0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Black coffee is my name.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Hai să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe el nu e dat afară.
1: Nu, nu e o dat afară, dar...
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Vă răspunsă.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, dacă intrăm cu minut mai devreme, prindem și golul în direct.
0: Sunt fascinat.
1: Am auzit că ești uzbec, da. Care umbli cu decodoare.
0: Sunt bezmetic, nu uzbec. Am săturat de... Fii atent că nu s-au împlinit 7 zile în cap de când a început campionatul ăsta. Păi, și noi suntem mai cheam decât după un sezon de Superliga, pe cuvântul meu.
1: Cu diseară să plești o săptămână.
0: Exact, da. Exact, așa e.
1: Bă, dacă fotbalul uzbec...
0: Mamă, ce boară! Senzațional, uzbecii! Bine, bă! Cum ar zice un coleg de-al nostru, bine, bă!
1: Dar am intrat în al 11-a minut, deși au fost doar 8 de prelungire.
0: Păi, dar n-ai văzut cine e arbitru? Domnul Taylor.
1: Nenea Chelie, nu?
0: Da, domnul Taylor? Domnul Taylor.
1: Au pus și niște microfoane pe aici, camere, numai el. Zici că e din Star Trek.
0: Bă, cine nu știe, nici de la Metropola, nici de la Radio Sport Total FM, 3-1 pentru Columbia, care în fața Uzbekistanului, gol marcat în urmă, cum spunea Daniel, cu vreo 3 minute deja s-au făcut. Și uite așa, și uite așa.
1: Asta, mă, se bucură și colombienii ăștia că două meciuri inaugurare la mondiale.
0: Bine, mă,
1: au luat bătaie de la România.
0: A vorbit românul, buricul pământului. Da, noi, mari șmecheri ai planetei, noi care suntem cei mai tari, mă.
1: Noi care am făcut. Că nu mai face.
0: Bă, vreau să știu și eu o chestie.
1: S-a terminat, gata.
0: S-au bătut colombienii la Vidin, la Plevna, la Grivița?
1: Nu.
0: Nu, păi atunci ce mai vrei, mă?
1: Alea sunt victoriile
0: păi
1: importante.
0: Alea sunt victoriile importante, da.
1: Da.
0: Așa.
1: Păi da, dar înseamnă că făceam campionat cu Turcia. Numai cu ei jucam.
0: Așa să fie, domnul Nazare, așa să fie. Da. Oameni buni din...
1: Și oameni răi.
0: Da. Mamelor din lumea întreagă.
1: Avem și oameni răi pe aici.
0: Aseară, la ieri, nu știu aseară exact, ieri, da? După ce i-a făcut, a încercat să-l mai gâdile un pic ducându-l la Versailles ca să-i dea de păpică, adică lui Trumpică, când erau toți cu tacâmurile în față, vine cineva din spate și zice, domnul președinte, poftiți. Și ce face domnul președinte? Simțindu-se un fel de royalitate la Versailles acolo, ia o copie a acordului cu Iranul și semnează, mă. Îl semnează acolo, între icre negre, foie gras și alte chestii ce mai erau pe acolo.
1: Ce zice, să mai mergem până în Elveți? Îl semnăm aici. Mai mergem la munte în Elveți.
0: Vai, ce Caterinca. Dar, mă rog, eu îl înțeleg pe Macron. Toți încearcă să-l perie pentru că e șeful celei mai puternici țări de pe planeta asta sau măcar de care ținem noi, că așa sunt și chinezii puternici.
1: Da, dar e puterea nucleară europeană, cum ar veni, nu?
0: Păi nu, Franța e puterea nucleară europeană.
1: Păi asta zic, păi da.
0: Nu, dar noi europenii, Macron încearcă să-l aducă la sentimente mai bune, știe că îi place să se simtă ca o regalitate, așa, dar...
1: Vrea să intre în pielea lui, știi, să-l...
0: El încearcă, da.
1: Da, fără succes, dacă mă întreb.
0: Mă, uneori mai reușește, că îi place.
1: Pe
0: îi place.
1: Scurt.
0: Pe termen scurt. E adevărat, nu știi ce face peste 2 săptămâni.
1: Uite repede că a fost
0: exact.
1: Primit bine.
0: Bă, eu unul din ăsta, știi, spre deosebire de majoritatea normală a românilor, am zis normală. Eu sunt atent la ce se întâmplă în America și știu ce a conținut și acordul ăla semnat de Obama, știu și ăsta. E jalnic acordul ăsta.
1: Păi da, dar el trebuie să o facă să iasă cumva.
0: Oameni buni, vă rog să... Trust my word. Este jalnic acordul ăsta.
1: El s-a băgat acolo și după aia nu știa cum să iasă.
0: Exact. Nu știa cum să o mai
1: și
0: dea.
1: Și a trebuit să iasă într-un mod în care... Și... E prost, dar el prezintă că e
0: păi
1: bine.
0: Păi de-aia... Ăia zic că au câștigat războiul. Păi, sigur, războiul în sine nu l-a câștigat nimeni. Dar ca o țară atacată de forța Americii, sigur că ei pot să spună am câștigat războiul. În fond, în termenii noștri se semnează pacea
1: exact.
0: Asta.
1: Cum vrem noi.
0: Aia e. Și mai luăm și bani.
1: Da.
0: Da. Și mai luăm și bani.
1: Da, dar nu putea să rămână Trump așa, că îți dai seama, avea toată lumea în cap. Așa zic, o prezintă ca o victorie, deși nu e o victorie, e o...
0: Ultimul sondaj pe care l-am

0: văzut ieri. Cum să spun, e de-a dreptul îngrozitor pentru el.
1: Dar eu mă bucur.
0: Da, noi ne bucurăm, sigur. Bine, ne bucurăm. Sunt
1: da, vorba vin.
0: Tocmai de asta a încercat să iasă din mizeria asta, știi, de conflict, pe care a început-o. Doar atât vă spun, vă reamintesc, de fapt, ce a zis la început. Iranienilor, luați-vă țara înapoi, dați-i jos acum pe ăștia, pe regim, da? Că noi cu Mossad-ul i-am omorât pe cei mai importanți, i-am terminat nuclear, i-am terminat cu totul, schimbăm regimul, schimbăm tot. Ia uite-l mă cum a semnat, ai văzut? La Versailles acolo, între mâncărică și băuturică. Bine, el nu bea. Și să știi că se simte prost la Versailles dintr-un punct de vedere. N-are hamburger, n-are hot dog, n-are dânalea mâncăruri, dânalea de fast food, știi? Da. Și asta este, ce să faci?
1: Știi cum e cu acordul ăsta? Am văzut că și certă pe nenea Bibi acum, știi? Păi, domne, să se mai potolească la Culibanu acolo cu nu știu ce, că nu e bine și nu știu ce, dar...
0: Obsesia vieții lui, nu știu, vieții lui din ultimii, nu știu, 15-20 de ani, este Barack Hussein, cum îi zice el Obama. L-a urât pe omul ăsta din toate punctele de vedere. Arată bine, vorbește extraordinar, popular cu masele și mult mai inteligent. Toate chestiile astea, toate astea sunt chestii pe care le-a urât profund. Și nu le are, el nu le are. Înțelegi?
1: Și nici nu le va avea.
0: Și nu le va avea niciodată. De asta, și acum spune că acordul cu Obama, da, le-a dat 160 de miliarde, le promitea. Dar acum, pe lângă faptul că le deblochează conturile blocate, de cine crezi? De Donald. Le mai promite și 300 de miliarde în reconstrucție. Diferența e următoarea însă, că în astea 300 de miliarde, în multe din ele, va fi implicat cine crezi? Kushner. Da? Kushner, care e implicat și în Gaza, mă rog, când va apuca să fie implicat, adică familia lui. Aici este diferența. Mă rog, n-are sens. Dacă vorbești cu oamenii care sunt interesați, zic, da, mă, așa, alții sunt dezinteresați, alții spun, nu e așa. Ăia sunt de pe altă planetă. Clar că nu citesc nimic. Cel puțin aia dezinteresat spun, băi, eu nu știu, nu mă interesează, nu cunosc. Dar aia care spun invers, nu citesc nimic, mă, sau citesc
1: că
0: așa.
1: Problema că va mai dura mult nebunia asta.
0: A, bineînțeles, stai
1: asta
0: liniștit.
1: E vestea cea mai proastă
0: dintre toate. Stai liniștit.
1: Cine știe ce alte jumbuși lucruri să mai întâmplă
0: da,
1: de
0: acum. Am să spun o singură întrebare. Dacă peste 60 de zile,
1: așa,
0: iranienii nu respectă ce se spune acolo, se mai duce să-i bombardeze odată?
1: Nu. Răspunsul meu e nu.
0: Sigur nu se mai duce să-i bombardeze odată.
1: Da. Dar el știe că nu se vor respecta foarte multe lucruri de acolo.
0: Da, dar n-are ce să facă.
1: Ce
0: se apropie midterm alegerile alea din noiembrie și încearcă să mai salveze ce se poate. Da.
1: Deci lumea fierbe, dar fierbe și România, domnul Maricescu.
0: Ce?
1: Congres duminică la Romexpo aici.
0: Ce congres?
1: PNL.
0: Marian, bună dimineață! Bă, v-ați spus să lăsați politica românească. Bă, v-am rugat să lăsați...
1: Toată suflarea liberală vine la București.
0: Eu sunt de acord dacă vorbiți, de exemplu, de politica elvețiană. Dar cu asta românească lăsați-o, mă,
1: lasă că în Elveția mâine se întâlnesc la munte acolo.
0: Da. Nu, Trump nu mai are 3 ani de mandat. Știu că trece foarte greu, dar mai are doar 2 ani jumate mai are. 2 ani jumate mai are. Stați liniștiți, nu mai are.
1: Mamă, dar a trecut un an jumate greu de tot.
0: Da. Bine, el practic are mai puțin de 2 ani jumate pentru că sau are mai mult. Alegerile alea din noiembrie 2026-2028, da? Că atunci vor veni. Dacă le pierd ei, alea ultimele 2 luni nu mai contează. Dar dacă le câștigă tot ei sau vine un omuleț de ăsta de-al lui, atunci e mai complicat. Da.
1: Complicat.
0: Bun. Bine. Altceva? Uite, o veste mare avem totuși. Ne-a trimis-o colegul Marian. Al doilea pod de la Giurgiu, peste Dunăre.
1: Da.
0: Are proiectant desemnat.
1: Da.
0: Poftim. Asta e o veste bună.
1: Da.
0: Este o veste bună.
1: Și deși săptămâna trecută se anunța că plouă săptămâna asta, nu mai plouă săptămâna asta.
0: Nu mai plouă?
1: Nu.
0: Sigur?
1: Nu. Iar duminică vor fi 31 de grade.
0: Știi ce în Franța, cod portocaliu și roșu, 38-39 de grade?
1: La noi încă n-a fost 31.
0: Nu avem treabă. Noi stăm bine, mă. Sincer stăm bine, da.
1: Să vedem mai încolo, în iulie.
0: Suntem liniștiți deocamdată, să știi.
1: Puteam să organizăm și campionatul mondial.
0: Da,
1: era
0: da.
1: Bună vreme.
0: La ce? La mini-fotbal? Campionat mondial de mini-fotbal,
1: la
0: vrei mini, să spun.
1: La fotbal, domnul Maricescu.
0: Păi după ce și unde? Unde organizam? Pe cele două terenuri de la
1: Târgoviște.
0: De la Târgoviște. Băi, ți-ai văzut că am spus cele două terenuri.
1: Adică grupa A într-unul și grupa B în cealaltă.
0: Suntem buni, băi, suntem buni. Ce sigur că nu ne vede nimeni, dar suntem buni. Asta este adevărul. Da, da. Cineva zice că sunt alegeri în octombrie cu Putin. Da, și adevărul că
1: emoții,

0: Mă, Timar, nu? Că nu mai iese Putin sau ce?
1: Poate se retrage.
0: Hai, da. Păi vreau să-mi spui, să ne spui părerea ta și e atentă toată lumea. Petrișor a plecat, nu?
1: Da.
0: Da, îmi pare rău. Ce părere ai tu despre scandalul provocat de Knoldol, de Ivana Knoll aia?
1: Acum...
0: Știu că ești un fin interpret al mondenităților. Adică nu te limitezi la părul murdar și neîngrijit al lui Dan Alexa. Adică...
1: Mi se pare că e schimbată. Nu?
0: Păi, ba, bineînțeles, cum ar zice un mare creștin al României. Păi nu se pune și la ea.
1: L-am uitat acum la vârstă, 33 de ani.
0: Aici, peste tot. Da.
1: 33 de ani, când o știam, noi era mai...
0: Păi, prima dată, noi am aflat de ea la...
1: În 2018, nu?
0: Nu, în Qatar, mă. În Qatar, apărut. Eu nu țin minte din 2018, sincer. Știu că...
1: Păi și avea 29 atunci?
0: Păi probabil că avea 29. Dar ce, ți se pare că arată rău la 33 sau ce? E schimbată, că așa e mintea multor femei astăzi. Că la, să, mergi cu transportul în comun și să vezi fete la 20 de ani cum deja sunt injectate. Da, așa că da, nu e niciun fel de problemă. Pe cine crezi că am văzut ieri? Pe cine, Marian, pe cine crezi că am văzut ieri?
1: Pe Banciu.
0: Mama, asta era tare. Păi nu, că dacă îl vedeam, îl terminam ieri, da. Nu. Pe tot o doamnă, ca să zic așa.
1: Am
0: vorbit de Gnol mai devreme, Ivana Gnol. Deci,
1: ok, am înțeles.
0: Okay. A vorbit de Banciu Marian, dacă el are alte preferințe, n-am ce să fac. Da, asta e. Era doamna aia cu furnicuțele, mă.
1: A, Denise?
0: Băi, să nu o recunosc. Fratele meu, câte chestii, câte intervenții avea la față.
1: Păi nici Alexa nu mai recunoaște că nu se mai întâlnește cu el.
0: Era în Floreasca, vrea să se ducă la... S-a deschis acolo, în Floreasca, o cârciumioară. Nu, mai mult o cafenea, o chestie de genul ăsta, știi? De câteva luni s-a deschis și se strânge protipendada acolo. Și era și ea ieri pe la prânz. Era căuta cu piciorușe subțirele și ea pe acolo. Și zic, opa, e o furnicuță, da. Asta mondenitate, băi, furnicuțele în,
1: păi da,
0: bar,
1: da.
0: În calea, nu în calea Florească, că era pe partea asta.
1: Era
0: la piață.
1: Mondenitate când era o relație serioasă cu domnul Dan Alexa, acum deja...
0: Nu mai e?
1: Păi nu mai e. N-ai văzut că e cu Andreea Popescu? Nu știu ce...
0: Cine e Andreea Popescu?
1: Păi nu știi că am citit noi că s-a întâlnit cu Dana Alexa și...
0: Nu mă zic de ea, că deam că asta furnicuța e cu Andreea Popescu.
1: Ea e singură.
0: E singură?
1: Singură, da. Îi place să fie singură.
0: Îi plac furnicuțele acum, da.
1: Denise.
0: Da, măi, uite, ci că ne scrie cineva legat de Banciu, domnul Argescu va pomeni săptămâna asta în emisiunea lui Stucar. Da, am discutat ieri despre subiectul ăsta.
1: N-ați fost pe fază.
0: Bună dimineața, și în Spania vine valul de căldură duminică, în Bilbao. În Bilbao.
1: A, nord.
0: În Bilbao se preconizează 43 de grade.
1: Da.
0: Eu ajung în Bilbao pe 29 iulie.
1: Da.
0: Să vedem. Băi, auzi, decât să mă plouă,
1: mai bine
0: să mă încălzească, da.
1: A, uite, la Sevilla 37 și astăzi.
0: De bine, acolo e, în Andalusia e căldură la ea acasă.
1: Fierbe asfaltul.
0: Zice, scuze, ieri am fost la cules de cireșe și n-am auzit de faza cu Banciu. Păi să nu se mai repete, te rog.
1: Cireșe frumos. De iunie târzii, nu? Sau ce?
0: Nu, sunt cireșe în continuare.
1: 18 iunie, păi a fost ieri pe 17.
0: Da. Ci că și n-ai salutat furnicuța Gabriele?
1: Ne.
0: Asta, ce să fac?
1: Asta mai trebuie.
0: Și eu i-am spus că sunt greierul. Eu sunt greierele. Da.
1: E un jurnalist la Craiova, Ionuț Greiere. Așa îl
0: da, greiere.
1: Cu doi de.
0: Păi se mai să-i cald aici, domnul Marian. M-am încălzit eu de la atâta...
1: Domnul Marian a pregătit emisiune.
0: Adevărul că sunt chiar una în dimineața asta și...
1: Deși nu te uita la meci.
0: Nu, m-am uitat la o repriză, că m-a luat somn. Bine, m-am trezit
1: după
0: aia.
1: Nu, la asta de dimineață.
0: La asta de dimineață am văzut acum finalul, când am ajuns aici. Nu, dar te zăpăciște campionatul ăsta mondial, pur și simplu.
1: Eu știi ce am făcut? M-am trezit la 5 și jumătate și un sfert de oră am văzut rezumat de la Anglia Croația.
0: Știi când ai zis 5 și jumătate, la ce m-am gândit?
1: La ce te-ai?
0: La universitate.
1: Nu m-am dus la universitate, la mine. Era la birou.
0: Avea o melodie, răposatul,
1: da.
0: Răposatul Dan Spătaru, nu? Nu era așa?
1: La ceas la universitate, știu melodia, dar nu știu cine o cântă.
0: Dan Spătaru, tată, pe cum? Asta a jucat fotbal, ar trebui să fie mai...
1: A jucat fotbal la bufte.
0: Da, la universitate. Ia să vedem, Dan Spătaru la universitate, ia. Ia fii atent aici, domnule. Știi că îmi place să vă... Să

0: vă plimb așa prin... Stai să o întrerup pe
1: dedesubt pășeachii. La 5 și jumătate la universitate, da.
0: Puțin așa să ne relaxăm, mai ales că domnul Nazare s-a trezit la 5 și jumătate, m-am trezit la 5. Deci eu mă trezesc în fiecare dimineață la 5. Și îți spun cum sună.
1: Ești mai bătrân și dormi mai puțin.
0: La 5.04 sună pe ceas și la 5.07 pe telefon, ia uzi.
1: Știu, dar ești mai bătrân, domnul Marius.
0: Nu sunt mai bătrân, ce să fac?
1: Asta e, dormi mai puțin.
0: Zi, Marian, Marian, cânti cu noi, mă? Zi, cânti cu noi sau nu cânti cu noi?
1: El cântă la
0: altele. Auzi, stai puțin. Și cum făcea așa, nu am o sticlă de... Era microfonul ăla care cânta. Și făcea așa din cap în stâng. Și cu freza aia care te...

0: Ne întâlnim în 5 migiu. Gata, mi-am auzi, făcut numărul.
1: Era 5 și jumătate după amiază aici, să știi. Nu era dimineața.
0: E adevărat, ai dreptate.
1: Nu se întâlnea în 5 migiu, la 5 și jumătate.
0: Da. Sunteți răi, ieti, furnicuțe, buze cu hialuronic. Măi, eu am zis că e botox multă vreme și tot îmi spunea soția, nu mă, își pun hialuronic.
1: E ceva acolo.
0: Nu e botox, nu e botox. Deci numai aia cu botox.
1: Auzi,
0: nu te mai
1: eu
0: gândi.
1: Eu cred că sunt mai multe pe acolo.
0: Da, da, da.
1: Eu
0: da.
1: Așa cred.
0: Da, da, da, da, da. Neața, eu dacă o întâlnitream pe furnicuța Arifai, o stropeam cu spray ca în balconul plin de furnici. Vai de mine și de mine.
1: Dă-i cu lămâie pe jos și dispar furnici.
0: Zici?
1: Da.
0: Da? Așa e? Dar tu ce crești, lămâi în casă?
1: Nu, am avut și eu niște furnicuțe la baie. M-a învățat cineva să tai niște felii, da? Să le pun pe jos.
0: E adevărat, e adevărat. Fii
1: frumos. Și au dispărut.
0: Uite poze cu gălețile pline de cireșe.
1: Ia, a avut de muncă.
0: Sergiule, dar ai băgat tata la cireșe, nu glumă. Ai băgat la
1: ai
0: cireșe.
1: Ai dat și tu de poman.
0: Dar el n-are voie să mănânce, mă? Sunt diuretice, știi că-s diuretice, da, cireșele?
1: Mănâncă două găleți. Dar uite, sunt frumoase, nu sunt...
0: Update-uri despre dăbuleni ai?
1: Nu.
0: Bă, atunci
1: e un site, aici trebuie să mă uit eu acolo unde mai...
0: Bun, am înțeles, am înțeles.
1: Trebuie să verificați pepeni. Trebuie să-i verificați că altfel... Dar uite, eu să știi că i-am nimerit acum...
0: Ai cumpărat deja pepeni?
1: Da, de la Mega am luat.
0: Dar aia nu-s de dăbuleni.
1: Nu, sunt de Grecia.
0: De Grecia, da.
1: Dar au fost buni.
0: Au, știu. Sunt de Falirachi sau de Creta? De ce
1: nu știu
0: sunt?
1: De ce sunt.
0: De Rodos sau de Creta?
1: M-a certat soția că orice pepene luam nu era dulce, știi?
0: Mă,
1: nu era
0: adevărul bun. E că nici...
1: Și acum i-am nimerit, nu știu ce.
0: Nici ăștia de la noi nu sunt dulci, cel puțin la începutul sezonului. După ce se mai usucă vremea și sunt aia culeși, mai păsecete, să zic așa, aia ai șanse să fie mult mai dulci. Ce a fost cules în perioada asta românesc, sigur nu este, știi cum se spunea pe vremuri? Zahăr.
1: Da.
0: Deci când te duceai și încercai un pepene, vânzătorul spunea zahăr. Știi zahăr.
1: Sunt nefăcuți, ăia zahăr de care zici tu cei mai buni și după aia când sunt trecuți.
0: Da, sunt ușor trecuți, da. Dar vezi că sunt, când îi despași, se rup puțin, da, în interior, da. Așa, de pe semințe. Da.
1: Adică e varianta post-zahăr.
0: Așa, așa, așa. Da, dulci sunt în continuare, să știi. Da. Numai că nu mai au zeama aia dacă se trec.
1: Pe mine mă enervează foarte tare că la supermarket găsești niște pepeni foarte mari, dar nu poți să-i duci în... până la mașină,
0: mă,
1: sau până
0: exista
1: acasă.
0: O
1: pepeni din aia mici, așa, uite, cât o minge. Mai există?
0: Nu, dar pe vremuri, ăștia de la magazinele de proximitate, să nu mai zicem mărci, da? Vezi că de azi nu mai zic mărci. Îi găseai tăiați la felie și înveliți într-un celofan, da, înțelegi? Da, da, da. În ultimii ani n-au mai făcut chestia asta.
1: Deși pepeniți din ce în ce mai mari. Când erau mici, ai să zici că era, dar mai împărțeai
0: sunt că, deci au ajuns să facă pepenul cât matizul, dacă mai știe cineva cât era matizul. Sau că, dacă vi se pare că totuși e prea mare, matizul, ăla la altul, lăstunul. Cât lăstunul.
1: Da. Erau niște pepeni de 10 kg. Bă, da, un om nu poate să ia unul din ăla de 10 kg. Trebuie să-și aducă o pungă din aia de rafie să fie, da, mare ca să poată să-l care de acolo.
0: Hai să ne imaginăm că la vin acolo la hiper... la market, la supermarket, și oamenii în vârstă.
1: Nu, nu.
0: Ori veni cu trollerul ăla după ei, dar ce să facă? Dacă au pus un pepene, hai nu de 10, dar și de 7 e mare, mă. Și de 6 e foarte mare pentru... Dar mă rog, asta este. Pompăm în ei cât putem și...
1: Probabil că da, altfel. Mi-aduc aminte, erau pepeni așa, mai... cât o minge de handbal la un moment dat.
0: Mă, un pepene, totuși, ca să nu-ți bați joc, trebuia să aibă măcar un 3 kg. Adică un pepene mai mic de 3 kg deja era prea mic, după părerea mea. Dar la 3 kg era perfect.
1: Mi-aduc eu când era...

0: mic erau pe 3
1: mici, kg, așa. Frate, e suficient, n-am nevoie de mai mult, știi?
0: Dacă ai nevoie de 3, poți să ții și 2 din aia mai mici, dar nu mai sunt mici, nu mai există pe mici.
1: Nu, nu, mici nu, eu n-am mai văzut.
0: Nici eu n-am mai văzut.
1: Știți care sunt mici? La un hipermarket sunt unii pepeni cu o coajă mai spaniolești, așa, aia sunt mai mici.
0: Știu, dar nu au,
1: sunt... Au o coajă neagră, okay, aproape o coajă neagră. Aia nu sunt mari, să știi. Aia știu, nu, chiar nu, sunt
0: de așa. Pepeni ăștia,
1: ai noștri, ai noștri sau grecești? Sau,
0: ai noștri au luat în... Cum se numește?
1: O luat semințe, mă, după la ăștia.
0: Probabil, da.
1: Cei mai proști pepeni, însă mari sau mici, nu contează, sunt aia turcești. Deci aia turcești sunt îngrozitori. Iar experiențele de la hotelurile turcești cu pepenele turcesc sunt oribile. Oricât, știți, le făceau ei sculptură în pepene, ce făceau, dar gustul, o porcărie. Roșiile și pepenii din Turcia sunt o mare, mare, mare mizerie.
0: Anul trecut am văzut tot așa la un magazin ăsta de proximitate, mai mici și fără sâmburi.
1: Așa, uite, azi mai mici, fără aia sâmburi. Sunt, uite, da. Spune și un ascultător, da.
0: Și se vindeau pepene fără sâmbure, pepene mai mare și mai erau pepene aia, cum se numesc? Era să zic
1: furageri.
0: Da, așa, un fel de...
1: Aia au apărut după contra-revoluția din 89.
0: Da, aia sunt mai acum, lungi. Contra-revoluția. Și aia poți să-i bagi sub braț, știi?
1: Vai ce scârboși erau. Erau și urâți și proști. Da. Și proști, da. Erau lungi așa, mai ții minte?
0: Da.
1: Albi și lungi.
0: Lungi, da.
1: Deci venea să-i dai la porci direct.
0: Păi se dădeau la porci.
1: Se dădeau la porci.
0: Și la vaci se dădeau, să știi. Ăștia pe unde, prin zonele astea, Brăila, Dolj, unde se fac foarte mulți, îi luau, uite, iau, îi făceau mai multe bucăți și le dau la animale. Nu e nicio...
1: Nu, tată, pepenii din Turcia sunt mai proști decât orice.
0: Nu,
1: ne tot zice, lubenițele din Turcia erau mai bune decât cele de la noi aduse de afară în perioada asta. Nu e adevărat. Cei mai proști pepeni, n-am zis de pe planetă, din Europa, care crește pepeni, sunt în Turcia.
0: Iar ăștia din Grecia și Bulgaria chiar sunt buni. Știi că și din Bulgaria mai aduc.
1: Da. Ia, și un ascultător e foarte sincer cu noi după discuția asta. Iulian zice, ați vorbit atât de mult despre pepeni mici, încât mi-ați făcut poftă de mici la grătar. Fie ce legătură? Dai seama, cucu. Adică...
0: Pepenii mici sunt aici în Anglia. Un pepene cât o minge de handbal aproape 3 lire. Nici măcar nu sunt dulci. Vai viața noastră, aproape 3 lire. Bă, de unde s-or face pepenia? Cred că importă de undeva. Nu cred că se facă în Marea Britanie.
1: Păi nu, aia sunt importați, mă.
0: Da, dar de unde importă de în august?
1: Păi ei aduc mult din Spania, aduceau și ei, dar... Pepenii mici sunt aici, da, un pepene cât o minge, dar bun. Ok, păi da, ei fac mere, au mere bune, britanici. Fructe de pădure, cartofi, ceapa o aduc din Franța, o aduceau din Franța, că era celebru în traficul de frontieră, mă rog, pe canalul Mânecii. Nu știu ce mai fac. Dar știu că astea sigur fac. Fac fructe de pădure, cartofi, mere foarte bune. Sunt și câteva soiuri cu nume britanic, da? Englezesc, hai să zic direct că nu britanic, în Scoția nu se face nimic. Poate, nu știu ce se face în Scoția. Napi, cred că în Scoția și cred că napi.
0: Da.
1: Napi și guli, cred că se fac în Scoția.
0: Neața ne spune cineva, mai există și pepeni verzi cu miez galben numit, da? Și boșar.
1: Da, i-am văzut, de import sunt și aia. Tot de import, la noi nu se fac. Da, cel puțin nu se făceau, da.
0: La noi în Dolj aduceau la Iase la vaci.
1: Păi aia, nasoi, da.
0: Și ăștia de, ce zici tu, frajeri.
1: Exact. Și Cristiano Ronaldo a fost cam pepene, e a pepene, fost, da, furajer.
0: Știi că
1: nu pepene bun.
0: La Suceava, Botoșani, în Bucovina, la castravete se spune pepene.
1: Da, știu, sunt, știi? De nume regionalisme de astea,
0: Dă și mie un pepene, și nu dădea un pepene, să dădea un castravete.
1: Mă, nu le mai spune că ai mâncat tu la turci pepeni buni, mă. Doamne ferește. Băi, eu când mergeam la turci, am fost la hoteluri bune de tot și tot erau proști. Așa că mâncarea era excelentă, dar roșiile și pepenii erau tot proști.
0: Știi ce la ei, ce e diferența, castraveții și roșiile astea aduse la noi? N-au gust.
1: Nici clar. La ei n-au.
0: Da. Bă, la ei am văzut acum, ultima oară când am fost. Nu știu de unde. Poate nu erau ale lor, nu știu de unde. L-au fi adus de undeva. Bă, aveau gust.
1: Mie mi-a explicat turcii. Vor să facă atât de multe și fac exact. Atât. Au, nu știu, 3 recolte pe an sau câte au, încât ies foarte proaste, că le grăbesc, înțelegi?
0: În Antalya, acum iarna, 90% din suprafața pe care o vedeți pe lângă hoteluri și așa, sunt seri.
1: Da.
0: Și
1: da.
0: Fac și produc foarte mult. Iar dacă produci foarte mult industrial, îți dai seama ce... calitate există.
1: Sunt multe, măi, în Marea Britanie. Ce? Mary Lady Pink, Granny, Merele Granny. Sunt

0: mai mult. Sunt bun, nu, la britanicii, englezii sunt bun la... Și de-aia și famă. Ce fac bun? Plăcinte cu tartă cu mere. Da. Bună, bună, plăcintă cu mere. Fac foarte...
1: Dacă au multe mere.
0: Da, în Scoția se face scoci, adevărat, se face whisky, dar... Bine. Să mâncați atunci lemnul de butoiului din care... Și nu e foarte bun lemnul ăsta în care stă scociu câte 15 ani să-l mâncăm.
1: Da, trebuie nu știu ce lemn, de nu știu ce copac. E
0: am văzut mai multe documentare despre producția asta și în Kentucky sau denumirea nativilor era Kentucky. Nu o să spun iarăși, că nu mai zic ce băutură. Aveau și butoaie vechi de 45 de ani. Înțelegi?
1: Da, da.
0: Adică...
1: Am fost și eu într-o din asta.
0: 45 de ani butoaiele. Alții spun, am fost prin Portugalia la vinurile alea de, da. De Porto. Fai de mine, am niște butoaie vechi acolo, dar nici nu știam
1: că butoaiele alea nu sunt doar dintr-un singur lemn, sunt din mai multe.
0: Da, da, nu sunt foarte multe.
1: Nu, vreo 3-4.
0: Sortiment, da, da. Da. Da.
1: Lemn de nu știu care.
0: E și stejar și da, nu știu da. Ce mai ziceau ei pe acolo, da. Da, da.
1: Fii atent că am găsit articolul la The Bullen, dacă te duci azi, domnul Maricescu.
0: Yeah.
1: Pepenii se vând cu 3 lei kilogramul, dar pe tarabe, în orașele apropiate, ajung la preț dublu. Fermierii atrag atenția că mulți negustori nu sunt corecți, iar încrederea cumpărătorilor a fost afectată. Motivul, multe piețe sunt pepeni aduși din import, în special din Grecia, care sunt vânduți ca fiind de The Bullen.
0: Mai e o chestie aici. Transportul pepenilor este... anevoios, e greu, se încarcă greu, se descarcă greu. Și prin București sunt piețe care nu prea mai aduc pepeni că nu prea au pe unde să le pună. Deci să aduci o mașină, uite de exemplu cum e în Floreasca sau în Dorobanți, aduci o mașină cu pepeni, n-ai unde să-i pui.
1: Da. Deci n-ai unde să-i pui. Pe asfalt.
0: Da, dar erau piețele, în Obor sigur că acolo e loc, n-am zis că nu e, dar sunt câteva piețe de astea mai mici, unde să-i ții, fratele meu? Aduci-o,
1: cât are? Nu vii cu 10 pepeni.
0: Păi nu, vii cu câteva tone de pepene când aduci o mașină de aia. Și mai sunt și mari, cum spuneai tu, de... da.
1: Păi nu, dacă dai 10 pepeni jos, sunt 100 de kilograme. Dacă are 10 kg, nu vorbesc
0: bine,
1: serios.
0: Bine, tu mergi la 10 tu, și tu vrei și mergi la cei mai mari și, tu știu. Ai acum ok, sunt și mai mici totuși.
1: Măi, am fost la un magazin de proximitate și l-am pus de curiozitate pe unul, pe cântar, știi că e un cântar din ăla. Da. Și avea 8 kg jumate.
0: Da. Pepen, whisky, mici, fotbal, vreau. Zice un ascultător. A, păi știi cum, știi o rețetă? Bine, dar nu într-un pepene atât de mare, ceva mai mic. Ghiși ce se injectează la cocktailuri?
1: Vodka.
0: Bravo, stat. Se lasă așa și după aia se taie felie, vorbesc serios, adică...
1: Dar știi unde se făcea? La penitenciare.
0: Stai, mai vorbesc de cocktailuri, da?
1: Nu de vodka. De unde știam de vodka?
0: Da, da, nu, da, asta e o chestie care se... E o delicatesă ce-ți spun eu acum ție. Tu mă iei că se bagă și altceva, nu numai vodka, să știi.
1: Vodka știu că la penitenciare...
0: Se bagă și gin, se bagă, domnul Nazare, se bagă.
1: Și se duceau și cu un pepene la penitenciarul Jilava.
0: Da. Băi, Mariane, de ce ne strici tu dimineața cu poze cu Ronaldo, mă? Vreau să știu și eu. Lasă-ne mă cu Ronaldo.
1: Noi vorbim și noi de fotbaliștii care au dat
0: goluri. Vorbim de Pepe, de Visichi și alte chestii. Da. Și tu ne dai poze cu Ronaldo. Mamă, ce... Băi, pe tot planeta. Ce a făcut Ronaldo când a ieșit de pe teren? Ce a pus el pe Instagram?
1: Dar ce a făcut el pe teren?
0: Ce a făcut el pe teren? Ce a făcut, mă, nene? Păi nu, mai că nu o deschid. Nu o deschid nimic.
1: Vorba lui Răduciu, e cel mai în vârstă bătrân.
0: Eu am deschis o jogu și Abola, ca să știi, le-am deschis de la prima oră. Bă, sunt foarte blânzi.
1: Au, știi ce a spus Răduciu ieri despre...
0: Ce, despre cine?
1: Despre Ronaldo.
0: N-am urmit, deci am...
1: Cel mai în vârstă bătrân.
0: Cel mai în vârstă bătrân?
1: Da.
0: Excelent.
1: De la treaba aia cu băiatul de la Barcelona a ajuns la cel mai în vârstă bătrân.
0: Da, astea sunt perlele lui Florin Radu Răducioiu. Perle de mondial, nu? Da.
1: Bine, el e și obosit, nu știu cum vine, mi se pare obosit.
0: Mi se pare că e buhăit de somn.
1: Da, de somn, dar de nu somn. Să nu vă gândiți alte lucruri.
0: Nu, buhăit de somn, pur și simplu, da. Pur și simplu, da. Parcă ar lucra la o firmă toată ziua cu clienții, știi?
1: Și n-are timp să doarmă.
0: Da, n-are, e foarte ocupat, e foarte adevărat, e foarte ocupat. Problema nu este de unde știa domnul Daniel despre vodka, ci de unde știe că la penitenciare se întâmplă chestia asta.
1: Știe toată lumea. N-am fost la penitenciar, dacă vreți să mergem.

0: Mai departe.
1: Colegul vostru Sile vorbește toată ziua de Ronaldo. Da, are un cult al personalității. Sile Liber. Sile Liber are un cult al personalității pentru Cristiano Ronaldo, să știți, să știți. Da, eu nu știu de unde îi se trage, de la Găiești. Probabil că la Găiești există un fan club Cristiano Ronaldo. Că altfel nu-mi explic. Mă, există în România fan club Cristiano Ronaldo? Că Messi există sigur.

0: Există.
1: Da?
0: Da.
2: Dar nu mă pasionează.
1: Dar pe Alexa l-ați văzut, avea niște cearcăne cât sânii lui Mamaia. Vai de
2: eu
1: capul meu.
2: Eu mă simt că lucrez a promovat în Liga a doua, acum face scheme pentru Liga a doua.
1: Știi, eu i-am urmărit un pic pe cei doi. Oricum sunt singurii care spun lucruri inteligente la păi, analizele
2: alea. La fotbal.
1: Ceilalți care vin pe la invitații, care vin, nu cei care conduc emisiunea. Așa, de exemplu, am văzut emisiunea, a condus-o și Țepelin. Dar el a condus emisiunea, n-a fost invitat. Da. Dar nu mai vine tovarășul tău de arme?
2: Cine?
1: Bănică Junior?
2: Nu mai, cred că...
1: Da, da. La finală, când îl cheam?
2: Probabil, nu știu. Trebuie să cheme toate vedetele postului, nu? Prin... A fost și Dani Oțil, am înțeles, într-o seară.
1: Păi e clar că vin toți.
2: Păi vezi, asta spun.
1: Auzi, dar ăla, nu, nu mai e la canal de... ăla, Dan Negru nu mai e la ei, pardon. No, nu mai. E de mult, da, e cu rotiță, cu alte chestii.
2: Deci se termina prima fază, domnul Maricescu.
1: Și suntem mai obosiți de zici că suntem la, am ajuns la semifinale.
2: S-a terminat cu un meci extraordinar, Uzbekistan-Columbia, îți dai seama.
1: Nu s-au dat 4 goluri?
2: S-au dat.
1: Mă, dar dintre echipele, lasă Columbia, nu, dintre echipele mari, Franța a confirmat, chiar dacă o repriză, nu o două, dar a confirmat până la urmă.
2: Germania,
1: Anglia, Argentina.
2: 4.
1: Portugalia și Spania, no. Nexam. E sigur că Spania a fost cea mai slabă dintre toate.
2: Și nici Olanda n-a confirmat.
1: Bă, da, a avut un adversar bunicel, dar n-a jucat grozav, e adevărat. Dar asta, să nu te superi pe mine, eu pe Olanda n-am văzut niciodată ca favorită la titlu. Nu știu de unde a scos lumea chestia asta. Eu cunosc foarte bine ce jucători are Olanda și nu văd cum ar putea să ia titlul cu jucătorii.
2: Eu
1: dar, mă rog,
2: sunt două grupe la campionatul mondial în care... Nu știu. Asta grupa B și D cu Canada, Bosnia, Qatar, Elveția și cealaltă din care puteam să facem noi parte, SUA, Paraguay, Australia, Turcia, astea sunt cele mai jenante dintre toate.
1: Puteam să facem noi parte.
2: Păi puteam să facem parte că
1: păi dar făceam orice. Să facem parte în locul Bosniei. Păi aia e grupa noastră.
2: Păi nu, că și ei au mers la baraj.
1: Păi da, și mergeam, păi da, și...
2: A, și băteai tot la baraj.
1: Da,
2: am înțeles.
1: Tu te obași pe aia cu Turcia, nu?
2: Da, pe aia, unde era mai jos, așa mai... Nu, că Bosnia a fost mai bună ca noi, adică nu e...
1: Da. dincolo ce spun ei când sunt treji, eu înțeleg și pe comentatorii, că unii comentează și la 10 seara și comentează și la 4 dimineața, ceea ce mi se pare o tâmpenie fără de margine, adică, da, mă rog. Da, mai ales că mulți dintre ei au și altceva de făcut în cursul zilei.
2: Păi da, bineînțeles că
1: doamne... Unii nu, dar alții da. Da.
2: Unul
1: da.
2: Am înțeles că unul dintre comentatori este director sportiv la o echipă de Liga a doua. Vorbesc serios.
1: Da, serios?
2: Da.
1: Nu știu.
2: Păi nu știi numele, că îți dau numele.
1: A, și mi-l dai adică mi-l dai de pomană, că tot nu știu.
2: Cu Ormuz.
1: A,
2: Bogdan,
1: da?
2: Ormuz,
1: a, bun, am înțeles.
2: Și că e director sportiv la Metalul Buzău, am înțeles.
1: Da, serios?
2: Da.
1: Da, nu știu. Da.
2: Ofițer de presă, pardon.
1: A, pardon.
2: Pardon.
1: Oh, pardon. Pardon de
2: dar
1: expresie.
2: Dar nu-l cunosc, nu-l știu, nu, n-am auzit de el. Uh-huh. Doar ieri am citit o chestie din asta.
1: Da. Ce este cel mai grav din tot ce s-a întâmplat aseară este că Ilie Dumitrescu nu l-a amenajat pe Cristiano Ronaldo.
2: Da, de cap.
1: Asta e un titlu din presă.
2: Asta e știrea, nu?
1: Deci asta
2: e de pe DigiSport, fac pariu asta.
1: Da, bine, e luată de... Eu văd pe GSP, dar sigur că e luată de la Digi. Sau au urmărit și ei și...
2: Da,
1: asta...
2: bă, da. Știrea de ieri e că ești Vancovaci arbitrez.
1: Da.
2: Și e lumeci. Mă, știi când am avut noi ultimul arbitru la un campionat mondial?
1: Păi Igna, nu?
2: Da. În 1986.
1: Știu că toată lumea dă pozele alea cu el și cu Platini acum.
2: Dar noi am mai avut un arbitru 98, dar la linie. Nicolae Grigorescu.
1: Da, am avut, într-adevăr.
2: Înțelegi?
1: Nicolae Grigorescu.
2: Dar la centru, într-adevăr, nu am mai avut de 40 de ani. Ioan Igna trăiește, să știi.
1: Da, știu.
2: Are 83 de ani sau 84 de ani. Am văzut un interviu cu el într-o seară la TVR Timișoara, cred că, sau ceva de genul ăsta.
1: Da. Mai am o știre care vreau eu să nu vă supere sau să UEFA a făcut anunțul la TV.
2: La care TV?
1: Lasă-mă să citesc titlul.
2: La Antena 1.
1: UEFA a făcut anunțul la TV.
2: Așa.
1: După ce FIFA a revoltat întreaga lume a fotbalului. Ăsta este titlul. Mă risc să apăs, să dau click?
2: Pasă că vreau să știu despre... Aia e vorba despre pauzele de hidratare, cred că.
1: UEFA nu va implementa pauze de hidratare în Champions League, cum a făcut FIFA la Cupa Mondială. Păi știam că nu va implementa.
2: În primul rând e seară, nu e cald, în al doilea rând n-are legătură cu pauza de hidratare. Hai să fim.
1: E vorba de publicitate.
2: Păi...
1: Da, și fotbaliștii ăștia, gen Van Dijk, care au protestat față de decizia asta, ei știu cum le cresc lor salariile de câștigă câte 15 milioane de euro pe an?
2: Da.
1: Știu de unde vin banii ăia?

0: Are el idee.
1: Nu sunt convins.
0: Că la el în Surinam, de unde era mama și de unde era și tata, făcea ei 15 milioane de euro în 245.000 de ani. Adică, băi, după ce ai salariile astea mari, mai și protestezi că bagă ăștia pauze de hidratare pentru publicitate.
1: Știi ce n-am înțeles eu? Că nu ne-a răspuns nici Florin Chivulete. Toate celelalte, în afară de pauza de hidratare, vor trece la candidate.
0: Măi, el zice că Florin, el ne-a băgat în ceață, da, a spus că sunt experimentale.
1: Sunt experimentale și trebuie să vină decizie de la IFAB, nu? ICAB, cum se numesc ea?
0: Știi ICAB, că pentru noi ICAB e, de fapt. Da, da.
1: Dar îți dau alt exemplu. Pe 23 iulie, deci la o săptămână după ce se termină mondialul, de? În ce meciuri alea preliminare din cupele europene? Acolo ar trebui să... Fie regulile astea, că altfel...
0: Dați voie să intervin așa?
1: Da.
0: Nu, încep din timpul mondialului. Universitatea Craiova nu joacă pe 1 iulie?
1: 1 iulie, așa de vreme?
0: 7-8 joacă?
1: Da. Tot în timpul mondialului.
0: În orice caz, în timpul mondialului, Marian. Așa că vezi că e...
1: Păi bun, și tu implementezi asta după ce au început câteva meciuri? Asta nu înțeleg eu.
0: Nici eu nu înțeleg. Păi asta e puțin, că nu e obligatoriu să o implementezi de acum. Poate o implementează...
1: Statul sezonului.
0: Da, nu știu, când începe.
1: Păi ăsta e statul sezonului.
0: Statul sezonului plin. Adică deocamdată nu suntem în sezon, că suntem în preliminari. Cupele europene încep mai încolo. Scuze-mă,
1: da,
0: dacă îți spun așa. Da. Da.
1: Dar nimeni nu răspunde la întrebarea asta.
0: Bă, nu știu. Mă, auzi, dă-i o întrebare lui Marius Avram. Să ne zică dacă știe chestia asta.
1: Dar pune... nu vrei să-l sunăm?
0: Ba, să-l sunăm.
1: Ia să-i scrie.
0: Ia, scrie să intrăm despre regulile astea, de. Să vorbim, dacă vrea. Și să ne spună și eu cum se bagă, când se bagă și așa mai departe.
1: S-ar putea să fie mașină să ne asculte.
0: Așa de vreme?
1: Păi da.
0: Așa de vreme?
1: Păi are program.
0: Domnul Guru, ne-a scurs la ora asta?
1: Da.
0: Dacă ne-a scurs la ora asta, dă-ne mesaj. Te rugăm, te rugăm, te rugăm. Da. Bine. Așa, ieri a încercat domnul Nazare să mă revolte într-un hal fără de hal și mi-a trimis un extras de pe DigiSport cu cel mai idiot titlu din
1: an. Nu, da, ești de acord cu mine sau?
0: Eu normal că sunt de acord,
1: okay, dar... Nu, am crezut că nu ești.
0: Ai întâi să vă
1: mie mi s-a părut o tâmpenie fără margine.
0: Țineți minte.
1: Și o hoție fără margine. Și tâmpenie și hoție.
0: Bun. Țineți minte poza aia celebră făcută pe computer cu Ronaldo și Messi jucând șah. Asta, pe asta ați mai văzut-o, că nu e prima dată. Făcută pe computer. De aici, da? Au luat poza asta pe cei de la DigiSport și au scris așa. Ronaldo a decretat 2 puncte ghilimele. E timpul ca toată lumea să recunoască faptul că cel mai bun din toate, puncte, ok. Eu văzusem știrea, până să-mi dea Daniel, pe un alt site și știam despre ce-i vorba și era corectă.
1: Hai.
0: Într-adevăr, a făcut o declarație Ronaldo, dar adevăratul Ronaldo, n-a ca să mergi și eu pe ideea asta, da? Ronaldo.
1: Da, poza era cu Cristiano.
0: Ronaldo, Nazario?
1: Da, Nazario, da.
0: Așa, Ronaldo Nazario. Și eu știam deja știrea și când mi-ai trimis-o pe asta, n-am luat că m-am enervat și mai tare. Bă, dar nu le e rușine, mă. Deci pun poză cu Messi și cu Cristiano.
1: Și spune Ronaldo.
0: Și declarația aparține lui Ronaldo Nazario.
1: Asta e mitocănie, nesimțire,
0: porcărie, jigodism de presă și ce mai vrei tu.
1: Că vrei să faci trafic dintr-o știre și așa.
0: Nu, e prea de tot.
1: Dar asta este, aici e și hoție și nesimțire. Mie așa mi se pare. Vrea să te păcălească și e incorrect.
0: Bă, dar cât de nesimțit să fii, mă, să faci o astfel de știre?
1: Adică eu nu înțeleg că au și niște șefi pe acolo, poate unul nu se pricepe sau a vrut el să facă știrea lui mai mult.
0: Deci, aici sunt două variante. Ori unul disperat să intre în atenția șefilor,
1: exact.
0: A scris-o el.
1: Și a zis, mamă, ce face, ce trafic face.
0: Ori a venit direct șeful responsabil și a zis, bagă ceva de genul ăsta. În cazul în care n-a venit șeful și e din proprie inițiativă, eu pe ăla îl dau afară. Nu, nu, nu-l sancționez. Îl dau afară. Da, știu că sunt cazuri în care se bagă șefii și zic, nu, schimbă eu să fie...
1: Știu și tu îl știi pe șeful de la DigiSport. Nu cred că ar face chestia asta.
0: Nu,
1: da?
0: nu. Este incredibil așa.
1: Știi ce? Ia să mai dăm un click odată pe ea, să nu fi modificat, știi? Să fi văzut cineva să fi modificat.
0: Eu am intrat direct în știre și aici titlul e același, dar nu mai e poza cu cei doi.
1: A, măcar o fi zis, bă, schimbă măcar poza.
0: Da, da, noi nu vedem, stai puțin, eu sunt deja în știre. Dacă aș putea să intru în ea, cum să spun, înainte, că tu mi-ai dat-o pe aia de tablou, cum ar fi, știi? Iar eu când apăs pe știre, intru direct în ea.
1: Nu știu cum e pe site.
0: Nu știu cum e pe site. Asta este ideea.
1: Cum să spun, titlul din articol poate să fie diferit față de
0: ea. Stai,

0: Țin, hai să dăm o căutare. Ronaldo a decretat chiar pe site. Așa. Ronaldo a decretat. Dar poate mă duce direct în știre, iarăși. Ia să vedem. Nu mai e poza aia, mă.
1: Vezi?
0: Nu mai este.
1: Cineva a intervenit.
0: A intervenit, mă, da. Da, da. Dar atenție, la tine era varianta de telefon, că mi-apare cu M punct, adică de mobil. Să fi fost o chestie diferită pe mobil, e același?
1: Bine.
0: Hei, au modificat-o. Au modificat.
1: Deci cineva a intervenit sau poate cineva le-a zis: "Bă,
0: sunteți chiar de porc, ca să fim pe limba română, să înțeleagă, da." Bine, da, ce să zic? Frumos, e frumos. Despre Anglia. Două cuvinte despre Anglia. Părerea ta despre Anglia.
1: Mie mi se pare că, adică așa cum am văzut, foarte multe ocazii.
0: Multe ocazii. Fotbal. Multe. Fotbal
1: păi în repriza a doua la început, cred că au avut 5 ocazii una după alta.
0: E foarte interesant că Tuchel, deși este un antrenor german, s-a făcut remarcat la un moment dat, inclusiv în Premier League, printr-un fotbal mai economicos. El a fost învățăcelul lui Klopp și așa mai departe. Dar uite că poate și altceva. Pentru că în momentul în care au venit de la cabine, tot egalând ăia, s-au năpus tipul și simplu. Da.
1: Mi-a plăcut aia la repetarea loviturii de la 11 metri acolo.
0: De nu era cu picioarele, cu un picior pe linie, ce să-i fac?
1: Da, intrase un pic un... Nu, la penaltiul lui King, de la 1-0, știi?
0: Da.
1: A ratat prima oară și după aia el a cerut să se repete pentru că au intrat ăia în care adversarii. Dar intraseră un pic, adică nu era... Așa, să știți că foarte multe penalturi transformate se intră.
0: Și cum faci, măi, Daniel?
1: Nu, are dreptate arbitru, adică nu pot să spun, dar mi s-a părut așa la limită, știi?
0: Trebuie să lași regulamentul ăsta, pentru că altfel ar intra toți. Dacă intră unul doar cu jumătate de pas, cum faci?
1: A intrat, ce să mă...
0: Aia e că a intrat, nu poți să...
1: Cumva ar trebui și sancționate astea, adică cu cartonașe galbene. Că ai văzut, se repetă, să nu știu ce, dar nu învață nimeni din chestiile astea. Se întâmplă de foarte multe ori să intri în careu când trage ăla la poartă de la 11. Sunt foarte multe cazuri.
0: Apropo de VAR și de acea regulă pe care tot o așteptăm și nu mai vine implementată, cu offside-ul.
1: Da. La un gol al curaților, știu ce zici.
0: Era foarte mișto. Acolo, într-adevăr...
1: Era cu mâna în față, nu?
0: Nu, a fost un offside în care pur și simplu nu se intersectau. Ăla este offside-ul care trebuie...
1: Era fanta de lumină între ei.
0: Exact, dar nu mai știu la ce meci.
1: Dar a fost un gol al Croației în care unul a primit balonul cu mâna în față. Deci avea doar mâna, era, știi? Dar să ia poziția corpului, adevărat.
0: Și aici este... Stai-mă puțin... Eu pot să dau gol cu mâna?
1: Nu.
0: Bun. Mâna n-ar trebui să conteze.
1: Păi nu s-a luat în calcul.
0: Păi nu, așa, deci mâna nu. Dar umărul îi se ia în calcul?
1: Poziția corpului aici.
0: Păi poziția corpului, păi
1: umărul face parte din corp.
0: Și poți să dai gol cu umărul. Asta e ideea, că umărul ai voie să dai gol.
1: S-au dat multe.
0: Da, e adevărat.
1: Dar depinde ce, da, piciorul e poziția corpului? Dacă e piciorul mai în față? Sau poziția axului corpului? Aici e o discuție lungă. Mâna știu că nu se ia în calcul.
0: Un ascultător ne spune: bună dimineața, vorbesc de cazul meu. Am ajuns să dau click pe astfel de articole numai ca să-mi confirm mie însumi faptul că titlul nu are legătură cu ideea de bază și am ajuns să intuiesc din titlul fals știrea adevărată. Am început să-i învăț pe acești jurnaliști. Vezi că la știrea asta cu Ronaldo și cu poza aia era greu dacă să-l intuiești. Puteai să te gândești chiar la Ronaldo ăsta.
1: Da.
0: Aici e greu de intuit, să știi.
1: Când vezi mai multe știri pe site-uri, îți dai seama, știi? Că s-ar putea să mai vezi știrea aia pe un alt site.
0: Da.
1: Da. Știi ce mă enervează cel mai tare la Digisport?
0: Da.
1: Nu se semnează la articol.
0: Da,
1: băi,
0: sunt GSP singuri.
1: Și ProSport, nici Sport Poro nu se semnează, să știi. Da. Foarte puțin. Bă, asumă, să știm și noi, bă, Daniel Nazar a scris prostie, pe el îl înjurăm, sau el a scris bine, sau nu știu ce. La ei nu, adică la ei totul e la grămadă. Ceea ce nu e corect.
0: Nu e. Trebuie să se asum cumva.
1: Exact.
0: Adică, nu e...
1: Bine, sunt unii perverși care pun niște din astea, niște nume false, știi, da?
0: Da.
1: Vreau să spun, pune-mă numele care a scris ce, știrea aia s-a scris singură? A făcut-o AIU?
0: În curând, da, o să o fac
1: AIU. În curând, da, dar deocamdată a scris-o Nea Georgică, da? Sau Nea Vasilică.
0: Da.
1: Vasile Gheorghe și Gheorghe Vasil.
0: Da. Mai mulți ascultători spun ce ți-am zis și eu. penaltiul s-a anulat pentru faptul că portarul n-a stat pe linia porții, să știi.

0: Da?
1: Da, eu ți-am zis, dar te-am lăsat.
2: Interesă și unul.
1: Pentru asta, uite, scriu mai mult de chestia asta. Și am văzut și la reluare discuțiile, da, l-au prezentat pe portar, cum n-are picioarele pe...
2: Da. Erau două infracțiuni oricum, dar pentru asta am...
1: Știi, asta cu, aia cu intră unul cu un pas, mai treci peste ea. Știi, dar dacă portarul nu are un picior pe linia porții, de aia peste aia n-ai cum să treci.
2: Dar știi când se trece de cele mai multe ori? Când se marchează.
1: Dacă nu se marchează, contează nici portarul, exact. Doar dacă intră al tău.
2: Da.
1: Dacă un englez intra în careu și marca Kane, atunci se repeta.
2: Da.
1: Mă rog, asta este. Ce mai zice Shakira acolo de desubt? Mai le zice ea. Vezi că apare un nou Shrek, pe bune, în 2027. Am văzut acolo la televizor. Da. Ai văzut vreun Shrek? Nu pot să spun.
2: Cred că am văzut, da.
1: Măcar
2: da.
1: Cu copilul să fi văzut un Shrek.
2: Sigur.
1: Mamie, dacă... să-mi spuneai că n-ai văzut niciunul.
2: Știi cui se spunea Shrek?
1: În fotbal nostru?
2: Nu, în lumea noastră românescă. Lui Peter Imbre, dacă ți-mi minte.
1: Da, Shrek îi se zice.
2: Așa era porecat.
1: Da,
2: lui Peter. Prietenii spuneau, uite, ne întâlnim cu Shrek.
1: Da.
2: Semănau un pic.
1: Doamne Dumnezeule, cineva zice nu că a anulat pentru că nu portarul nu avea piciorul pe linia porții. Eu țin minte că nu l-avea. Da, mă rog, nu mai contează.
2: Mă întrebă cineva când e meciul aici Vancouver. Va fi duminică la ora 7. Cine, ora din România.
1: Nu poți să dormi dacă nu îl vezi pe Kovac arbitrând.
2: Nu vreau să-l vadă și să trezesc de vreme.
1: Păi un ascultător spune, zice, a primit și maghiarul un meci la centru. Ce mai vrei?
2: Bine, am înțeles.
1: Ești făcut FCSB cumva?
2: Nu,
1: sau cu Dinamo?
2: Cu Dinamo.
1: Cu Dinamo, mai curând cu Dinamo, da. Bine, mă. Ok. Ce ar mai fi de spus după ziua de ieri?
2: Păi ce să spunem, că la Portugalia nu mai e nimic de spus.
1: Păi,
2: da? Trăiască Republica Populară Democrată Congo. Ne-a repetat o la Anos ieri de cred că de 7 ori a zis că se mai numea și Zair. Am înțeles, a spus o dată de două ori. Știam și noi, e suficient.
1: Da, atunci trebuie, dar n-am fost atent. A zis toată povestea Zairului.
2: Ce a zis? Cu Mobutu, SSS,
1: cu prietenul Ceaușescu.
2: Da? Nu, de Ceaușescu n-a zis.
1: N-a zis? Nu. Să spună că Mobutu i-a făcut cadou Elenei Ceaușescu. Știi că ea avea o blană de, nu mai știu, de leopard, ceva de genul ăsta. Vorbesc serios. Era făcută cadou de Mobutu. Cine ține minte imaginile cu Mobutu, el avea un fel de căciuliță, nu știu cum să-i spun așa, bonetă și marginea bonetei era din piele de blană, de leopard. Că e o chestie acolo cu Zairul. Și tot el a dat 10 milioane de dolari la vremea respectivă ca să-i aducă pe cei doi mari boxeri, pe Cassius Clay și pe Foreman, nu?
2: Da.
1: Ăia mureau de foame, realmente. Dar mureau de foame și știi că e și țară mare. Adică,
2: 150 de milioane de locuitori.
1: Hai de capul meu, da. Bine, și atunci n-aveau 150, dar tot mulți erau. Și
2: cred
1: săraci.
2: Că e una dintre cele mai mari din Africa.
1: Ca suprafață am zis că e a doua. Care putea să fie prima? Nigeria? Care e prima? Nu știu, nu-mi dau seama. Mai mare decât...
2: Prima sau a doua e sigur.
1: Da. Și ca populație e planetar, nu știu,
2: Algeria
1: e cea mai mare?
2: Da. 2,38 milioane.
1: Bine, dar ei au puțin calculi numai deșert în Algeria.
2: Și unde a trecut reghe Sudan e pe locul 3.
1: Și tot deșert și acolo mult. Da.
2: Și după populație, ci că e Nigeria, Etiopia, Egipt și apoi Congo.
1: E mai mare Egiptul, a ajuns peste 100...
2: La locuitori.
1: La mai mult de 150 de milioane Egiptul?
2: Egiptul 120 și Congo 116 pe aici.
1: Ieri au spus la televizor că Congo n-are 150, au zis 125 de milioane.
2: Cred că e și greu să nu merg pe acolo.
1: Și asta e adevărat.
2: Sunt mai multe estimări.
1: Și asta este adevărat că e greu să faci un recensământ în Congo.
2: Păi crezi că
1: au toți
2: acte de identitate.
1: Păi normal. Nu mai vorbesc de vârste.
2: Dar Egiptul are 120 de milioane.
1: Știu că Egiptul avea peste 100 de milioane, asta știam, da. A fost un reportaj de curând la televizor despre reportaj, documentar din ăsta, din Egipt și cu dronele făcut acum. Uh-huh. Deci este o nenorocire orașul ăla. E sufocat pur și simplu. Deci este sufocat, înțelegi? De atâta populație. Că nu uita că și Egiptul are zone unde nu se poate locui deșert și așa mai departe. Și tot se înghesuie în orașe, pe malul Nilului și așa mai departe. Cum mai... Păi da, asta e adevărul, ce să mai... Mă, stai Ișvanel? Ia uite-l pe Ișvanel. L-ai văzut pe Ișvanel?
2: Nu, că a rămas pe antena...
1: Nu, am trecut pe... Kovac, delegat în sfârșit.
2: Eu vreau să văd că poate vine Tamăș cu Alexa să mă uit un pic la ei.
1: Da? Să te uiți la ei?

0: ceea ce simt nevoia să-i vezi.
1: Sau au fost azi noapte. Da. Mă, cred că au fost azi noapte, că am văzut niște declarații ale lor.
0: By the way, de filme, să știți că deja mi-am luat bilet la Odiseea. Cine iubitorii de film știu ce spun. Mai, cine nu știe, să se documenteze, AI-ul ăsta, și cine știe, știe. Mi-am luat deja bilete, că s-au pus în vânzare cu anticipație la, la IMAX, bineînțeles. Da. Odiseea lui Christopher Nolan. Da, bun. Luăm și noi o pauză.
1: Dar cam fi cazul.
0: Este cazul, luăm o pauză și sigur continuăm să despicăm filmul 4. Poate îți răspunde și
1: da.
0: Monsieur Guru Rammstein, poate ne spun să ne lămurească.
1: Și ne dumirești.
0: Să ne dumirească, da. Poate e în Seychelles, poate e în Maldive, poate e plecat în concediu. Că acum în perioada asta n-are ce să analizeze. A terminat cu Superliga.
1: Da. Are o lună de pauză.
0: O lună de pauză, da. Bine, Marian, la tine vine legătura.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: A zis Cristiano, bună dimineață. Ne-am întors la Metropola și Radio Sport.
1: Totuși, dacă ar fi fost un antrenor așa mai cu cojones, îl ținea pe bancă pe Cristiano Ronaldo meciul următor.
0: Nu poți pe Messi și pe Ronaldo, n-ai cum. Mai bine nu-i mai chem decât să-i ții pe bancă.
1: Mai bine îți dai demisia.
0: Sau îți dai demisia, sigur, e valabilă și chestia
1: asta. Ai văzut că la Tunisia și-a dat demisia, adică a fost demisia.
0: Cristian ne pune o întrebare la care doar domnul Nazare poate să răspundă, pentru că știți că eu sunt adversarul, cum să spun, declarat al comparațiilor cu ce ar fi făcut România dacă era la Mondial. Așa că îl voi lăsa pe prietenul Daniel să răspundă la întrebarea. Din ce ați văzut până acum, credeți că echipa cu care am fi jucat am fi putut scoate măcar un egal?
1: Minim 8 echipe.
0: Poftiți. Deci, nu mă bag, pentru mine mi se pare o comparație iurea, dar vă rog, vorbiți.
1: Da, dar și mie mi se pare o comparație.
0: N-am ajuns
1: că,
0: acolo,
1: că sunt echipe mai slabe ca noi.
0: Extraordinar.
1: Asta e.
0: Și dar întotdeauna, întotdeauna.
1: Dar puțin, sunt echipe mai slabe și ca Italia. Sunt echipe mai slabe și ca Țara Galilor, după părerea mea.
0: După părerea mea, noi suntem mai slabi ca Italia, chiar dacă Italia e slabă.
1: E adevărat.
0: Și nici Italia nu e acolo.
1: Da.
0: Bun, și atunci ce mai discutăm?
1: Da, eu spun și Țara Galilor, că sunt echipe mai slabe ca Țara Galilor.
0: De acord,
1: te-ți-am dat un
0: exemplu. De acord cu tine. De acord cu tine, da. Așa e. Așa că să facem comparații cu ce ne-am făcut. Lasă, noi jucăm cu Ludogorets, Razga, cu Leschi, Sofia, cu...
1: Ideea e că funcționează criteriul geografic și nu criteriul valoric. Asta este.
0: Dar nu poate să funcționeze criteriul valoric pentru că este un campionat mondial. Așa am face un campionat numai pe baza clasamentului FIFA și am terminat discuția.
1: Cum e la volei. Știi că la volei te califici în funcție de clasamentul mondial.
0: Asta este. La volei sunt mai multe competiții, se joacă mai ușor volei decât fotbalul.
1: Sunt multe competiții meciuri oficiale.
0: Da, exact.
1: Că joacă Euro volei, Euro nu știu ce... Și da, se adună puncte acolo.
0: Unii ascultători zice, după părerea mea, noi suntem mai slabi ca toate, fiindcă nu suntem acolo. Da, el exagerează, bine, dar ideea e că nu suntem acolo. Nu suntem acolo. Da. Și cu asta basta.
1: Dacă noi eram și noi în America Centrală sau în Asia, probabil că eram.
0: Păi eu zic să vă mutați, să mutați cu totul, să translatați.
1: Aș vrea să mă mut în Asia.
0: Cum au salvat unii niște biserici.
1: Și în America Centrală.
0: Da?
1: În America Centrală, eu vreau să ne...
0: Da?
1: Da.
0: Bine, mă. Uite, facem, eu mă duc... Tu te duci, eu mă duc în Spania și tu te duci în Guatemala sau Hondura. Să vedem care trăiește mai mult.
1: Păi nu, că e diferență de vârstă, nu? Acum înainte...
0: Păi da, să văd eu câți ani până iei un glonț în cap în Guatemala sau Hondura.
1: Mă duc în Costa Rica.
0: În Costa Rica.
1: În Panama, la domnul Stoichiță.
0: Te aduc ăștia înapoi, că din Costa Rica i-au adus înapoi pe toți.
1: Preiau și o echipă, vorba lui Mihai Rusu, de copii. Și antrenez acolo.
0: Ai, Doamne Dumnezeu.
1: Hai că
0: da,
1: e frumos acolo, nu? Da. În țările alea care zici tu, îți dau eu altele.
0: Hai, mă, dă.
1: Păi nu ți-am dat Costa Rica, Panama?
0: În Panama?
1: În Panama,
0: tu
1: da.
0: Tu te-ai dus să locuiești cu ea, cu indigenii de acolo.
1: De care parte a Canalului?
0: Pe care i-a vizitat și Narcis Dejan. E un trip acolo. Știi, e un trip și e chestie turistică. Și cine ajunge în Panama, e dus într-o excursie acolo să-i vadă pe indigeni.
1: N-am stabilit pe care parte a canalului voi locui. Pe stânga sau pe dreapta.
0: Asta e, nu, vezi că vrea Trump să ia înapoi și canalul ăsta.
1: Da.
0: Și ce mai făceai tot dacă îl lua înapoi?
1: Păi, da. Prietenem cu el.
0: Cu cine? Cu Trump?
1: Da.
0: În Spania unde m-aș stabili?
1: Bă, nu chiar în sud acolo, nu, că e
0: sud,
1: foarte
0: nu.
1: Cald.
0: Nu.
1: Mai pe la Alicante, mai Valencia.
0: Mi-a luat vorba de în gură. Deși Alicante... să știi că vara în Alicante... Te topești.
1: Da, dar nici nu poți să te duci în nord acolo la Bilbao.
0: Că mă plouă și iar n-ai frig. Exact, da, corect. Așa
1: undeva este. Pe la mijloc, pe acolo.
0: Așa, nu, asta e zona. Asta e zona, într-adevăr.
1: Dar nu la Castelion, că sunt mulți români acolo. Și...
0: A, nu, nici gând.
1: Acolo e în... Dai da, de românache, dar nu știu.
0: Mă, și pastea le știi, mă, frate. Bă, dar pe toate le știi, băi Marius, mă, pe cuvântul meu, cu Marius Ionuț. În Papua Noua Guinee tribul acela. Pe cuvântul tău, donoare, dar întreabă-l pe Narcis, că a fost la tribul ăla, era în Panama, lasă-o încolo de treabă.
1: Fi și altul și în Papua Noua Guinee.
0: Păi eu n-am spus, dar...
1: Dar și ăștia, să știi că au
0: bă, dar Marius, pe toate le știi, mă, frate, n-am văzut așa ceva.
1: Dar ăștia știi că au fost și în campionatul ăsta, în preliminarii.
0: Cine?
1: Papua Noua Guinee.
0: O fi fost, mă.
1: Da. A fost la un pas de calificări.
0: Da, mă, o fi fost.
1: Cred că venea tribul la meci.
0: Auzi, cineva zice, dacă vreți să vă stabiliți la Cairo, mai bine vă stabiliți în Ferentari. Că a zis cineva că a fost la Cairo și nici în Ferentari n-a văzut așa ceva. Și Narcis a fost la Cairo și a povestit o chestie genul ăsta, că s-a îngrozit de ce a văzut acolo. Da.

0: Da. Daniel Nazare se întâlnește în Panama în calitate de antidinamovist cu Jaime Penedo. Penedo, nu Penedo. Da.
1: Vezi că e la...
0: E antrenor, ce e, pe banca tehnică.
1: Dar ei nu s-au calificat? Nu,
0: păi
1: s-au
0: cum? Calificat. A pierdut meci, n-a pierdut meci.
1: Da. Este director sportiv în
0: na federație, federație,
1: da? Aha. Și e prezent aici.
0: Păi n-a fost meciul azi noapte?
1: Da, dar Panama? Ne-am uitat noi.
0: Nu, știu, da. Uite. Ia, Ghana-Panama, 1-0. Da, da. Dar să le spunem oamenilor, că poate la ora aia, știți în ce minut a marcat Panama? Nu. 90 plus 5.
1: Nu Panama, Ghana.
0: Ghana. Da. Irenki a marcat, să știi. Ia, de unde vine Irenki ăsta? Irenki ăsta vine de la Norseland. Spune ceva numele ăsta?
1: Da. A? Da, eu te rog să te uiți pe ce loc în clasamentul FIFA e Panama.
0: Panama, nu știu.
1: 34.
0: 34?
1: Da, uite aici la Flescor, dacă dai în...
0: A, păi sunt rezultatele din zonă de acolo, eu știu de
1: da,
0: ce.
1: Da, și au avut meciuri cu victorii, s-au calificat. Panama. Uite, Ghana e 73, România e 55.
0: Da.
1: Deci Ghana, care a bătut la campionatul mondial, e pe locul 73 mondial. Mult sub România. Lucrurile astea nu le vedeți.
0: Nu le vedeți, da, nu le vedeți, ce să fac.
1: Mamă, diseară o luăm de la capă, la 19 Cehia, Africa de Sud, la 22 Elveția, Bosnia.
0: Da, ne spune Daniel, nu tu, un alt Daniel, trăiesc și muncesc de 25 de ani în Spania, cea mai bună alegere din viața mea.
1: În Spania unde?
0: Chiar spune-ne, acum ce mai contează, e cea mai bună alegere.
1: Și și rapid, fii atent.
0: El e perfect, acum, știi cum e, da? Dacă era FCSB spuneam că nimeni nu-i perfect, dar...
1: Dar vezi că ne-a spus acum câteva zile că ne salută din Toulouse.
0: Păi dacă e șofer de...
1: De tir.
0: Păi da.
1: Am înțeles.
0: E șofer de tir. Și ne-a și spus că toată ziua petrece cu noi.
1: Da. Hai să ne spună de unde e. De unde locuiești.
0: Așa. Nu știu. Dacă are timp să scrie că e la volan. Iar cineva, prietenul nostru Marius, îi trimite... Nu o să-i dau. Indigenous Peoples of Panama, ca să știe despre ce vorbim. La Cairo, autobuzele nu opresc în stații, încetinesc foarte mult, dar călătorii coboară și urcă din mers. Chiar și așa, autobuzele de transport în comun sunt pline. Păi la... Auzi, are 10 milioane Cairo? Cred că are, mă. Uh-huh. Cu tot cu suburbii, zona metropolitană sau ce-o fi, cred că are 10 milioane de locuitori. Da, Cairo. Cairo. N-am fost în Egipt și dacă n-am ajuns în Egipt până acum, nici că mai mă duc vreodată. Tu ai fost?
1: În Egipt nu.
0: N-ai fost, nu?
1: Din țările din Africa am fost Tunisia și Maroc.
0: Bine, Maroc ai fost alinta, o zi ai fost.
1: O zi, da. În Tunisia am fost mai multe săptămâni.
0: Te-ai dus de două ori în Tunisia. De. Și știți, eu îl dau un fapt, că eu întotdeauna, și nu s-a dus și n-a făcut nici a doua oară turul ăla extraordinar.
1: Nu, prima oară nu l-am făcut, nu mai știu ce, a doua oară nu se mai făcea, nu știu ce se întâmplă.
0: Cum mă, nu se mai făcea cu...
1: În zilele alea, nu știu ce...
0: În zilele alea,
1: nu știu ce
0: turul ăla a făcut toți banii, pe cuvântul meu.
2: Între 16 și 20 de milioane de locuitori, stați cu minte.
0: Cairo, auzi, între 16 și 20 de milioane de locuitori, da. Bă, și Istanbulul tot pe la 16, cred că e, 16-18, ceva de genul ăsta, și ăsta a ajuns.
1: Este când răspunde rapidistul spaniol.
0: Ia, zice ceva?
1: Zice, dar scrie.
0: Scrie, aha.
1: Să nu conducă.
0: Păi lasă, nu mă, lasă așa, vezi acolo, stai liniștit. Stai cu minte, nu, că nu vrem să provocăm...
1: probleme.
0: Da. Hai să facem pariuri, din ce zonă e până scrie?
1: În sud, de acolo.
0: Cred. Nu cred că în sud.
1: Sevilla.
0: Zaragoza.
1: Malaga.
0: Zaragoza. Zic Zaragoza, și eu. M-am dus mai în centru, mai nord-centru un pic, că Zaragoza e chiar mai spre nord un pic. Hm? Ce zici? Tu ce zici?
1: Eu zic că e zona de...
0: De ce? De Pamesa? De Pamesa?
1: Să duci marfă în Africa, știi? Să treci de pe o parte pe alta cu tirul.
0: Și dacă el mergea în Toulouse?
1: Păi mergea din Franța până în Maroc.
0: Poate stă în partea aia, Catalunia, de exemplu. Poți să știi?
1: Zona Cataluniei.
0: Nu, a scris altcineva.
1: Nu, zona Cataluniei, uite, a spus acum.
0: Păi nu e el. Băi, Daniel, uitați, bă. Așa locuiesc în colectivitatea Mataro lângă Barcelona. Deci Catalunia...
1: Pe malul mării.
0: De asta. Acum sunt la Grenoble. Bine, el merge... Grenoble este al doilea cel mai periculos oraș din Franța după Marseille.
1: Vezi că a venit un fotbalist de acolo la FCSB acum ieri.
0: O fi violent?
1: nu știu dacă e local, stai să vedem că poate a jucat la Grenoble, da.
0: Da.
1: Mataro.
0: Mataro. Am trecut pe la Mataro când fusei acum în Catalunia. Am trecut pe lângă Mataro, da.
1: Matara e o localitate în Italia.
0: Aia e altceva,
1: mă,
0: Matera.
1: Matera, ca de
0: Matera
1: o
0: e o chestie senzațională. Matera e o chestie istorică, e nemaipomenită.
1: O echipă care era campioană la volei?
0: Băi, se poate, se poate.

0: Știu că jucase cu Rapid.
1: Pentru mine Matera e celebră pentru altceva. Și volei, nu zic, nu, dar
0: Palavolo Feminile Matera, ăștia sunt.
1: Da?
0: Da.
1: Ăștia sunt? Mă, ok, bine. Și că se zice stați cu minte, nu stați cu minți.
0: Ia uite, au luat de două ori Champions League, 93 și 96. Știe ce.
1: Zice, eu nu, Marius zice, dacă țineam cu FCSB sau Dinamo, nu eram așa informat. Dar dacă țin cu Rapidul ca Matale, mai știu și eu câte ceva. Da, da, vezi că e un trip de indigen celebru și în Panama. Ce să-ți fac? Ce să-ți fac, măi, Marius, mă?
0: Da. Bă, domnul Marius, ce spuneam, vorbim și noi un pic despre tragerea la sorți.
1: Ai auzit reacția lui Marian?
0: Păi Marian e cu Liga a doua, lasă-l în pace. El păi, e cu Ionel Luțan.
1: Păi nu, dar Liga, tu îți dai seama, dacă el de la Liga a doua și-a dat ochii peste cap când ai pomenit de tragerea la sorți, îți dai seama ce interesant a fost? Hai mă, zi,
0: a fost interesant că, uite, jucăm cu Dinamo Kiev, cu PAOK Salonic.
1: Mă, n-ai vrea, mă, să se termine campionatul ăsta mondial și după aia să vorbim despre ăștia.
0: O să spun ceva, dar să nu râzi de mine.
1: Nu, eu îți râd de tine.
0: Îmi place mai mult Superliga decât campionatul ăsta mondial. Mi se pare mai interesant.
1: Mai am, eu să știi că îi tai microfonul.
0: Să nu te superi pe mine.
1: Păi nu mă super, dar spui niște lucruri.
0: Păi și ce vrei, mă, să mă uit la Uzbekistan?
1: Pe mine... Păi da, oftica Daniel cu Metaloglobus.
0: Stai, mă, că nu mai e Metaloglobus.
1: Da, dar te-ai ofticat. Petrolul, acum mai cu petrolul, da.
0: Mamă, fac ăștia transferuri. Fii atent, dar am dat pe știri pe Ager Press, din ultimile 4 știri, 3 sunt cu transferul la petrol. Marc Țuțu va evolua la petrolul. Portughezul Leo Teixeira a semnat pentru petrolul. Adică numai, de ce ăștia zici că sunt, au o situație financiară extraordinară?
1: Au descoperit cumva
0: petrolul,
1: Barea Prahovei, noi zăcăminte de petrol?
0: Eu cred că da.
1: Păi altfel nu
0: mi-e atent, petrolul Ploiești l-a transferat pe internaționalul Azer Kalal Huseinov. Deci fii atent, 3 transferuri într-o zi și jumătate.
1: Speechless, domnul Nazare, sunt speechless.
0: Eu cred că ăștia ori n-au internet, ori sunt proști, ori i-a păcălit rău domnul Tudor.
1: Nu? Da.
0: Ceva s-a întâmplat.
1: Uh-huh, uh-huh. Bine, ce să zic. Da, zi de tragere la sorți acum. Dacă ne-ai aruncat, ne-ai aruncat în apă, învață-ne să notăm.
0: În primul rând FCSB, da? Că ea este cea mai importantă.
1: Ai de capul. Da? Deci chiar stai microfonul.
0: Va juca,
1: deci,
0: cu NK Auda. Ai auzit de echipa asta?
1: Băi, vreau să găsesc, mai spun o dată că la Inter Escalades i-am pocitit, la Schindia am spus, bă, că Schindia, păi ăștia cum se-i zi, mă?
0: De Scaldes ai mai auzit înainte, dar de FK Auda n-am auzit.
1: Dar stai puțin, Auda.
0: Auda. Letonia.
1: Nu, aș dat o chestie, dar după aia jignesc cu o categorie de oameni și nu vreau să par așa. Auda.
0: Auda.
1: Auda, cum să pocim numele ăsta?
0: Auda din Letonia, te rog frumos.
1: Da, dar nu găsesc ceva.
0: Domnul Baciu o să se plimbe prin Letonia.
1: Domnul Banciu?
0: Baciu. Banciu nu se plimbă pe nicăieri.
1: E, ce vorbești?
0: Pe la Ștucan, pe la
1: Nu,
0: Prunea,
1: se plimbă, se plimba pe Mauritius, pe din astea. Nu, că îi plăcea să meargă. Nu, stați liniștiți.
0: CFR Cluj va juca cu Alașchert din Armenia. Cu ăștia cred că a mai jucat cineva.
1: Pare rău că mai chiar ei au jucat.
0: Chiar ei, nu?
1: Chiar ei au jucat, da.
0: Sau cu FC Elimai Semei din Kazakhstan. Deci învingătoarea dintre cei doi, dintre cele două echipe.
1: Cred că ne urăști foarte tare.
0: Da. Eu aș vrea Kazakhstan ăștia să se ducă domnul Lingou de Aur. Îți dai seama că trebuie niște bani să duci până în Kazakhstan, că nu te costă puțin avionul. Trebuie să iei charter, distanța mare și așa mai departe.
1: Da.
0: Așa, celelalte două echipe din România, Craiova și Cluj, vor ajunge în conferență dacă vor pierde meciurile din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor.
1: E la Orizont, PAOK, Salonic, Tesaloniki, băi.
0: Craiova sau adversara sa, Vitebsk, vor înfrunta Kairat Almaty din Kazakhstan, vezi, deci tot Kazakhstan, și Sutjeska Niksic din Muntenegru. Universitatea Cluj sau Dinamo Kiev vor întâlni pe Bran din Norvegia, meciurile tur 23-30.
1: Deci avem până acum doar 3 nume pe care le știm și restul nu ne interesează. E vorba de Bran, e vorba de Dinamo Kiev și PAOK Salonic. Corect. Restul sunt niște... Sigur, pe Alașchert o știm că a mai jucat, spuneam. Dar
0: și
1: restul...
0: Alașchert.
1: Alașchert asta. Da, da, nu e echipă grozav, doar că a jucat cu ea, știi?
0: Nu e la prima prezență.
1: Da.
0: Asta este.
1: Uzbekistan locul 50, România 54, cred că ne dă cu terenul în cap.
0: E, cred că nu.
1: Nu pe cap.
0: Nu cred.
1: Aha, da. Ci că vorba lui Neacici, Goudi. Adică să-i spune, pe asta o știai, mă? Că omul care l-au întrebat când a inaugurat biserica, mă, l-au întrebat de inaugurarea bisericii din când, vai de
0: nu
1: mine.
0: Nu sunt la curent.
1: Nu știi?
0: Nu.

0: stai că acum încep să mă enervez, de fapt. Până acum am fost obosit,
1: dar... Duminica am avut alte treburi decât să mă uit la ce face domnul Gigi Becker.
0: Biserica nasoală din Catalunia, mă.
1: Nu știu.
0: Nu știi, mă?
1: Nu știu.
0: Păi ăștia imediat lingăi, sicofanții, cu purtătorii de microfon, când s-au dus la inaugurarea bisericii făcută din banii lui Gigi, l-au întrebat și de Biserica Zagrada. Vezi că e nasoală.
1: Păi e nasoală, dar el a fost acolo?
0: Oricum e nasoală. În primul rând că nu e ortodoxă. Asta e. Deci și dacă nu e ortodoxă, orice, e nasoală.
1: Orice,
0: da?
1: Nu e ortodox, e nasoală.
0: Da. Auzi ce să spunem despre echipa asta, Auda. Auda sau Anuda? Bună, îmi place. Da. Shakespearean așa un pic, bine. Da, e mișto asta.
1: Fotbalul baltic e foarte dezvoltat. Dar e frumos să mergi până acolo. Adică e o deplasare frumoasă.
0: Dar fii sincer cu noi. Dacă îți spuneam, fără să știi nimic,
1: da.
0: Băi, vezi că FCSB a căzut cu Auda.
1: Da.
0: Dar fără să știi nimic. Da. Ghiceai țara?
1: Nu.
0: Asta am vrut să spun. Nici măcar
1: de nici denumire.
0: Bă,
1: baltică.
0: Când e una Verspiskis, Peltiskis, Mertiskis.
1: Ventpils.
0: Așa, tot... alea măcar îți dai seama că au niște sonorități din astea baltice. Dar aici, Auda.
1: Dar e localitatea asta?
0: Eu spun că nu știam ce sunt și tu mă întrebi dacă e localitate. Poate este o asociație fotbalistică, Auda, nu știu asta. Auda. Auda terenul sau nu?
1: Nu, Auda este echipa, iar localitatea este Kekava din Letonia.
0: Kekava. Da. Și asta pașpatul știam.
1: E un orășel lângă capital.
0: A, e un sal, e ca Dumbrăvița așa la Timișoara, nu?
1: E lângă Riga, da.
0: Uh-huh. E cum e Dumbrăvița, cartierul, da. Dumbrăvița din...
1: Da, Auda, vorba ta, nu are nicio rezonanță.
0: Bă, dacă era Audi, te gândeai că e echipa sponsorizată de concert.
1: Are istorie de peste 50 de ani.
0: Adică se apropie de istoria lui Paris Saint-Germain, care e din 71.
1: Exact.
0: Bă, interesant.
1: Dar în 2022 au promovat în prima ligă letonă.
0: Gata. Mulțumesc, Adrian. Mersi. De acum trebuia să... nu-mi venea. Știi cu cine joacă FCSB?
1: Cu cine?
0: Cu FC Duda. Pentru mine asta e. Deci am avut Escalades, nu mă, Escalades, n-am spus niciodată la Dudelanj Duda, mă. Deci am avut Escalades, am avut Scandia și acum avem la Drita, nu știu, cred că nu l-am pocit, pe ăla de la Drita suna prea așa. Deci joacă cu FC Duda. Deci dacă se întâmplă ceva, poți să spui că FCSB a fost terminată de o dudă.
1: Da,
0: nu se va întâmpla, nu, pentru că sunt prea slabi. Nu, nu. Da.
1: Să știi că echipele astea baltice,
0: sunt
1: cele
0: praf.
1: Trei, bă, una n-a reușit ceva odată,
0: niciodată,
1: să zici,
0: mă,
1: că a mers, a ajuns până în optim sfert.
0: N-a
1: nicio
0: înclinație să spun despre sportul ăsta.
1: Iar la echipe naționale s-a calificat vreodată la vreun turneu final? Eu nu mi-aduc aminte.
0: Maria s-a calificat vreodată la vreun european?
1: A fost la un baraj, am impresia, Estonia.
0: La baraj au fost, da, la turneu final.
1: La turneu final nu s-a calificat. Bă, odată să te califici și tu.
0: Niet.
1: Deși fotbaliști de pe acolo au ajuns prin campionatul intern de la noi.
0: Ne întreabă un dinamovist, dar FCSB are rezonanțe românești de nume.
1: Da, da, înseamnă ceva FCSB.
0: Nu înseamnă nimic, ți-am mai explicat.
1: Faci ce este spune Becker.
0: Asta e traducerea ta. Asta e traducerea.
1: Păi și ce? Steaua are rezonanțe sau Dinamo are rezonanțe românești?
0: Păi e cuvânt românesc, Steaua.
1: Sunt...
0: Dinamo e adevărat că nu e cuvânt românesc, dar Steaua e din...
1: Bine,
0: da.
1: Steaua are mai multe...
0: E cuvânt românesc, da. Steaua.
1: Dar
0: Rapid
1: e
0: cuvânt românesc,
1: dar
0: universitatea...
1: Dar nu e Steaua din cer. E o stea.
0: Nu, o stea. Da, sigur, acum...
1: Adică nu e cuvântul...
0: Cine a trimis nou aici cineva? Toată lumea la antenă. Ne-a trimis cineva o poză, știi unde au făcut ei fanzonul ăla acolo, deocamdată nu vine nimeni. Mă, poate la fazele superioare s-o mai strânge lume. Mai ales că noaptea, în weekend, părăcoare, știi? Că și asta e bună pentru fanzon, chestia asta cu răcoarea, că meciurile sunt noaptea. Se strânga băieții acolo în centru și puteți uita. Da. Vedeți ce de știri... Așa profunde avem pe lângă campionatul ăsta mondial. Nu mai știri grozave avem. Nu mai știri grozave. Letonia a fost la un campionat european, auzi, zice cineva.
1: Da, eu nu mă duc aminte.
0: Nu știu, sigur are. Da. Altfel nu ne scria. Da. Da, da, da, da, da.
1: Letonia sau Lituania? Letonia.
0: Cum îi permiteți, Doamne, stai, mă, cum îi permiteți lui Banciu să abereze și să denigreze?
1: Mă, iară luăm de la capăt.
0: Lăsați-l, mă, l-am desfințat destul ieri. Ce vrei să-i fac mai mult de atâta? Ba, mi-au spus oamenii pe aici cel bagata în seamă. Și că în 2004 a fost Letonia, mă.
1: Da, nu mi-aduc aminte.
0: Nici eu. Turneul final câștigat de Grecia. Când 2004 Grecia l-a dat, a fost în Portugalia.

0: Cu o torehă, nu? Nu era o torehă gel?
1: Ba da.
0: Așa. Da, da. Lăsați-l pe Banciu. Rezonanța FCSB. Că rezonanța FCSB. Rezonanța numelui FCSB o reprezintă consoanele. Rău, cam forțat aici ce ai zis tu, da? Așa. Da, Letonia. Letonia. Da, mă, a fost, mă.
1: Latvia, nu? Sau cum se...
0: Latvia.
1: Latvia.
0: Latvia, Latvia, Latvia. E Lituva, Latvia, da. Și la Estonia nu știu cum îi zic în limba lor, pe cuvânt, aia nu știu. Dar astăzi Latvia și Lituva sau Lituva, ceva de genul ăsta. Da, ok. Dacă nu se mai întâmplă nimic într-un... N-avem jucătoare de tenis în turnee. N-avem, nu se mai joacă nimic. Puteam să dăm o știre din scrimă, să știi. Dacă te interesează. La campionatul european, vezi, nu te preocupă alte sporturi.
1: Nu prea.
0: Nu prea te preocupă alte sporturi. Domnul Nazare, nu te preocupă, îmi pare rău. Ia să vedem, găsim știrea cu... Mm-hmm. Nu,
1: cu
0: nu.
1: Cine?
0: Nu, nu. Vreau să văd dacă Ager Press ne dă informații de la campionatul... european de scrim. Ia să vedem.
1: Deci în grupa D în 2004.
0: Gata, am găsit. George Dragomir, medalia cu bronz în proba de sabie la europenele din Franța.
1: Da.
0: Poftim.
1: Fii atent, au fost în grupa D cu Cehia, țările de jos, Germania. Au pierdut 1-2 cu Cehia. 0-0 cu Germania, domnul Maricescu, Letonia.
0: Da, mă?
1: Da. Și 0-3 cu țările de jos. Au fost pe ultimul loc în grup. Cu un punct.
0: Au făcut 0-0 cu Germania?
1: Da.
0: Nu mai țin aminte.
1: Nicio. 19 iunie 2000.
0: Aia surpriză la vremea respectivă.
1: Da. Care Germania era locul 2 la campionatul mondial atunci.
0: Nu că în 2006, nu că în locul 2, cum locul 2?
1: Pe păi în 2002.
0: Ca și ca finala cu Brazilia.
1: Exact.
0: Da, corect, vicecampionă mondială, da. Auzi, iar noi când le-am dat 5-1 nemților?
1: În 2000, dacă nu mă înșel.
0: Ah, și după aia și-au făcut echipă de campionat mondial, nu?
1: Exact.
0: Așa.
1: Da. Cum, nu mai ții minte cu Pleșean, cu Dăncilă.
0: Și Pleșean, meciul vieții lui, Raț, Florentin Petre.
1: Și în Giulești meciul.
0: În Giulești meciul.
1: Am fost la meciul.
0: Cu Lobonț în poartă.
1: Da.
0: Nu? Așa a fost.
1: Și era Pițurcă, antrenor?
0: Da.
1: Pițurcă era.
0: Da, da. Și că tot în 2004, 5-1 cu Germania.
1: 2004 a fost? Nu mai țin, parcă 2004.
0: Cred că în 2004 a fost. Nu mai știu.
1: România, Germania, 5-1.
0: Da.
1: S-ar putea să vadă. 28 aprilie 2004. Deci fii atent, înainte de turneul final.
0: Și de aia, și după aia au jucat finala?
1: Nu.
0: A fost, tocmai că au fost foarte slabi
1: exact,
0: atunci.
1: Da.
0: Așa, așa, așa. Și au încercat să-și refacă echipa în vederea turneului final de mondiale pe care ei l-au găzduit în 2006 și n-au reușit.
1: Pleșean, Raț, dublă Dănciulescu și Caramarin, autorii golului.
0: Așa, Dănciulescu, da.
1: Iar pentru ei a marcat Filip Lam.
0: Filip Lam, da, micuțul Filip Lam.
1: A fost acum ceva la federație, este...
0: Da?
1: Da.
0: Mm-hmm. Da.
1: Ce vrem.
0: Hai să mergem la publicitate, domnul Maria.
1: Hai
0: că trenează atmosfera asta. E apăsătoare, frate, după atâta oboseală, îți dai seama că e apăsătoare atmosfera. Gata, hai, la publicitate, adunarea!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Vozini a ajuns la 13 milioane de urmăritori. Portarul ăla de 40 de ani.
1: Da, da.
0: De la
1: păi
0: Verzi.
1: Mai face, mai
0: de
1: face.
0: La Cap Verzi. De da. La Cap Verzi, da.
1: Pentru cei care au dormit azi noapte, Anglia-Croația 4-2. Spre dimineață am avut partida dintre Uzbekistan și Columbia încheiată 1-3. Și tot azi noapte, Ghana-Panama 1-0.
0: Aha. Aha. Da,
1: ăștia
0: da,
1: care
0: ne
1: ascultă
0: da.
1: Acum, bănuiesc că n-au văzut meciul.
0: În timp ce lumea fotbalului mare se delectează, se enervează, se bucură, se întristează în funcție de fiecare individ, în fotbalul românesc clujean se petrec lucruri. Ce s-a întâmplat, domnul Nazare, la Cluj? Ce zice preța, domne?
1: Prosport a aflat că polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat controle la clubul din Gruia, iar în urma acestor verificări ar fi fost deschis un dosar de evaziune fiscală. Sunt vizați membrii Consiliului de Administrație. Prosport l-a sunat și pe Ștefan Gadola,
0: care mai vorbește din când în când.
1: Da, da. Spune, acesta declară, are legătură cu datoriile la ANAF pentru că nu s-au plătit la timp, dar există un contract de eșalonare la ANAF, ne-au spus, de evaziune. Din ce am înțeles, este vorba de toți membrii Consiliului de Administrație, așa este legea cu datoriile la ANAF, am fost chemat să ne informeze. Este un dosar, noi suntem în faza în care avocații s-au dus să vadă despre ce e vorba. Cum, ce, încă nu știm nimic sigur.
0: Prea multe pare la CFR acolo, prea multe lucruri.
1: Da. Și sechestru pe bunuri, le-am și transmis polițiștilor, de ce nu mi-a spus să iau un alcool calmin, a declarat același Gadola.
0: E cam nasoală situația acolo.
1: Și eu zic la fel. Adică totuși când vine aia cu evaziune fiscală, ai că n-ai plătit, îți blochează conturile și așa mai departe. Dar aici deja e vorba de evaziune fiscală.
0: Doamne, au apărut ieri câteva informații pe piața de mercat românesc. Și nu vorbim de prețul cireșelor sau al căpșunelor. E vorba de fotbaliști. Prima chestie care a apărut a fost că Rapid vinde un jucător în Polonia.
1: Da.
0: Tobias sau Tobias, cum să-i spunem?
1: Tobias
0: Christensen. Mm.

0: la Wisla Krakow, da? Oraș frumos, tocmai ce discutam noi zilele trecute. El se vorbea de 500.000, el a venit pe 700.000 din Ungaria, mi se pare, nu? Că din Ungaria a venit. Da. Pe care a apărut domnul Angelescu și a zis că da, pleacă pe 700.000, adică atât cât au luat, atât vor da. Unii au zis, domne, ce șoc! Eu am o singură explicație legată de transferul ăsta. Mizează, trebuie să-și recupereze banii pe care îi investesc și îi vor investi în Moruțan. Toți stângaci, toți spre partea aia, sigur nu-i chiar același post, dar ai văzut că de când a venit Moruțan, cel puțin în ultima perioadă, Christensen n-a prea mai jucat.
1: Da. A fost și rezervă.
0: A fost rezervă în multe meciuri. Da. Sigur, e un alt antrenor, nu mai este Gâlcă, este Pancu. Dar și pe Pancu îl văd mizând pe revigorarea, că el asta spune, avem niște jucători pe care trebuie să-i readucem la viață. Și atunci cu Christensen să-l ții rezervă, nu. Eu și de aia zic, dacă au oferta asta, de aia îl vând ca să-i facă locul lui Moruțan. Dacă Moruțan nu performează, atunci să-i văd eu.
1: Asta e întrebare.
0: Atunci să-i văd eu. Că până acum Christensen ar fi trebuit să joace oricând în fața lui Moruțan, chiar dacă nu e același post, sigur, e mai tehnic, e stângaș. Știi care era problema lui Christensen? Christensen a fost un jucător extrem de ineficient în fața porții. Foarte tehnic, vedea jocul, bă, când ajungea acolo
1: pe putea să o bage
0: în port. Nu le avea pe astea. Că auzi, dacă le avea, la ce tehnic avea, are, n-ar fi jucat la Rapid. Hai să fim serioși. Avea ceva prin campionatul german, tot își găsea, nu venea în Ungaria sau în România. Da, omul nu e bun la poartă. Ce zic, asta
1: ieri a fost și antrenament la Dinamo, declarația lui Nuno Campos. În ceea ce privește postul de portar, Dinamo se bazează pe Pasi și Roșca, alături de doi golkeeper de la echipa de tineret. M-am uitat și eu pe lot. Oprus și Mărginean nu s-au pregătit la intensitate maximă. Evident, separat s-a antrenat și George Pușcaș. Atacantul va rata însă stadiul de pregătire din Polonia după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru o hernie inghinală. Întrebarea la Dinamo rămâne aceeași pe care mi-am pus-o și ieri și acum o săptămână și acum două săptămâni. Cine vine? Că de plecat au plecat vreo 4-5, dar de venit nu a venit nimeni, cel puțin
0: că au ochit doi jucători, am înțeles, din străinătate.
1: Da, cu ce? Cu pistolul i-au ochit, cu ce?
0: Domnul Nazari, iar dom'le, nu ți-ajunge hate-ul ăsta pe care îl iei din partea dinamoviștilor? Vrei să mai iei încă unul și după declarația de astăzi?
1: Știi ce mi se pare apropo de CFR Cluj, disperarea asta? Bă, l-a dat pe Matei Ilie ăla în Turcia cu 500.000 de euro, băi, un jucător tânăr, român. Are 23 de ani, dacă nu mă înșel, sau...
0: Cam așa, da. Cam pe acolo.
1: Adică să-l dai pe 500.000 de euro în Turcia?
0: Păi dacă e nevoie...
1: Păi e nevoie de bani, asta zic, a fost cumva sub disperare.
0: Foame de bani, foame de bani, băieți, e foame de
1: altfel
0: bani.
1: Altfel îl mai țineai, altfel îl dădeai la...
0: Știu,
1: pe altă... Da, eu cred că vrea să scape de jucător repede, să facă rost de bani.
0: Ce spui însă despre bomba din Pipera?
1: Cu ce, cu China?
0: Da, și știi de ce e bombă? Nu pentru că...
1: Pentru bani.
0: Nu, e bombă Tănase, dacă rămâne fără Tănase... Gigi poate să spună pa, pentru că este singurul jucător, noi l-am văzut de campionatul României, bă, de câte ori intra, era pe teren, se vedea ceva în jocul FCSB-ului. Acum ți-a plăcat Olaru și dacă îți pleacă și Tănase, n-a găsești înlocuitor pentru ei, nu găsești.
1: În România nu găsești, iar din străinătate am văzut că nu m-au adus.
0: Trebuie să ai bani ca să duci jucătorii, totuși, ăsta e un fotbalist care se duce pe 1,5 milioane, dacă se duce pe an în China. Așa, dacă e de nivelul lui, să duce și ăla din străinătate tot în China, nu vine la FCSB pe 300 de
1: mii. Ce mi se pare mie? Că pleacă 2-3 fotbaliști buni de la fiecare echipă, da. Și dar nu numai de la FCSB, sau la mai multe echipe. La CFR, da? Pleacă, da? Ăsta Ilie și nu știu ce. La Dinamo au plecat 3-4, Milanov, Boateng și așa mai departe. La FCSB, Tănase, dacă
0: stai pleacă... că Tănase, nu știm, încă nu
1: da,
0: știm.
1: Da, a plecat Olaru, da? Și n-ai pe cine să aducim sau n-au adus până acum. Nu vin jucători în campionatul României. Sau cel puțin până acum. Să zici, bă, uite, l-a adus pe ăla. Sau pe ăla, sau pe ăla. Nu, doar pleacă atât.
0: Un ascultător se iluzionează. Au venit doi copii de 18 ani, unul de la FC Argeș și unul de la CSA.
1: Unde?
0: La Dinamo. Ne batem la titlu. La titlu de ce?
1: Okay.
0: La titlu de ce? De doctor honoris causa. La ce titlu
1: vă
0: bateți?
1: Tu dai seama că la bună ceara ăla e cel mai tare transfer până acum?
0: Bună ceara, domnule Becali?
1: Da, că a fost și pe bani, nu? 500 de mii.

0: și din campionatul Inter, dar în rest ce transfer?
1: Bine, e un transfer prost, dă voie să-ți
0: da,
1: spun.
0: Da, dar e cel mai sonor. Zi-mi unul mai interesant ca asta.
1: Camara la Rapid. Mai interesant Camara
0: da,
1: decât
0: Ceara. Da, liber de contract.
1: Ba da, e mai interesant. Da. Camara pentru mine e mai interesant. Bun, două nu spun că e grozav, două dar e mai interesant decât Ceara ăsta.
0: Două transferuri. Nema. Deci două transferuri s-au făcut.
1: Budulan ăla pe care l-au luat Pancu.
0: Budunja.
1: Budunja, Budulian. Încă nu i-am. Stai să-l vedem jucând. Și că după
0: Alibek la Ucluj. Alibek la Aliev.
1: Aliev, da. Îți dai seama. Eu nu înțeleg. El a jucat foarte prost în ultima parte a campionatului.
0: Acolo e scandal cu banii, pentru mine e clar.
1: Și de-aia zici că a jucat prost în a doua parte a...
0: Da, n-am mai vrut să joci și după aia și plecat.
1: Da, da. La Dinamo e Nicoleta cu managementul How-How și Nuno Campos care și-a implementat filozofia până la al doilea antrenament.
0: Nu, mă, când aud de Campos ăsta, mă gândesc la Campos portarul la mexican, nu știu de ce.
1: Păi da, da, pentru că e cunoscut de aia, te gândești. Exact. Cel mai cunoscut Campos pentru exact. Noi, ăla era.
0: Da, ăsta Nuno Campos, când aud Nuno Campos.
1: La Dinamo vine Camara de la alb și negru. Da, da, vezi că la rapidist. Da. Vorbim de formație, de
0: și
1: de
0: nu vine că la național artiștilor.
1: E corect, bravo, bravo, bravo. Da. Politehnica Timișoara este la Centrul Național Buftea.
0: Da, mă.
1: S-a antrenat?
0: Probabil că s-a antrenat.
1: Știi ce se antrenează la Buftea? Păi trebuie antrenorul să fie tot timpul, să fie seara la...
0: Au mutat echipa după antrenor.
1: Toată lumea la Antena 1. Te-ai prins? Da. Incredibil. Vezi câte sacrificii face,
0: toată lumea
1: face județul Timiș pentru campionatul mondial? Da.
0: Ia uite, declarația lui Mureșan, președinte CFR Cluj. Cadu se ocupă de transferuri și avem jucători buni pe care îi vom aduce. Avem oferte pentru Corenița, pe Mihai Popa l-așteptă la negocieri, iar Billy Bog nu are nicio ofertă, deci va rămâne la Cluj. În cazul lui Huja, el are contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028.
1: Am înțeles. A mai spus o chestie Angelescu, că a recunoscut negocierile pentru De Benedetti ăsta, care e deținut de Genoa. Adică, da, atacantul ăla, de ziceam, da? Și altcineva zice că Rari și Lio să fie cap de afiș în perioada asta de mercato. Păi dacă ajunge la Rapid o să fie cap de afiș. Păi dacă e jucător de 5 milioane, e cap de afiș. Dar el n-a ajuns la Rapid. Stai să vedem dacă ajunge la Rapid. Normal.
0: Și dacă mai face 5 milioane.
1: Nu contează. E jucător de 5 milioane. Ceara ăsta și Budulan ăla altul n-au văzut neam de neamul lor 5 milioane. Adică ăsta totuși a fost vândut după 5 milioane.
0: Că Rapid a vrut să-l fure pe Thomas Neubert. FCSB.
1: Da, a vrut să-l fure. A vorbit Angelescu și cu Șucă, au zis, dumne, să-i punem o cagulă pe cap și să-l răpim, să-l furăm. Da.
0: Și Meme Stoica s-a prins și nu s-a lăsat furat.
1: Și a trimis doi bodyguards și l-a salvat pe Neubert.
0: Eu știi ce am auzit? Că el avea 10.000 de euro salariu. S-a
1: de bani, am înțeles de bani că e vorba. Da.
0: Meme spune că nu i-a dat mai mulți bani, dar eu am înțeles că a primit mai mulți bani.
1: Păi altfel nu se întorce. Păi. Da, el și-a deschis, au reușit o clinică pe aici sau ceva de genul ăsta. Adică
0: acum
1: nu...
0: și la Baciu, știi, nu vrea să riște el cu un preparator fizic, îl are pe ăsta și asta este.
1: Asta e acum, ce să facem? Păi și cred că am epuizat mercatul românesc.
0: E și bogatare de tot. Avem trei transferuri din...
1: Da, e de... E un mercat grozav.
0: Cine nebunia asta că meciurile din Superliga României pot fi transmise pe Canal D? De ce? Dacă ea cumpără postul, acum o să vedem meciurile și pe Canal D, nu înțeleg știrea asta.
1: Păi da, dacă ea cumpără, așa? Dacă prima cumpără Canal D, așa? Poți să bage meciul și pe Canal D.
0: Am înțeles.
1: Păi ei dețin.
0: Păi să-l bage și pe prima Comedy și pe...
1: Nu, că pe prima Comedy se vede ca un...
0: Ce mai au ei niște din astea?
1: Uite că dacă ai ridicat, ai pus problema transmisiilor TV, mă, mie mi se pare... cu adevărat jenant ca în anul de grație 2026, o țară din Uniunea Europeană, televiziunea care cumpără drepturile pentru campionatul mondial și deloc ieftine, să n-aibă post de 4K. Vorbesc serios. Deci producția acestui turneu final este eminamente în 4K. Și tu, care ai dreptul de transmis, tu nu poți să transmiți meciurile astea în 4K. Băi, iartă-mă. ProTV și Antena, la cât profit au făcut în televiziunile astea de-a lungul anilor, să nu-ți faci tu un post de 4K, e de-a dreptul de râs. De fapt, avem așa, avem 4K, are Digi, prima are și ea post de 4K, și, mă rog, Eurosportul, care în România sunt doar 3 posturi de 4K, doar 3, mă, Doar 3.
0: Bine, da. Ei nu au avut an la rând știri de sport la știrile de la ora 7.
1: Da, așa da, că... 4K nu e doar pentru sport, nu te supăra.
0: Știu, dar au rămas în urmă, ce vrei.
1: Poți să ai transmisii de concerte, filme în 4K sau ce mai vrei tu, orice se poate. Da, mă rog. Știi, o tehnologie care nu mai e nouă.
0: Da, seama că deja... și-a până în 2030 când transmit următorul campionat
1: mondial. Poate până atunci ori face, mă. Păi, adică da. TVR-ul n-ai de unde să-i pretinzi, că ăia sunt muritori de foame să mai facă și post de 4K. Acolo am înțeles, da. Antena și ProTV-ul, da.
0: Eu vreau să te anunț
1: Anunță-mă.
0: Că UEFA, Universitatea Cluj, a decis unde joacă pe teren propriu duerile cu Dinamo Kiev și PAOK Salonika.
1: Da, joacă pe teren propriu.
0: Stai, păi era cu Antoldu.
1: Păi ia citește știrea.
0: Festivalul Antold nu interferează până atunci cu...
1: Băi, te-am făcut la știrea asta, că am citit-o. Că din titlu nu-ți dădeai seama.
0: Păi asta zic, după titlu.
1: Știam, cunoșteam informația că altfel titlul te face.
0: Stai că îi fac eu pe ei acum. Și dacă trece și de Dinamo Kiev și de PAOK Salonika?
1: Tot aia e.
0: Ce tot aia e?
1: Tot pe terenul lor joacă.
0: Păi când e Antoldu?
1: Păi dacă scrie acolo, am citit în știre.
0: Pe Antoldu 6-9 august și turul 3 pe 9 august.
1: Nu știu, mie îmi scrie acolo. Vezi? Mie îmi scrie, păi da, dar e după 9 august. Și de stelenesc...
0: Nu, astea 16 și 23, mi se pare. Și ha, mă, 30
1: acolo scrie că nu va afecta parcursul european.
0: Păi nu va
1: european.
0: Afecta cu astea două, dar dacă ea merge mai departe...
1: Păi și că nici după aia n-afectează. Ia mai citești
0: păi
1: știrea.
0: Păi din săptămână în săptămână.
1: Ia mai citești toată știrea.
0: Uite, e 6-9 august.
1: Și aici ce spune turul, despre meciul când trec de alea? Ce zice? Ce știre? Eu am văzut știre că ei nu vor fi afectați deloc. Eu asta am văzut. Chiar
0: am
1: dacă
0: înțeles.
1: Trec. Acum, știi cum e și cu știrile astea. Da. Am citit că nu vor fi afectați de nicio culoare și dacă merg până în pânzele albe, vorba aia.
0: Și dacă și vrei, mă, Daniele, mă. Palic, ce nevoie.
1: Da.
0: Bine, nu o să meargă mai departe.
1: Ei, dar asta este,
0: exagerat,
1: da.
0: Nu e un pic.
1: Da.
0: Deci o să fie liniște la Cluj, că echipa joacă și Antoldu nu mai e niciun fel de scandal.
1: Așa, da.
0: Bine, ei trebuie să... Și în campionat unde joc?
1: Dacă e acum nu știu, mai surprins.
0: Că în august deja e etapa 4-a.
1: E, o să joc. Unde am mai jucat? Pe la Sibiu, pe unde am mai jucat?
0: Sau poate pun două meciuri consecutive.
1: Auzi, cineva zice, stați liniștiți că până și Antoldu știe că nu se califică. Da,
0: păi, da.
1: Știe și Antoldu, e adevărat. E adevărat că știe Antoldu.
0: Bă, s-a înscris Dinamo în Liga Campionilor la handbal masculin, nu înțeleg care e știrea aici. Știrea era dacă nu se înscria.
1: Păi, dacă nu se înscria, nu știu de ce mai băga bani, adică altfel...
0: Pe lângă Dinamo, alte 9 echipe au locul asigurat datorită faptului că au cucerit titlul și restul, pe lângă cele 11 formații, alte 10 au cerut să participe.
1: Da.
0: Deci pentru 5 locuri.
1: Am înțeles.
0: A, dar se extinde Liga Campionilor.
1: Păi da, vezi, bre, ce Dumnezeu.
0: Și o să fie 6 grupe de câte 4 formații.
1: Păi da.
0: Și la fete am văzut că tot la fel.
1: Doar îmi dă... Face o afirmație care mă bulversează că nu știu la ce se referă. Ei se laudă cu sonorul surround. Cine se laudă cu sonorul
0: Antena
1: surround?
0: 1,
1: așa zice? Da. Vorbesc serios? Da. Pe onoarea ta, cu asta se laudă cu sonorul surround. Păi la un meci, sonorul surround mă interesează? Bine, mie îmi place, eu sunt și cu sonorul și cu asta. Vreau imaginea să fie ca lumea.
0: Au niște promo ordinale, că lumea la antenă, nu știu ce, stai puțin. Și nu știu cine a venit, Adi Vasile sau altcine.
1: L-am văzut.
0: Cred că Oțil sau nu știu, zice...
1: L-am văzut pe Adi Vasile.
0: Noi când eram mici ne uitam, nu Adi Vasile, altul a spus, cred că...
1: Așa, înseamnă că...
0: Zice, noi când eram mici
1: ne uitam la
0: bulgari sau nu știu ce și a rămas cu imaginea aia. Și tinerii de astăzi, zice, o să se uite aici și o să rămână cu niște amintiri. Cine se uită, mă, la turneul ăsta final dintre tineri?
1: Nici nu e în 4K.
0: Nu, dar pe bune.
1: Nu, pe
0: dacă
1: bune.
0: Era România, da. Pot să înțeleg. Da, domne, juca România și țineai minte unde erai cu prietenii. Bă, la meciurile astea, scuză-mă. Nu stau tinerii de 10 ani, 13 ani să se uite la Uzbekistan cu Columbia. Pe bune.
1: Da.
0: Adică e exagerată chestia asta. Da, era România, ține aminte și Fimiu și Fitu când erau mai mici, nu știu dacă la tine, nu știu dacă a prins la mine. Sigur, nu? De la campionatul mondial, că și eu țin minte.
1: Nu
0: da,
1: se uita.
0: Eu nu țin minte,
1: nu
0: dar...
1: l-a pasionat.
0: Nu, dar tu, când dacă erai copil, țineai minte de la astea din 2002-2006? Dacă nu era România, 2010?
1: Bă, eu țin minte din 82.
0: Da, era altceva.
1: Țin minte
0: era...
1: din 78 când eram copil.
0: Da, da. Păi da, țin minte la tineri de astăzi.
1: A, tineri de
0: ce
1: astăzi. Bun, hai că o să avem telefon la ora 9 și îți propun pauză publicitară și ție și lui Marian. Sunt în asentimentul vostru?
0: Pauză de hidratare, te rog frumos, și 3 minute.
1: Hydration, cum zic ăștia, da. Hydration. Da.
0: Auzi, dă-ne două și reprezentă și a doua, să avem șase.
1: Asta e, gata.

IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Hai, bună, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: La Metropola TV și Radio Sport Total FM și mergem spre telefon. Ne așteaptă Gabi Manu să formăm. Și ne așteaptă și am format. Și facem legătură.
1: Un antrenor care s-a uitat la meciurile de la Mondial.
0: Shakira zice, Gabi Manu. Ai auzit? A zis Gabi Manu, da. Shakira.
1: I-a dedicat melodie.
0: Așa, da. Ok.
1: Yes. Oh.
0: Bună dimineața, da. Bună dimineața, Gabi Manu. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, băieți.
0: A întrebat și Shakira de tine mai devreme că tot o dăm așa și am zis urmează Gabi Manu. Shakira a zis, all right, bueno.
2: Ar fi frumos să fie și de 4 participat la un campionat mondial.
0: Da. Gabi Manu, fii atent cum ne-am gândit să începem cu tine. Zilele astea sunăm oameni de fotbal să ne spună una alta. Mă, și știi că am dat peste antrenori în funcție? Care nu se uită la campionatul mondial.
1: Tineri.
0: Și tineri. Explică-mi și mie cum vrei să fii antrenor și mai și ești angajat dacă tu nu te uiți la un campionat mondial de fotbal. Fie și la ora 1 noaptea. Vorba
1: bine, poate nu vezi toate meciurile. Dar
0: niciunul, mă, niciunul să nu vezi. Cum?
2: Bine, acum sincer să fiu, cred că ține de fie.

0: care antrenor în parte. Din câte observ în România, condiția principală să antreneze este retrogradezi echipe. Așa că, da, asta e adevărul.
1: Da.
0: Eu am promovat o echipă și stau de 3 ani, alții retrogradează și au echipa an de an. În fine, ideea este că un campionat mondial îți poate oferi foarte multe surprize, inclusiv din punct de vedere tactic. Am urmărit meciuri foarte... N-am ținut cont de ele în fotbalul mondial și aici mă refer la insulele Capului Verde și mă refer la Congo. Dacă vă uitați un pic la organizarea lor defensivă, se vede clar că sunt echipe lucrate. Și aici e mâna antrenorilor, pentru că sunt echipe care, cu jucători care într-adevăr joacă în Europa, însă este foarte greu să poți să îi aduci la un numitor comun din toate părțile și să poți să-i faci să joace contra echipelor mari, cum au jucat cei din insulele Capului Verde contra Spaniei, o Spanie care a dezamăgit, însă același joc de posesie, plimbat mingea, atacuri poziționale, însă nimic concludent. Mă așteptam la mult mai mult din partea Spaniei. Da, am urmărit în mare cam fiecare meci. M-am trezit la 4 dimineața să văd Iranul, o echipă foarte interesantă, foarte interesantă și o echipă care impune ritmul de joc. Din ce am observat, echipele mari impun ritmul de joc. Însă uite că Iranul, cu toate problemele pe care ei le au emoționale, eu știu, cu războiul, cu familiile cu, și așa mai departe, eu cred că Iranul a fost mult peste așteptări. Iranul va fi o surpriză interesantă, la fel cum consider că și Marocul este o surpriză interesantă și cred că va trece de grupe.
2: Ideea e că tu, fiind liber de contract, ai timp mai mult. Dacă erai angajat, nu prea aveai atât de...
0: Stai puțin, antrenez noaptea?
2: Nu, dorm noaptea.
1: Dorm noaptea, asta era ideea. Antrenorii, în funcție, dorm noaptea. Nu pierd nopțile, domnul Gabi Manu.
0: Eu știu că și atunci când eram în funcție mă uitam noaptea la meciuri, pentru că atunci noaptea e mult mai multă liniște și poți să te concentrezi.
2: Știi, uite, chiar am avut o discuție cu Gabi, cred că ieri sau alaltăieri, dar așa nu...
1: Nu pe post.
2: Nu pe post. Și ne gândeam noi la antrenorii ăștia importanți dacă se uită la meci. Uite, de exemplu, Hagi, eu sunt convins că se uită la fiecare meci.
0: E normal. E antrenorul echipei naționale, el trăiește fotbal.
2: Hai, el trăiește numai fotbal.
0: Dacă stai 4 ore de vorbă cu el, 4 ore vorbește de tactică.
2: Da, așa este, da?
0: Vorbesc foarte serios. Am fost la un moment dat la un curs de la un refresh în ăsta de licență pro.
2: Și
0: am stat cu Gică unul în altul și vreau să vă spun că am vorbit, cred că vreo 3 ore cu el, numai și numai despre tactică. La un moment dat nu mai puteam.
2: Mulți care povestesc asta,
1: știi că am mai auzit.
0: O enciclopedie de fotbal.
1: Da. Da, asta e, trăiește pentru fotbal.
2: Mă, știi clar. Că campionatul ăsta mondial nu e în fiecare an sau în fiecare anotimp. E o dată la 4 ani. Și tu ești antrenor.
1: Da. Da.
0: Aici, la campionatul ăsta mondial, din punct de vedere al antrenorilor, cred că poți să-ți dai seama despre un anumit sistem de joc care ar fi interesant, despre ce surprize îți poate da, eu știu, o posesie prelungită, vezi multe lucruri. Vezi, uite, de exemplu, ce am văzut la Argentina. Foarte multe verticalizări pentru Messi, pentru că ei l-au pe Messi și automat
1: Corect. El
0: întotdeauna primește numai între linii și... Cred că toate echipele care joacă contra Argentina încearcă să blocheze jocul între linia lor. Însă e foarte greu să-l blocheze pe Messi.
1: Da.
0: Dar sunt particularități ale echipelor naționale. Bineînțeles că joacă și în funcție de calitatea jucătorilor pe care i-au. Însă este foarte interesant să poți să vezi cum de la meci la meci echipele abordează anumite particularități tactice.
1: Bun, Gabi, totuși, dincolo de alegerile clar în funcție de adversar, de jucător și așa mai departe, cum îți explici totuși, pentru că noi nici acum și întrebăm pe toți pe care îi prindem, cum îți explici că Naționala Insulelor Capului Verde a făcut un singur fault în fața dita mai Spaniei? Cum îți explici? Adică, de ce Spania a fost atât de leșinată? Că nu-i vorba că a jucat prost. Părea că doarme pe teren. De-aia n-au făcut de-aia niciun fault, practic. Cum îți explici chestia asta?
0: Ideea este următoarea. Când joci cu echipe de genul Spaniei, nu poți decât să te aperi cât mai sus posibil în 30 de metri și să poți să te plimbi.

0: din tranziție defensivă și în mișcarea de tranzacție defensivă, să poți să-i lași pe Spania să paseze până nu mai pot. Ideea este următoarea. Ei au închis foarte bine unghiurile de pasare, că asta au făcut cei de la echipa națională a Capului Verde, și au lăsat pe Spania să paseze. N-ai cum să faultezi foarte mult în momentul în care doar te miști în translație și încerci să pleci pe contraatac.
1: Lucrurile și spaniolii ce făceau?
0: Îi lași, le dai șansa să vină pe
2: tine,
0: dar nu mai mult de 30 de metri. E adevărat că au intrat de foarte multe ori în careu, cât au putut, au reușit să blocheze atacurile spaniolilor, însă spaniolii nu au jucat direct. Eu cred că dacă spaniolii încercau să joace direct și încercau să spargă apărarea Capului Verde prin verticalizări, aveau mai mult de câștigat. Dar acum aveți seama.
1: Și noi la fel credem, da.
0: Sunt convins că și ei și-au dorit să câștige.
1: Nu, și noi la fel, credem la fel ca tine. Întrebarea este de ce n-au jucat așa? Adică părea că echipa asta încă n-a venit la turneul final, încă e la un meci de pregătire, știi? Și hai să nu ne... Exact asta a fost senzația.
2: Cea mai simplă explicație, domnule, că au crezut că oricum o să-i bată pe ăștia.
1: Da, și greșeala adversarului va fi suficientă. Exact. Dar uite că n-a fost.
0: Bine, există și acest impact mental, că de foarte multe ori când joci contra echipelor mici, intri mai relaxat și te gândești că îi vei bate. Însă atunci când te gândești că îi vei bate, atunci o să ai problemele cele mai mari. Mm-hmm. Chiar poți să și pierzi meciuri. E impactul ăsta mental, însă Spania, la ce calitate are, nu avea voie să se încurce din punctul meu de vedere, pentru că ei speră să câștige campionatul mondial. Și sunt unii din favoriții celor care o să câștige campionatul mondial, zic eu.
1: Da. De Portugalia ce spui?
0: Portugalia imprevizibilă. Eu cred că a fost un trac al primului meci. Am încredere în continuare în ceea ce poate Portugalia, pentru că lăsăm la o parte... Pentru mine, Portugalia există echipa și Cristiano separat.
1: Da.
0: Mă uitam la Cristiano că la vârsta lui nu mai poate să facă faza defensivă sub nicio formă. Însă atunci când intră în posesia mingii, ce viteză de joc poate să ofere Cristiano este incredibil. Însă echipa din spatele lui acolo cred că e motorul principal al Portugaliei. Și, repet, cred că a fost doar un trac al primului joc. O să vedem o altă Portugalie în următorul meci.
2: Da. Arbitrajele?
0: Arbitrajele cu 7 camere pe ei, mi se pare că deja intrăm într-o altă eră. Nu cred că au fost greșeli foarte mari.
2: E și greu să greșești.
0: E foarte ciudat asta cu hidratarea la 25 de minute, în fine. E și foarte cal, probabil, și atunci au zis să fie safe și să poată le ofere jucătorilor mai mult timp de pauză. Arbitrajele, cred că ar putea să lase mai mult jocul să meargă. Am văzut că se oprește jocul destul de mult, faulturi destul de dese. Sincer să fiu, m-aș fi așteptat să lase jocul mai liber. Însă nu cred că au fost probleme grave de arbitraj, penaltiuri clare, nu s-a pierdut din ce am văzut foarte mult timp la VAR, cum se pierde la noi în România, în fine. E un alt nivel și mă bucur foarte mult că a fost și al nostru arbitru delegat la un meci.
2: Da, arbitrez.
1: Apropo de arbitraje, încă suntem într-un stadiu așa de stadiu de confuzie, apropo de anumite noutăți din arbitraj. Bun, am înțeles că pauza de hidratare nu va exista în viitor, dar tu ce știi? Aceste noi reglementări, apropo de aruncarea de la margine, portarul și toate, se vor menține și după campionatul mondial, că par bune, dar unii spun că se mențin, alții spun că nu e luat o decizie. Tu ce știi?
0: Eu zic că sunt reguli interesante, să poată să dea cursivitate jocului, însă mi-e foarte greu să cred că vor fi implementate la scurt timp după campionatul mondial. Uh-huh. Știți bine că atunci când a intervenit inclusiv VAR-ul, când a fost implementat VAR-ul, nu a fost imediat implementat în Europa. Au avut o anumită perioadă de adaptare.
2: Bine, erau și chestii tehnice acolo. Aici nu e nimic tehnic.
0: Prima oară, din ce știu eu, a fost dat în zona Golfului, în America, zona Golfului, și după aia a venit către Europa VAR-ul. Însă rămâne de văzut, sunt schimbări interesante, însă la fel mi-a plăcut foarte tare și ideea, am înțeles că ideea pornind de la o discuție dintre Infantino și Del Piero cu intonarea inelor la centrul terenului cu toată echipa, nu numai cu primul 11. Mi se pare un lucru foarte interesant, pentru că până la urmă este vorba de o echipă întreagă, nu doar de primul 11 și ceilalți. Sunt lucruri interesante pe care le-am văzut la acest campionat mondial. Rămâne de văzut...

0: ce va urma vis-a-vis de echipele mari care sunt favorite, pentru că și aici poate să pot apărea foarte multe surprize.
1: Mm-hmm. Da, citesc și eu că în funcție de succesul pe care vor avea aceste măsuri test, International Football Association, IFAB-ul, va decide dacă le va introduce permanent. Până acum, mie mi se pare că sunt binevenite și nu văd de ce n-ar fi binevenite, că nu mai trage nimeni de timp, nu mai stau 20-30 de secunde să arunce de la margine, nu mai stau pe jos prea mult și atunci cred că IFAB-ul, cât o fi el de conservator, ar cam trebui să le ia în calcul.
0: Asta spun, că se dă cursivitate jocului și m-aș bucura tare mult dacă și arbitrii lasă mai mult jocul să meargă, pentru că, până la urmă, trebuie să ne bucurăm cu toții de fotbal. Dacă stai să fragmentezi jocul de fiecare dată la fiecare faul, deja mi se pare că ne ducem într-o cu totul altă zonă, plus că am văzut și prelungirile, nu sunt foarte, foarte multe. Am văzut multe goluri date în prelungiri, echipe bine pregătite fizic. Mă uitam și la Ghana să dai gol minutul 90+5. Foarte interesant.
2: Da, da. Eu aștept să văd în România cum se îndreaptă jucătorii la schimbări în viteză. Am mari dubii, dar în fine.
1: Bine, da,
2: o să în fi... timp o să se regleze, cu siguranță, da? La început, primul impact va fi mare.
1: Dar stai să se bage, da, că deocamdată da. E doar măsură test. Noi ne-am iluzionat că după campionatul ăsta mondial, gata, le și vedem și prin România, dar nici măcar prin Champions League n-am auzit să se bage, da. Nu știu, după prima rundă, ce echipă ți-a plăcut cel mai tare?
0: După prima rundă? Eu spun că Franța este una din favoritele câștigării campionatului mondial. Au un fotbal total. Totul se învârte în jurul lui Mbappé. Dar să știi că m-a surprins plăcut Argentina. Nu credeam că Argentina o să pornească amfunfară așa. E o echipă la fel interesantă, dar dacă Argentina va juca cu o echipă care să-i blocheze toate verticalizările către Messi, atunci Argentina va avea foarte mari probleme. Dar pentru mine Franța este una din favorite și, repet, cred în echipele pe care le-am amintit mai devreme, în Iran și în Maroc, vor face o surpriză interesantă.
2: Știi că noi am spus întotdeauna că numărul echipelor din Europa este mic față de cele 48, doar 16, care ar trebui să fie mai multe, dar să știi că sunt vreo 7 rezultate la acest campionat, cel puțin 7 rezultate, în care o echipă din Europa n-a învins o echipă de pe alt continent.
1: Și nefiind...
0: din punct de vedere valoric între continente, fotbalul începe să se egalizeze. Uitați-vă ce se întâmplă în America, cât de mult a crescut MLS în ultimii ani și cât de mult au investit. Asia, uitați-vă în Asia, ce meciuri tari sunt în Arabia Saudită. Cine a auzit de Arabia Saudită, de fotbalul de acolo până acum, de când a început să se dezvolte?
1: E adevărat, dar nu cu jucătorilor.
0: Acum câțiva ani de zile în care fotbalul era într-o continuă dezvoltare și nimeni nu vorbea de Arabia Saudită, până nu s-a dus Ronaldo acolo. Adică deja fotbalul începe, toate continentele începe să se egalizeze, începe să producă valori, începe să producă echipe naționale de bună calitate, ceea ce e bine pentru fotbalul mondial.
1: Da, eu cred că cel mai important detaliu în progresul ăsta la nivel de echipe naționale nu e Arabia Saudită, pentru că eu cred că sunt jucătorii născuți în Europa sau crescuți de mici în Europa. Și vorbesc aici, Africa acum are echipe nemaipomenite, unele nici nu contau, dar pentru că mulți sunt ori născuți în Europa, ori părinții au plecat cu ei de mici în Europa și au crescut la cluburi, se vede chestia asta. Înainte erau, dar nu erau așa de mult și nu vorbesc doar de Franța. Uite-te la echipa ăstora din Congo, da? Ei sunt o țară de 125 de milioane, dar n-au avut, cine știe, a fost cu dictatură, cu sărăcie, cu nu știu ce. Păi fotbaliștii aia de aseară sunt de Championship, de Premier League, de Ligue 1 și fotbaliști buni de campionatele alea, nu rezerve. Dar sunt crescuți bine, toți în Europa.
0: Da, eu ți-am dat un exemplu cu fotbalul de pe continente, cât de mult a crescut. Acum, dacă ne uităm la ceea ce spui tu și ai perfectă dreptate, uitați-vă la Maroc, că primul 11 toți sunt născuți în afara Marocului.
1: Exact, exact, pe asta zic, da. Saudiți încă jucătorii lor sunt slabi. Campionatul lor e ridicat de străini 100%, dar ai lor sunt slabi.

0: Hai, să nu... Dar nu...
1: Așa e, așa da, e. Dar da. Oricum, eu mă refer la nivelul campionatului. Că începe
0: așa.
1: Să se ridice.
0: Să vedem cât e mai...
1: Dacă e o echipă din prima ligă din Arabia Saudită în primele 5 se joace cu echipă de la noi...
0: A, bine, mă, nu, atupit, n-are sens, adică sunt bugete da, de 300 da. De milioane.
2: Dacă joacă pe frig, cred că îi batem.
0: Pe frig, a?
2: Îi ducem la Botoșani, îi spun eu că bate echipa din România.
1: Pe gazonul înghețat.
2: Exact.
0: A, da, bine, așa, da, bine. Atunci ne transformăm în scrisoarea a treia și am terminat cu toți, știi?
1: Așa-i.
0: Da. Bine, Gabi, ne bucurăm că
2: stai
0: te-am
2: că
0: auzit.
2: Mai
0: ai tu?
2: Mai am o chestie,
0: păi
2: pentru
0: zi,
2: că am zis că mutăm fotbalul la campania noastră. De ce nu fac românii sport? Și am o întrebare pentru tine, cum am avut pentru toți invitații care au fost aici în fiecare joi. De ce nu fac românii sport? Simplu.
1: Da, dacă vreți o părere de-a mea, eu zic că copiii nu au renunțat la sport. Din punctul meu de vedere, eu zic că sportul a renunțat în multe locuri să fie suficient de atractiv pentru ei. Vedeți foarte bine că astăzi concurăm cu telefoane, jocuri video, rețele de socializare, iar sportul nu mai e promovat ca acum 20 de ani. În plus, cred că avem mai puține locuri de joacă, mai puține antrenori bine pregătiți la nivel de bază și uneori se pune prea multă presiune pe rezultate. Eu zic că un copil vine la sport pentru emoție, pentru distracție, pentru, nu pentru clasamente și părinți în tribună care urlă și fac toate cele pentru eu știu ce rezultate. Eu zic că dacă vrem mai mulți copii în sport, trebuie să facem sportul mai accesibil, asta e părerea mea. Trebuie să-l facem mai modern, mai atractiv. Acum, ai alternativa ecranului sau să fii la un sport mai atractiv și mai interesant. Eu zic că mai repede putem să-i aducem așa la sport. Iar... ca și idee de final, eu zic că viitorul sportului românesc nu depinde de cât de talentați sunt copiii noștri și de cât de mult reușim noi, adulții, să-i facem să se îndrăgostească de mișcare. Asta e părerea mea. Mi-o mențin, o să spun de fiecare dată, pentru că viitorul copiilor noștri în sport depinde numai și numai de noi.
0: Bun, acum ai spus o chestie, că ei trebuie să se bucure în primul rând copiii că fac sport și că părinții trebuie să vadă și ei la fel toată discuția asta. Dar cum îi determin pe părinți? Ei de ce sunt nervoși părinții? De ce vor să impună? Vor să facă cumva bani pe viitor cu ei? Adică ce-i mână în
1: exact.
0: Luptă pe părinți
1: exact.
0: De să-și
1: părinții
0: nervoși?
1: Părinții doresc ca cei mici ai lor să devină Messi, Ronaldo
2: exact.
1: Și să îi scoată din punct de vedere financiar.
0: Păi da, da.
1: Aici este o mare problemă. Uite, acum îmi permit să fac o paralelă. Am atâta experiență în fotbal la nivel de copii până la nivel de seniori. Acum, de câțiva în buni, băiatul meu, Filip, face basket de performanță la U14.
0: Așa.
1: Și merg foarte des în sălile de basket. Să știi că părinții din basket sunt mult mai educați în zona asta de a crește copiii spre o viitoare performanță, de a crește copiii frumos, decât părinții din fotbal.
0: De ce?
1: Părinții
0: de ce crezi?
1: Părinții din fotbal își doresc rezultate.
0: Așa.
1: E adevărat că și în basket, la un moment dat, se doresc rezultate, dar aici se pune foarte mare accent pe creșterea copilului corectă. Uh-huh. Și părinții îi văd în tribună, stând cu mine, pentru că merg la meciuri, și îi văd cum își încurajează copiii în a executa mișcările corect, în a face mișcările corecte. E adevărat că există și lucrul ăsta de a câștiga, de a fi copilul bucuros, însă eu cred că trebuie să luăm exemplu celor din basket și probabil că și din alte sporturi, în care părinții îndrumă copiii să facă lucrurile corect, că numai așa poți să ajungi la un anumit nivel. Dacă pui numai și numai pe rezultate și pe cupele astea nu te ajută cu nimic la nivel de copii.
0: Mm-hmm.
1: Decât să se trăfuiască și să rămână acolo, probabil că mulți dintre ei, din păcate, au cupele și medaliile în camera lor și ajung să se facă itiști. Asta e o mare problemă, iar să știi că sportul îți creează caractere. Sportul te organizează, sportul, din punctul meu de vedere, îți oferă și, în primul și în primul rând, sănătate. Și atunci, lucrurile trebuie să fie înțelese de la bun început. Rezultatele după 17-18 ani. Uite, tot la nivel de basket, loturile naționale se fac de la 16 ani în sus. Până la nivel de 16 ani sunt doar selecții. Atât. La noi trebuie să te facă loturi de la 10 ani la fotbal, sau de la 12 ani, sau de la 13 ani. Și știm foarte bine cum ajung unii copii.

0: la loturile naționale în momentul de față.
1: Da. Asta cu părinții, sigur că e o discuție importantă și e o cauză principală a faptului că mulți se lasă foarte repede, dar să știi că mai sunt și altele, adică eu văd foarte mult faptul că în anumite sporturi nu sunt terenuri unde să te duci.
2: Nu sunt antrenori principali.
1: Nu sunt antrenori. Mai e o problemă iarăși peste care trece foarte multă lume. Dacă tu ai un copil de 5, 6, 7 ani azi, știi exact unde poți să-l duci? Mă refer în proximitate. Adică toate aceste lucruri duc la situația asta că tinerii
0: nu fac sport. Eu cred că este adevărat ceea ce spui, dar eu cred că e un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont. De infrastructură și de investițiile în antrenorii foarte bine pregătiți. Gândiți-vă un lucru, dacă noi reușim să avem infrastructură și noi reușim să plătim salarii cât se poate de bune pentru antrenorii la copii și de la copii și juniori, credeți-mă că vom avea antrenori de copii și juniori super bine pregătiți și se vor ocupa extraordinar de bine de copii și dacă le dai o linie metodologică să crească copiii corect, lucrurile se vor schimba. Vino și dă-le tu 150 de milioane salariul unui antrenor acum de copii și juniori. Și să vezi cum îți lucrează omul ăla de dimineață până seara cu copiii și dă-i o linie metodologică să-ți crească copiii și să vezi la peste 10 ani unde vom fi. Dar în momentul când tu dai niște salarii de mizerie la nivel de copii și juniori, pe cine să vină să te antreneze cu ei? Și ăla care își ia un salariu mic să mai vină să mai facă și ce spui tu? Nu o să-ți facă niciodată, vă spun eu. Și atunci ne lovim de lucrul ăsta, de infrastructură și de investiții la nivel de academii și de copii și juniori.
1: Ne întreabă un ascultător de ce ți-ai dat copilul la basket dacă tu ești cu fotbal, adică n-a fost atras
0: nu
1: de fotbal.
0: Nu mi-am dat copilul la basket, el a ales basketul.
1: Cum l-a ales? La școală?
0: Probabil că seamănă cu mama. Mama a fost vicecampion național de basket în anii 80. Eu l-am dus și la fotbal, l-am dus și la basket, pentru că el și-a dorit să meargă. Și în momentul în care am avut o perioadă și la fotbal și la basket, i-am spus, tata, trebuie să alegi, că nu putem să facem și basket și fotbal în același timp. Trebuie să alegi și să mergi pe ce îți place ție. El a ales basketul. Surprinderea mea a fost că tata a fost foarte supărat că a putut să ales basketul.
2: Bunicul, da?
0: Până la urmă, eu zic că a ales foarte bine pentru că este foarte, foarte talentat. Și am foarte mare încredere că va ajunge la nivel bun în afară.
2: Primesc un mesaj de la un ascultător care, sigur, a avut băiatul la basket și spunea că e meritocrație. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt convins, sigur, că sunt mult mai mulți părinți de fotbaliști, că sunt mai mulți fotbaliști, dar sunt convins că nivelul de educație printre părinții copiilor care merg la basket și la alte sporturi și față de cei care merg la fotbal, e în favoarea celor care nu merg la fotbal. N-am nimic, asta e viața, ce să facem? Dar contează și chestia asta când, uite, de exemplu, tu ești un om educat și te-ai lăsat copilul, deși e fotbal, tata, bunicul, chestii, și ai zis, te duci unde vrei tu.
1: Da.
2: Da? Adică o alegere cu cap, nu una impusă.
0: Ideea este următoarea, i-am spus, mergi și alegi unde vrei tu, dar pe de altă parte îl și susțin maximum ceea ce își dorește să facă, adică nu doar mă duc la meciuri și nu mă interesează pentru că nu face fotbal. Da. Îl susțin din toate punctele de vedere, aici mă refer la tot ce înseamnă pregătire, la tot ce înseamnă individualizare, la pregătire fizică și așa mai departe. Adică din punctul meu de vedere are toată susținerea să ajungă la nivel mare așa cum își dorește. Acum depinde doar de el, nu mai depinde de mine.
1: Înțeleg că bunicul acum e îndrăgostit de basket, e adevărat?
0: Ca să vă spun o istorie pe scurt așa, tatăl meu a fost undeva la vreo 4-5 luni de zile, nici nu a vrut să meargă la vreun meci de basket al unui potos.
2: Serios?
0: Da, credeți-mă, deci a fost atât de supărat la început, mai ales fotbalul. Și la un moment dat, după vreo 4 luni, am mers la un meci și
1: i-a plăcut.
0: Spus mamei mele, hai să mergem la meci, că joacă nepotătul. După care el zice, hai că merg și eu. Eu, făcând o glumă cu el, zic, fii atent, mergi la meci de basket, dar zic, o să vezi că ai fost supărat degeaba, pentru că atunci când eu îi zic Pele, Messi, Maradona, îi zic lui Filip, râd tot timpul cu taică-miu și zic, fii atent că intră Pele, Messi, Maradona acum și rezolvă pe ăștia. Și așa a fost să fie, a avut norocul să meargă la un meci în care Filip a jucat senzațional și când l-a văzut cum joacă basket, a zis, este incredibil ce poate să facă ăsta micu. Și până de atunci, în fiecare săptămână, el mă întreabă, hai, când merge la meci de basket?
1: Ai văzut?
0: Adică, trebuit să se convingă cu ochiul lui că nepotul suie ce trebuie în basket.
2: Ala, vezi, e o chestie interesantă. Vorbim de un om trecut de o vârstă, când te gândești că n-ar mai accepta niciun fel de schimbare, știi, de genul.

0: genul ăsta. Ceea ce este extraordinar. Poate și ăștia mai, cei tineri, da, părinții tineri, să-și dea seama că nu există doar fotbal pe viața asta. Firar să fie de viață. E frumos fotbalul, da.
1: Indiferent cât de mult ne place fotbalul și suntem un fenomen și până la urmă e pasiunea noastră și trăim din da. Fotbal, cred că e important e să fim dezvoltați și pe alte laturi. E important e să dăm o educație copiilor în care să-și aleagă ei ceea ce își doresc să facă, pentru că știi foarte bine că atunci când muncești în ceva ce îți place, performezi pentru că consider că tu nu muncești, tu asta faci de plăcere. Și atunci eu vreau să-i dau libertatea băiatului meu să aleagă ceea ce își dorește să facă, la fel cum am procedat și cu fiimea. Ea și-a ales să cânte, să facă, eu știu, Voltaj Academy. N-am spus nu niciodată pentru că e vorba de pasiunea ei. Și atunci vreau să îndrum copiii către ceea ce le place să facă cu adevărat.
0: Da, e cea mai bună alegere, că și asta e o alegere. E alegerea lor, dar e și alegerea părintelui. Dacă alege să încurajeze în ceea ce le place sau alege să le impună ceea ce vrea el.
2: Da, și nu atunci mai merge. Nu cu impusul astăzi, nu.
0: Nu mai de alegeri vorbim.
1: Acum, eu vă mai spun ceva. În momentul în care te duci cu copilul la un sport, că își dorește el să facă sportul respectiv, îl susții într-adevăr ca și părinte, dar în momentul când vezi că e săracul cu paralel...
0: e altceva, da.
1: Încerci să explici tata, uite, știi că mai sunt și alte variante, chiar dacă îți place sportul ăsta, hai să încercăm și celălalt. Adică trebuie să găsești variante prin care copilul să înțeleagă că sportul ăla nu e pentru el și că trebuie să facă altceva. Mm-hmm.
2: Să știi că tatăl tău s-a gândit că nepotul nu se pricepe la basket. Când s-a convins că se pricepe, i-a plăcut după aia.
1: Nu numai că i-a plăcut, dar îl susține maxim, dar merge la meci, dar să-l vezi cum...
2: Păi da, îl vede că e bun. Face,
1: deci nebunești.
2: Da.
0: Bine, acum depinde și cum e bunicul, dacă a avut în minte doar varianta că își vroia nepotul fotbalist sau că nu-i, poate nu-i plăcea basketul deloc și nu-l înțelegea. Nu știu, e și asta, că nu știu.
1: Dar ce e interesant este că filmul la școală, de exemplu, au și ei echipa lor de fotbal la școlii și de fiecare dată se bagă în poartă la școală.
2: Păi de la bunic.
1: Ia uite-mă, semănai cu bunică.
0: Da, și nu te-ai făcut fotbalist, da, să fii și tu portar, da.
1: Da, mai bine că n-a ales fotbalul. Eu mă bucur că n-a ales fotbalul pentru că văd ce trăiesc eu în fotbal în momentul de față și cred că e mult mai bine.
2: Din cauza numelui, nu?
1: Nu, din cauza numelui. Da. Eu cred că din cauza tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Că nu, cred că dacă era de...
0: După nume era bine.
1: Numelui,
0: era bine.
1: Era mult mai bine.
0: Așa zic și eu, să știi, m-am gândit la chestia asta.
1: Performat la nivel de antrenorat.
0: Da. Nepotismul funcționează doar pentru unii, să știi. Așa că...
1: Da, nu e vorba de nepotism.
0: Ba, e și de nepotism în unele cazuri.
1: E foarte greu de... Da. Foarte greu de pătruns în el, așa cum am spus și de la început... În ziua de azi trebuie să retrogradezi echipă ca să poți să ai an de an echipă.
0: Da. Gabi, o reală plăcere pentru noi și pentru ascultători. Mesaje atât de multe primim mai rar atunci când facem interviuri. Mulțumim frumos și îți dorăm...
2: Toate cele bune.
1: Mă bucur tare mult. Aveți emisiune plăcută
0: Te-am pupat. Numai bine.
1: Vedem un campionat mondial frumos. Toate cele bune.
0: Ceau, ceau. Pa, pa, pa.
2: Gabi Manu, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
0: Și dacă omul are ce să spună, spune. Da. Și știe să o și spună și iar spune. Cam ceva de genul ăsta.
2: Și s-a uitat și la meciuri.
0: Ia, ți-am mai zis că s-a uitat și la meciuri, da.
2: Spre deosebire de alții.
0: Da, noi vorbeam eu cu Daniel, bă, ăștia care ne spun că nu s-au uitat la meciuri, mă, măcar minte-ne frumos că te faci de râs ca antrenor.
2: Dar spui, bă, nu le-am văzut pe toate.
0: Așa, și de repede zic și eu, mă uit și la niște rezumate și zic că le-am văzut. Da, să-mi spui că n-ai văzut niciun meci, lasă-mi.
2: Am făcut noi cu un fost arbitru, dacă ți aduce aminte, nu știu ce fază controversată.
0: A, țin minte.
2: Dar era un meci important, adică nu era un dinăstru, era un FCSB Dinamo sau
0: știu,
2: Rapid.
0: Știu povestea.
2: Și zice, păi da, dar știți, ne-a spus în direct, ce știți, eu nu m-am uitat la meci aseară. Băi, era fost arbitru, adică nu era...
0: Da, adevărat, e adevărat.
2: Nu mai dăm nume.
0: Nici
2: la antrenor, nici la arbitru.
0: Nici așa. Bun, hai să luăm pauză atunci. Luăm pauză și ne întoarcem pentru finalul emisiunii. Mingea la domnul Marian.
2: Marian.
0: E Marian. Marian e altul. Îl știe toată lumea pe Marian. Al nostru e Marian. Gata.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 80.

0: Și 2A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Columbia.
1: Bă, Cheliuță Colina i-a dat un tricou lui...
2: Aurit.
1: Aurit e?
2: Așa am înțeles.
1: Ce culoare are, domnul?
3: E roz,
2: dar are niște fire aurii, nu știu cum.
3: Exact. Are aur pe el, are filigram de aur. Are...
1: De unde? De la cupola lui Becali? De unde
2: nu
1: au luat?
2: Știu,
1: sau de la Nelu Varga? De unde a luat aur?
2: Nu știu. De la domnul Varga mai greu.
1: Bă, și acum el n-are niciun merit în chestia asta, Kovács, dar s-a nimerit să-i dea meciul 1000 din istoria turneilor finale de campionat mondial. Eu asta am înțeles că e, nu? Nu e asta? 1000? Alo? Bun, hai să căutăm împreună cu inteligența artificială cine este arbitrul cu cele mai multe meciuri conduse la turneele finale. Turneele finale de campionat mondial. Habar n-am, voi știți chestia asta?
3: Nu.
1: Da, să vedem dacă îmi face... Trebuie să scriu despre...
2: Care să fie la multe turnee finale.
1: Așa, cine este arbitru cu cele mai multe meciuri conduse la turneele finale de campionat mondial? Ia să vedem. Stai că el crede cine este arbitrul, dar nu român, mă. Aoleu.
2: O arbitru.
1: Nu, uite. Cine este arbitrul cu cele mai multe meciuri? Arbitrul din lume. Cine este arbitrul din lume? Sau nu știu cum să-i zic. Nu poți zic arbitru internațional. Cu cele mai multe meciuri? Nu, tot mi-l dă pe Kovács una, două. Deci ceea ce BTU are acum Kovács cu 1000, înțelegi? Și pentru el asta este, da. Ok. Oricum e o onoare, nu? Faptul că i-a dat meciul 1000 este o onoare. Deci, dacă puteau să aleagă un alt arbitru. Sau i-au zis, ia meciul ăsta că nu-ți mai dăm niciun.
2: Nu, cred că e mai dă.
1: Da.
2: Bine, dacă nu face vă prostie.
1: A, da, bineînțeles, bine. Să fluiere, de exemplu, ca Petrescu, în timpul executării unei lovituri libere, să iasă și gol.
2: Da.
1: N-am reușit să mă lămuresc cu ChatGPT-ul și nici n-am timp de chestia asta.
2: Să știi că nu cred că sunt arbitrii care să fi fost pe la 3 campionate mondiale. Cred că 2 maximum.
1: Mm-hmm.
2: Crezi că au fost 3 la 3 ediții?
1: La 3 ediții.
2: Ca în greu, la interval de 12 ani, să...
1: Da, ai găsit tu?
2: Ia să vedem, domnule.
1: Ai găsit tu? Mă, eu... Ne trimite cineva un titlu... De unde este? Din Golazzo? Ce vrea să ne spună cu titlul ăsta? Zice, ia vede... Cristiano Ronaldo n-a mai marcat la un turneu final din 2022. Da, n-a zis de campionat mondial. A existat și un turneu final de campionat european. Și așa e corect să spui, da? Dacă te referi la toate turneele finale. Că și alea de campionat european sunt tot turnee finale, știi? Nu, mă, lasă-l pe Raina, lăsați-l pe... că Raina a fost la 3, da, dar n-a condus multe meciuri. Sunt unii arbitri care au condus mai multe meciuri la un turneu final. Și pe vremea lui Raina erau puține echipe la un turneu final, nu? Raina a prins turneu final cu
2: și
1: câte echipe?
2: Puțini. Și 16, cred că a prins.
1: Nu, 16, erau 24, cred. În Spania, cred, n-au fost 24?
2: Nu mai țin minte.
1: În Spania, în 82, n-au fost 24? Mm-hmm. Nu erau 16. Nu erau 16 pentru că a fost un sistem de calificare cu totul altul, nu?
2: Altfel, dacă erau, se calificau câte două
1: Da.
2: Știu ce zici.
1: Uite că ne dă cineva, zice, arbitrul central cu cele mai multe meciuri conduse la turneele finale este Ravshan Irmatov. A arbitrat 11 la mondiale și a participat 2010, 2014, 2018. A depășit recordul deținut de Joel Chiniu, pe care probabil că îl țineți minte. Deci, Irmatov 10, Chiniu 9, mai mulți arbitri cu câte 8 meciuri, inclusiv Benito Arcundia și Ali Bouchsaim. Ăștia sunt în zone de astea, știi, favorizate de, domne, să le dăm și lor meciuri. Bouchsaim și ăsta, Arcundia ăsta, ceva din America Latină?
2: Da.
1: Bun, deci ăștia sunt cele mai multe
2: meciuri.
1: Irmatov. Dintre toți ăștia, pe Chiniu e cel mai cunoscut pentru mine. Și Irmatov, dar nu știu, Chiniu l-am reținut, era un arbitru
2: asta
1: foarte Chiniu bun.
2: Chiniu este, da, e... Celebru.
1: Da. Ok, vom vedea. Deci, fraților,

0: Începe runda a doua, da? Runda a doua e mai interesantă pentru că unele echipe trebuie să apese pe accelerație. Au pierdut meciuri sau au pierdut puncte. Uite cum e Spania, da? Spania, după punctele alea pierdute cu capul verde, trebuie să apese accelerația. E mai ca să fie sigură de calificare, are nevoie de o victorie. Dacă face egal, lucrurile se pot complica. Pentru că, hai să spun ceva, cu trei rezultate de egalitate s-ar putea să nu te califici.
1: Da, că fac și celelalte egal.
0: Că fac și da, adică sau să spui, domnule, trei rezultate de egalitate înseamnă că n-ai golaveraj negativ, sigur.
1: Da.
0: Ești la zero. Da, la ora 19 avem primul meci.
1: Cehia, Africa de Sud sunt, este meciul între cele două echipe care au pierdut în prima etapă și la ora 22 se întâlnesc echipele care au învins.
0: Da. Elveția și, contra Bosnia-Herzegovina, da?
1: Da, Elveția și Bosnia au învins amândouă. Hai să
0: da, dar sunt grupe diferite. Da. Asta am vrut să-ți spun.
1: Canada, Qatar la ora 1, iar la 4 dimineața
0: e Mexicul.
1: Mexicul cu Coreea de Sud.
0: Bă, ăsta e meci mișto.
1: Da, pentru că au bătut amândouă.
0: Da, ăsta e meci mișto de la 4 dimineața, să mă ierte Dumnezeu. E cel mai interesant meci din programul zilei de astăzi, nu-l vom vedea sub nicio formă, e la 4 dimineața. Din păcate. Asta e viața. Ce
1: să joacă la Guadalajara? Sau
0: am înțeles că... Ce? Sau nu mai sunt pastec?
1: La Zapopan.
0: Zapopan?
1: Da, nu, în Mexic.
0: Nu la Zaporoji?
1: Zapopan. La Zapopan.
0: Zapopan? Unde e Zapopan asta? Deci au schimbat Zapopan.
1: Sau așa se numește.
0: Nu, Zapopan e localitatea. E Stadio Akron. E Stadio Akron din Zapopan. Da.
1: Un oraș din Mexic de peste 1 milion de locuitori.
0: A, bine, la ce populație are Mexicul? Este, face... A, din zona metropolitană Guadalajara.
1: Aha.
0: Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara.
1: Groapa de la, cum era? Groapa de lei? Sau groapa, cu lei?
0: Groapa cu lei.
1: Groapa cu lei, de... da. A, deci ăla de la Guadalajara.
0: Păi eu cred că e Guadalajara. Zapopan e, da,
1: da,
0: da.
1: E un fel de suburbie ceva.
0: Păi dacă e zona metropolitană, e ca și cum ai juca la Otopeni.
1: Da. O să joci și la Otopeni.
0: Da. Uite, ne-a trimis mai în extenso nenea. Vezi că la tine nu-i corect numărul de meciuri.
1: La ce?
0: Asta Arcundia e din Mexic. Că acum nu știam țările. Deci Arcundia din Mexic, tată. Da. Arcundia. Iar Irmatov din Uzbekistan.
1: Da.
0: Ok. Bun. Așa. Da. Ok. Aici cam asta este.
1: Deci avem patru meciuri în noaptea asta.
0: Nu sunt cine știe ce. Da. Ăla la 19 e bine că e la 19 și care pe care. Știi? Asta e. Acum trebuie băieții ăștia să scoată și ei niște puncte. Ne luăm la revedere pe mâine dimineață.
1: Toate bune.
0: La fel de cheaun ca și astăzi. Așa o să o ținem până la sferturile de finală, când vom avea o pauză de câteva zile. Nu vom avea fotbal câteva zile. Va fi interesant. Ciao. Bye bye. Pe mâine dimineață.
1: Fii atent, ăsta Alireza Fagani a intrat în istoria arbitrajului mondial după ce a fost inclus pe lista arbitrilor la Cupa Mondială din 2026, devine pe 2018.
0: Dar n-a condus multe meciuri, de aia n-are încă 11, știi? Deși
1: asta
0: după...
1: e iranian?
0: Da, și da, reprezintă Australia. Acum, că el e în Australia, știi cum e. E iranian la origine, da. Da, așa este. Ok. Meciuri. N-ai, mă, încă ești la prima fază. Nu m-am uitat la faza a doua, la eliminatorii. La ce ori avem meciuri și să vedem și ce meciuri sunt. Pentru că s-ar putea să avem și acolo niște ore bune, dar depinde ce meciuri.
1: Deci iată, mâine seară SUA-Australia.
0: Nu, asta e tot, nu, vorbesc de eliminatorii. Până la eliminatorii așa o ținem, nu avem.
1: Dar fii atent, sâmbătă, vineri spre sâmbătă la 1, la 3 jumate, la 6, la 20 și la 23. Deci 5 meciuri sunt sâmbătă și duminică 4, la 3, la 7, la 19 și la 22.
0: Of, da.
1: Mamă, avem un Ecuador Curaçao, ăsta e la ora 3, e foarte bun. Și avem duminică seară Spania-Arabia Saudită.
0: Va fi...
1: Mamă, dacă nu bate nici pe Arabia Saudită...
0: Mă, da, știi ceva? Dacă joacă la fel, nu bate pe nimeni. Dacă joacă la fel, nu știu, zici că e fotbal de bunici. Sigur.
1: Abuelos,
0: da, așa e. Deci dacă joacă tot așa, nu bate pe nimeni, absolut pe nimeni. Doar dacă își bagă aia mingea în poartă, zic, hai mă, ne-am plictisit și noi. Hai să vă ajutăm. Altfel nu văd ce s-ar putea întâmpla. Băi, apropo de Arabia Saudită, arabii susțin că Răzvan Lucescu va semna pe 2 ani cu Al-Sadd.
1: Al-Sadd, da.
0: Al-Sadd.

0: Tat.
1: Da.
0: Nu, nu are doi de A. Dar cu doi de D, nu cu doi de A. Al Sadd. Roberto Mancini a plecat de la echipă. Jurnalistul Ahmed Ragab a scris că antrenorul român e aproape să semneze. Și bine, nu e Arabia Saudită, e Qatar.
1: Qatar, da.
0: Da.
1: E cu acolo, cu Contra, nu?
0: Așa.
1: Contra mai antrenează acolo.
0: Da, da. Da. Sunt curios. Poate dacă se desparte, încă nu s-a despărțit, nu, de PAOK. Știi că ieri la acțiunea aia pe care au făcut-o la Muzeul Fotbalului, cu cartea, cu da, așa, cu toate, el acolo nu știa el nu știa că o să cadă eventual PAOK Salonic la un moment dat cu Cluj, dacă merg mai departe. Dar înainte de chestia asta spusese că Cluj întreba de șansele echipelor noastre, că n-are față de Europa sau ceva de genul ăsta, și după aia a apărut că s-ar putea să joace cu PAOK Salonic.
1: A fost întrebat, înțeleg, acolo, dar nu a...
0: N-a dat.
1: Probabil că există niște detalii contractuale care trebuie finalizate, cred.
0: Avem și o știre din economie. Gigi Becali a redevenit proprietarul acțiunilor de la FCSB în acte. Cei de la Profit.net scriu că Teodora s-a retras din societate. Nu se știe exact motivul pentru care Gigi a revenit la statutul din trecut. Da, oare de ce? Ce s-a fi întâmplat? Că doar nu s-o fi supărat pe... Și așa nu conducea ea, tot el conducea. Cine știe ce interesul ar fi, ce șmecherii, că altfel e mai greu. A venit domnul Chivulete?
1: A venit.
0: Am auzit ușa.
1: Are o deschidere de ușă foarte...
0: Ce poate să ne spună despre faptul că Republica Democratică Congo a smuls un punct portughezilor?
1: Un punct nesperat, cum spuneau
0: nesperat?
1: Pe vremuri comentatorii TV.
0: Nesperado, desperado. Un punct nesperat. Îmi place asta cu un punct nesperat.
1: Ia auziți. Prestație impecabilă.
0: Când te duceai la mesele date de Mobutu Sese Coco, Kumben, Duva Zabanga.
1: Zair.
0: Te invita la el acolo, la Zairezi, da, la Zair. Ăsta, sub denumirea de Zair, au participat în 74 în Germania.
1: Da.
0: Asta e. Că de-aia asta a doua participare a lor și primul punct. Da, da, erau vai mama lor în 74.
1: Nu o să avem antrenori numai în Qatar, avem antrenori și în Albania acum. Fotbalul românesc se dezvoltă, domnul.
0: Cine e în Albania?
1: Cum, Florin Bratu.
0: Așa, Bratu, că am spus, că n-am înțeles noi cum ajunge Bratu în Albania.
1: De la Metalul Globus, adică nu e...
0: Metalul Globus te recomandă.
1: Dacă erai la locul 5-6, ziceai, bă, l-am văzut. Zice, o să plec, da, am un acord verbal, nu prea am voie să vorbesc. Au fost mulți antrenori pe listă, am fost acum 3 săptămâni la Tirana, am văzut baza sportivă.
0: Deci că nu am voie să vorbesc. Bă, dar nu mai...
1: Tiranezii sunt tirani.
0: Deci mafia din Albania, am înțeles că e mult mai permisivă acum, adică înainte îți lua gâtul, dar acum cred că te lasă să vorbești.
1: Înseamnă că e bine, mă, să antrenezi la Metalul Globus dacă ajungi.
0: E o rampă de lansare.
1: Exact.
0: Bravo, domne, în fel de...
1: Dar pe Teja nu l-a propulsat nicăieri, că văd că e șomer.
0: De
1: sau
0: acum...
1: poate cine știe.
0: A, da, Teja a mai fost prin străinătățuri, pe de când...
1: Bratu a fost și el în Cipru.
0: Asta e că a fost și el, așa. Bine, cât asta?
1: Puțin.
0: Asta puțin, e adevărat.
1: De câteva dușuri.
0: Da. Păi da, Congo s-a numit Zair în timp prezidenției lui Mobutu. Păi asta spuneam și noi, să știi, că despre asta era vorba.
1: Suntem de aceeași părere.
0: Cineva ne spune Marian, dar nu Mari, Marian de la Liverpool, ne zice Chivulete Zairezu. Așa îi rămâne, Chivulete Zairezu.
1: Cred că a ținut domnul. Domnul Chivulete a ținut cu Portugalia să marcheze multe goluri. Asta cred că a fost.
0: Crezi?
1: Da, nu e cu Zair. E anti-Zair.
0: Era o melodie pe vremuri, Inzair, am uitat cine o cânta, Inzair.
1: Fii atent că aseară Reghi a fost prezentat la Esperance Tunis.
0: S-a dus cu aceeași echipă de antrenor, nu?
1: Da.
0: Bă, ăla e cu el, Dan Zdrângă, e cu el, nu? E cu el, da.
1: A scris ceva pe Facebook.
0: Așa, că este o nouă etapă în viața mea, cu nu știu ce. Da, o nouă experiență a vieții, o chestie de genul ăsta, da.
1: Bă, Tunisia e mai aproape aici, mai
0: spune. Că e bine Tunisia față de Sudan, ce Dumnezeu.
1: Plus că dacă te sui în avion din Tunisia, în 2 ore ești acasă. Dar nu cred că sunt curse directe, trebuie să facă pe undeva, Roma pe undeva.
0: Tunisia.
1: Dar nu prea mai vine acasă.
0: Da, dar e simplu, Tunisia, chiar da, și două curse, chiar și o cursă în plus, tot e simplu, da.
1: Ajungi
0: da,
1: repede acasă, dar nu prea mai vine.

0: Are acasă. Păi, e cu familia, a plecat.
1: Da, și ci că îl mai caută ăștia pe aici.
0: Cine? Îl caută o doamnă, dar nu, nu ca... îl găsește.
1: Nu, că ci că caută unii, dar de primiște niște bani. Nu știu, da? Așa au zis. Da, nu știu dacă e adevărat. Scrie sau nu.
0: Pe asta de cancan. De,
1: da, asta de cancan, mondenități de astea, știi. Acum, Dan Alexa, să știi că are o altă favorită la mondial.
0: Dan Alexa?
1: Ci cu o altă favorită de, față de cine? Adică, față de Tamaș sau față de cine?
0: Nu știu.
1: Și că Anglia a bătut-o pe Croația, dar Dan Alexa zice e mult peste. Cred că Franța, nu cine poate să fie mult peste. A, Franța, mă, da. Da, aici. Franța e favorita lui Dan Alexa. Și a lui Mister. Ilie Dumitrescu.
0: Ilie Dumitrescu.
1: Da, da, da. Care e chestia aia, așa cum se duce Mbappé, vrea să-l vezi aseară. Cum se duce el așa, acolo pe centru, adică face mișcarea, știi cum e Ilie? Face, așa se duce el așa.
0: Explică cu mâinile.
1: Da, cu mâna aia, așa face așa. Zici că a luat lecții de prezidigitație. Așa se duce un col așa direct. Nici nu mai atinge și trebuie. Lansat.
0: Îți dau și știrea mondenă.
1: Acum, la ori, eu ți-am dat-o cu mâna lui Ilie Dumitrescu și nu ți-a făcut.
0: Dan Alexa, prima declarație după ce a fost prins în club alături de Andreea Popescu. Realitatea este cu totul altă. Adică el, de fapt, n-a fost prins.
1: Adică asta el n-a fost, fost în club.
0: Exact, cam asta vreau să spun.
1: Sau n-a fost Andreea Popescu în club.
0: Da.
1: Sau n-a fost nici clubul, măcar.
0: Și dacă te mai interesează cât de mari au crescut băieții lui Laurențiu Reghe, cam și acolo.
1: Să-i trăiască.
0: Caciuc.
1: Să le trăiască. În rest, da. Păi și poate te interesează că Paula Badosa vine la Iași. Știi?
0: Ah, bun, e turneu important acolo, să știi.
1: E Badosa care e slabă, rău de tot în ultima vreme, dar și ce a făcut ieri Badosa? A bătut-o pe Cococov.
0: Dar știi că Mira Andreeva a câștigat un turneu la Iași în anii trecuți?
1: Știu, știu. Toată lumea m-a omorât cu chestia asta, cu turneul câștigat de Mira Andreeva de la Iași.
0: Îți dai seama, a câștigat, gata, ce să mai. A rămas în istorie.
1: Mă, nu mi-a zis nimeni cine cânta melodia Inzair. Păi, frate, să fim și noi cu Congo ăștia, Inzair. Ia, uite mă, că am găsit-o. Trebuie, era, dai seama, eram copil când a apărut melodia asta cu Inzair. Ascultați acum un pic pe final. Ia uzi, Daniele. Cu ritmul zaireze. Sigur, ăștia erau toți albi, 100%, nu era niciunul. Erau pletoși, albi, flower power, și cântau Inzair. Ia, ăsta e ritmul care îmi place. Ia zi. Și Inzair. Pe aceste acorduri minunate
0: ne luăm la revedere.
1: Ne luăm la revedere pe mâine dimineață și la Metropola pe mâine dimineață din nou
0: și
1: la
0: radio. Și lăsăm cadou pe Florin Chivulete cu unul solist.
1: E al vostru din acest moment.
0: Toate bune.
1: Toate bune, să fiți fericiți.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

apropie concediul și pentru mine, începând de luni, vreo două săptămâni voi lipsi de la Radio Sport Total FM, pentru că mi-am luat și un bine meritat concediu pentru a mă relaxa puțin. Dar în continuare voi fi alături de voi, dragi prieteni, prin informații deosebit de interesante. Vom fi și mâine alături de la aceeași oră. Ne aflăm în mijlocul Cupei Mondiale și rezultatele continuă să fie unele contradictorii, pentru că nu se poate spune că Portugalia a vrut sau n-a putut, nu știu ce să zic, să joace cu Republica Democratică Congo, echipă care a smuls o remiză, pentru mine cel puțin surprinzătoare, în fața formației portugheze, una dintre favoritele la titlu. Această micuță țară, printr-o formație deosebit de arțăgoasă, a obținut acest punct impresionant, practic, la prima sa prezență la Cupa Mondială din ultimii 52 de ani. Un 1-1 în fața favoritei Portugalia, lăsând selecționata lusitană cu o singură victorie în ultimile 5 meciuri de debut la un turneu final. Da, erau antecedente, până la urmă, în ceea ce înseamnă debutul Portugaliei la orice ediție a campionatului mondial. Deținătoarea trofeului UEFA Nations League, Portugalia, a avut nevoie de mai puțin de 6 minute pentru a deschide scorul prin un micuț așa jucător. E vorba de João Neves, care a trimis o lovitură de cap precisă, în ciuda, știu eu, înălțimii foarte, foarte mici pe care o are, o lovitură de cap destul de precisă în urma unei centrări a lui Pedro Neto. Era 1-0 și părea că golurile vor curge de partea Portugaliei. Acest micuț jucător, João Neves, foarte scund de altfel, a bifat al patrulea său gol în ultimile două meciuri internaționale oficiale. Părea că acesta va declanșa până la urmă o sarabandă de goluri, dar Leopardi a oferit un răspuns imediat, pentru că Visa a trimis foarte puțin pe lângă poartă și a anunțat jihadul. Acum vreau să vă spun că totuși, chiar și cu o pleiadă de jucători foarte creativi pe teren, Portugalia s-a chinuit să-și creeze ocazii clare, în timp ce Republica Democratică Congo, așa cum scrie și site-ul Flescore, s-a ținut admirabil de planul tactic defensiv. În ciuda unui gol primit foarte rapid, nu i-a descurajat pe congolezi acel gol marcat de micuțul João Neves și echipa africană a continuat să joace. Chiar dacă a avut o posesie foarte mică în prima repriză, 20%, ea și-a meritat egalarea. După ce Portugalia a expediat doar două șuturi în prima repriză, dintre care unul singur pe poartă, Francisco Conceição l-a înlocuit pe Bernardo Silva la pauză și a creat cât de cât în prima parte ceva ocazii, dar a pierdut duelul fizic cu adversarii săi. Congolezii au continuat să pună probleme, iar Bacambu i-a dat emoții Portugaliei când a lovit stâlpul porții. Atenție, putea să fie chiar și o victorie congoleză, deși arbitrul a întrerupt faza din cauza unui fault asupra lui Fernandes. Dar la celălalt capăt al terenului, Cristiano Ronaldo a avut în sfârșit prima sa ocazie, dar n-a reușit să se coordoneze foarte bine ca mișcare pentru a devia centrarea lui Conceição. Jocul s-a deschis spre final, dar ocaziile lui Bacambu și Cancelo nu s-au concretizat. Partida s-a încheiat, iată, la egalitate pentru Leopards, prieteni, pentru echipa congoleză. Așadar, ăsta este un rezultat extraordinar de mare față de precedenta lor apariție la Cupa Mondială, când au primit, atenție, 14 goluri fără replică în cele 3 înfrângeri suferite. Sigur că jucătorul meciului, conform Flescore, este João Neves, portughezul de la care se aștepta mai mult. Știți ce mă miră pe mine? Mă miră foarte tare statistica pe care o putem revedea și pe acest site al Flescore la partida dintre Portugalia și Congo. Ia fiți atenți la statistică. Știți ce zice statistica? Zice așa, că formația portugheză a avut un singur șut pe poartă. Da, un singur șut, atenție, Portugalia, un singur șut pe poartă, în timp ce congolezii au avut două șuturi pe poartă. Portughezii au avut zero ocazii mari de gol, în timp ce congolezii au avut una singură. Cornerele au fost 5-4, deci un echilibru fantastic. Și atunci ce să ne mai așteptăm? Pentru că golurile așteptate din partea Portugaliei

au adus un 0,65, în timp ce golurile ce urmau să fie marcate de congolezi păreau să fie totuși cu șanse mai mari, 0,87. E adevărat că posesia mingii a fost 75% de partea portughezilor în general și de 25% de partea congolezilor. Vă dați seama ce a însemnat această partidă și rezultatul ei de 1-1 este cumva justificat după ce urmărim statistica Flescor, dar zic eu că este o mare, mare rușine pentru o formație din care n-au lipsit Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neto, Vitinha, Neves, jucător care a și marcat de altfel. Neves e cotat cu cea mai mare notă din echipa portugheză, în timp ce Cristiano Ronaldo a fost pur și simplu desființat de către Mbemba, fundașul central, care e adevărat cu prețul unui cartonaș galben primit în această partidă, a reușit să-l anihileze pe starul portughez Cristiano Ronaldo. În rest, aseară, prieteni, și astăzi de dimineață, rezultate cât se poate de normale, o luptă uriașă între Ghana și Panama. N-am văzut meciul pentru că am dormit, 1-0 și spuneam ieri că vor fi puține goluri, iar ganezii au prima șansă, chiar așa s-a întâmplat. Columbienii și ganezii au obținut primele victorii în această dimineață. Am văzut meciul Uzbekistan-Columbia, o echipă uzbecă foarte, foarte tenace, dar care n-a putut să stăvilească atacurile unor jucători de superclasă, cum ar fi acest Munoz, de exemplu, care a și marcat din pasa lui Diaz, acesta din urmă a aruncat o centrare în interiorul careului, iar Daniel Munoz a preluat mingea și a șutat imparabil balonul în partea de sus a porții apărate de către uzbecul Yusupov. Sigur că având în formație jucători precum Diaz, Suarez, Rodriguez, Arias și Puerta, columbienii au pus presiune mare pe poarta adversă, au avut ocazii uriașe, iar cel mai bun de pe teren a fost această aripă stângă a columbienilor, atacantului Bayern München, Luis Diaz, care a făcut ce a vrut cu apărarea uzbecă. Ultimul gol s-a marcat foarte târziu, în minutele de prelungire, minutul 90 plus 9, dragi prieteni. Să nu uităm că arbitrul acestei partide, englezul Taylor, care a condus foarte bine întâlnirea de pe Stadio Banorte din Mexic, a fost cât se poate de pragmatic și a prelungit peste 10 minute întâlnirea. În al 9-lea minut de prelungiri, prieteni, a venit golul lui Campaz, o centrare din dreapta a lui Hernandez, scuzați-mă, și o lovitură de cap impecabilă a lui Campaz, care a sărit un pic mai sus decât fundașul central al formației uzbece și a plasat lovitura cu capul în apropierea colțului stâng pe jos al porții lui Yusupov, portarul formației uzbece. Da, Uzbekistanul, dragi prieteni, cu acest neobosit antrenor Fabio Cannavaro, a încercat, a avut și niște ocazii, nu foarte multe, dar lupta uzbecilor nu s-a concretizat pe tabela de scor, pentru că tehnica individuală a celor mai proeminenți jucători ai Columbiei, cum ar fi acest Luis Diaz, dar și Rodriguez, dar și Suarez, au înclinat balanța în favoarea naționalei columbiene, care n-arată deloc rău. Da, ăsta a fost meciul pe care l-am urmărit și care mi-a plăcut foarte mult. Cred că am avut noroc că m-am trezit de dimineață la 5 și am urmărit partida dintre Uzbekistan și Columbia. Nu am ratat nici partida de aseară dintre Anglia și Croația, un festival de goluri. Practic, Anglia și-a început campania pentru Cupa Mondială cu o victorie magnifică în fața Croației, 4-2, prieteni. Thomas Tuchel a fost cel mai nou nume aflat la cârma celor 3 lei la turneul major, pornind la drum cu speranța că aceasta va fi primul pas spre cucerirea primului trofeu la nivel de senior din ultimii 60 de ani. După ce a condus Croația până în careul de aș la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, echipa lui Zlatko Dalic era pregătită să-și asume statutul de outsider în fața Angliei. Arbitrul Clément Turpin a indicat punctul cu VAR pentru formația engleză, după ce Luka Modric l-a faultat pe Madueke în careu, ăsta este adevărul. Dominic Livakovic a parat prima execuție a lui

Harry Kane de la 11 metri, însă capitanul a primit o a doua șansă după ce portarul croat a părăsit linia porții prea devreme, iar Josh Guardiola a fost sancționat pentru că a intrat prea devreme în suprafața de pedeapsă. Kane, ați văzut, nu a ratat la a doua încercare, marcând la acea 30-a apariție record pentru Anglia la un turneu major, o execuție tipică de marcator inteligent. Și croații au răspuns destul de bine la această partidă, dar au fost până la urmă dominați foarte clar și este limpede că Anglia și-a meritat victoria împotriva Croației. O Croație care, dacă nu se va redresa și nu va câștiga următoarea partidă împotriva naționalei Panama, atunci e posibil să o vedem pe Croația terminând pe ultimul loc și pierzând șansa de a merge mai departe din grupă. Și nu cred că îi va conveni lui Luka Modric să fie pe afară și să se califice Ghana și Panama. O echipă ghaneză care a fost foarte pragmatică, ea a învins Panama în prelungirile acestei partide, în Irenki a marcat golul victoriei minutul 90+5, iar Ghana a smuls acest succes 1-0 fantastic la Toronto. Dragi prieteni, cu toate că putea să fie un X cât se poate de clar, așa cum v-am și spus, pauză sau final, X la partida Ghana-Panama, așa am pronosticat eu ieri, așa că dacă vă luați după mine, ați fi avut câștig de cauză și la această partidă, două echipe care erau cam de aceeași valoare. Iată, ce să zic, echipa națională a Ghanei a fost până la urmă pragmatică și a luat două puncte uriașe, pentru că oricum era 0-0, iar golul care a venit ca un trăsnet a adus punctele în tabăra ghaneză, echipă care cred eu că se va califica din această grupă. Îi mai trebuie un rezultat de egalitate și va fi peste gard, iar acest rezultat de egalitate îl poate obține naționala Ghanei împotriva Croației, ceea ce ar face ca echipa Croației să sufere. Nu știu în ce măsură naționala ghaneză va putea să facă un egal cu Anglia, pentru că următoarea partidă este împotriva echipei Albionului. Dar sigur că ghanezii vor fi deosebit de pragmatici și vor căuta prin atacanții săi să marcheze în poarta englezilor, așa cum a făcut Croația seară. Aieu, care a jucat foarte prost, și vă spuneam despre acest atacant central al formației ghaneze, dar în spate lui este unul dintre jucătorii extraordinari, acest Irenki, care a luat cea mai mare notă de pe teren, a și înscris golul victoriei ghaneze în prelungiri, alături de un mijlocaș deosebit de inteligent, acest jucător de culoare Sulemana, dragi prieteni, venit de la Atalanta, Camaldin Sulemana, în vârstă de 24 de ani, este un jucător cu profil ofensiv, dar care vine din linia de mijloc și susține foarte, foarte bine vârful de atac. Un singur vârf are Ghana, dar care se pare că nu e chiar atât de incisiv. Acesta eu, a trecut și ani peste el, a ajuns acest atacant la vârsta de 34 de ani. Dar încă se ține bine Jordan Ayew, vârful de la Leicester. Ei, acum, ce să zic, vom avea și astăzi partide foarte interesante. În primul rând, Cehia și Africa de Sud vor fi față în față. Cehii, dacă nu vor reuși, după ce au pierdut partida cu Coreea de Sud, scor 1-2, dacă nu vor reuși împotriva Africii de Sud să obțină ceva, va fi foarte, foarte greu să se gândească la calificare. Eu cred că și cu un rezultat de egalitate, Cehia va fi afară, pentru că ea se va întâlni cu Mexicul în ultima ei partidă și cred că va avea șansa porcului de Crăciun. Așa că cehii trebuie să tragă astăzi tare de această partidă și împotriva Africii de Sud să obțină victoria, pentru că Africa de Sud, bătută de Mexic cu 2-0, nu arată ca fiind o echipă cu potențial. Deci, încă o dată, cehii ar trebui să, repet, să tragă de tare de această partidă. De-aia mi se pare un meci fantastic în această seară. Da, și au cu cine? Că până la urmă acest Patrick Schick, precum și Sulk, dar și Soucek, Kufal, Zeleni, sunt jucători care pot să marcheze și să
obțină victoria în această seară. Eu cred că va fi un solist de 1 la partida Cehia-Africa de Sud și bookmakerii spun prin cota aceasta, care aproape că dublează investiția. Oameni buni, nu e rău deloc să mergeți pe mâna Cehiei în această seară, un meci de disperare pe care naționala această

asta o va juca diseară un meci al disperării în care Cehia n-are voie să piardă nici măcar un punct. Dar cele două echipe învinse în prima etapă, atât Cehia cât și Africa de Sud, caută și ele să obțină primele puncte. Ar fi urât să fie solist de, de 2, adică să bată Africa de Sud. Dar și un rezultat de egalitate le-ar omorâ pe amândouă. Deși a deschis scorul în minutul 59 al meciului de debut, ați văzut Cehia a cedat împotriva Coreei de Sud, pierzând în cele din urmă cu 2-1, ceea ce vă spun că o face foarte disperată să revină pe drumul unei victorii astăzi. Chiar dacă ar termina pe locul al treilea, Cehia cu o victorie astăzi ar putea să spere că se califică drept echipa cu punctaj bun de pe poziția a treia. Dar debutul Africii de Sud împotriva Mexicului a mers prost. Pe lângă că a pierdut cu 2-0 într-o partidă în care Africa de Sud nu a arătat prea multă inițiativă în atac, a rămas și fără doi jucători, care au fost eliminați de către arbitru la meciul cu Mexic. Ăsta este motivul pentru care eu cred că Cehia se va impune împotriva Africii de Sud, pentru că să nu ai doi titulari eliminați pe bune de către arbitru, este limpede că îți subțiază din șansele de a obține ceva împotriva Cehiei. Bafana, așa cum se numește Africa de Sud, a câștigat ultimul său meci la o cupă mondială împotriva unei echipe europene cu Franța în 2010. Au trecut de atunci 16 ani și sigur că și ea va fi disperată să repete performanța pentru a evita să piardă două meciuri la rând, lucru care ar trimite-o probabil acasă deja cu primul avion. Dar nu exclud faptul că Africa de Sud ar putea să marcheze măcar un gol în poarta Cehiei, dar mă aștept la o victorie cehă. Nu cred că va fi un rezultat de egalitate aici, ci va fi o dublă de 1-2. Adică ar trebui să mergeți în primul rând pe valoare, pentru că Cehia este peste, iar Africa de Sud cu doi jucători titulari mai puțin nu cred că poate face față acestei partide, dar semnul 2, care are o cotă uriașă în acest moment, vă mulțește de vreo 4 ori și ceva investiția, zic eu că ar putea să fie o variantă, dar dacă cehii pierd și această partidă, e vai și amar de ei. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Prieteni, merg mai departe pe firul partidelor de astăzi. Să știți că și meciul de la ora 22, meciul dintre Elveția și Bosnia-Herțegovina, este unul destul de tărișor. Am văzut Bosnia cum se bate, cum s-a bătut efectiv pentru marele punct pe care l-a obținut 1-1 cu gazda Canada. Elveția a terminat și ea tot 1-1 cu Qatarul, cu un meci în care a plătit prețul pentru că nu și-a fructificat ocaziile după ce au deschis scorul, pentru că dacă se făcea 2-0, la marile ocazii pe care Elveția le-a avut împotriva Qatarului în prima etapă, este clar că lucrurile s-ar fi liniștit. Dar echipa elvețiană a fost taxată de un gol egalizator marcat pe final de Qatar și până la urmă s-a terminat împotriva jocului la egalitate 1-1. Antrenorul Murat Yakin pregătește această partidă cu Bosnia, crezând că va bate formația adversă. Însă trebuie să fiți foarte, foarte înțelegători cu această Bosnie, care se bate până la epuizare. A fost și adevărat egalată în remiza 1-1 contra Canadei, dar apărarea pe care o are formația bosniacă închide foarte bine culoarele împotriva oricărei echipe, iar formația lui Sergei Barbarez e acum neînvinsă de 9 partide, bineînțeles contabilizând și amicalele. Însă fiecare din ultimile 6 partide s-au încheiat la egalitate după 90 de minute. Această Bosnie este o specialistă a X-urilor și să nu vă mire dacă va remiza și cu Elveția în această seară. 3 puncte astăzi din postura de outsider ar reprezenta un impuls uriaș în încercarea de a ajunge pentru prima dată în fazele eliminatorii ale unei cupe mondiale ca națiune independentă, pentru că în ceea ce înseamnă Iugoslavia a mai trecut de fazele eliminatorii. Dar, ce să zic, eu cred că Bosnia poate obține un punct mare pe acel spirit formidabil de luptă care a caracterizat și meciul cu naționala canadiană. Bosniacii, având o formație din care a excelat, aș putea spune, fantasticul Kolasniak, un jucător care și-a dat sufletul pe teren, alături de Muharemovic, de Katic și de Dedic, au limitat atacurile lui

lui Jonathan David și a lui Kone către poarta lor și au reușit acest mare punct. Chiar impresionant, aș putea spune, punct împotriva naționalei Canadei, care s-a arătat incapabilă. Da, deci Elveția, Bosnia, Herțegovina, eu plec de la rezultatul de egalitate. Pauză sau final X la Elveția, Bosnia. Așa cred că se potrivește. Elvețienii vor avea serioase probleme, cu toate că atât Elveția cât și Bosnia doresc să facă un pas uriaș spre calificarea din grupa B după o primă rundă de meciuri cu X-urile la timonă. Acum, acesta e primul meci oficial direct dintre cele două echipe. Singura întâlnire anterioară a fost într-un amical. Asta e meci oficial. Da? Bosnia s-a impus cu 2-0 la Zurich prin 2016, la ultima partidă dintre cele două. Iar statisticile serii în curs ale Flash Score ne transmit că în 6 din ultimile 7 meciuri ale Elveției au marcat ambele echipe. Apărarea Elveției se arată destul de vulnerabilă și e foarte posibil să vedem Bosnia marcând în această seară în poarta Elveției. Precum și faptul că ultimile 5 meciuri ale Elveției la Cupa Mondială împotriva unor adversari europeni au adus o medie de peste 4 goluri. Fantastic! 3 dintre ultimile partide ale Bosniei au avut cel puțin un gol marcat în primele 25 de minute, semn că și astăzi poate fi vorba de un gol în prima repriză. Adică gol în prima repriză ar aduce o cotă frumușică. Să nu uităm însă și de faptul că Bosnia se bate până la epuizare și până la și pentru că se bate până la epuizare, a primit cel puțin 2 cartonașe galbene în ultimile 8 meciuri oficiale și puteți sigur să accesați acolo pe BetBuilder niște galbene și în această seară, pentru că vă dați seama că bosniacii vor intra ca taurii să apere rezultatul favorabil țării lor. Acum, Bosnia are emoții în privința stării fizice a lui Kolasniak, care a ieșit destul de afectat, destul de șifonat fizic, aș putea spune, în meciul cu Canada, în timp ce Tabakovic revine în lot după ce a lipsit la acel meci din cauza unei accidentări, care se pare că a fost rezolvată de medicii bosniaci. Pentru formația elvețiană, toți sunt apți de joc, în primul rând Granit Xhaka, un jucător extraordinar, de partea cealaltă Ermedin Demirović pentru bosniaci este un marcator de elită pentru această formație și poate și el să pună umărul la un rezultat bun pentru Bosnia. Bosnia nu vrea să piardă, chiar dacă face egal cu Elveția, merge mai departe, pentru că mai există încă o partidă pe care bosniacii o vor juca împotriva Qatarului și Bosnia ar putea să obțină victoria împotriva Qatarului și să se califice chiar de pe primele două locuri, evitând chiar locul al treilea. Cred că, până la urmă, pentru Canada va fi o problemă. Dacă, totuși, canadienii nu vor reuși să învingă Qatarul în această noapte, cred că este meciul. Da, acolo ar trebui să vedem cât de ajutată ar putea să fie naționala catareză, nu catareză, naționala gazdelor în această seară. Voi urmări cu foarte mare atenție această întâlnire, chiar o să mă trezesc de dimineață dacă va fi cazul, pentru că ziua de vineri ar putea să ne aducă la Cupa Mondială un meci foarte tare. Să vedem la ce oră se joacă această partidă. Canada-Qatar, aoleo, la 1 noaptea. Nu cred că după ce voi urmări meciul Elveției aș putea să mai stau nedormit și la Canada-Qatar. Însă știți ce meci este foarte șmecher? Meciul dintre Mexic și Coreea de Sud. E, ăsta este meciul cheie. Eu cred că mexicanii, dragi prieteni, vor apăsa accelerația la fund, dar disciplinații coreeni, mâine de dimineață, la ora 4, vor avea foarte mult de înfruntat. Nu cred că va pierde Mexicul această partidă. Poate fi un rezultat de egalitate împotriva Coreei de Sud. Cred că ambele vor putea să se considere calificate, pentru că ele au 3 puncte, atât Mexicul cât și Coreea de Sud. Și aici cred că este cel mai îndreptățit ca cele două să se gândească la un egal liniștitor care să le păzească de rele în viitor. Vor face 4 puncte. Ăsta este meciul care poate fi pus cu mâna de cele două formații. Se pot înțelege liniștite la un egal.
vor face 4 puncte și rămân pe primele două locuri. Astfel, indiferent că Cehia ar putea să bată Africa

De Sud. Așa că așa se întrevede o victorie a Cehiei cu Africa de Sud și un rezultat de egalitate între Mexic și Coreea de Sud. Dacă mă întrebați pe mine, până la urmă rezultatul de egalitate, dacă nu apare în această seară, atunci o să apară o a doua victorie mexicană și atunci Mexicul ar face 6 puncte. Da, mi-e greu.

0: de sud, care e pericol permanent pentru orice adversar. Acestea sunt partidele din această seară, dragi prieteni. Canada-Qatar, așadar, de la ora 1, și Mexic-Corea de Sud, acel mare X pe care eu îl anticipez la această partidă, care, vă spun, ar liniști potențialul fiecarei formații și ar aduce liniștea în cele două tabere. Deja încep să se facă coaliții, fără doar și poate, nu doar în politica românească, așa cum se întâmplă foarte des la această oră, cât și în lumea cupei mondiale. Da, mi-am pregătit momentul de publicitate și o să vi-l ofer, după care și o melodie cunoscută vouă. Vom reveni, evident, pentru că avem și alte sporturi pe care trebuie să le pregătim pentru mâine. Poate mai sunt și alte variante din fotbal, pentru că văd că se mai joacă pe aici, pe acolo, în anumite țări. Brazilia, de exemplu, ne aduce un meci în această seară. Insulele Feroe joacă și joacă o importantă echipă, care mie îmi place la nebunie, această Klaksvik, pe care a arbitrat-o și fiul meu, este liderul campionatului de fotbal al Insulelor Feroe, o echipă dezarmantă, pur și simplu, care a marcat 29 de goluri în 13 partide și se pare că și pe terenul lui Vikingur în această seară nu va pleca cu mâna goală. Așa că să așteptăm momentul muzical, momentul de publicitate și apoi să vorbim despre această Klaksvik, o formație puternică, tare din Insulele Feroe. Pentru fotbalul de acolo, evident că nu pentru Europa, în care avem totuși formații mult, mult mai arțăgoase decât Klaksvik. Dar fotbalul fizic pe care Klaksvik îl face în țara ei, dar și prin cupele europene, mă îndeamnă să cred într-o realizare frumoasă în această seară pe terenul lui Vikingur. Mă opresc așadar, vine publicitatea peste noi și revin imediat.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, s-a primit și anunțul de mare, mare bucurie pentru Ișvan Kovács, arbitrul nostru care reprezintă țara la turneul final al Mondialului. Ișvan Kovács a fost delegat de către FIFA, gata, a fost delegat la primul său meci, prieteni, în campionatul mondial, la înfruntarea dintre Tunisia și Japonia. Interesant este și articolul pe care îl oferă Gazeta Sporturilor prin site-ul său gsp.ro și ne arată o poză aici pe acest site cu Ișvan Kovács alături de marele Pierluigi Collina, în care ne spune că centralul din Carei va purta un echipament special la partida de pe Stadio BBVA din Monterrey, acolo unde va oficia la centru, vă spuneam, la meciul dintre Tunisia și Japonia. Președintele arbitrilor FIFA, legendarul Pierluigi Collina, arbitru care a ajuns acum la 66 de ani, l-a premiat pe Ișvan Kovács cu un echipament special cu dungi aurii, pe care arbitrul român îl va purta la partida dintre Japonia și Tunisia. De asemenea,

De asemenea, pe spatele acestui tricou impecabil este inscripționat numele Kovács. Da, veți regăsi, dacă deschideți site-ul gsp.ro, veți regăsi acest articol și cu poza respectivă a lui Ișvan prezentându-și tricoul. Poate nu știți asta, dar meciul Japonia-Tunisia e foarte important, dragi prieteni, pentru că este meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor de cupă mondială. Iată că la acest aniversar a fost trimis Ișvan Kovács să oficieze. Și vă spuneam că el va purta un tricou special cu dungi aurii. Pe mâneca tricoului scrie meciul 1000, tot cu auriu, iar prezentarea legendarului arbitru italian Pierluigi Colina, care i-a oferit tricoul lui Ișvan Kovács, este o dovadă a faptului că este apreciat și iubit acolo, pentru că Pierluigi Colina l-a felicitat și l-a îmbrățișat pe arbitrul nostru. Vă spuneam că Ișvan Kovács va conduce în premieră la centru un meci la campionatul mondial, iar arbitrul român a fost prezent și la cel precedent, dar a fost doar rezervă în 8 partide, a fost al 4-lea oficial în Qatar în 2022. Trebuie să remarcăm că Ișvan Kovács a ajuns singurul arbitru din istorie care a arbitrat finala a tuturor celor 3 competiții europene intercluburi, Liga Campionilor, Europa League și Conference League. Așadar, vrei nu vrei, trebuie să-l declar pe Ișvan Kovács arbitrul numărul 1 al istoriei arbitrajului românesc, chiar dacă Neanicu Rainea, Dumnezeu să-l odihnească, a fost până mai de ună zi cel mai titrat arbitru al țării noastre. Da, vom vedea ce va fi mai departe. Probabil că Ișvan va mai primi și alte partide importante să oficieze. Contează cum va duce acest meci dintre Japonia și Tunisia. În foarte scurt timp îl vom vedea la centru, la această partidă. Dragi prieteni, apropo de arbitraj, iată că au început noile reguli să se și aplice la Mondialul 2026. Au fost prezentate acele secunde pe care trebuie să le contorizeze arbitrul când se trage de timp. Și la meciul dintre Portugalia-Congo de aseară, încheiat cu 1-1, a venit o nouă premieră la Mondial, adică aplicată premiera la campionatul mondial. Arbitrul Abdulrahman Al-Jassim a aplicat această regulă de 5 secunde la portar impusă de FIFA. În minutul 52 al partidei, la scorul de 1-1, Mpazi Nzau, portarul celor de la Republica Democratică Congo, a încercat să tragă de timp în favoarea echipei sale, însă a fost taxat imediat de către arbitrul central al acestei partide. Golkeeperul africanilor nu a bătut autul de poartă în cele 5 secunde permise de noua regulă impusă de FIFA și arbitrul a acordat imediat corner pentru Portugalia, așa cum scrie la regulament. Arbitrul fluieră pentru repunerea mingii în joc și pornește o numărătoare inversă de 5 secunde. Evident, depășirea acestui termen trebuie sancționată prin acordarea unei lovituri de la colț formației adverse. Acum, e binevenită această regulă, pentru că scopul principal al acestei modificări este reducerea întârzierilor deliberate și creșterea timpului efectiv de joc, după cum scrie și site-ul golazo.ro de astăzi. De asemenea, regula de 5 secunde e valabilă și pentru aruncările de la margine. Adică n-ai voie să depășești acest timp cu posesia care va fi acordată echipei adverse dacă tergiversezi o astfel de executare. Cam asta s-a întâmplat și e bine venit acest articol pe care îl puteți citi pe golazo.ro. Faptul că deja s-a spart gheața, iar la duelul dintre Portugalia și Congo, arbitrul Abdulrahman Al-Jassim aplică pentru prima oară regula de 5 secunde impusă de FIFA. Deci lucruri noi, iată, aplicate pe tărâmul cupei mondiale. Vă ziceam că mă mai uit în aceste partide care le mai putem contoriza pentru ziua de astăzi, o zi de joi, 18 iunie. Aș scoate în evidență acea partidă despre care vă vorbeam, din insulele Feroe, acolo unde echipa care mie îmi place la nebunie, Klaksvik, va căuta victoria într-o deplasare deloc ușoară, aș putea spune. Așa că ziua de joi va fi una
cât se poate.

foarte de prolifică. Și, nu, mâine se joacă partida dintre Vikinguri și Klaksvik. Vă rog să mă iertați, vineri se joacă. Am luat în ordine, mi-a atras atenția acest Klaksvik la care eu țin foarte mult, pentru că este o echipă chiar care te face să trăiești fotbalul într-o zonă în care nu este foarte, foarte știu eu, spectaculos. În schimb, avem în Finlanda, în Veikkausliiga, partida dintre Oulu și Mariehamn. De obicei, în această zonă a Europei, Oulu, care se află pe poziția a treia și este una dintre echipele destul de proeminente, alături de Inter Turku, alături de HJK Helsinki, această Oulu este în acest moment pe locul al treilea. Iar ultima partidă jucată a fost o victorie împotriva lui Jaro, iar în urmă cu o altă partidă, deci penultima partidă jucată acasă a fost un succes cu Turun Paloseura Turku, 1-0. Cam așa se câștigă acolo, la un gol diferență. Ei, de data aceasta, adversara sa este ultima clasată, Mariehamn, care săraca de ea n-a câștigat niciun meci în 10 partide jucate până acum. Are un golaveraj dezastruos, minus 12, ultimile 3 meciuri sunt pierdute de această Mariehamn, dar să nu credeți că acest campionat al Finlandei este întotdeauna ceea ce credem noi și respectă tot timpul valorile. Nu, se joacă un play-off de 6 acolo, ca de altfel și la noi, și cred eu că poziția formației Oulu, după un egal la Inter Turku 0-0 în etapa trecută, n-ar putea să aducă multe goluri. Eu cred că poate să aducă, pentru că Oulu are un atac bun, a marcat de 16 ori în 11 partide. Problema este că Mariehamn înghite multe, multe goluri. 17 goluri primite în 10 partide jucate. Așa că putem să le întâlnim cu cel puțin 2 goluri la această întâlnire de astăzi din Veikkausliiga finlandeză. Aș merge puțin tel și către niște partide amicale, intercluburi, în locul unei multitudine de meciuri. Meciuri amicale, așadar, intercluburi. Un meci de la care aștept multe goluri este cel dintre IFK Göteborg din Suedia și Vålerenga din Norvegia, două echipe nordice care de obicei marchează mult, și cred că într-un amical n-ar avea niciun motiv să nu înscrie. Și prin Austria se înscrie mult și văd și aici un meci amical intercluburi, Klagenfurt-Kapfenberg, de la ora 19:30, și acolo o partidă care poate să aducă multe reușite. În rest, meciuri cu potențial mic de goluri, FC Minsk din Belarus cu Yenisei din Rusia. Da, vă dați seama că la meciurile astea amicale, echipele, dacă se hotărăsc să marcheze mult, poate să facă și un 4-3, adică nu-i oprește nimeni. În Botola pro-marocană avem, în schimb, astăzi frumoase, frumoase partide. Haideți să vedem cine sunt echipele care ar beneficia, ar avea interes de puncte. Uite, de exemplu, mai sunt 6 etape în campionatul de fotbal al Marocului și se pare că lupta pentru vârf, cea dintre Maghreb Fez și Far Rabat, că de fapt astea două se bat pentru titlu, ar putea să aducă astăzi o victorie a lui Far Rabat, aproape obligatoriu, la Duqueira, o formație destul de mică aflată pe locul 14. Eu nu cred că își permite Far Rabat să nu obțină victoria, așa cum s-a întâmplat și în etapa trecută cu Wydad, scor 2-1, o echipă grea, greu de bătut, a câștigat Far Rabat, așa cum probabil că va câștiga și astăzi. De ce spun? Pentru că această Duqueira, ocupanta locului 14, primește foarte multe goluri. 35 de goluri primite în 24 de meciuri, în timp ce Far Rabat este cea mai prolifică formație a Marocului, cu 36 de goluri marcate în 24 de meciuri. Așa că un doi solist mare cât roata carului pare să însoțească partida dintre Duqueira și Far Rabat. O altă formație care va juca astăzi și mie mi se pare o echipă cu mult potențial este Wydad. Wydad este formația care joacă la Casablanca, pe Stad Mohamed, și cred eu că ocupanta locului 5 va forța să obțină cele 3 puncte care să o aducă foarte aproape de o calificare în Cupa Confederațiilor CAF. Da, pentru că ea țintește cu o victorie astăzi acasă cu Fus Rabat, ocupanta locului 10, să urce la egalitate cu Raja Casablanca și să se bată pentru

poziția a treia, care, repet, duce într-o cupă continentală. Vidad, foarte tare, cu același număr de goluri ca și Far Rabat, 36, pune presiune pe o adversară care, repet, este un picuț cam sub nivelul ceea ce joacă Vidadul. Sub nivelul a ceea ce joacă Vidad în campionat. Din păcate, a avut un meci foarte greu de acceptat, o înfrângere la Rabat în etapa trecută, Vidad, și nu cred că asta o caracterizează pe formația gazdă de astăzi, care tinde, repet, către o cupă continentală și nu are voie să nu câștige partida dintr-o deplasare relativ ușoară, aș spune eu, această echipă arhinecunoscută care este Dcheira. Meciul începe la ora 17 și cu siguranță că vom putea vedea o victorie a lui Far Rabat la Dcheira și o victorie poate a lui Vidad acasă cu Fus Rabat. Cam ăștia ar fi soliștii, cam astea ar fi echipele care trag de cupele continentale în competiția din Botola Pro marocană. Cam asta, prieteni, pentru astăzi. Nu știu dacă prin Suedia se poate urmări ceva. În divizia Nora a Suediei sunt câteva meciuri, dar se echipe mult prea greu de judecat, pentru că nu l-am avut pe panou până acum și eu sper să nu ne intersectăm cu astfel de întâlniri. Tenisul din nou foarte puternic reprezentat la Halle în Germania, la Londra în Regatul Unit, ambele pe iarbă, și sigur competițiile feminine de la Berlin și de la Nottingham atrag atenția astăzi. Frumos, frumos tenisul pe iarbă. Arina Sabalenka a început perfect sezonul pe iarbă, liderul WTA se află acum în sferturi la Berlin. Ea a început cu o victorie, principala favorită de la Berlin a trecut de Alexandrova, 6-4, 6-4, simetric, calificându-se în sferturile de finală. Acum Arina Sabalenka se adaptează mai greu pe iarbă, dar aflată la primul meci după finalul dureros de la Roland Garros, Sabalenka a avut parte de un duel echilibrat în fața Ecaterinei Alexandrova, dar a gestionat foarte bine momentele importante, au salvat-o serviciile pe care le-a dat, așa cum știe ea, tancul bielorus Arina Sabalenka, a reușit și un break la 4-4 în primul set, apoi și-a câștigat serviciul și a închis actul cu 6-4. S-a repetat și în setul al doilea același scenariu și tot Sabalenka a bătut cu 6-4, o adversară deloc ușoară. Dar zic eu că în urma succesului obținut la Berlin, Arina Sabalenka, pe lângă că s-a calificat și a luat cașcavalul, o va bate și pe Nicola Bartunkova. E la alt meci disputat pe iarbă și înainte de startul Wimbledonului, cred că Sabalenka mai are nevoie de o victorie pentru a se adapta pe suprafața verde. Paula Badosa a produs surpriza în fața americancei Coco Gauff și mă bucur așa de tare că în sferturile de finală de la Berlin, Paula Badosa a ajuns eliminând-o pe Coco Gauff după un meci spectaculos. Eu tot bat câmpii aici și vă spun că această jucătoare Coco Gauff este atât de vulnerabilă și atât de modestă atunci când nu te aștepți, moral pic așa dintr-o dată, lucru care l-a speculat Paula Badosa, care a dominat jocul și nu i-a oferit prea multe șanse americancei să miște în front. Așa că felicitări Paulei Badosa, care vine de pe un loc care nu-i face cinste, dar care evident că își arată experiența extraordinară. La Halle în Germania, dragi prieteni, pe iarbă, astăzi ce variante avem? Doi germani sunt față în față, Alexander Zverev și Hanfmann. Nu știu în ce măsură Zverev își dorește turneul de la Halle să-l câștige. Apoi, unde este șmecheria? Taylor Fritz îl bate pe Marozan. Asta este opinia mea, pe o cotă foarte mică. Zic eu astăzi, Taylor Fritz are o cotă mai mică de un gol marcat în fața unui maghiar care se clatină tot timpul în jocul său. Marozan l-a bătut pe Kecmanovic, tras de păr cu scorul de 2-1. Da, momentul în care te bate belgianul Lonclin, necunoscut, în momentul în care te bate Copriva, e clar că în fața lui Taylor Fritz, doar dacă acesta nu vrea să joace, vei putea câștiga tu Marozan.
Tenisul continuă să se joace la hale, acolo unde doi americani, Ben Shelton și Quinn, vor fi față în față. Eu aș aprecia faptul că acest

Ben Shelton se află în cea mai bună formă a carierei. El are o poziție de forță. Ben Shelton nu câștigase niciodată mai mult de 6 meciuri pe iarbă într-un singur sezon, asta în 2025, dar acum se află la doar o victorie distanță de a egala acea performanță, iar sigur că americanul Shelton traversează cea mai bună perioadă a carierei sale pe această suprafață, reușind să cucerească, ați văzut, primul său titlu pe iarbă săptămâna trecută la Stuttgart, după ce a trecut prin vreo 4-5 meciuri consecutive de 3 seturi. Da, le-a dus pe toate și acum, iată-l, având un avânt extraordinar și la Halle, unde și-a început parcursul cu o victorie foarte clară în minimum de seturi, de data asta 2-0 în fața italianului Lorenzo Sonego. E, să vedem ce face. În mod normal, Shelton îl bate măr pe Quinn, dacă vrea. Da, poate vrea omul să se odihnească, a luat titlul la Stuttgart, acum a bătut și el în primul meci și poate îl lasă pe conaționalul său Quinn să meargă mai departe. Nu poți să știi ce se întâmplă într-un astfel de meci. Dar Shelton e mai bun, fără doar și poate. Stau și mă întreb cine va câștiga la Halle în această seară între Mattia Bellucci și Rafael Collignon. Rafael Collignon a făcut mari progrese pe parcursul principal, în circuitul principal în acest an, arătându-și abilități atât pe hard cât și pe zgură. Acum văd că se apropie bine de debutul în top 50 ATP și are această provocare pe iarbă de a avea un succes prin care să continue ascensiunea impresionantă din circuit. Dar, până la urmă, să știți că Mattia Bellucci ăsta nu e un jucător, un tenismen rău. El s-a simțit mai tot timpul confortabil pe iarbă, iar anul acesta pare că și-a dus jocul pe această suprafață la un nivel foarte înalt și e pe cale să aibă cel mai bun sezon al său. Eu cred că Mattias Bellucci va obține cel puțin un set în această întâlnire cu Collignon, care nu mi se pare un jucător de mare experiență. La Londra, dacă ne mutăm, țin foarte mult cu Lehecka, Jiří Lehecka în fața lui Higata. L-aș vedea câștigător pe Tommy Paul, dragi prieteni, în fața olandezului Van de Zandschulp. Asta pentru că Tommy Paul e favorit să pună capăt seriei sale negative și să-l bată pe Botic Van de Zandschulp în această seară pe iarba de la Londra. În competiția fetelor, ce aș miza eu astăzi? Aș miza pe mâna Lindei Noskova la ora 12 în fața franțuzoaicei Perry, care mi se pare o jucătoare modestă. Aș merge pe mâna ucrainiencii, toate că nu-mi place Elina Svitolina, dar e mai bună decât Eva Lee din Germania. Țin cu Carolina Muchova în întâlnirea cu Madison Keys din Statele Unite. Cehoaica are o șansă, este locul 10 mondial și ar trebui să fie pentru voi o alegere sigură împotriva specialistei Madison Keys pe iarbă. Mamă, ultimul meci a fost victoria la Monaco a lui Madison Keys cu 2-1 împotriva Carolinei Muchova. Dar eu o văd pe Muchova astăzi câștigătoare și mi-aș dori foarte mult ca Cehoaica să reușească să o bată pe această Madison Keys. O cotă care vă dublează investiția dacă ați merge pe mâna Muchovei. Trebuie să vină și un moment în care Muchova să o doboare pe adversara ei, de la care tot primește bătăi așa, meci de meci. Elena Rybakina ar trebui să joace cu spatele împotriva lui Eala din Filipine. Apoi la Nottingham în regat pe iarbă, prieteni, o victorie a lui Golubovici. La ora 13, clar, elvețianca va trece de turcoaica Sonmez, care joacă un tenis foarte, foarte modest. Aș mai merge pe Carolina Pliskova în meciul cu McNally, dar și pe Buzkova în partida cu Klugman. Cine este această britanică Klugman? Chiar nu știu. Dar aveți variante. Încă o dată vreau să o văd pe Golubici, câștigătoare în fața turcoaicei Sonmez, care nu există pe hartă până la urmă. Dacă te uiți așa la jocul ei, este un joc praf, care mie nu îmi place deloc. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. O să rămâneți în compania lui Viorel Grigoroiu, care va intra foarte curând în emisie, pentru că Sile lipsește. Nu știu ce probleme cu buletinul, cu cartea de identitate, cu... s-a dus pe acasă să-și facă un nou document. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez foarte multă inspirație într-o zi de joi. Ne vom reauzi mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, adică bârfe și sport, prieteni, astăzi într-o formulă ceva mai restrânsă, adică din doi a rămas unul singur, doar astăzi. Nu disperați că domnul Sile va părăsi pentru totdeauna, va părăsi doar pentru ziua de astăzi, având mici probleme de rezolvat și știți cum e. Dacă trebuie să te încadrezi într-un orar, degeaba te duci tu după emisiunea pe care o ai la radio, că e nepotrivit, e închis sau e aglomerat, stai la coadă și când ajungi acolo în față, strântește aia ușița de la ghișeu în față. Prietenie, dacă vreți să interacționăm, știți cu toții, pe grupul de WhatsApp există posibilitatea de a ne trimite întrebări, remarci, critici, laude și, după cum bine știți, tot ce este formulat civilizat, de la laudă la critică, este dat citirii, tot ce nu e civilizat nu e luat în seamă. Nu cred că există iubitor al sportului, chiar dacă nu s-a trezit la orele la care s-au disputat meciurile de ieri, să nu știe ce s-a întâmplat la această ediție a campionatului mondial de fotbal 2026, adică ziua cea mai recentă, nu până acum. Apropo, s-au jucat ceva meciuri. Încet, încet se îngroașă numărul meciurilor deja disputate, din 104 nu știu câte au mai rămas. Telegrafic, cum ar spune Ilie Dobre, Portugalia-Congo 1-1, în sfârșit un meci de mondiale ca raport de forțe și ca scor până la urmă. Anglia-Croația 4-2, aș fi spus absolut la fel dacă ar fi bătut Croația cu 4-2, deci nu că aș fi ținut cu Anglia. Apoi Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan

Columbia 1-3. Asta repet, nu am făcut altceva decât să recit niște platitudini, pentru că formalități, că oamenii știu, chiar dacă nu s-au trezit la orele la care s-au disputat anumite partide, că, spre exemplu, Portugalia ai putut să o vezi fără probleme la orele la care s-a disputat. Oamenii s-au trezit dimineața, au dat pe net ChatGPT sau Live Score sau mai știu ce și au văzut imediat cum s-au încheiat aceste partide. Cehia, Africa de Sud astăzi de la ora 19, Elveția, Bosnia de la ora 22. Pe cum vedeți, încep meciurile cu numărul 2 din anumite grupe, Africa de Sud, spre exemplu, Elveția la fel, Bosnia la fel. La noapte, Canada, Qatar. Deci deja se intră încet încet și Mexic, Coreea de Sud la ora 4 dimineață. Încet încet se intră în faza a doua. A trecut repede, cât de cât repede prima fază, nu chiar toată, dar se joacă pe bandă rulantă câte 2, 3, 4 meciuri pe zi. Vis-a-vis de comenturi, n-ai ce să mai spui. Am văzut așa printre moșene de la gene, îmi dădea târcoale pe la gene, nu de la gene, și de la gene. Anglia, Croația, semi-adormit, sau semi-trezit mai degrabă. Super meci, am văzut dimineața rezumatul. N-ai ce să mai zici decât că ți-ai dori cât de des se poate astfel de partide. Nu mă ambalez, fiind primul meci al ambelor echipe, cum au scris unii dintre confrați, domne, stai puțin că Anglia deja prin această prestație vrea să readucă trofeul acasă. E de vreme să readucă trofeul acasă, de-abia primul meci. Croații, aduceți-vă aminte, cel mai relevant exemplu. Și aici merge și introdus rezultatul meciului între Portugalia și Congo. Da, adică aduceți-vă aminte, s-a întâmplat anul trecut, era să zic, la mondialul trecut în Qatar, când Argentina, viitoarea campionă mondială, a pierdut cu Arabia Saudită în primul meci. Deci a pierdut și ce rușine a fost. Și până la urmă Messi cu pelerina aia neagră pe umeri, de ziceai că e Zorro, a reușit să ridice cupa Jules Rimet deasupra capului. Nu m-aș ambala excesiv că Portugalia lui Cristiano și a portughezilor de la PSG. Apropo, João Neves și cu celălalt, cu Vitinha, eu cred că asta este și una dintre explicațiile succesului de la PSG. PSG, mai mult sau mai puțin, da? Ca un conglomerat mai degrabă, nu aș spune jucător luați individual. Seamănă, din punctul meu de vedere, e prima echipă de după Barça lui Guardiola, de asemenea dublă câștigătoare de Champions League, care seamănă cu acea echipă, PSG-ul. Și asta voiam să spun. João Neves și Vitinha, chiar dacă nu sunt post pe post neapărat, sau nu se aseamănă, sau nu îi studiezi și vezi câte diferențe și asemănări sunt între ei, João Neves și Vitinha sunt Xavi și Iniesta. Deci eu n-am mai văzut, adică de la Xavi și Iniesta la Barça, n-am mai văzut un cuplu de mijlocași atât de bine sudat și atât de, cum să spun eu, important pentru o echipă de fotbal, da? De vital chiar. Și cred că reprezintă mult din cele două Champions League câștigate de PSG acest andem, João Neves și Vitinha. Și cu siguranță, chiar dacă Portugalia s-a încurcat ieri cu Congo, cu siguranță va reprezenta mult și la acest turneu final mondial pentru naționala lui Roberto Martinez. Pentru că nivelul Portugaliei, care a stat până acum niște ani în Cristiano, nu erau chiar toți.

era Bernardo Silva, da, aveau câteva nume acolo, dar stătea un Cristiano, dar odată cu performanța PSG-ului, contează, mai e și Gonzalo Ramos, nivelul Portugalii și nivelul așteptărilor, până la urmă, și nivelul echipei și nivelul așteptărilor, eu cred că au crescut foarte mult și Portugalia, din punctul meu de vedere, nu e niciun fel de exagerare dacă spun că e una dintre candidatele la câștigarea Cupei Mondiale. Alături de granzi, nu? De Brazilia, de Franța, Spania, de ce nu Croația? Uitați-vă ce rezultate au croații din ultimele 3 mondiale, de exemplu. Chiar 4. Statistica asta e ucigătoare, că am și un serial de 8 podcasturi despre campionatul mondial și campionatele mondiale și am scos o grămadă de date, de informații, dar am constatat exact ce îmi place mie, statistica. La o altfel de competiție, la un Champions League, la o Liga 1, te mai descurci așa cu stat. Bă, da, la campionatul sau campionatele mondiale, statistica este ucigătoare, câte rezultate, câți jucători, câte eșecuri mega surprinzătoare și așa mai departe. Te omoară. Deci te omoară statistica la despre campionatele mondiale. Ghana-Panama, am văzut rezultatul final și un pic am văzut din Uzbekistan-Columbia, pentru că, să spun așa, Columbia e o echipă pe care o urmăresc de aproape. O urmăream oricum, dar n-are legătură cu ce s-a întâmplat între noi și ei, vorbesc de dată recentă așa. Dar o urmăresc așa la acest turneu final, poate mai mult decât pe altele, după ce am vizionat pe Netflix documentarul cu James Rodriguez. Și de ce spun asta? Pentru că am observat, dincolo de un documentar pe care îl recomand, am observat, dincolo de succesele pe care le-a avut la echipele de club, la Real, la Porto, la Bayern, sau eșecurile, nerealizările avute, deci dincolo de asta am observat dorința, pasiunea, nebunia și orice altceva de a juca pentru echipa națională a Columbiei. Și plângeau când câștigau, nu doar el și colegii lui, plângeau și când pierdeau. Încerca să prindă transfer la o echipă să joace după ce la Real nu mai era în grații, după ce la Bayern plecase Ancelotti nu mai era în grații și încerca să prindă un alt transfer să joace, deși putea să stea la Bayern, să câștige o grămadă de bani, să intre minutul 60 sau să nu intre deloc. Dar nu, voia să aibă rind tocmai pentru a fi eligibil pentru naționala Columbiei, adică mi-aduce aminte fix și nu cred că au fost vorbe în vânt, da? Mi-aduce aminte de ce a spus Hagi, nu știu dacă la instalare acum la națională sau mai de mult, și a spus singura echipa mea a fost echipa națională, restul m-au folosit și m-au plătit. Deci cam asta deduc și din documentarul cu James Rodriguez. Că singura lui echipă e naționala Columbiei, că nu e la trecut, a fost, e. Era jucat titular, chiar dacă a ieșit la un moment dat. Restul, Real Madrid, Bayern München, Everton și pe unde a mai fost el, FC Porto, AS Monaco, l-au folosit și l-au plătit în schimbul utilizării, în schimbul meciurilor jucate, prestațiilor, golurilor, a primit niște sume destul de, mă rog, destul de, depinde cum și-a negociat. Da, e mare lucru să ai patriotismul ăsta dincolo de vorbe aruncate în fața opiniei publice, să-l ai și în sânge. Și dacă mă întrebați pe mine, cred că ăsta este de asemenea, dar la polul opus, un motiv pentru care naționala României înoată de ani buni și nu mai are treabă cu campionatul mondial.

nu știu câți dintre acești copii care au fost sau sunt în continuare la lot mai au patriotismul ăsta în vene. Și atenție, ăsta nu e un reproș, adică nu i-aș pune la zid, nu i-aș condamna. În primul rând că nu știu o măsură să fac asta și nu știu dacă e cineva pe pământul ăsta măsură să fac asta. Deci în primul rând asta și în al doilea rând că sunt suficient de open mind încât să înțeleg că lucrurile, vremurile s-au schimbat și nu mai poți forța pe nimeni sau nu poți forța, nu poți să impui cuiva să iubească țara sau să rezoneze cu spiritul ăsta patriotic. De ce columbienii sunt altfel sau Hagi e altfel, ține de la om la om sau de fiecare în parte. Dacă ei simt așa, vedem și auzim și constatăm, dacă ceilalți sau mai sunt alții care nu simt la fel și sunt cu siguranță, nu e cazul să-i punem la zid. De repet, ține de fiecare în parte. Dar cred că ăsta este un motiv vis-a-vis de seceta asta a echipei naționale în ceea ce privește a României participările la un campionat mondial. Așa, la Euro îmi doresc să mergem. Probabil că vom fi și la următorul campionat european. Apropo, astăzi se împlinesc 2 ani de când sărbătoream. Nu băteam, sărbătoream victoria cu Ucraina de la europeanul din Germania cu zidul galben. Meciul a avut loc ieri pe 17 și pe 18 ne visam virtuali campioni europeni. Deci au trecut 2 ani, s-au dus așa. Și câte s-au schimbat, prieteni. Și selecționer, a murit și Nea Mircea, a venit Hagi, a plecat Edi. Doamne, câte s-au schimbat în 2 ani. De asemenea, o explicație pentru faptul că vedem tot de la televizor un canal mondial. Lucrurile, în orice faci, dacă nu le dau, dacă nu primesc continuitate, dacă nu le dai continuitate, nu pot să meargă, întrerupându-le și aducând pe fiecare campanie sau în fiecare an alt personaj să le ghideze și așa mai departe. S-au întâmplat atâtea. Tocmai ce v-am spus, a plecat Edi, a venit Nea Mircea, a murit Nea Mircea, a venit Hagi, jucători sunt în formă, nu mai sunt în formă, multe în 2 ani. Mesajul clar al lui Jovo Lukić după ce a scris istorie la Cupa Mondială, scrie Digi Sport, da, mi-e teamă că îl facem și pe Jovo Lukić ăsta Maradona, că a dat un singur gol până acum, că dacă era vreun super jucător, nu juca pe la Universitatea Cluj. Hai să fim serioși, avem așa talentul de a, nu știu, nu vorbesc de Digi Sport, toată lumea face asta, mai puțin un, nu știu cum să zic, un nebun ca mine. Avem, cu sau fără ghilimele, complexul ăsta de, de inferioritate, sau nu știu cum să-l numesc, de a lăuda străin, de a, domne, stai, dacă era român, uite, citeam, trecem de la una la alta, dar are legătură, da? Nu e o trecere din asta, iurea în tramvai. Citeam ieri pe Facebook Steaua București, nu, știm cu toții, nu revin, în Liga a doua. Domne, Steaua l-a achiziționat sau îl testează, nu știu, dar cred că l-a achiziționat, că nu venea ăla degeaba. Pe un spaniol de 27 de ani, Javi Grillo, cred că îl cheamă, cu 2 L, Javi Grillo, Javi Grillo, da? Și domne, am dat și-o repede să văd cine e acest băiat, Javi, Javi Grillo, da? Javi Grillo. Nu-l albăstrea Wikipedia. Adică știți ce înseamnă asta, când ești cât de cât cunoscut pe Wikipedia, te albăstrește, adică dai click și dezvoltă CV-ul personajului. Wikipedia nu-l recunoaște pe acest Javi Grillo, l-am găsit printr-o redirecționare cumva, prin intermediul ultimei echipe la care a evoluat, Liga 4, Rio nu știu cum, Liga 4 sau a 5-a în Spania. Păi și acum stau să întreb și eu, domne, dar chiar nu găsim în România un jucător de până în 27 de ani la Steaua sau la alte echipe
să fie la fel de valoros ca acest Javi Grillo? Chiar trebuie să aducem toți nei ca nimeni să le dăm o pâine de mâncat aici? Dar nu e vorba de rasism, domne, e vorba de incompetență sau de competență, după caz. Pentru că dacă ar veni domnul Oprița acum și ar auzi această emisiune și ar spune: domnul Grigoroiu, sau cum zice el mie, da? Știi că Javi Grillo ăsta, chiar dacă vine din Liga 4-a, știi că Javi Grillo ăsta știe cu mingea mai bine decât o grămadă de jucători tineri pe care am în lot sau apropiați de vârsta lui, români? Și l-aș crede. N-aș spune: bă, mă minți. Pe de altă parte, dacă lucrurile stau așa, mesajul pentru cei care plătesc patroni și cei care sunt coordonatori la Academiile de Fotbal în România este să vă lăsați. Să vă lăsați, să vă schimbați domeniul de activitate, că dacă nu sunteți în stare să scoateți jucători, măcar la nivelul unuia de Liga 4, Javi Grillo ăsta, da, lăsați-vă. Mă lăsați-vă, pentru că eu, subsemnatul, pârlit și rupt în fund, am avut ocazia în 1996 să particip în Italia, venind de la SS6 și XIM, dar având ABC-ul fotbalului, cred eu, bine însușit, da? Să particip la un cantonament în străinătate timp de 2 luni în Italia, am mai spus-o, de dizocupatie, adică de jucători fără contract. Eram 45 de jucători sau 43, în fine. Din aia 43 se rețineau 20 pentru meciurile amicale care cumva împlineau acest cantonament cu adversari din serie B, din serie C. A fost și Bologna, n-am luat parte, plecasem acasă la meciul ăla, din păcate, m-am grăbit, din serie A. Deci din 40 de capete furajate cât eram acolo, vreo 15 jucaseră în serie A și n-aveau 80 de ani, da? Deci vreo 15 jucaseră în serie A, vreo 15 jucaseră recent în serie B în Italia, deci 30, și restul până la 40 serie C1, C2. Dar oricum, 60% din lot erau fost jucători de serie A și serie B. Și eu veneam pârlitul pârliților, am ajuns printr-o conjunctură de la XIM, da? XIM, Liga 4 în România, antrenor Petre Gheorghe Bughilanu, Dumnezeu să-l ierte, tatăl fraților Viziru, da? Bă, tată, și nu m-am făcut de râs, adică am prins și eu 10 minute, 15 minute și jucam cu cine jucam. Dar ce era să te faci de râs? Preluare, pas, frumos, alergai, deposedai. Nu te apucai tu să faci Floricele și Messi, că te terminau ăia. Dar la nivel de ABC-ul fotbalului bine însușit, te descurcai fără probleme. N-aveai probleme, nu? Să dai o diagonală, să dai o centrare, să vii la primire, să te demarci, să faci o învăluire. ABC-ul fotbalului, dom'le, nu te făceai de râs. Adică nu mi s-a întâmplat, că altfel nu povesteam, să vină unul de pe acolo, zică: bă, du-te-mă acasă, că te faci de râs, sau ne faci și pe noi de râs, da? Ok, și nu fusesem inițiat într-o academie de fotbal cum e în România, n-aveam, eram vai de mama noastră, ne dezbrăcam în niște vestiare sau dezechipam fără apă caldă, echipamentele le-am cumpărat și după aia ne-a cerut banii pe ele sau echipamentele înapoi, nu știu, ceva de genul ăsta, la momentul în care terminaseră în junioratul. Ce să, vestiare insalubre la XIM acolo, nu exista recuperare, nu exista nimic, vitaminizare, nu exista nimic, da? Și cu toate astea ți-a însușit un ABC al fotbalului, da? Bă, ăștia de la Steaua, U Cluj, Dinamo, copiii ăștia, da? Nu mai vorbesc că la 18 ani au mașini personale, asta nu se mai pune, da? Bă, nu stă în stare să ia fața unui Javi Grillo de la Steaua sau vine Luchii ăsta de la Craiova dat afară și dă 18 goluri în Liga 1? Bă, dacă venea rezerva lui Rafa Leao, da, poți să zici: bă, ăsta nu juca la Milan sau unde mai e Leao acum și a venit la U Cluj, a dat 20 de goluri, da, cum să ții pasul cu el? Bă, da, toți care vin sunt superior fotbalistului român, mă, toți, nu există. Mă, luați mă modele de la olimpici, la matematică, la chimie, la robotică, la orice vreți voi. Români care se duc afară sunt superiori străinilor. Fotbaliștii români sau chiar de la alte sporturi. Uite, de la canotaj, de la Bernardes Soci, de la Elisabeta Samara. Cum luați mă și voi medalii la mondiale? Că noi

oricine vine din străinătate fotbalistul român, ridică mâna ce-s mai slab ca el. În rest, figuri cât cuprinde Instagram, Facebook și așa mai departe. Nu? Vin cu femeile la meci cu gagicile de la 18 ani. Da? Dar ei nu joacă, nu transpiră. Da? Că nu-i bagă. Unde să-i bage? Înțeleg că de-aia a plecat Copiș până la urmă. Sau nu de-aia. Și de-aia a fost dat afară. Pentru că Niculescu... Și sursa e nu demnă de încredere, este 300% de încredere sursa. Și Niculescu are în minte, ceea ce nu-i rău până la urmă, ca Dinamo să fie construită pe un schelet, nucleu mai degrabă, nu schelet, cu jucători foarte mulți tineri. Și în ideea asta a dus pe ăla un anonim, adică, mă rog, anonim, nu le zic așa cu titlu jignitor. Dar când nu te știe nimeni, până când începi să-ți faci un nume în fotbal, ești un anonim, da? Și încearcă asta și continuă să încerce asta, s-a și scris despre dealul cu Nuno Campos. Și Copici, din cauza faptului că ăștia tineri români erau foarte slabi, a zis, bă, lasă-mă că nu-i bag, că nu-i bag. Nu-i bag. Și atunci Niculescu a profitat de faptul că Dinamo n-a ajuns în cupele europene și cumva a început-o din asta între ei o dispută. Bă, uite, nu i-ai băgat pe ăștia, ai ținut-o cu ai tăi și nici cu ai tăi n-ai ajuns în cupele europene. Și atunci s-au strâns mâna și a zis, bine mă, hai să mergem fiecare pe drumul lui. Adică și Copici vrea să scape de Dinamo și Niculescu vrea să scape de Copici. Da? Dar într-un fel, dacă stai acum... Că eu l-am păruit un pic pe Copici, dar pentru altceva. Dar acum dacă stai să te gândești la strig la treaba asta cu tinerii, domne, a avut dreptate. Păi unde să bagi, mă, dacă n-ai pe cine să bagi? Pe unde? De-aia vin toți, mă uitam la Petrolul. Petrolul achiziții, numai anonim din străinătate. L-a dus pe unul din Bulgaria, de 25 de ani, un azer. Petrolul a adus un azer din Bulgaria... Nici nu știu, nu? CSK, Levski sau Ludogoreț. Nu pot să pronunț numele la echipa aia, nu, cu tot respectul, că nu e de asemenea defăimător la adresa acelui club, dar nu pot să... N-ai pe cine! Și atunci, repet, domne, avem antrenori, avem instructori, licențe și așa mai departe. Mesajul e clar. Lăsați-vă! Lăsați-i pe alții! Antrenori cu licența pro, de asemenea, e curentul ăsta... cu antrenori din străinătate din ce în ce mai acerb, da? Dacă nu erau portughezi, erau greci, erau suedezi, erau islandezi, erau vikingi, numai români nu erau. De ce? Pentru că românul nu mai faci treabă cu el la fotbal. E simplu. Nu mai faci treabă cu el, nici ca antrenor, nici ca jucător. E clar. Nu mai faci treabă cu el. Românul vrea să împuște un contract în Qatar sau mai știu unde, în Arabia Saudită, că a văzut el că Florin Tănase așa a făcut sau Florinel Coman și vine acasă și se umple de bani. Unde să te umpli de bani, mă? Că ești din start ratat înainte să te apuci de fotbal. Da. Și asta spuneam. Lovo, Jovo, Lukic, domne, ce fotbalist e. Ce fotbalist e. Vine Jovo Lukic, mai dă două goluri la Ucluj, semnează în golf. Cine credeți că le-a pe Jovo Lukic? Barcelona, abia așteaptă, a sunat Hansi Flick la Radu Constantea și a zis vreau pe Jovo Lukic. Semnează cu Al Shabab, locul 17 din 18, i-a dat 5 milioane, mă rog, nu îi dă 5 milioane, 2 milioane pe 4 ani și ia-ți banii, ce să mai... Hai să luăm niște mesaje, cea mai bună formulă, vă salut cu respect, pe care formulă, că sunt singur. Unul dintre cei care a vizionat în direct Argentina-Olanda, care per să juca fotbal odată, da, bine, da, așa erau vremurile, nu se juca fotbal odată. Se juca fotbal odată, dar mă uitam, la ce meci mă uitam, cred că în Mexic 70, România-Ceoslovacia, da? Dom'le, era viteza a 5-a și a 6-a, ce să mai, cu tăia pe sus până dă-nea Liță Dumitru pasă sau Dembrovski, dacă ar fi în 2026 activi și la vârsta aia de atunci, până dădea Dembrovski o pasă, acum tăiau pe sus toți jucătorii echipei adverse. N-are, are și n-are relevanță ce fotbal se juca odată. Pușca și Cureaua lată, ce bărbat era odată. Da, mulți români nu mai vor să plătească parandărăt, de asta vin atâția străini. Da, și asta e o

și asta e o, nu neapărat o întrebare, e o enigmă, dacă și pe străini ăștia se plătesc parandărături și comisioane, și sigur se plătesc comisioane, sigur, că nu ți-aduce nimeni, n-au

este legat de faptul că te uiți în curte. Te uiți în curte, în curtea proprie, te uiți la academia din vecinătate, din același județ, din aceeași localitate, bă, ce iau? Băi, e tragic, în afară de doi, în afară de Faru, da? Proiectul Faru. Nene, o să săriți pe mine. Ce a făcut Hagi? N-a făcut nimic. Ok, n-a făcut nimic Hagi. Așa, corect. În afară de câteva exemple, Bairam, Screciu, înțeleg, pe la Craiova, Toma pe la FCSB, da, Toma, dacă e să o luăm așa, joacă pentru că e under, altfel n-ar fi jucat în viața lui din primul minut. Deci, să zici că 5 jucători la nivel național, da, din pepinierile unor cluburi care teoretic au îmbunătățit la cererea federației și sub presiunea federației cu licența toate aspectele și segmentele și palierele academiei proprii, cu antrenori licențiați, cu nutriționiști, cu mâncare, cu nu știu ce. Bă, și cu toate astea tu nu propui doi jucători să joace în primul 11 fără regula de U21. Doi! Să joace lejer în primul 11. Da? Mă, doi, atât, nu 10, doi. Nu ai de unde. Pe ce fac, tată? Ce fac? Lăsați-vă! Apucați-vă de altceva! Și coordonator de academie, și președinte de club sau director sportiv care ai girat proiectul ăla și ai zis, da, avem copii buni. Păi ce copii buni ai, mă? Ce copii buni ai? Tu în timpul ăsta ți-ai luat salariu. Da? Ți-ai luat salariu, ai pus deoparte. Ce ai făcut tu? Bravo ție, dar du-te, lasă-l pe altul. Ăsta e cancerul fotbalului românesc, mă. Faptul că incompetența este ridicată la nivel de artă și virtute. Chiar dacă n-a mers treaba, nu-i vina mea șeful. Ăla, da, cu e, nici a mea nu e. Hai, bă, să mai mergem un an împreună, da? Și merg un an împreună, dar nu-și dau seama că singuri se fură și sapă groapa, da? Singuri. Falimentul ei îl desăvârșesc. Da, în fine, până la urmă știți ceva? E prost cine dă, da? Nu-i prost cine cere. Bravo lor că reușesc să păcălească. Și cam toți. Adică nu e de la cine te referi. Păi cam toți. Cum, la cine mă refer? Dacă n-ai 10 jucători U21 care să nu joace fără regula aia, da? Petrolul. Stai, mă, să vedem acum ce achiziție a făcut Petrolul. Așa, la întâmplare, nu că mi s-a pus mie pata pe Petrolul. Am citit o știre din asta. Transferul numărul 7 la Petrolul. Ia fiți atenți, da? Ia fiți atenți, Petrolul Ploiești a anunțat jucătorul defensiv Cialal Huseinov, 23 de ani, internațional azer. Deci vă dați seama, mă, vă dați seama, fotbalistul român nu se mai poate impune nici în fața lui Cialal Huseinov, 23 de ani, azer, azer, da? Deci nu vine de la La Masia, să zici, bă, vine de la La Masia, sau cum a venit Ogenda de la PSG. Aici, bă, ok, a jucat cu Ibrahimović, cu Marchinoș, n-are cum ăsta de la Botoșani, ok, bă, Cialal Huseinov, ăsta vine la Petrolul, da? A fost legitimat 3 ani în Bulgaria, am zis că nu vă spun echipa, dar n-am ce face, Arda Carjali, mare echipă, e Real Madridul Balcanilor, Arda Carjali, așa, 2 ani de contract, vă dați seama că n-a venit pe 3 lei, nu? Au mai fost prezentați portarul Luca Jima, ăsta a venit de la FCSB, unde a luat de la Becali 15.000 pe lună, n-a făcut nimic, n-a jucat. Bravo lui! Să iei 2 ani de la FCSB 15.000 pe lună să nu joci deloc, încă o dovadă că Gigi Becali se pricepe foarte bine la fotbal. Dar astea nu se văd. Astea nu se văd, se văd doar că a vândut jucători pe milioane și că a luat campionate. Faptul că îi dai lui Jima 15.000 2 ani, faceți socoteala, cât a stat Jima? Vreo 2 ani, nu? Un an jumate. Hai să punem, cât înseamnă un an jumate? 18 luni, da? Două secunde, să deschid calculatorul, că la matematică n-am fost bun niciodată. Deci 15.000 de coco ori 18 luni. Stai, domnule, trebuie că am făcut împărțire. Da, se vede că n-am fost bun, deci chiar m-am dat și în fapt. 15.000 de euro ori 18 luni, 270.000 de euro la domnul Luca Jima de la FCSB, a jucat un mes sau două. Bravo lui, tată! Mă, 270.000 de euro, spuneți-mi, în cei care ascultați acest post de radio, câte vieți sau ani, hai să nu zic ani, vieți, ani,

faceți banii ăștia, fără să aveți responsabilitate, da? Adică să fiști tu pe acolo, în câți ani faci 270.000 de euro fără să ai mare stres? Spuneți-mi și mie, da? Asta înseamnă să fii mafiot, între ghilimele. Deci am mai venit la petrolul Jima, extremele Leo Teixeira. Da, n-are nicio treabă cu niciun Teixeira, nici cu Felipe, nici cu Alex Teixeira. Un Leo Teixeira a venit și el. Rodrigo Martins, de asemenea, a venit și el. Mijlocașul central Alejandro sau Alejandro Bran, ăsta nu-i rudă cu Castelul Bran, pur și simplu așa îl cheamă, Alejandro Bran. Și atacantul Robert Jerdea. Ăsta cred că e under să-l bage la umplutură pe acolo. Deci ăstea sunt transferurile petrolului. Da? Lupi galben ale. A semnat Popo în Liga 1 din nou, l-a luat Tuta. Alt exemplu, altă dovadă, da? Deci Jason Popo ăla, care a dat un gol jumate la Rapid și pe la Slobozia încă un gol jumate, e indispensabil pentru Liga 1. Jason Popo l-a luat Mihalcea la UTA. Vă dați seama, un jucător mediocru de prin Franța, da? Mediocru spre slab, spre foarte slab. În Liga 1 găsește contracte pe 6-7 mii fără probleme, da? Liga 1 este mama răniților. Este cine vrea să trăiască binișor și are pașaport străin, este poftit în România. Bravo lor! Deci Papo a semnat la UTA, bravo lui, mare jucător, ce să faci? Cât trebuie să îl țină în lot pe Nicolae Popescu, ne arată caracterul lui. Da, citeam și eu, dar n-am nimic cu copilul, că copiii n-au nicio vină. Nu vorbesc de Nicolae Popescu acum, copiii n-au nicio vină. Părinții, domne, când vezi că n-are valoare, repet, nu mă refer la un jucător anume, dar când vezi că n-are valoare copilul tău și asta, adică și tata a văzut în mine, bă, ta, n-ai valoare de Liga 1. Sau de ce visezi tu pe acolo? Pe cuvântul meu, dacă nu mi-a spus când eram pe la Exim pe acolo, păi de ce, de ce joci aici? Că nu poți să joci mai sus. Bă, dar mi-a spus. Da? La momentul ăla, logică, m-am supărat. Nu? Dar a avut dreptate, mă. Mă, a avut dreptate. Dar, mă, cred că în ziua de astăzi, părinții, mă, toți părinții le spun copiilor, bă, ești Hagi, ești nou Hagi, nou Mutu, și ei săraci în noată. Mă, noată. Îi duce la o echipă din provincie, îi duce la o echipă unde îl cunoaște pe antrenor, îi duce la divizia B. Bă, pe nicăieri ei nu joacă, nu fac nimic. Bă, ce dovadă mai mare de a te lăsa. Și da, dacă eu n-am ce să mai fac la 49 de ani să mă reprofilez. Bă, dar tu la 19 ani, la 20 de ani poți să faci orice, mă. Orice poți să faci. Bă, 2-3 facultăți, mastere, peste 7 ani ești pe Broadway. Agende, bursă, milionar în euro, da? Stai și noți pe la Liga 2 și intri ca boxorii 3 minute. Hai de voi. În foarte mare măsură ai dreptate cu jucătorii non-name, cu mențiunea că dacă jucătorul confirmă în scurt timp îl vedem în tricoul FCSB-ului. Păi normal că și asta e o... Bine, nu toți, unii dintre ei aduc jucătorii impresari speranța sau în speranța că ia Nea Gigi, da? Dar Nea Gigi, între ghilimele Nea Gigi, că nu am intimități cu nimeni, Nea Gigi i-a luat foarte puțin în ultima vreme, adică mulți au visat, puțini au realizat. Oțelul, spre exemplu, din toată barca aia de străini, ce-a dat la Nea Gigi? A dat un João Paulo. El visau, Octavian Moraru visa să dea o grămadă. L-a dat pe Teles, a dat doi, pe João Paulo și pe Cisotti și pe Teles la Craiova. Deci din 20 de portughezi și de cap verde și de mai știu ce alte coaste, filde și așa mai departe, a dat doi. Doi la FCSB, Cisotti și cu João Paulo și cu unul la Samuel Teles la Craiova. În rest au... Acum nu știu, depinde cât au luat pe ei, pe bune, sau cât le-a revenit lor. Adică, ok, lua pe acte cât ai luat, dar dacă din transferul ăla mie mi se cuvine 80%, poate ei sunt mulțumiți că ăia trei au făcut profit pentru buzunarele lor. Dar sunt puțini care aduc jucători în speranța și în ideea că acei jucători ajung pe la CFR sau pe la Rapid sau pe la FCSB. Mulți aduc jucători, sau cei mai mulți

aduc jucători pentru că se caută. Avem campionatul mondial în desfășurare. Vă rog să vorbiți mai mult despre acesta. Păi ce să vorbim mai mult despre acesta? Spuneți dumneavoastră ce să vorbim și vorbim. Ce să vorbim despre ce să vorbim? Despre Ghana cu Panama. Uitați, vorbiți dumneavoastră de Ghana cu Panama, de exemplu. Uzbekistan-Columbia, meci fără istoric. Nu, n-a avut istoric Uzbekistan-Columbia. Ghana-Panama. Pe cine interesează Ghana-Panama? Portugalia-Congo. Vorbim de Portugalia-Congo. Nu mi se pare o mare surpriză. Congo are jucători în Premier League. Ok, Portugalia favorită. Da, clar. Dar când ai în față echipă cu jucători din Premier League, ca să nu mai vorbesc de constituția africanilor, viteză, forță, detentă, da? Ați văzut ce gol a dat băiatul ăla de la Newcastle sau unde juca? Marcatorul golului egalizator de la Congo. A sărit de zicei că e Air Jordan. Ați văzut cât a stat în aer când a dat golul, da? Deci mi se pare o mare surpriză. De asemenea, că n-a dat Cristiano. Ok, n-a dat Cristiano, dar nu e nici el pe bandă rulantă robot. O să dea. Nu cred că pleacă acasă de la mondialul ăsta fără să dea gol. Iar la Anglia, Croația, de asemenea, numai ce să vorbești, dar la polul celălalt, pentru că a fost un meci ca la un spectacol, nu? Ce să comentezi o Aida sau o Traviata? Ce poți să mai spui? Ce să analizez eu tactica lui Thomas Tuchel? Asta vreți? Nu pot, mă scuzați. Să vorbesc de ce? De cum s-a demarcat Harry Kane? Nici asta nu pot. Adică eu nu fac presă, radio, televiziune pentru minți pretențioase și prețioase. Eu fac pentru omul simplu, pentru ce mi-aș dori eu să ascult, așa fac și formulez. Asta e una. Și doi, vreți să vă mai spun ceva? Fiecare ascultă cum și ce are o grămadă de oportunități la dispoziție, chiar dacă Sport Total FM e singurul radio de nișă în sport, există tot felul de TikToker, tot felul de cetățeni din ăștia care dezvoltă ce s-a întâmplat la campionatul mondial. Că nu aflați nimic de la ei, asta e partea a doua, dar măcar vă păcălesc, vă împachetează frumos. Cu riscul de a fi exagerat de drastic, aș putea spune că unii dintre titularii meciului de baraj cu Turcia ar trebui să aibă mustrări de conștiință. Practic, evoluția acestora a provocat un alt infart domnului Lucescu. Nu cred. Nu cred. Acum ferească Dumnezeu, dar nimeni nu și-a dorit să omoare pe nimeni. Domnul Lucescu cu siguranță că a fost supărat pentru rezultat. Da? Adică și dacă aveam 3 bare și 4 lovituri de la 11 metri ratate și România a jucat de 200 ori mai bine ca Turcia, dacă câștiga Turcia, tot supărare era că nu te-ai calificat. Dar nu cred că ar trebui să responsabilizăm la modul ăsta. La modul ăsta, rețineți nuanța jucătorii. Da? Ok. Ce părere aveți de faultul comis de Messi? Considerați că se impunea cartonaș roșu? Păi cred că am spus-o când am fost la Sile ieri sau nu știu când am spus. Cred că deciziile astea pe care arbitrii le au, multe dintre ele chiar și legate de acordarea de cartonașe, nu mai au niciun fel de logică, pentru că regulamentele s-au schimbat de așa natură în ultima vreme, încât există la orice fază și la orice intervenție 20.000 de interpretări. Dacă până acum nu exista interpretare, uite, am văzut și dimineață sau ieri, nu ieri parcă, la unul dintre meciurile recent încheiate, disputate, am văzut o talpă cât casa presei, o talpă. Deci încerca fundașul să iasă din apărare și a venit unul de ăsta african, cred că Portugalia-Congo până la urmă, da? A venit ăla, i-a pus o talpă, tată, pe vremuri era clar, indirectă și galben. Bă, era clar la talpă, indirectă și galben, da? Bă, continua jocul. Bă, continua jocul, n-a avut nicio problemă, nicio fel de problemă. De asta spun, dacă îi dădea roșu lui Messi, Kovac îi dădea 2 roșii, bă, îi dădea Kovac 2, dar altul nu îi dădea niciunul. Deci, nu știu ce să mai zic, dacă merita Messi sau nu roșu. Pe Bayram,
dacă spui corect, Baia Aram, așa îl cheamă, zis indianul. Da, nu știu ce, e glumă sau ce e. Este de 6 ani în Liga 1 și au 6-8 grupe, peste 200 de copii. Nu ai niciunul echipa mare, să nu îmi zici de la lui Șucu. Ia Rapidul, îmi zice cineva. Rapidul de 6 ani în Liga 1, au 6-8 grupe, peste 200 de copii și nu are niciunul echipa mare. Da, e foarte bună observația, dar v-am spus că la toată lumea e valabilă asta. Și la FCSB, și la Dinamo, și la Rapid. E adevărat. Și mai și aia SFR, școala de fotbal Rapid. Deci aia Academia Rapid, sau ce-o fi ea, unde e Chihaia, cu Ioniță și cu Geraldo până când să-l ia Pancu antrenor, secund, plus SFR Rapid, unde înțeleg că acolo se plătește. Acolo poți să zici, domne, cu taxă, da? Ok. Dar la Rapid, acolo, domne, în atâția ani, în 6 ani, uite, bună remarca, ai venit la Academia Rapid la 14 ani. La 14 ani, dacă nu ești Balaș, Dobrin sau Hagi, nu te ia nimeni în seamă să te promovezi așa peste rând, da? Ok, mă, de la 14 ani, 6 ani, cum zice dânsul, acolo aveai, ai 20 de ani. Bă, dacă la 20 de ani tu n-ai reușit să scoți un jucător de 20 de ani să joace, nu, titular, mă, deci nu să intre minutul 88 la 8-0 pentru Rapid, sau la 3, 8 e cam greu, sau la 2. Să intre titular, un jucător, 20 de ani, format la Rapid. Păi vreți să vă spun ceva? Nu mai râdeți de Ionuț Chirilă, că mai are dreptate și Ionuț Chirilă. Chiar dacă recit o placă obositoare, că e obositoare, placa lui Ionuț Chirilă e obositoare, da? Bă, dar e adevărată. Deci e adevărată. Bă, sunt ultimul antrenor, sau nu ultimul, printre singurii antrenori, în afară de Hagi, care a avut în spate o academie, da? Cu antrenori, cu... În fine, care a scos atâția jucători tineri în fotbalul românesc, în echipa națională și la echipe din străinătate. Mă, are dreptate. Și eu asta nu înțeleg. De ce omul ăsta nu i se acordă o șansă reală? Eu asta nu înțeleg. Să vină cineva să zică, bă, Chirilă, tot au zis pe la Digi, pe la Ștucan, pe la... Uite, mă, ia echipa asta, ai academie acolo la, la Liga 2. Ok, nu-i dai, mă, pe mână FCSB-ul sau Dinamo. Îi dai lui Campos ăsta, care n-a antrenat nici el pe nimeni. Că na, mă, dacă tu vii de la Zalaegerșeg, n-ai antrenat pe nimeni, nu poți zici că ai antrenat pe cineva, nu? N-ai cum să zici că tu ai antrenat pe cineva. Zalaegerșeg are un singur rezultat în toată viața ei, notabil, a bătut 1-0 Manchester United prin Champions League acum 40.000 de ani, a făcut în conjurul lumii acel rezultat, da, în tur, în preliminarii, parcă, în Champions League, după care în retur Manchester a dat 6. Dar singura dată când fotbalul sau lumea europeană a auzit de Zalaegerșeg. În rest, n-a auzit nimeni niciodată de Zalaegerșeg. Da? De asta spun. Ok, nu-l iei pe Chirilă la Dinamo. Îl duci la o echipă divizia B. Ai academie. Uite, tată, ia un an de zile, fă-mi ce zici că faci tu pe la televizor. Nu, domne. Luăm pe ăla. 270.000 de euro este bugetul de salarii la Dinamo pe sezon. Eu nu cred. Cum să fie 270.000 de euro pe sezon? Păi da, nici Cimentul Fien n-are banii ăștia. Foarte puțin. Cum să fie 270.000 de euro buget de salarii când v-ați, verificat înainte să publicați ce a scris aici? Tască-ți mesaje, sunt foarte multe mesaje, să le luăm pe toate, să le citim și la case mai mari. Se întâmplă la toate echipele să plătească jucători pe bani mulți fără să joace prea mult. Hazard 100 de milioane și a jucat 10 meciuri în 5 ani. Da, Hazard. Hazard e Hazard, ce să vorbim de Hazard. La Gigi Becali e o regulă, sau era, a mai scăpat, mai țineți minte când l-a plătit pe Eugen Baciu, îl dăduse afară, l-a dusese de la Bacău și l-a băgat un sezon, după care, bine, Eugen Baciu era modest, rău de tot, n-avea fizic, n-avea nimic. Da, pe premisa faptului, sau în virtutea faptului că eu sunt Becali și fac ce vreau și mă pricep, l-a dus pe Eugen Baciu la Steaua, se numea atunci. Și
După un an la a zis gata, nu mai are ce să caute, numai că avea contract semnat. Și a spus că

nu pleacă și l-a plătit, l-a plătit Becali pe, pe Eugen Baciu, tată, vreo 4 ani. Da, pe Zima l-a plătit doar 2. Primul 11 nu au așa, nu au răbdare cu nimeni, nu doar cu Ionuț Chirilă. Bun, ceva de Focșani cu Ionuț Chirilă, dar nu e de dat citirii. Citeam acum știrea legată de Ronaldo. Am crezut că doar jurnaliștii români sunt slabi sau nerecunoscători și spaniolii au lui foarte urât de Ronaldo. Omul care este cunoscut în toată lumea. Ce zici? Păi dar nu știu la ce, nu știu la ce vă referiți, că n-am avut timp să citesc toate știrile. Ce au scris de Ronaldo? Ia spuneți-mi, despre ce e vorba? Doar jurnaliștii români sunt slabi. Da, nu, domne, aia străini sunt extraordinari. Toți. De la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. 270.000 de euro îi fac în 13 ani, în funcție de ofițer de cercetare penală a poliției judiciare, în criminalitatea economică. Oh, păi da, e bine, domnul, să trăiți, domnul ofițer. Faceți în 13 ani. E ceva că îi faceți în 13 ani. Da, aveți și, cum îi spune, urmă Aliță, aveți și responsabilitate, da? Ce poliție judiciară, în criminalitate economică, da? Ho-ho, păi ăsta Zima nu făcea nimic. Dar bine, nu făcea, nu că nu vroia el, săracul, nu-l băga. Nicolas Popescu e în creștere. Eu n-am vorbit de Nicolas Popescu, eu am spus că sunt foarte mulți jucători plimbați de la o echipă la alta, care ajung la 20 ceva de ani fără să... Și până la urmă și la Nicolas Popescu, da, depinde, repet, nu este ei de vină, tații sunt de vină. Dacă vezi că nu poate și nu... Bă, lasă-l, mă, de dul către... dul către altceva, școală, business, afaceri. Uite, spre exemplu, Dima, Constantin Dima, da? A jucat la Dinamo, a jucat la Sepsi și chiar Bunicel. Deci acolo e un caz un pic altfel decât mulți dintre părinții lui cu posibilități, cu bani. Dar Dima Bunicel așa, fizic de fundaș central, la Astra a jucat, da? Deci are vreo 70-80 de meciuri în Liga 1. Și uite că s-a retras. Adică i-a spus familia, bă, tate, dacă n-ajungi de genul, cum îi spune, Gică Popescu, Belodedi și alea, nu te mai chinui, mă. Și chiar copilul nu era rău. Nu era rău. Și s-a retras. Și acum se ocupă de business-ul familiei, are două restaurante, înțeleg că fac și niște imobiliare, da? Da, și chiar, repet, mergea, îți făceai treaba cu el. Deci mai sunt și părinți care au adoptat o atitudine mai radicală așa, da? Ușor cu Luchici. Cine a călcat un sezon pe minge, o mai poate face și în viitor. Da, eu nu doresc nimănui să calce pe mingea. Mi se pare așa că ne-am ambalat foarte mult că a dat Luchici un gol la mondiale. Da? Stefanović de la Craiova, tot de la Oțelul e luat. Da, uitasem. Crezi că mai există dubii că Messi nu este cel mai bun jucător în toate timpurile? Nu știu dacă există dubii sau nu. Mie nu-mi plac comparațiile. Adică dacă Messi îi avea acum la ora la care discutăm noi între concurenți pe Ronaldinho, pe care l-a prins pe final de carieră la Barcelona, pe finalul lui Ronaldinho, da? Pe David Beckham, pe Maradona, pe Johan Cruyff, da? Erau și ei, chiar dacă proveneau dintr-o altă lume, că spun de Nealiță că îl luau pe sus cu fulgi cu tot, cu viteza aia, dar Volens, Nolens și jucătorii de atunci, în zile noastre, dacă trăiau ca fotbaliști, se adaptau, nu? Adică se pregăteau mai bine fizic, se adaptau noilor cerințe ale fotbalului. Și asta spun, fiecare a fost mare în felul lui. E nedrept să zici că Messi a fost mai bun decât Maradona sau că Maradona a fost cel mai bun sau că nu știu care. La vremea lor, fiecare a fost uriaș. Asta e părerea mea. Dacă acum Messi îl avea concurent la Cupa Mondială pe Cruyff, din ce am înțeles, eu nu l-am văzut pe Cruyff, decât așa, frânturi video pe YouTube, dar au spus mai mulți că a fost

nu uriași. A fost Everest, Johan Cruyff. Deci Maradona l-am văzut, l-am citit, am citit, am aflat. De Cruyff foarte puțină lume a vorbit până acum, să spunem, câțiva ani. Dar cei care au vorbit și care vorbesc mai nou, concluzia aceea, aceeași că a fost colosal. Și te gândești, apropo de întrebarea dumneavoastră, doamne, dacă Cruyff era acum la mondialul ăsta, era Messi mai bun ca el? Nu știu. Dar e bine să nu le amestecăm. Teles a venit gratis la Craiova, așa spune netul, cu atât mai mult. Deci, practic, n-au făcut mari bani cu el. Meciul lui Ivan Kovac între Tunisia și Japonia va fi al 1000-lea meci din istoria FIFA. Așa asta cu Ivan Kovac, domne, știri peste tot, în gazetă, în ProSport. Măi, oameni buni, spunea și Florin Chivulete mai devreme, Kovac nu mai e nicio surpriză. Kovac a arbitrat 3 finale de cupă europeană în ultimii 4 ani, da? Cum să nu fie la mondiale? Cum să n-arbitreze? Că la precedentul mondial n-a primit niciun meci. Nu știu de ce n-a primit niciun meci, că merita și atunci să primească. Dar cum să zici, bă, ce știre e că arbitrează Ivan Kovac la mondiale? Ce știre e? N-a fost nicio știre, e o normalitate. E o normalitate pe care și-a construit-o pe munca lui, pe barba lui, pe valoarea lui. Nu? Mie mi-e teamă, așa între ghilimele, mi-e teamă, da? Să nu-l vezi pe Ivan Kovac arbitrând vreo semifinală sau vreo finală. Vorba lui Mitică, Dragomir. Rețineți ce vă spun. Că dacă ajung în finală europene, Franța și cu Germania, de exemplu, sau Argentina cu nu știu cine, dați seama că arbitrii care sunt din țările finalistelor sau semifinali, oricum are șanse mari la semifinală, fără niciun fel de discuție. E nevoie de fotbaliști și la Liga 3, dar pe noi ne plătește cineva pentru meciurile de duminică dimineață? Păi nu știu ce vreți să spune, nu prea am înțeles. Normal că e nevoie de fotbaliști și la Liga 3, cum să nu fie nevoie? Dar nu înțeleg ce vreți să spuneți. Hagi este și el peste Messi. Nu e. Gândește-te, te rog, că atunci jocul nu era așa tacticizat. Păi de acord, nu era așa tacticizat, nu era atât de evoluat, atât de rapid, dar oamenii ăia de atunci, jucătorii ăia de atunci, cred că s-ar fi adaptat fără probleme noilor cerințe. Sau cerințelor de astăzi, nu noilor cerințe. Adică mi-e greu să cred că fotbaliști precum... dăm filmul și mai înapoi. Beckenbauer, Bobby Moore, George Best, Johan Cruyff, Maradona, da? Mateus. Mi-e greu să cred că la inteligența lor nu s-ar fi adaptat fotbalului de astăzi. Să spui, domne, nu e, că nu făcea faza de apărare. Ok, poate nu făcea, dar ce, Messi face faza de apărare? Nu? Maradona nu făcea faza de apărare. Dar nici Messi nu o face. Hai să fim serioși. Luăm un pic de pauză, da? După care partea a doua a acestei ediții de Bârfe și Sport. Muzică!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Dar ne-am întors la Bârfe și Sport cu partea a doua. Adică mai aveți undeva la 45 de minute de interacțiune cu noi prin intermediul mesajelor. Apropo de mesaje, cât am ascultat piesa asta nemuritoare, Enjoy the Silence, sunt anumite trupe, dar mai ales melodii, aș spune în primul rând melodii și apoi trupe, care nu vor muri absolut niciodată. Iar Enjoy the Silence, Tina Turner, The Best, We Are the Champions, Queen și mai sunt. Astea niciodată, peste 150.000 de ani, dacă ne învie cineva din morți și le ascultăm, tot sunt la modă. Da? Sunt la modă. Plus ABBA, mai că la ABBA s-au făcut niște cover-uri, s-au mixat niște piese ca să poată fi date în versiunile de astăzi. Dar la astea, la The Depeche Mode și la The Best și la The We Are The Champions, există și acolo, să spunem, niște mici, mari modificări, dar 90% piesele sună ca pe vremuri. Da. Suntem un grup de rapidiști, spune-i lui Pancu faptul că Popa, Betaev, Gneaure sunt liberi. Poate se trezesc o dată la realitate cei de la Rapid și aduc jucători de valoare. Păi ce să-i spune lui Pancu, pentru că are oameni calificați pe lângă el. Doar vă dau exemplu de ultimul transfer făcut de Rapid. Am mai zis-o și ieri, sau nu știu când, la Sile. Vladan Babunia, prieteni, este până acum cel mai nou venit la Rapid. Îi luăm așa CV-ul, să vedeți că n-aveți motive să vă văitați dacă Rapidul nu prinde nici anul viitor cupele europene. Da? Să nu vă văitați, că n-aveți de ce. Deci Vladan Babunia, are 27 de ani. Adică nu e un dăsta să zici, domne, e tânără speranță și l-am luat că poate cine știe, facem bani cu el. 27 de ani, omul este mega rutinat. A jucat cel mai mult la celebra echipă Sutiesca Nixic până în 2022, 100 de meciuri. N-a auzit nimeni de echipa asta, între noi fie vorba. Da? La Rapid e împrumutat. Adică să nu vă imaginați că e așa pe dincolo. Rapidul, dacă e mulțumit de el, activează clauză de cumpărare. E împrumutat.

de Orenburg. Orenburg este din Russian Premier League. Deci a venit la Rapid din Russian Premier League, de la Orenburg. Acolo a jucat 8 meciuri. Deci 8 meciuri a jucat, nu 40 de meciuri, 8. Deci săracul n-a avut loc la Orenburg. Iar acest Orenburg l-a împrumutat la Osijek, în Croația. La Osijek, locul 9 din 10. Adică retrogradată, da? Să zicem. De fațadă, neretrogradată, da? Deci cu un astfel de jucător, Rapidul vrea să ajungă mai sus decât a ajuns anul ăsta. Vă dați seama că, așa cum îl percep eu și îl cunosc eu, Pancu nu ar fi făcut niciodată un astfel de transfer. Nu l-aș fi făcut eu. Mă, eu nu l-aș fi făcut. Care n-am experiența lui Pancu, n-am licență pro, n-am... Te întreb de ce l-ar fi făcut Pancu? Păi nu l-ar fi făcut. Nu te mai întreba. Dar sunt ăștia, mă, științiorii de la club, urmașii domnului Daniel Sandu, scouteri de meserie, care au fost într-o viață anterioară colegi cu Maradona, cu Messi, cu Cruyff, dar niciodată n-au reușit să pună în practică frustrările că n-au ajuns jucători de fotbal. Da? Adică să le pună în practică în ce sens? Să ne arate concret ce știu, nu așa vrăjind patron și mai știu eu ce proprietar de club. Da? E, unul dintre jucătorii, unul dintre cazurile astea, jucătorii, unde jucătorii veniți astfel, la astfel de recomandări, este acest Babunia, Bubania. Da? Nu poți să faci, mă, n-am nimic cu el, că nu mi-a făcut omul nimic și poate o să vezi un Fernando Redondo. Da? Dar mi-e greu să cred. Nea Viorel, cum i-ai zis lui Narcis când a întrebat în discotecă ce muzică ascultă, iar răspunzând melodii? Nu prea înțeleg. Nu prea înțeleg, dacă poți să detaliezi, nu prea înțeleg. Dacă nu apărea VAR-ul, nu mai avea nicio seansă aici Vancouva să arbiteze finalele. Da, probabil. Da? E cu dus întors treaba asta. Dacă FIFA dă mai multe locuri în zone geografice mai slabe, eu zic că până nu vor da și Europei de Est măcar 4 locuri, nu vom avea șanse curând să ajungem la mondiale. Păi așa, și credeți că de-aia nu mai poate, era să zic Tarantino, de-aia nu mai poate Infantino, că nu e România la mondiale? Omul își vede treaba, are peste tot combinații, afaceri. Nu? No? Ce să, de-aia, dacă România nu e în stare să meargă de 28 de ani, cine devine? Nu știu. Ideea e că nici pe vremea Mircea Sandu nu ne mai calificam. Hai să fim serioși, să nu spunem, domne, administrația Burleanu. Nu, nu e administrația Burleanu sau doar administrația Burleanu. Burleanu a venit în 2013, nu? Ultima oară cu Mircea Sandu ne-am calificat în 98. Deci 98. 2002 pauză, 2006 pauză, 2010 pauză, da? Mircea Sandu. 2014, comun, Mircea Sandu cu Burleanu, pauză, da? Nu mai, ce să... Nu ne-a mai calificat pentru că a fost condus și instrumentat fotbalul ăsta înspre binele celor care l-au condus. Ca și politica, mă. V-am spus, vedeți, rețineți ce spun acum. Vedeți vreun fost politician care a ocupat o anumită funcție, că chiar și după un an, doi, trei de pușcărie, că moare de foame? Nu. Că e prosper, da. Că are afaceri, că familia lui e bine, că e tăcă, tăcă. Ok. Știți vreun președinte de club sau de federație sau de ligă sau vicepreședinte care moare de foame? Vă spun eu, nu. Eu nu știu. Dacă știți voi, spuneți-mi. Dar unul să fie ocupat o funcție în fotbal românesc sau în federație. Lasă-l doar pe Mircea Sandu și cei de sub Mircea Sandu. Da? Nea Bela Cașei. Mă,
E vreunul

care o duce prost? Nu. E, așa și la Burleanu. După ce, așa, Burleanu, cu tot ce vine după el, 10 iși, cel puțin, toți o să ducă extraordinar. Pentru că asta e țara. Nu știu cum e în Franța, în Germania, în Spania, probabil că e la fel. Probabil că e la fel, nu știu, deci nu spun, domnule, doar în România se întâmplă asta. Eu dacă nu știu cum se întâmplă în alte țări, n-am cum. Dar în România, clar, când ocupă o funcție, prima, să spunem, primul obiectiv, prima țintă la care te uiți, da, este să îți umpli mațul. Să știi, bă, dacă mâine mă curăță sau plec sau mă da afară, da, să am acolo pe dreapta. Și să fac ce trebuie, să am și mai mult, și mai mult, și mai mult. Da? E, cam asta e. Deci am avut calificările alea consecutive, 90, 94, 98. Eu cred că în mare măsură calificările astea, acum știu că o să mă înjurați. Știu. Dar aveți dreptul, chiar dacă greșiți, părerea mea. Calificările din 90, 94, 98, eu, la mondiale vorbesc. Eu zic că îi se datorează în mare măsură lui Hagi. Asta e părerea mea. Lui Hagi, pentru că a fost catalizatorul tuturor celor trei campionate mondiale, celor trei echipe. Da? Hai să fim serioși. Aveam și noi, aveau și ei, cum au zis foarte mulți din echipele respective. Eu dădeam lui Hagi să facă ce știe cu ea. Ăsta e adevărul. Am avut un Hagi. De-aia am fost în 90, 94 și 98. Nu că generația de aur, că Luceafăru, că... nu e sport individual. Ca tenis. Cum a luat Halep Wimbledon și Roland Garros. Da? Au ajutat foarte mult generațiile alea. Dar fără Hagi, eu sunt convins că generațiile n-ajungeau. Hai să zic că fără Hagi jucam la un mondial din cele trei. Dar la trei în niciun caz. Ei se datorează lui Hagi. De ce că mă jurați acum? Că foarte mulți nu-l suportați. Dar e problema voastră. Eu n-am nicio amiciție, v-am spus, cu Hagi. Nu am avut podcast cu el, n-am avut emisiune, nu intră la emisiuni. Nu, bă, suntem prieteni de familie, nu-mi semnează tricouri, nu mă ține la iachi pe casă, masă, nu, nimic din toate, mă, nimic, zero peste tot. Dar ce treabă are una cu alta? Dar am spus asta ca să nu crezi, bă, îi ridică o sanale, că ce? Nu, nu. Noi ne-am calificat la trei turnee finale consecutive, mondiale, că l-am avut pe Hagi. După aia pe Sabău, pe Răducioiu, pe cine vreți voi, pe Mircea Sandu, pe nu știu cine, da? Altfel, fără Hagi, jucam maxim la un campionat mondial. Maxim, maximorum la un campionat mondial. Ce să mai... Ăsta este adevărul. Champion League, cum ar spune fratele nostru Narcis Drejan. Dacă vă interesează un vin de struguri, vă aștept. Mai multe întrebați-l pe Narcis de persoana mea. Păi mă interesează, dar vin de struguri, adică alcool... În vacanță. Aici nu mă interesează că suntem pe post. Spuneam că e nevoie de fotbaliști la Liga 3 după ce dumneavoastră spuneați de Nicolas Popescu să se lase. N-am spus de Nicolas Popescu să se lase. Am zis de cazuri în care copiii nu confirmă la echipele la care sunt duși, iar părinții insistă să-i ducă și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Na, dacă fi se pare că Nicolas Popescu face parte dintre ei, atunci dumneavoastră a spus de el, nu eu. Eu n-am spus Nicolas Popescu. Ultima oară era la Steaua. Nu știu dacă mai e la Steaua. Noi nu facem un caz când eu n-am spus așa ceva. Da? Aceste necalificări se datorează corupției și nepotismelor din fotbal. Păi zic, îmi scrie cineva... Da, e posibil. Ca să-ți faci buzunarul doldora, trebuie să, na, existe și corupție și nepotisme. Nu se poate. Normal. Ce ai în politică, la fel. N-ați văzut în ce hal siluesc țara asta? Se chinuie de două luni să facă un guvern. Ce mai vrei, mă? Ce mai vrei? Pe Radu Miruță, mă, l-ați mai auzit vorbind ceva despre Steaua și despre privații care vin la Steaua? A? L-ați mai auzit pe Radu Miruță? Nici nu știu.

e săracul ce face de mâine încolo, dacă partidul îi mai dă sprijin, dacă îl trimite nu știu pe unde. Ferească Dumnezeu. Îi cam ridici o sanale lui Hagi. Da, domne, ridic o sanale. Ce să facem? Eu asta am spus. Nu îi ridic o sanale. Condescu de la Târgu Jiu, sau cum l-o chema. Ce-i cu el? Spuneți de Condescu, că o duce prost? Să credeți voi că o duce prost. Ați vrea, sau mai degrabă reformulez, aș vrea eu să o duc ca Marin Condescu. Lider de sindicat în Valea Jiului. Hai, domne, vedeți-vă de treabă. Înseamnă că nu știți ce vorbiți. Păi liderii de sindicat în România sunt cei mai bogați oameni. Punct. Nu dăm nume. Cei mai bogați oameni sunt liderii de sindicat. Și cum o mai duce? Mă întreabă cineva de Marin Condescu. Păi, dar ce, sunt fratele lui? Sunt de ăsta, cum se numește, detectiv particular? Merge și întrebați-l. Eu știu că o duce bine. Eu știu că o duce foarte bine. Dar mai multe nu mă interesează, ci de la ANAF să-l întreb de unde ai bani să ții casa aia, cât e pensia ta. Ce treaba mea, ce treaba mea, domne, cu omul? Eu știu că o duce bine. Și când spun că o duce bine, te bucur când auzi că un om o duce bine, nu? Ce să mă bucur, bă, o duce rău Condescu. Mamă, ce mă bucur. Pe ce-s cretin? Hai să luăm și ziarele un pic la inventariat. Gazeta Sporturilor. Verdict necruțător la CEDO în procesul excluderii FCU Craiova din 2011. Ce să mai citești, mă, și de Mititelu, bă, a devenit așa obositor și personajul și subiectul în sine, bă, obositor, mă, obositor, bă, Mititelu, bă, el nu s-a plictisit așa când se uită în oglindă dimineața. Bă, tot de 20 de ani încoace, cu aceeași vrăjeală, cu aceeași placă, cu Rotaru, că i-a luat pe echipa, că i-a luat Simon, că i-a luat nu știu cine. Bă, nu te-ai săturat așa, serios, chiar nu te-ai săturat de tine, în primul rând. Numai în procese stai, numai în conflicte, numai în diverse-astea, în... Da. Ei, nu știu ce zice aici, că edita mai articolul. Verdict necruțător la CEDO. Așa. Așa. Dar nu scrie nimic. S-a trecut, a stat după CFRF 26. Stai să ajung să văd ce zic ăștia. Nu înțeleg. 18.06.2026. Azi e, nu? CEDO declară inadmisibilă cererea lui Adrian Mititel. Hai, mă. A, cum vroia să o declare, mă, CEDO, mă? Serios, unde e, mă, surpriza? Ce să-ți povestesc? Ce credea Mititelu că câștigă el la CEDO, mă? A, ce surpriză. Pe bune, nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam, serios. Mă așteptam ca Mititelu să fie chemat de Infantino, să fie pus, să fie repus în drepturi și să-i facă o reparație morală FIFA și UEFA, să-l ia Infantino acolo la lojă unde se duce el, să-l ia să vadă meciurile împreună pentru ce a pătimit acest domn. Ce să... Nu are să mai zic nimic. Așa e amărât și e, dar chiar nu s-a plictisit așa de... Serios. Deci chiar e obositor. Una, două, proces, una. Mai lasă-ne, mă, toate procesele tale. Vezi că n-ai succes, vezi că ăia sunt campioni din oraș și așa mai departe. Stai acolo în modestia ta, că tu ai îngropat echipa asta, nu? Tu ai făcut-o, tu ai îngropat-o. Ce să mai? Că dacă avea cineva ceva cu tine, nu te lăsa să intri în Liga 2, să intri în Liga 1, că ai fost în Liga 1, nu? N-ai intrat FCU Craiova în Liga 1? Nu? N-a fost? A fost. Păi dacă avea ceva cu tine, Burleanu, te lăsa să intri? Da, omul a făcut-o și omul a desființat-o. N-a mai avea bani, știu eu, nu? Până la urmă nu e o rușine dacă nu mai ai bani să te retragi sau să îngropi ceva. Ai falimentat ceva ce ai creat. Nu e o rușine, dar nu mai ne obosi cu atâtea procese, că ne-am plictisit. Despre asta e vorba. Așa. Craiova. Universitatea a pierdut lupta pentru transferul golgheterului celor de la FK Uda. Vă dați seama, bă, cine lua Craiova. Da? Dacă a ieșit acum cu Al Salaui ăla și cu Simba, panamezul Josue Amir
Vergara Ortega.

serios. Na, deci în ritmul ăsta, tinerii fotbaliști români ar trebui să se apuce de basket, de... Hai, nu mai ai o șansă. Gata. A venit și băiatul ăsta. De la UDA, vă dați seama. Deci de la UDA, mă, nu știu unde joacă UDA. Nu știu. UDA cine? Joacă acum Craiova sau cine cu ei? Nu? În Champions, în Conference, nu? Joacă FCSB-ul cu ei sau cine? UDA. Bă, mai jos de atât nu poți, mă. Deci ăștia nici nu au luat vacanță. Mulți de la campionatul mondial. Mulți, toți, de fapt. Depinde până unde merg. Că unii se duc până în final, alții pot ieși după faza grupelor. Dar niciunul n-a luat vacanță. Și ai noștri se pregătesc FCSB, mă, da. Vor da peste FK UDA, locul 3 din Letonia. Ce vorbești? Ăsta e fotbalul românesc. N-ai cum să te bucuri, mă, că joci cu ăștia. Să vezi unde ești. De fapt, aici e aici. Să vezi unde ești, mă. De la meciuri pe vremuri în grupele Champions League în 90 și ceva la locul 3 din Letonia, UDA. Aici ai ajuns, mă. Craiova, ia. Craiova. ML Vitebsk, campioana Belarusului. E, spuneți și voi. ML Vitebsk. Hai, nu se poate. Acum bine, o să vină domnul Rotaru să se spună că fotbalul din Belarus a progresat foarte mult. E super campionat, e super echipă. Nu știu cine investește acolo. Da, domnul Rotar. Marmota învelea ciocolata în staniol. O simplă curiozitate din punctul unei care a văzut prezent la peste 1000 de meciuri interne și internaționale pe ce stadioane din țară, căci în străinătate ați simțit un fenomen suporterilor este cu adevărat. În țară, nu? Păi am spus-o. Dar nu mă deranjez să repet. La Craiova, că tot vorbeam, dar n-are legătură Craiova, Mititelu, Craiova, Rotaru. Craiova. Craiova când nu exista divizarea asta, nu știu ce, nu știu cum. Deci la Craiova am simțit asta. Am fost la un meci, unul dintre ultimele la care am simțit. Era vechiul Ion Oblemenco. Murise Adrian Păunescu. Și Pițurca antrenor, cred că meci cu FCSB sau cu Bistrița. Numai, cred că cu Bistrița totuși, Craiova-Bistrița. Murise Adrian Păunescu cu o zi în urmă. Tot stadionul cu lămpașe din alea, sau lampioane, cum se numesc. Da? Lămpașul la mineri, lampioane din alea, da? Și cânta imnul ceva de... Chiar ți se zbârlise pielea pe tine. Da? Apoi, la Ploiești, deci cine nu a văzut la Ploiești vibe-ul nu l-a surprins, înseamnă că e incomplet ca trăiri în fotbalul românesc. Deci la Ploiești, la Rapid, la Dinamo, mă rog, la Steaua tot așa, înainte de divizarea asta. Sigur că au fost meciuri cu 45.000 cu 50.000 jucate de FCSB. Dar eu vorbesc pe vremuri, adică când nu exista nebunia asta cu care Steaua, care, în fin. Da, și aici. La Cluj, din păcate, nu prea am văzut, deși am fost. Poate n-am nimerit bine. Într-un moment bun. Și la CFR și la U. N-am văzut patima aia la niciuna dintre cele două echipe. Sigur că au fost suporte și au încurajat. Dar la Ploiești și Craiova vezi asta imediat. Da? La Petrolul. Lupii galbeni! Nu crezi că ale noastre cluburi preferă să aducă non-name-uri în sănătate, că poate sunt mai serioși și mai muncitori decât ai noștri? Ba da! Cum să nu? E puțin din toate. Și serioși, și cu ABC-ul bine însușit, și curajoși. Dar noi nu, vezi, mă, nu știu, dacă, păi, eu v-am spus, la 18 ani, 17 ani, te duci în Italia în mijlocul a 25 de oameni care jucaseră în serie A și în serie B și dacă ai ABC-ul bine însușit, cultivat, ce ți se întâmplă? Nu?
nu te apuci tu să-i driblezi pe aia sau să obiei ca Maradona din poartă în poartă. Îți faci frumos treaba ta și prinzi. Da? Serios, fizic, pregătire, nu vii cu burta la antrenament până la genunchi sau din club, da? Și joci. Ai noștri, mă, nu joacă pe nicăieri. Nu joacă pe nicăieri. Vorbesc de ăștia tineri. Dacă n-ar fi regula asta cu U, under,

străini. Și cred că asta e o chestiune care ar trebui să preocupe la modul cel mai serios federația, să naturalizăm. Vorbesc foarte serios. În primul rând că au făcut-o înaintea noastră foarte multe națiuni mult mai conservatoare decât România. Da? Au făcut-o. De ce nu? Și în al doilea rând, câtă vreme baza de selecție e din ce în ce mai numeroasă, apropo de jucătorii străini, păi de ce să nu iau un calcul? Uite, vine unul din Azerbaidjan sau din alt campionat, care n-a jucat la naționala țării lui. Da? De ce să nu fie bun pentru România? De ce? Nu regretăm acum că pe Eric de Oliveira nu l-a luat națională? Ba da! Dar la vremea aia, știți, Eric dădea gol după gol, n-a avut nicio treabă în viața lui cu naționala Braziliei. Da? Nicio treabă, niciodată. Și existau ziariști care la vremea aia spuneau, domne, Eric, naturalizat. Nu, domne, pe la federație, pe la cine, nu mai țin minte cine zicea, Victor Pițurcă. Nu, domne, ce, doi, nu avem români. Păi cum să... Eric e de Oliveira, nu merita la națională? Merita, nu? Wesley, nu merita la națională a României? La fel. Nu, domne, păi ce să luăm noi jucători străini? Păi dar ce, noi nu avem pai noștri, da? Făceai treaba cu Eric, cu Wesley. Făceai treaba cu ei. Pe Camora l-ai luat când era prea târziu, da? Pe Camora l-ai luat când avea 38 de ani. Ce să mai faci cu Camora? Pe Max Nicu l-ai naturalizat când se lăsase de fotbal. Acum pe Isat ăsta din Israel, Dumnezeu cu mila, da? Așa ce am văzut eu și ce... nu știu, ce realizări are până acum, mie nu mi se pare vreun mare fotbalist, serios. Dar e bine că l-ai luat pe Isat ăsta din Israel, e bine. Dar acum brusc aduci, da, uite aici, câți ai, da, străini? Păi, dom'le, câți străini sunt? 100. La, să spunem, care pot fi urmăriți de către secunzi, de către stafful lui Hagi. 100 de străini, da? Bă, din 100, dacă ai, dacă alegi 10 inși, păi e extraordinar. Statul român, vedeți care sunt condițiile pentru a primi cetățenie, dar cred că există de asta, forță majoră, nu? Dacă ai nevoie pentru națională, există legi. Ca așa, dacă o fi pentru orice cetățean să stai 5 ani în România sau 10 ani să dea cetățenie, degeaba îl mai naturalizezi. Dar cred că există legi în favoarea celor care prestează pentru România, să-i dea mai repede cetățenia. Da? Încetați să vă dregeți mucișorii cam o dată la fiecare 30 de secunde. Nu-s mucișori. Dar nu-s mucișori. Fac eforturi să vorbesc de la acest microfon pentru că am niște probleme în gât și le am de vreo 3 săptămâni. Da? Da, dacă e să vă luați așa de oricine și de orice, mucișorii. Nu există niciun mucișor. Dacă aveți cameră pe aici, vă fac cu mâna și vedeți că nu e niciun mucișor. Da? E vorba de niște, nu știu cum să le numesc, că nu sunt de specialitate, în gât. Referitor la străin, João Paulo a jucat foarte bine și foarte motivat. Ai, domne, că l-a deposedat, marcat, supravegheat de 5 ori pe cei, nu știu dacă a fost de 5 ori, pe Yamal. Da? Acum gata, să-i ridicăm statuie lui João Paulo. Și oricum, João Paulo n-ai ce să-l mai naturalizezi. A jucat pentru ăștia, la revedere. Bună ziua, mamă, cât ai mesajul. Modificarea trebuie să vină și de mentalitatea antrenorilor. Când ai antrenori care își bag joc de meseria lor și bagă în teren doar copii ai căror părinți au bani, iar pe ceilalți îi lasă pe bancă, ce să mai spunem? Apropo de mucișori. N-am cum, ce să fac? Da, e posibil și asta. Da, trebuie să te duci pe la toate academiile să vezi dacă se întâmplă la fel. Dacă există nepotisme sau netalentați. Sau și. Mie mi-e teamă că există mai degrabă netalentați decât nepotisme. Și că sunt netalentați, asta cade în primul rând în sarcina și

responsabilitatea celor care se ocupă, coordonatorul academiei, antrenorii. Păi, mă, nu v-a pus nimeni să-i luați. Voi ați spus că faceți grupe de elită, că faceți nu știu ce, că faceți nu știu cum. Eu, pe cuvântul meu, ce cunoștințe am avut și am de ani de zile, de 15 ani încoace, dacă nu, de ce mă, de 20 de ani încoace, cunoștințe cu copii, da? Mă, n-am auzit la niciunul ca lui copil să nu fie bun. Cum e fi tu? E bun. Îl întrebam pe un terț. Bă, băiatul lui Popescu cum e? Că el zice că e bun. E bun, domne, e bun. E bun, chiar e bun. Cum e nepotul? Și cu stângul și cu dreptul. Cum e verișorul? Bunicel. Spre foarte bun. Bă, pe nimeni n-am auzit spunând, bă, e modest. Care e concluzia? Niciunul n-am auzit să fi fost, să fi ajuns fotbalist. Mă, niciunul să zici, bă, știi pe ăla care joacă în Liga 1 sau a jucat anul trecut? Sau acum 3 ani? Da. Ăla e băiatul fostului meu coleg. Mă, niciunul. Niciunul. Și cunoștințe multe, nu așa 2-3. Mă, multe. La fotbal și pe locul 2 la tenis. Doamne, câte cunoștințe am avut. Și am, de fapt, da? Câte cunoștințe. Fiul la tenis, fiimea, fetele. În primele nu știu câte junioare. Mergem pe tabloul principal, acum, nu pe tabloul principal, scuze, că e greu. În calificări la Australian Open sau la nu știu unde. Ce vorbești? Bă, după 3 ani, mă, ce face fita? Păi s-a angajat la Google. S-a angajat la Deloitte. Da? Păi, bă, une să încurajez copilul și asta susțin și la 3 dimineața dacă mă trezești. Să facă sport pentru sănătatea lui și viața lui, da? Asta susțin. Bă, și alte să vezi că nu e de ce trebuie și tu să-i spui hai că ai loc, hai că poți, hai că ai valoare. Ce valoare să aibă, mă, că-ți bagi joc de el făcându-i asta. Că-i creezi niște iluzii, îi creezi niște așteptări care niciodată nu vor fi satisfăcute pentru că n-are valoare de așa ceva. Boateng nu era mai bun ca Burcă la națională? Bineînțeles, dacă nu era mai bun, era mai în formă. Dar nu vă aduceți aminte de Eric, de Oliveira, când dădea gol după gol la Mediaș și la Pandurii? Și toată presa, nu știu cine era atunci la federație, Iordănescu, Pițurcă, nu, domne, nu luăm noi, pe ce să luăm noi? Da? Puneți mâna, mă, și naturalizați. Serios, puneți mâna și naturalizați jucători. Că îți faci treaba cu ei. Serios, chiar îți faci treaba cu ei. Că după aia îi văd echipele naționale de unde provin și îi cheamă acolo. Așa tu dacă te duci la ei, vine la tine. Da, e aici în România, mulți s-au stabilit aici. Le place aici. Nu? Cum e acum Cisoti. Da, dar mi-e teamă că și la Cisoti e târzior. E târzior pentru Cisoti. 33 de cotolani. E cam... Na, la limit acolo. Presa, da? Când reveniți în Europa, între ghilimere, răspunsul dat de Reghe Kampf la 13 ani de când uimea Europa cu FCSB. Reghe Kampf care a revenit la Esperance Tunis după ce l-au campionat în două țări. Vă dați seama? În Rwanda și în Sudan. Păi normal că a revenit să antreneze și el o echipă de fotbal, că nu poți, mă, să iei campionatul, să zici că faci fotbal serios și să antrenezi, să iei campionatul în două țări. N-ai cum. În același an. A, așa cum a luat Lucescu în patru țări. Sau în câte. Da? Aia poți. Dar echipa în același sezon a luat campionatul cu aceeași echipă în două țări. Dar nu-i, mă, fotbal. E... Că ți-ai luat tu bani de acolo, că ai muncit, că te-ai trezit dimineață, că ai condus antrenamente, că tot respectul pentru efort. Dar așa, la noi fotbal. Ăla e așa ceva 11 la 11. E ceva 11 la 11, așa e definit. Deci acolo e la Esperance Tunis, logică a plecat de acolo ca să antreneze și el o echipă totuși de fotbal. Da? Când reveniți în Europa, păi ce să facă în Europa?

În Europa, din păcate, niciun antrenor român n-are căutare. O lua acolo în Tunisia vreo 20-30 de mii pe lună. Ce să mai caute în Europa? Vii, faci niște sute de mii, pe aia stai 3-4 ani pe ponton la Znagov. Stai la pește. Dar cum mai stai la Znagov? ProSport, Iuliu Mureșan spune că Ciprian Deac este cel mai potrivit să preia funcția de președinte al CFR. Da, da. Deac abia a început munca asta la administrație. Are câteva zile până la urmă. Nu e ca și cum poate să îi predea Iuliu Mureșan ștafeta mâine. Dar dacă îi place zona asta administrativă, nu ar fi nicio surpriză, cum e Zanetti, vicepreședinte la Inter. Probabil că va fi următorul șef, urmașul lui Marotta. Dar acum nu se pune problema, așa și cu Deac. Oricum, CFR-ul și alte cluburi și Rapidurile într-o vreme, da, cred că mai e și acum, Craiova, echipă sau club care are grijă de glorii. Panini în staff, director sau ce e, nu director, de ăsta, nu director sportiv, delegat, da? Panini delegat, Cadu l-au adus director sportiv, acum l-au luat pe Deac vicepreședinte, are grijă de oamenii, pe cât posibil nu poți să-i aduci pe toți. Așa, deci asta spune domnul Iuliu Mureșan. Golaso, să vedem ce zic frații noștri de la Golaso. Rafael van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la Campionatul Mondial. Ce a zis van der Vaart? Că nici nu știu. Ia să zic, vedem ce a zis. Fost interesant olandez, moment în care așa... A spus că fundașul olandez și ar fi scăpat adversar de sub ochi din cauza faptului că toți arată la fel. Ulterior sublinind că a fost o glumă. Și a pierdut complet adversarul din vedere, se vede cum aleargă de colo. Seamănă între ei, poate l-o fi încurcat. Da, nu știu, mai degrabă... Dar de ce e rasist când spui că seamănă între ei? Nu știu, repet, eu nu spun că e sau nu e, dar nu prea înțeleg de ce e rasist când spui că seamănă între ei. Nu? Cu ce e greșit? Nu știu. Măcar să știu ca să nu fac și eu vreo gafă pe viitor, că probabil că eram tentat și o să spun așa, nu? Să zici că seamănă între ei. Dar suedezii că-s blonzi, nu seamănă între ei? Ăsta e rasism? Repet, nu știu. Nu? Cetățenii din echipa Congo nu seamănă între ei? Ăsta e rasism? Nu, adică nu pot să... Sau la ce? Și albii seamănă între ei, nu? Depinde acum, la o echipă de tineri, de exemplu, Faru, Ruhagi, foarte mult seamănă între ei, că-s copii, nu știi care era Radas Slavescu și care e, habar n-am, al nume, Dan Spătaru sau cum îl cheamă, da? Nu seamănă între ei? Seamănă între ei, că-s copii. A, când e Hagi, când e Prunea, când e Messi, că nu mai seamănă între ei, că știi cum se servește Hagi, nu vezi că e Hagi. Da, la ei, ăștia mai puțin cunoscuți, îi confunzi, despre asta e vorba, nu? Nu că e rasism. Asta e părerea mea. Repet. Deci, cam asta e speța cu care se confruntă Van der Vaart, acuzat de rasism. Așa. Aia în sport. George Hagi a dezvăluit care e cel mai mare regret. Păi care să fie? Aia cu Slovenia, probabil, nu? Sau la mondiale, mă. A, păi ce să, meciul cu Suedia, care să fie cel mai mare regret? E și greu de dedus. Hai să mă luăm niște mesaje. Ați început mai greu, dar după câteva minute v-ați revenit. Unii spun că am muci, alții zic că am început greu. La Tottenham a fost suspendat un coleg de-a lui Son, că a zis că toți coreenii arată la fel. Da, nu vreau să mai comentez, că eu nu înțeleg, nu zic că nu-s de acord, dar nu înțeleg. Câtă vreme nu înțeleg, e bine să te abții. Așa. Hai, Rapid, te iubesc la infinit. Dacă îl naturalizăm pe Demolari, câștigam cu

0: Cupa Mondială. Păi nu cred că puteam să-l naturalizăm pe Demolari. Pentru că Demolari avea meciuri naționale al Albaniei. Atunci când a jucat pe Demolari, a bătut-o pe Dinamo printr-un gol marcat, eram la meci, ori era la Partizan Tinara, ori la 17 Nentori, nu mai țin minte. Și de atunci, de când a marcat golul ăla, el juca pentru Național Albaniei, aia mare. După care, atunci când a venit la Dinamo, era albanez de mult, internațional albanez, nu doar cetățean. Deci n-aveai cum să-l naturalizezi pe Demolari. Trebuie să naturalizăm de ăștia necunoscuți, străini care vin de nu știe nimeni și vezi un an, doi în România și văzând cum joacă, uite, spre exemplu, l-ai avut pe Ricardinho, brazilian, nu? Sau portughez, cred că brazilian era. Junior Moraes, uite, domne, exemplu, Junior Moraes. Juca la Steaua, la FCSB, la Rapid, la Astra, Junior Moraes. Nu-ți trebuia acolo pe stânga când tu ai stat numai în bancu atâta timp? Nu era bun Junior Moraes acum 10 ani? Era cum să nu, era parfum. Nu, domne, noi nu vrem. Vorbea română. Și mi se pare că ești cetățean, că e însurat în România. Da, nu, noi nu vrem. Ce să faci? Asta e. Măcar acum, dă-i românului mintea cea de pe urmă. Ada Hilton. Da, bine, Ada Hilton a venit târziu, tot așa. Totuși să naturalizezi la 35 de ani nu prea mai merge. Că trebuie să ai la dispoziție jucătorul ăla pentru niște... măcar două campanii de calificare. E vorba de... nu doar să naturalizezi, e vorba să faci un nucleu al echipei naționale pentru o perioadă mai mare. Ăla are 35 de ani, ce să mă... Fatai! Oh, Champion League! Fatai! La vremea aia, când juca la Sparta Praga și la Cercle Bruges, sau la Fece Bruges, nu la Cercle Bruges. Chehin de Fatai! Ce vorbești? Fatai era aur curat în fotbalul românesc, să-l naturalizăm. Spuneai de unul, Bacai. Păi Bacai a fost Hagi al Albaniei. Ce să-l naturalizăm noi pe Bacai? Bacai a fost ales de două ori cel mai bun fotbalist albanez. De două ori la rând. Nu la rând. În doi ani. Diferiți, consecutiv, nu mai țin minte. Ce să naturalizez pe Bacai? Nu, ești chiar așa. Da. Emegara. Nu, Emegara era la nigerieni. Avea prezență în Naționala Nigeriei, Emegara. N-aveai cum. N-aveai cum. Emegara, Varela, nu prea aveai cum. Ăștia erau cât de cât recunoscuți de selecționerii din țările lor. Da? Noi nici pe Falemi, mă, n-am fost în stare să-l luăm. Da? Pe Falemi. Nu l-am luat pe Falemi, l-a luat Camerunul. Camerunul la Cupa Confederațiilor, cred. Care Camerunul avea fotbaliști, nu poți să zici că l-a luat pe Falemi, că i s-a făcut milă de el. L-a luat pe Falemi, că România nu l-a luat. A zis, nu, domne, luăm noi pe Falemi. Nu, l-a luat Camerun. Și Caramieni la fel, n-aveai cum să iei pe Caramieni. Erau armeni, erau internațional armeni de mult. Da, erau, făceai 10 după 2000 încoace, deci nu după 90 încoace, după 2000 încoace, făceai o echipă de străini naturalizați pentru România, țiplă. Da? Culio, normal că ar fi meritat. Și ar fi semnat pe loc. Vă dați seama, Culio nu că nu vroia să joace pentru Argentina, da? Și imagina că niciodată nu va fi selecționat în Naționala Argentinei. Culio, nu? Normal că venea în România să joace. Da, e vorba de conservatorism, de prejudecăți. Tereo, Piovacari. Nu, domne, am avut jucători, ce să mai... Am avut. Am avut jucători care se calificau în a fi fost naturalizați, să faci treabă cu ei. Da. Și eu asta văd. Nu, vreau să spun, i-aș recomanda lui Hagi. Nu sunt eu măsură să recomand nimănui. Dar asta aș face în locul lui Hagi. I-aș pune pe secunzi. Când se duc la meciuri, bă, ce străini, la ce meci te duci? Păi UTA cu Petrolul. Bă, ia uite-te, mă, la străinii aia, XYZ, mă interesez înainte la statul român să vedem cum sunt condițiile pentru a naturaliza în regim de urgență jucători.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Sună telefonul. Sună, mă! Hai că sună și telefonul. Hai că e aici cu noi Emilian, cel mai bine. Bună seara, Emilian! Hai decât să facem telefonul fără fir la radio în direct.
3: Salut! Salut, șampion!
2: Salut, șampion, da?
3: Hai că eu am fost, m-am întors de la New York și de aia ziceam, la New York e caldă mori, deci e o umiditate de... nu poți să stai, crede-mă.
2: Da, șampion, dar eu vorbeam de stadioanele alea cu aer condiționat unde nu-i nevoie, știi?
3: Da, da, dar este regulamentul foarte clar, cei de la FIFA au făcut o cercetare și s-a constatat că la nivelul gazonului, atunci când temperatura depășește un anumit nivel, se impune pauza asta de hidratare. În cazul în care nu se depășește nivelul respectiv, nu se impune nicio... Asta exact cum ai zis, au făcut-o comercial, probabil pe mai multe stadioane, unde e aer condiționat, nu se impun pentru că nu se ajunge la un nivel de căldură, exact cum am zis, impus de cei de la FIFA prin cercetarea pe care au făcut-o și au pus la dispoziție celor de la FIFA.
2: Am înțeles, ai fost la vreun meci la New York?
3: Nu, am fost la un summit, n-am apucat, am fost la Washington, dar am zburat cu low cost-ul, cu High Sky, care zboară direct la New York și de acolo am luat ușor așa spre Washington.
2: Mm-hmm, am înțeles. Spune-mi cum e cu asta, cu fondul de jucători de la FIFA, că noi vorbeam acum despre situația asta incredibilă de la noi din campionat.
3: Da, nu știu, a apărut în presa din România, s-a semnat un nou memorandum of understanding, un memorandum de cooperare între FIFA și FIFPro, care include și acest fond. Dacă până acum, din 2018, nu, din 2019, 2020, 2021, au fost puși la dispoziție prin fondul respectiv o sumă de 10 milioane de euro, 10 milioane de euro care au fost împărțiți tuturor jucătorilor care au jucat la cluburi care s-au desființat sau care au intrat în insolvență, trebuie să faci pur și simplu o cerere la FIFA, majoritatea au făcut-o prin sindicate, prin noi în România, și au fost mulți jucători din România, în primul an parcă 100 și ceva, în al doilea an vreo 50 și în al treilea an peste 100 iarăși, jucători care și-au mai recuperat din pierderile pe care le-au avut, exact cum am zis, la club, când au jucat cluburile care s-au desfințat și nu și-au primit salariile. Din cauza conflictului care a fost între FIFA și FIFPro, s-a suspendat acest fond până zilele trecute, când s-a semnat acest memorandum of understanding din nou de către FIFA și FIFPro, în care pe lângă astea se modifică și regulamentul, o să venim cu un comunicat de presă, o să avem un webinar săptămâna viitoare în care o să ni se explice, să se comunice exact ce

0: se modifică regulamentul FIFA, pentru că sunt mai multe modificări. Toată negocierea asta s-a purtat în prisma deciziei care a luat-o Curtea Europeană de Justiție în cazul Diarra, pentru că era în aer regulamentul FIFA și atunci riscau cluburile să piardă jucătorii fără să fie recompensați sub nicio formă. De asta zic că regulamentul FIFA va suferi niște modificări destul de importante și majoritatea în beneficiul jucătorilor.
1: Apropo, dacă fotbalistul român este în situația asta, el poate să primească banii ăștia la FIFA?
0: Bineînțeles.
1: Adică nu contează, nu e doar pentru jucătorii străini, da? Doar pentru toți fotbaliștii.
0: Nu, este pentru jucătorii afiliați la care au federații afiliate FIFA, asta înseamnă și Federația Română de Fotbal, și atunci au posibilitatea, exact cum ți-am zis, în primii 3 ani, a fost 2019, 2020, 2021, acest fond, jucătorii români au aplicat și și-au recuperat o parte din bani. Banii vin direct de la FIFA, vin direct în contul jucătorului, nu sunt comisionate niciun fel, nu sunt decât trebuie să îndeplinești niște condiții exact cum s-a zis. Să fii la cluburi care s-au desfințat, să fii la cluburi care au intrat în insolvență și care s-au diminuat restanțele financiare în planul de reorganizare și echipe care au intrat în faliment.
1: Am înțeles,
0: pentru următorii ani, atenție, 2026, 2027, 2028 și 2029, fondul a crescut, este de 20 de milioane, sunt 4 ani, 20 de milioane, sunt 5 milioane pe an, din care jucătorii vor fi recompensați, vor primi o parte din bani, pentru că sunt mulți, din toată lumea se înscriu și atunci se dă la procent în funcție de cât se înscriu și cât este fondul de 5 milioane, se împarte într-un algoritm pe care l-au calculat ei și îl știu ei mai bine. Ideea este că în primii ani jucătorii și-au recuperat o parte din bani, în al doilea an jucătorii aproape integral și-au recuperat restanțele, iar în al treilea an tot așa un procent, o parte din bani. Fondul, exact cum am zis, va fi din 2026 până în 2030, pe următorii 4 ani, iar pentru 2026, acum la sfârșitul anului, vor putea fi incluse datorii din 2023, în momentul în care a fost sistat acest fond. Deci din 2023 până în 2026, jucătorii care au fost la cluburi care s-au desfințat și care nu au plătit salariile la timp, pot aplica, dar vom veni cu lămuriri pentru că în aplicația respectivă vor fi niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Și atunci, când vor fi comunicate de către cei de la FIFA, le vom comunica și noi către membrii noștri și către toți fotbaliștii din România.
1: Deci e valabil și pentru fotbaliștii de la Buzău, ca echipa a intrat în faliment?
0: Exact, da, da. De la Buzău, de la Hermannstadt, care au pierdut banii, acum nu e Hermannstadt în situație pentru că ei au intrat în insolvență când era fondul. Și mai sunt multe echipe care s-au desfințat și de la care își pot recupera o parte din bani.
1: Mititelu, FC Craiova, nu?
0: La fel, da. Este în aceeași situație, deci jucătorii de acolo sunt eligibili să aplice pentru ce au pierdut.
1: Deci tu vei face un webinar, vei chema toți fotbaliștii să le explici cluburile?
0: Nu, nu.
1: Sau atenție, cum va fi?
0: Săptămâna viitoare FIFA va face un webinar online cu toți membrii afiliați, toate sindicatele, unde o să ne explice exact ce s-a modificat, ce se modifică, ce se impune modificat și care sunt condițiile de a aplica la acest fond. După care, noi vom face un comunicat de presă, vom face o videoconferință cu toți capitanii Liga 1, Liga 2, Liga 3, în care le vom explica. Și atunci, mai departe, probabil până la sfârșitul anului, vor avea posibilitatea să aplice cei care au fost păcubiți la acest fond.
1: Am înțeles. Deci sunt mai multe, să înțeleg, sunt mai multe echipe. E foarte, foarte frumos că există, în sfârșit.
0: Dar este, Narcis, am zis. În anii precedenți au fost mulți jucători care și-au recuperat bani prin fondul ăsta.
1: Deci, practic, sunt bani pe care FIFA nu-i mai recuperează. Pur și simplu le ajută pe fotbaliști.
0: Nu, ăștia sunt în înțelegerea pe care au avut-o pentru a nu da direct bani către sindicat. Pentru că atât timp cât ești finanțat de cineva, poți să devii dependent și nu mai ai independența aia pe care o are un sindicat.

0: Și atunci s-a convenit ca să nu ajungă banii la FIFA, să treacă prin FIFA și să zici că ești finanțat de FIFA, să se facă acest fond, în loc să dai bani la FIFA, din ce câștigă ei, pentru că în mare parte ei câștigă din drepturile de imagine ale jucătorilor, care sunt împărțite normal cu, ar trebui să împărțite cu sindicatul, cu sindicatele, cu cei care reprezintă interesele jucătorilor. Și atunci au creat acest fond din nou, mult mai generos decât în anii precedenți, exact cum ți-am zis, până acum au fost 10 milioane în 3 ani, au fost 4 milioane în 4 ani, în primul an 4 milioane, în al doilea an 3 milioane și în al treilea an 3 milioane, iar acum vor fi 4 ani cu 5 milioane de euro.
1: Foarte frumos, foarte frumos, interesant, uite, vezi, deci îți poți recupera chiar toți banii.
0: Da,
1: că practic ei sunt eșalonați, am înțeles.
0: Dacă ai de primit puțin, cum sunt jucătorii de pe la Liga a doua, a treia, a căror echipe s-au desfințat și n-au luat banii și au luat 10.000 de lei, 15.000 de lei, 20.000 de lei, își pot recupera până la suma integrală. Dar atenție, exact cum ți-am zis, depinde foarte mult de cât se pun din lume și de cum se calculează exact, cum se împart acești bani.
1: Mhm. Dar voiam să te întreb legat de, uite, de avem vreo, nu știu, știi așa cam ce jucători au foarte mulți bani de încasat din România, de la cluburi, ai vreo, așa, îți treci acum prin gând vreo nume?
0: Păi sunt cei care au fost la Buzău, toți au de recuperat o grămadă de bani, până la sute de mii de, unii jucători aveau și aproape 100 de mii de euro de recuperat, jucători străini.
1: Mamă. Și echipa aia e în faliment, gata, e zăvârșe, nu mai e nimic.
0: Echipa e dispărută, acum au o insolvență, din câte știu, sau un faliment direct și se înscriu jucătorii, au avut termen să se înscrie la masa credală. Mai departe, cine să mai dea bani acolo? Că n-are cine, acolo nici măcar un set de minci nu aveau în proprietatea lor, ca să pot să valorifici ceva.
1: Da, incredibil.
0: Să împarți banii.
1: Și acum,
0: în general, să știi, Narcis, cluburile din România sunt niște coi juridice care nu au niciun bun. Nu au niciun bun, pur și simplu. Și atunci intră în insolvență, nu au autocarul lor, nu au stadionul lor, nu au baza lor de antrenament, nu au, ce să zic, alte...
1: Dar ele practic
0: cantonamente și așa clădiri și așa mai departe, care pot fi, în cazul unei insolvențe sau unui faliment, valorificate și îndestulate la masa credală, adică să distribui banii respectiv către cei care s-au înscris în masă la masa credală, nu există. Și atunci intră o echipă în insolvență, nu are de vânzare decât două rânduri de echipamente și cam atât, niște plase de forți și poate niște mici.
1: Deci ele practic sunt făcute atât de bine încât pot da faliment lejer fără să aibă vreo datorie.
0: Are probleme. Da. Bine, și legea insolvenței ajută cu
1: ce. Păi asta spun că știu că ajută. Că...
0: Dar nu numai în România, asta e, că nu e invenția de-a noastră. E, așa este peste tot în lume. Ba mai mult, în America, de exemplu, este și insolvența personală, pe persoană fizică. Poți să iei insolvență ca persoană fizică.
1: Mhm.
0: Și să cogubești statul, de exemplu, dacă ai datorii mari la stat.
1: Da, e o șmecherie, deci, o șmecherie...
0: Este universală, nu e concepută în România.
1: Da, o șmecherie ieftină, tocmai pentru a-i prosti statul până la urmă. Și pe fotbalism.
0: Unele, să știi că unele companii intră în insolvență din cauza... din cauza că nu sunt plătite la timp facturile pe care le emit și așa mai departe. Intră în imposibilitate de plată și atunci, din nefiind vina lor, ei fiind corect și făcând o treabă corectă, sunt nevoiți să intre în insolvență pentru că nu primesc datoriile pe care le au la timp, da? Pe care le-au deprimit. Da? Și atunci intri în insolvență, ți se oferă a doua șansă, te reorganizezi, stai arzi din datorii, depinde de fiecare creditor la ce categorie este înscris, și atunci când îți faci planul de reorganizare, stai din ce datorii, reușești să-ți eșalonezi tot ce crezi că poți să plătești, poți să ai a doua șansă. Sau alții fac altfel, bagă în faliment firma de a respectivă și deschid o nouă firmă curată, fără niciun fel de problemă.
1: Dar chiar antrenorii își pot recupera tot la FIFA banii?
0: Nu.

0: state este un fond doar pentru jucători.
1: Și antrenorii ce fac? Cum își recuperează banii?
0: Antrenorii nu își mai recuperează, săraci.
1: Aoleu. Nimic. Aoleu. Da. Da, uite, apropo că vorbeam de chestia asta, ei la licențiere apar cluburi sănătoase și după aia intră în insolvență sau în concordat.
0: Păi nu, nu apar cluburi sănătoase, e narcis.
1: Păi da, așa au dat la un
0: țel... niște eșalonări ale datoriilor care exced termenul pe care federația îl impune. Și atunci n-ai ce să faci, el îți face dovada că ai eșalonat datoriile respective. Dar el tot le are în continuare și le tăvălește ca un bulgăre mic care să face un dita mai bulgărele și la un moment dat ești nevoit, cum s-a întâmplat la petrolul. Ești nevoit de intrări de 9 milioane de euro.
1: Da, și... Și astea o să tot crească, e foarte greu de crezut că vine cineva. Nu mai avem asta. Noi credeam prin anii 90, da.
0: Pe lângă datoriile pe care le vei avea de plătit din planul de reorganizare, ai și datoriile curente. Deci nu se schimbă nimic, practic. Ba mai mult, ai de plătit mai mult, pentru că ai și datoriile din urmă plus datoriile curente. Deci tot. Bine, să zici că datoriile din urmă o să fie mai mici, pentru că se diminueze la...
1: La masa credală. Da, da, da, și vin...
0: Exact. Tot împovărat o să fii, pentru că n-ai cum să scape toate datorile, cel puțin cele de la stat, unde, din câte am înțeles, e grosul, e foarte greu. Acolo nu poți să scazi niciun leu. Trebuie să le plătești.
1: Da, acolo nu scazi, dar uite,
0: pe
1: atât la...
0: Le eșalonezi pe 3 ani, 4 ani de exact. Zile, dar tot trebuie să le plătești.
1: Tot să le plătești, dar datorile chirografare către jucători, acolo să vezi cum se taie de acolo, știi?
0: Vorbeam chiar zilele trecute cu niște prieteni și ziceam, bă, am avut atât de multe inițiative parlamentare și duse în parlament prin diferiți parlamentari. Băi, nu se poate, de exemplu, am avut inițiativa prin care am cerut ca sportivi, cei care au contracte de activitate sportive, în cazul în care se intră în insolvență, să fie considerați la categoria salariaților, pentru că ei sunt principalii actori, ei ar trebui să fie despăgubiți primii în cazul unei insolvențe.
1: Băi, Emilian, apropo, uite că tu ai jucat, ai jucat fotbal și faci și toate cele și chiar mă gândeam să te întreb și pe tine, pentru că ești un om care vrea binele sportului și al fotbalului și noi facem campania asta, de ce nu fac românii sport și noi vrem să mergem în Parlament, în Camera Deputaților, să prezentăm situația dezastruoasă a sportului de masă din România și a sportului în general. Și chiar voiam să întreb și pe tine, de ce crezi că am ajuns în situația asta infernală de a nu se mai face sport aproape deloc în România?
0: Din incompetență, dragi. Incompetența oamenilor care lucrează în sport. Din lipsa educației, din lipsa persoanelor potrivite, din lipsa personalului specializat în sport. Astea sunt principalele motive.
1: Deci din nepăsare și lipsa educației.
0: Exact, exact. Și a oamenilor care nu sunt instruiți în sport, în momentul ăsta ajung toți bucătarii să facă sport, să fie antrenori, să fie manageri de club, să fie președinți de club și mai departe, fără nicio pregătire în domeniu.
1: Dar...
0: Și în momentul ăsta nu se investește în sportul de masă deloc. Noi reducem orele de sport de la școală în loc să le mărim, să le suplimentăm, pentru că asta înseamnă sănătate pentru copii, asta înseamnă armonie, înseamnă multe. Înseamnă comunicare între ei, înseamnă educație prin sport, înseamnă ceva foarte sănătos. Dar, exact cum am zis, nu se dorește asta. Probabil poporul ne vrea bolnavi să... plătim la industria farmaceutică pentru medicamente și la alte industrii așa mai departe.
1: Asta este îngrijorător, să știi, cu farmacii peste tot. Da? Cum te doare ceva, dă-i repede copilului medicament, știi?
0: Păi, de camere la televizor la ce sunt acum? La farmacii și la casele de pariuri.
1: Și la pariuri, da. M-au disperat acum cu mondialul ăsta. Deci nu mai pot. Eu de asta cred că m-am să și urăsc minutul ăla de pauză de hidratare. Că nu mai la pariuri. Bă, mai lăsați-ne naiba. Dați. Ții minte că la Italia 90 era o reclamă cu mâncați ouă. Ții minte?
0: Mâncați ouă, era la Adidas Torsion, mai simte.
1: Exact, adică totuși era reclama. Era Adidas Torsion, mâncați ouă, ce faci, tata, acolo? Prepar un suc de portocale Tropicana și...
0: Da, da.

0: Adică rău.
1: Așa.
0: Alea, da. Exact, exact. Dar totuși, aia cu mâncați ouă la Italia 90 era foarte bună reclama aia. Că ăla era...
1: Acum nu mai... Reclamele au ajuns la un alt nivel și... să fac bani mulți din reclame. Înainte era o piață nouă la noi, gândește, 90, imediat după Revoluție, nici nu ne dezmeticisem bine. Nu înțelegeam nimic. Noi când am ieșit, am ieșit prima dată din țară în România, în 94, și am văzut benzineria MOL, ne-am luat și am văzut Snickers, Mars, gândește, 93, atenție, deci erau deja 3 ani de la Revoluție și încă în România nu erau introduse produsele astea. N-am văzut Snickers, Mars, ciocolată, Milka, dar m-am cheltuit toată diurna, $100, mi-am cheltuit-o pe... Și când am ajuns în Austria, că prima de plasare cu autocar a fost în Austria, când am ajuns în Austria și am văzut ce bunătăți sunt acolo, am zis, iau, m-am cheltuit €100 și aici nu mai am niciun bani să-mi cumpăr și uite câte bunătăți sunt.
0: Da.
1: Și sunt peste tot, zic eu. Și așa era.
0: În benzinării...
1: Exact.
0: În benzinării au și mai scumpe decât în magazinele din orașe,
1: da.
0: Corect.
1: Îți dai seama, aspectul de benzinărie e mereu mai mare.
0: Da, deci astea sunt cauzele, spui tu.
1: Astea sunt principalele cauze, plus că sunt și alte interese, sunt tot felul de baze sportive pe care pun ochii dezvoltatorii imobiliari, sunt tot felul de regulamente care îi ține captiv pe jucători în diferite sporturi și nu are nimeni interes să le schimbe. Sunt multe, trebuie să stăm să le punem pe foaie, ne ia o săptămână cel puțin.
0: Da, dar e bine să facem asta, Emilian, pentru că până la urmă știi cum e, vorbesc cu oamenii.
1: Sunt dispus să vin cu know-how pe care îl avem de la FAN, cu ani de experiență pe care am acumulat, deja avem, eu cel puțin am la FAN 21 de ani deja, colegii mei, Aura, dacă o știi pe Aura, de la noi la birou, lucrează la FAN din 2000, deci are 36 de ani deja.
0: Da, 26 de ani de când lucrează acolo.
1: 26 de ani și eu, da.
0: Da, 26 de ani,
1: la FAN.
0: Mamă, incredibil. I-a rămas de pe vremea de când s-a înființat FAN în România, nu?
1: Nu, de pe timpul lui Rădulescu din 2000.
0: Afan era
1: în 2000. 98 a plecat Bubu Sătir și a venit în 98 a venit Rădulescu. Dar ea e din 2000, e cea mai longevivă de la noi din colectiv.
0: Incredibil. Senzațional. Da, păi să știi că e o idee
1: are
0: bună.
1: Are și Aura niște povești interesante, dacă ar putea să le povestească, că unele nu pot fi povestite. Ar face un bestseller, o carte care s-ar vinde foarte bine, sincer.
0: Da, îți dai seama, da, așa este, foarte trist. Plus că a mai apărut și protecția excesivă a părinților față de copii, să nu se accidenteze, să nu se lovească. Și trăim anii când copiii sunt făcuți din iubire pură. Pe atunci copiii erau cumva rodul familiei și cam atât. Nu ne spuneau părinții te iubesc, te lăsau să... du-te și joacă-te, vorba aia, te uita Dumnezeu pe afară, știi?
1: Nici nu avea alternative multe, Narcis,
0: asta
1: pentru
0: e adevărat.
1: Acum ai foarte multe alternative, iar confortul de acasă e greu să-l mai dai pe zgura pe care jucam noi, pe iarna geroasă în care veneam cu unghiile negre acasă după ce jucam fotbal toată ziua. Cine îți mai faci? Adică tu... Având că și tu ai copil, te-ai vedea copilul cu unghiile negre să vină acasă plângând, chiar dacă plăcerea lui a fost să joace o zi întreagă fotbal, l-ai mai lăsat după aia, te-ai gândit de mai mult. Bă, du-te și fă la sală, du-te și fă altceva, ce Doamne iartă-mă, stai și joci până zăpadă. Sau când veneai plin de zgură, julit pe toate părțile.
0: Da, așa
1: și când punea apa caldă, când punea mama apa caldă pe mine și...
0: Mamă,
1: și
0: te pișca aia, te ustura.
1: De usturie, de usturime, nu mai știam... Mă știau tot vecinii că urlam.
0: Da, da, corect.
1: Nu mai are nimeni răbdare să mai stea, să mai facă așa.
0: Da, probabil a crescut și calitatea vieții și de asta, să știi.
1: Corect, corect. A crescut foarte mult. Plus că acum au apărut.
0: Dar dacă nu era, ții minte.
1: Telefoane, gadgeturi și toate astea dau în urmă, dau în spate sportul. Pentru că majoritatea preferă confortul din fotoliu și jocurile electronice decât să meargă să facă mișcare.
0: Da, tu ții minte foarte bine că atunci dacă n-aveam apă caldă ne spălam cu apă rece și la

0: după meciuri. După meciuri nu există apă caldă. Te duceai la vestiar și să tăiai la coadă.
1: Să faci că ai posibilitatea, că vorbești cu foarte mulți oameni, să faci o statistică așa, să vezi dintre jucătorii juniori, copii, în momentul ăsta, câți fac duș după ce fac antrenament. O să ai o surpriză mare.
0: Adică peste
1: 80% nu fac duș după ce fac antrenament.
0: Astăzi?
1: La noi nu există, exact cum zici tu, la noi după antrenament nu există să nu faci duș.
0: Ba făceai, da, adică făceai chiar nu dacă erau dușurile, uite, 1-0 Portugalia, minutul 6, îi sparge Portugalia pe ăștia, pe Congo. 1-0 a marcat...
1: Dar ajung și eu în 10 minute să văd și eu.
0: Da, n-a marcat Cristiano Ronaldo, așa cum probabil spera toată lumea. E 1-0, uite, pe Roberto Martinez, văd că încă-i ceartă. João Neves a marcat 1-0, încă din minutul 6. A fost o centrare pe partea stângă, o lovitură de cap, ăsta în poartă, săracul bucătar. Centrare netu cu stângul, lovitură de cap din 6 metri, s-a înălțat João Neves peste fundaș și aproape de vinclu, n-ai avea ce să faci acolo. João Neves de la Paris Saint-Germain, centrare de la netu de la Chelsea.
1: Oricum, Portugalia are echipă bună.
0: Excepțională, eu zic că e de semifinală cel puțin.
1: O să ajungă în fazele finale. Uh-huh. Iar Franța, la fel, când am văzut ce bancă de rezerve are Franța, m-am...
0: Asta spunea că...
1: Jucători care joacă titular la Paris Saint-Germain, da. Rezervă la național.
0: Asta spuneam eu că...
1: Care a câștigat Liga Campionilor.
0: Da, asta spuneam eu de multe ori, că mă uitam aseară și le spuneam și băieților la radio, bă, voi vedeți că Barcola e rezervă? Adică, exact, ce națională exact. Și-ar permite...
1: Da, gol, da.
0: Păi, a intrat așa da gol, da.
1: De asta zic, au o bancă incredibilă. E greu să fii selecționerul Franței în momentul ăsta, sincer, să mulțumești cu toate vedetele alea care sunt acolo. E o misiune destul de grea, sincer.
0: Da, da. Bine, Emilian, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM.
1: Seara bună.
0: Seara plăcută, numai bine pe mâine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Interviu redifuzat.
4: Alo?
1: Alo, da.
4: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
4: S-a întâmplat? Che pasa, senor Grigora? Grigora.
1: N-am putut să răspund, eram în trafic și chiar la semafor era domnii de la poliție și n-am vrut să rămân fără.
5: Sunteți la Suceava sau la Constanța?
1: Nu, la Constanța.
4: Și cum e, vreme de plajă?
1: Cred că e mai bună vreme de fotbal decât de plajă.
4: Ah, bun, e mai răcoric, adică un pic mai răcoric, să înțelegem, da?
1: E un pic mai răcoric, da.
4: Da. Tocmai ce s-a terminat meciul Austria-Iordania.
5: 3-1.
4: Da, un meci chiar plăcut, adică au fost multe meciuri proaste din câte am apucat să vedem, dar ăsta a fost chiar plăcut. Înțeleg că sunteți foarte fericit pentru Messi, că a debutat cu un hat-trick, adică... Da, și...
1: N-am cum să nu fiu fericit, mai ales că poate multă lume nu se aștepta să nu mai dea randamentul pe care, cu care ne obișnuise. Dar iată că la prima partidă, un hat-trick de senzație și l-a egalat și pe Kloze acum. Și...
5: Ați văzut meciul de la început până la final?
1: Nu am văzut chiar tot meciul, cred că am văzut mai mult de jumătate. N-am văzut primul gol, din păcate.
4: Ăla cel mai frumos.
1: Am auzit după aia, dar...
5: Da. Dar faza aia când trebuia să ia roșu, ați văzut-o?
1: Nu. Eu nu văd așa ceva.
5: Am înțeles. Adică n-ați văzut-o când n-ați văzut-o.
4: Bun. Și dacă mergem pe ideea asta, înseamnă că n-ați văzut nici jocul mizerabil al Spaniei. Că nu vă uitați la de-astea, cu la favoriți.
1: Chiar am văzut Spania. Și da, într-adevăr, cu toate că capul verde s-a pus pe o linie și un pic, dar asta nu e o scuză pentru... Asta e posibilitățile lor și au încercat să lupte cu armele pe care le aveau la dispoziție. Dar Spania mi s-a părut de prea greoaie și prea lentă în acțiuni. Chiar cred că dacă mai juca încă vreo oră, nu știu dacă le dădea gol.
5: Sigur nu.
1: În ritmul în care a jucat.
4: Da, nu, e...
1: Ori destul de greoaie, de lent, dar așa se întâmplă. E clar că... spectatorul nu-i convine să vadă o echipă care face antifotbal, antijoc.

0: stă în 16 metri și încearcă doar să se apere, da?
1: Da.
0: Da. A, un meci subțire, dar am văzut meciuri foarte bune, nu știu, cred că cine a fost...
1: Au fost.
0: Ecuador cu...
1: Nu l-am văzut.
0: Ecuador cu Coasta de Fildeș.
1: Nu l-am văzut, era noaptea, nu ne-am uitat. Noi
2: noaptea dormim.
0: Mie acel meci mi-a plăcut foarte mult. Da. Foarte mult. Ocazii multe și de o parte și de alta. Un rit foarte bun. Rit susținut, cred că au vreo 2-3 mari ecuadorieni. Un meci destul de deschis, cu multe ocazii și un rit foarte bun de joc pentru prima etapă. Știți că multe echipele mari, multe echipe, eu știu, să încearcă să se să joace fi destul de echilibrat în prima parte, pentru că speră să ajungă până în ultimul act sau, eu știu, în ultimele acte, așa că poate joacă cu frâna de mână trasă. Să sperăm că și Spania face același lucru.
3: Am o curiozitate despre regulile astea noi de la Campionatul Mondial și mă referim la asta, la out, la schimbări și așa. Cum le vedeți implementate în fotbalul românesc? Că
1: va trebui
3: și noi să trecem la ele, dar eu am niște dubii așa, vis-a-vis de cum se vor comporta fotbaliștii.
0: Păi, sigur, vor fi foarte multe lucruri în neregulă, pentru că noi nu avem mentalitatea să acceptăm... și să respecte regulamentele în primul rând. Mm-hmm. Cred că va fi mai greu la noi. Se vor acorda foarte multe cartonașe galbene și roșii, poate pentru să știu, comentarii sau astfel de lucruri. Chiar aștept cu nerăbdare să se întâmple și la noi, dar nu știu cât de repede și cât de bine se va implementa în fotbalul nostru. Mm.
1: Da, e. Deci ne-am întrebat de vreo două ori în emisiunea asta că nouă ne plac aceste modificări. Sigur, aia cu hidratarea e temporară, da, și are legătură cu publicitatea americană, dar restul sunt chiar ok și se simte că e o mai mare cursivitate în joc. Ăștia să sperie portarii, ăia de aruncă de la margine să sperie și ei, da, și atunci nu mai stai să pierzi vremea. E interesant, e interesant.
0: E clar că sau dispar tragerile de timp. Stai 5 secunde să bați un aut. Înainte mai ștergeai mingea, mai...
3: Da. Mai o scăpai.
0: Mai băgat sub tricou, mai băgat sub tricou să o șteargă.
1: Așa, așa, lung, da.
0: E clar, la schimbări, la fel, se trecea de timp. E clar că se dă o mai mare cursivitate jocului și cu hidratarea sunt de acord să păstreze, mai ales în lunele de vară, să păstreze și în campionatul nostru.
1: Dar nu 3 minute. Aici e clar că pentru publicitate.
0: Nu 3 minute.

0: seama că dacă la Liga 1 va fi cum va fi, ce va fi pe la Liga 2 și Liga 3.
1: Dacă este, e valabil pentru tot fotbalul, adică nu e o chestie opțională. Da, sunt
2: modificat. Eu la asta mă refeream nu neapărat la Liga 1, mă refeream o fotbalul nostru, mai ales la Liga Inferioară.
1: A, bun așa, bun așa.
2: Vor fi niște certuri. Gândiți-vă că lucrul ăsta să se implementeze și pe la Liga 4. Și pe la...
0: Hai de capul. Pe un arbitru...
2: Vă dați seama cam ce discuții vor... Interveni între jucători
0: și cartonașe...
2: arbitri și observatori și așa mai departe.
1: Ce bă, e nebunit, o să înceapă aia pe la Liga 4. Ce ai nebunit, mă, stai?
2: Pe la țară, nici nu știu regulamentul.
1: Păi asta zic și eu, da.
0: Da, un arbitru să zice la Liga 2 sau Liga 3, la un moment dat va începe să dea cartonașe galbene și roșii, nu?
2: Exact.
0: Și va începe scandalul.
2: Lucrul ăsta va da să nu se bătăios aici, uite, pe la...
0: Să sperăm... Să sperăm.
2: Câmpurile alea când nu-i vede nimeni, vor să fugă de...
1: Cea mai nebunit, ce-i cu ce... Ce-i aia, mă? Stai-mi, lasă-mă să boala de la margine, mă, ce-i ne... Și după pe la Liga 4, după ce-i dă un roșu, sar și la leargă aia de pe-n tribună, pe arbitru, că am mai văzut de astea pe la Liga
0: Inferioară.
1: Dar, mod
0: normal, ar trebui să se uită toți la acest campionat mondial, nu?
1: Da.
0: Măcar la un meci, două, trei, cinci.
1: Știu.
2: Adică... Indiferent cât de amator ai fi, dacă nu te uiți la un campionat mondial, înseamnă că n-ai citit.
0: Nu e adevărat, așa este
2: corect. Nu poți te numi fotbalist sau, eu știu,
1: da.
2: Om de fotbal, dacă nu urmărești, doar să poți să urmărești toate meciurile. N-ai cum, dar n-ai cum să nu urmărești cel puțin un meci, vă zic, cel puțin.
0: Ce faceți? Vă mutați la Suceava?
2: Duminică am plecat de luni, gata, începem noi treaba.
0: Și ce faceți la Suceava? În timpul liber mă interesează.
2: La alege niște jucători, pentru că e clar că va fi o diferență mare. Liga 3 nu se compară cu Liga 2, cum nici Liga 2 nu se compară cu Liga 1, așa că va trebui să fim pregătiți, știm să fim inspirați și să încercăm să nu fim simpli trecători prin Liga 2.
0: Mă întrebam ce faceți în timpul liber, vă duceți la cetatea de scaun, la mănăstiri, la asta, aveți și timp liber acolo sau nu?
2: Ba, timp liber poți să ai, nu e problemă, dacă vrei să vizitezi ceva, sigur ai și timp liber. Eu le-am cam parcurs pe toate și altă dată și am mai trecut pe acolo. Nu sunt nebunit, mă duc în fiecare săptămână.
1: Nu, stați așa.
2: Că acum prima perioadă este cea mai grea, pentru că vor fi destul de multe schimbări la nivel de lot și când o să ne cunoaștem, cred că o să am timp puțin mai... Adică nu o să am atât de mult timp pentru alte lucruri decât de a cunoaște echipa și de a încerca să cunosc jucătorii.
1: Era clar că ați văzut cetatea, dar întrebarea lui Daniel era cu bătaie mai lungă. Eu, apropo de vizitele pe care le fac antrenorii sau jucătorii când ajung în diverse orașe, mie îmi rămâne în amintire celebrul interviu cu Torje, noi zicem Torje, nu Torje, când s-a dus la Granada. Și după nu știu câte 6 luni a întrebat, da, tu ai fost la Alhambra, l-ai văzut? Nu am avut. Adică ăla e primul lucru pe care îl faci, totuși, adică cetatea Suceavei, dacă când ești la Alhambra 6 luni în orașul ăla și tu nu te duci să-l vizitezi, dar aș lua un Mercedes de 100.000, adică știți cum era.
2: Înseamnă că a vrut să-și cunoască mașina asta.
1: Da, asta așa ca idee. Da. Ce spuneți de transferurile foarte puține pe bani care se fac în Liga 1? Ca așa, unii ori să zic, ce domne, Cluj a luat 6 jucători, dar pe bani? Nu se fac transferuri pe bani în Liga 1, cel puțin nu până acum.
2: Păi, chiar în ultimii ani nu se prea mai fac transferuri pe bani, pentru că foarte mulți jucători liberi de contract. Între ghilimele liber, pentru că și aici o să te coste, știu, impresarii și așa mai departe, bani la semnătură, sunt anumite lucruri pe care îi ceri impresarii, nu? Te-l aduc liber de contract, dar îmi dai 30.000 la semnătură și nu știu. E clar că poate nici, fiind atât de mulți jucători liberi, cluburile ne dorim să plătească, caută soluții la jucătorii liberi, să plătească cât mai puțin comisioane. Și poate, marea majoritate nu-și permit, pentru că banii sunt cu cibuțe roșii și în ziua de astăzi cred că se gândesc mai mult la a gestiona propriile bugete decât la a investi. Cu toate că sunt câteva cluburi care își permit, știu, Craiova, Clujul, Ucluj, Rapid...

0: pe CSD-ul Dinamo, eu cred că sunt echipe care și-ar putea permite să aducă jucători și pe bani.
1: Mm-hmm. Apropo de transferuri, vorbeam ieri cu rivalul dumneavoastră în Liga a doua, e vorba de Ilie Poinaru de la Slobozia, care ne spunea că la Timișoara se dau salarii de 7-8.000 de euro, așa că la dumneavoastră de câte mii de euro se dau salariile la Suceava?
0: Am auzit și eu lucrul ăsta, Timișoara, într-adevăr, eu când mă uitam la ce jucători încearcă sau au adus, știu, jucători cu mare experiență, Artean, Chițu, Băluț și așa mai departe. Ei, la noi nu se pune problema să discutăm de astfel de sume. Cred eu că sunt salarii decente și la Suceava.
1: 3.000?
0: Da, sunt un plafon, poate fi și depășit un pic. Deci, la nivelul ăsta, părerea mea, sunt plătiți destul de bine. Pe lângă faptul că sunt, eu știu, prime de joc, prime de obiectiv, în funcție de obiectivul stabilit de club, la ce arată deocamdată fotbalul românesc, la nivel de Liga a doua, cred eu că astfel de salarii sunt decente.
1: 3.000, da?
0: Exact.
2: Da.
0: Okay. Pentru Liga a doua sunt salarii decente.
2: Clar, la 3.000.
1: Da.
2: Bine, vă lăsăm în trafic, mulțumim frumos, hai că mai vorbim până începe campionatul. Bună, numai bine, sănătate.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Interviu redifuzat.
2: Ia stai. Da, noi suntem. Salut!
1: Gata. Auzi, treburi la Academie dacă n-ai dormit toată noaptea să te uiți la meci.
0: Da, corect.
2: Mă trezesc
0: oricum să văd imagini.
2: Din meciurile de noapte până acum, ai văzut vreunul live?
0: Am văzut multe pentru că îmi pun ceasul să-mi sune. Mă uit câte puțin...
1: Și adormi.
2: Și adormi la loc sau ce?
0: Și adormi normal, dar plus că văd momentele importante a doua zi. Dar concluzia apucă să fie făcută și am o concluzie legat de primele meciuri.
2: Bun. Auzi, dar să știi că ești printre puținii. Printre puținii cu care am vorbit, ești printre puținii. Nu știu dacă, hai să nu zic singurul. Care își pune ceasul să sune.
1: Da.
2: Vorbesc serios, păi, alții nu se uită.
0: Ce să fac? Altfel n-am cum. Adică spun că sunt conștient că dacă te trezești, măcar un set de oră 20 de minute, prinzi, poate chiar 30 de minute, după aia adormi și nu simți, ca și cum n-ai avut un coșmar.
1: Da, am și o curiozitate. Ai ceas deșteptător sau din ăsta de la mână de sună?
0: Nu, ceasul, telefonul.
2: Telefonul. Da, pe acum cu ceas deșteptător nu mai e.
0: Vorbim serios, există o concluzie care e foarte interesantă și...
2: Așa.
0: N-am văzut-o mereu, am mai văzut-o la Mondialul Cluburilor. În sensul că nu știu cum face ca până acum 80% din meciul, 90%, au fost două echipe din culturi diferite, după continente diferite.
1: Corect,
0: uh-huh. Da. Și aici a dat mari probleme, mai ales echipele favorite, pentru că cu foarte mici excepții, nu știu, Germania, Franța și așa mai departe, toate au probleme, echipele mari contra echipelor mici. Chiar și invers, adică gen Canada, să zicem, au probleme cu Bosnia. Că mai sunt și de pe... sau Brazilia cu Marocu. Adică chiar și echipe din alte continente decât Europa au probleme cu echipele care pleacă cu șansa a doua. Aici de văzut cauzele, nu știu. E clar că unul este neadaptarea la o cultură fotbalistică total diferită. E ca și cum, nu știu, un boxer dreptat și întâlnește un stângaci și nu știe cum să... fie garda, nu știu, poate nu e cel mai bun exemplu, dar e clar că e ceva peste mână legat de ce întâlnesc ei în fiecare an. Apoi poate să fie și o vorba de oboseală, mă gândesc, sau o formă de asta de neprospective, că nu știu dacă e chiar oboseală, sigur că e la sfârșit de sezon, la sfârșit de sezon sunt și cei care pleacă cu șansa a doua, dar de regulă echipele, din ce am văzut ca și curba așa efortului, echipele calificate la Mondial au dat un pic de vacanță în jucătorilor. Unii s-au făcut accidentați și s-au amenajat pe ultimele etape, după care au început o pregătire specifică de asta, intersezon, o pregătire de vară. Și poate nu e prospețimea, e ca în prima etapă sau a doua etapă a sezonului, încă nu ești proastă. Cam așa se întâmplă. Deci poate să fie și acest fenomen. Și în același timp,

0: chiar dacă e valabil la amândouă, de regulă când sunt două echipe obosite, clar că se nivelează valorile și atunci nu mai e diferența asta. Poate să fie, dar nu cred că e o formă de subestimare adversarului, că vorbim la cel mai înalt nivel și nimeni nu-și permite să trateze la mișto, nu știu, o echipă națională, pentru că dincolo sunt jucători care de altfel, unii dintre ei sunt colegi cu ceilalți, adică nimeni nu-și permite asta. Deci e puțin probabil să vorbim de subestimarea adversarului, e mai degrabă una din ce spuneam eu acum. Mm-hmm. Asta cred că e în prima etapă, bineînțeles, dar se trag concluzii după primul val de meciuri.
1: Da, oricum, ce spui tu mi se pare sigur că e logic. Noi suntem prea logici, am constatat în ultima vreme, știi, apropo de logică. Dar pe de altă parte nu pot să nu spun că tiki-taka a fost linge vaca. Adică așa dezamăgire ca în jocul Spaniei nu prea am văzut. Adică pur și simplu, da. Știi, vorbeam cu Daniel ieri, ei au făcut un singur faul, mă, tot meciul.
0: Asta e incredibil. Incredibil. Pare de manual, chestia. Faul. Eu n-am văzut până acum
2: nicio
0: istoria meciurilor Spaniei sau a Barcelonei, că e același stil, că până la urmă da. De 7 jucători de la Barcelona, da. Ca ceva să-i poată anihila fără să-i atingă.
1: Așa este, într-adevăr.
2: Dar eu n-am văzut meciuri de fotbal, tu spui de Barcelona, dar eu nu știu un meciuri de fotbal fără faulturi.
1: Mă, era pe vremuri, Barcelona făcea 2-3 faulturi pe meci când avea mare echipă.
2: Dar nu făcea unul.
1: Dar tot făcea 2-3 faulturi pe meci.
0: Dar eu zic împotriva lor, că asta e tare.
1: Știu ce zici.
0: Ei se mișcă atât de mult și pasează, adică nimeni nu poate să facă chestia asta cu Spania. Nu știu cum au făcut-o.
1: Păi jucau prea lent, mă. Atât de lent au jucat că...
0: Că orice sfat a unui antrenor, când ești pe teren, spune, nu faceți faulturi. Dar nimeni nu poate
1: să facă. Da.
2: Am adresat întrebarea asta și lui Petre Grigoraș mai devreme, înainte să vorbim cu tine și ți-o adresez și ție. Noile reguli astea cu rapiditatea fazelor, autorii, schimbări și așa mai departe, cum le vezi implementate în campionatul intern de la noi?
0: Probabil că întrebarea duce către un răspuns că la noi e mai greu sau nu mai știu.
1: Da.
0: Dar eu zic că ne acomodăm, că toate au fost implementate până la urmă. Probabil la uneori e luată la mișto, alte ori ignorată, dar până la urmă eu cred că toate duc la progresul fotbalului.
2: Asta e clar.
1: Pentru noi, da.
0: Pasa la portar și până la, nu știu, orice altceva, cele 5 schimbări care s-au făcut după pandemie, cred că toate au fost benefice. Adică nu trebuie să refuzăm progresul ăsta.
2: Nu refuzăm, dar mi-e greu să-l văd pe Dan Nistor și pe George Popescu să se ducă la schimbare repede, știi? Asta nu prea, nu prea pot să-mi imaginez.
0: Acum, da, când vede semaforul galben...
1: Da.
2: Dar să nu-l vadă pe la roșu, aia e mai...
1: Chiar a fost, e plăcută senzația pe care...
2: De cursivitate.
1: Da, de cursivitate. Exact. Sigur, și o să scăpăm și de pauzele de hidratare de 3 minute, care sunt de fapt pauze de publicitate, că de-aia nu-i de un minut și e de 3, că... Are nevoie și America de publicitate, că în primul rând ei sunt.
0: Să înțelegem că asta are nevoie toată lumea, că până la urmă vrem tot timpul ca produsul ăsta să
2: e mult trăinit.
0: Să urce, să bagadeze, dar nu se conștient că cineva de undeva trebuie să scoată bani. Eu asta am spus acum câteva zile și la emisiune, legat de faptul că sunt multe echipe. Sigur, la prima vedere suntem pretențioși, curba, ce mai multe comentarii avem noi, românii care ne calificăm și suntem supărați.
1: E normal, că de la distanță.
0: Da, și suntem tare pentru domnul, nu e nivelul așteptat, dar noi ne calificăm de 30 de ani. Ok, trecem peste asta. Ideea este că faptul că sunt multe naționale, sunt multe beneficii legate de culturi, iată, vedem tot felul de povești din toate țările din lume. Și până la urmă, dacă nouă ne place atât de mult, eu aș face din 2 în 2 ani. Adică dacă e atât de frumos evenimentul ăsta și se blochează o țară și
2: nu
0: lumea
2: în
0: momentul ăsta, de ce să nu fie des? De ce să o vedem odată la nu știu câți ani? Să fie cu multe echipe și cât mai des. În condițiile care se respectă un orar al jucătorilor, să nu fie...
2: Păi nu se respectă, asta e problema. Dacă va fi din 2 în 2 ani, va fi mai rău.
1: Da.
0: Ce să zic? De adevăr că devine ca un campionat, dar dacă rămâi în... Pe la urmă, vorbim de 5 meciuri. Adică cât se joacă în plus pentru un jucător? Puține ajung ca să joace finala. Nu e atât de grav, adică mai bine scoți Cupa Ligii de undeva, că tot efortul ăla e.
2: Ligii Națiunilor, nu? Cupa Națiunilor.
1: Da, de acolo. Dacă scoți Liga Națiunilor, nu mai protestezi.
2: La UEFA, nu-i la FIFA.
1: Păi da, dar s-o scoată, frate, Liga Națiunilor.
0: Dacă tu pui un filtru,

0: Domnule, nu depășești 60 de meciuri pe an, dau un exemplu.
1: Da.
0: N-ai voie ca jucător, nu știu cum echilibrezi loturile din toată lumea, îi întâlnești pe toți la o masă, n-ai voie să, nu știu, sindicatul fotbalist. Nu depășești 60 de meciuri.
2: Păi da, da.
0: Și atunci n-ai nicio problemă.
2: Se supără antrenorii.
1: Păi da, da.
0: Nu e, nu e simplu de făcut, da. Da, dacă vrei mai mulți bani, dacă jucătorii vor mai mult, dacă nu vrei mai mult spectacol, dacă vrei 50 de camere pe teren, pe camerele alea trebuie să le plătească cineva. Oamenii care asigură tot, iarăși plătește cineva. Adică lumea trebuie să înțeleagă că sunt niște costuri în orice, cu cât de produsul mai puternic, cu atât trebuie să le dai evenimente ca să scoată bani.
1: Știu, dar... normal, așa. Până la urmă, produsul a devenit foarte scump pentru că cluburile s-au aruncat, vorbim de cluburi aici, nu de echipa națională, cluburile din anumite campionate s-au aruncat la niște salarii nesimțite, nu că sunt mari. Adică tu nu poți să urmărești exemplu, să urmezi exemplu saudiților când aveau banii de cheltuit să dai 200 de milioane pe un sezon. Da, văd că dai 30 de milioane unui fotbalist prin Europa. E cam mult, mă. Adică orice mai spune.
2: Și eu cred că numărul meciurilor nu va scădea, să știți.
1: No,
2: problema,
1: scade,
2: știți care va fi? S-ar putea ca loturile echipelor și de club și naționale să fie mai mari. Și atunci să mai rulezi jucători.
0: Da, dar tu trebuie să iei vedete, tu nu mai poți mergi pe 11 vedete, trebuie să mergi pe 17
1: atunci. Păi, da, de unde e?
0: Că tu ai niște bani și vrei să aduci la tine o echipă, vrei ca vedeta echipei să fie prezentă. Și ăla nu poate nici 80 de meciuri.
2: Sigur.
0: Asta e problema. Acum, legat de bani, sigur că e discuție mai amplă legat de salarii și unde s-a ajuns. Eu cred că mai important e în zilele acestea nebunia care se întâmplă cu protecția asta a consumatorului. Cu
1: prețul a, așa, adică așa, e, așa, așa, da, da, corect,
0: e
1: corect.
0: E incredibil, adică și aici eu cred că FIFA nu e în regulă. Sigur că suntem în era Trump, care are și bune și rele pentru America, el a impus și toate taxele alea, acolo nu discutăm că nu e domeniul. Dar totuși, e normal ca FIFA să nu protejeze acest produs și oamenii ăștia care fac ei bani.
1: Da,
0: bilete, numai bine, ei ați văzut ce au făcut. Adică, până acum, să vindeau pe piața secundară bilete, i-au zis, domnule, stai că noi nu mai încurajăm specula, au făcut ei specula.
2: Exact,
1: da, direct, direct.
2: Bișnița oficială.
0: O vând ei cu 1000 de euro, adică se bucură că nu se mai au bilete, oficială. Ca să le vândă
1: corect.
0: Copii.
1: Corect, așa e, așa e. Da.
0: Și nu e vorba numai de bilete, că măcar te-ar fi de bilete, dar nu e normal să te coste de 10 ori când te duci cu trenul, de 10 ori când vrei, adică să poți, da, nu știu cât euro ca să fie un sandwich. Adică ei nu puteau să lase la voia întâmplării, trebuiau să ofere o profesie. Dom'le, n-ai voie să depășești și deja stă prețul și la Black Friday. O chestie în care cineva trebuie să o urmărească. Nu poți să-ți bagi jos de oameni, să dea 9.000 de euro, că sunt unii fanatici care își văd
1: da,
0: în casă ca să meargă la mondial.
1: Corect. Sunt fanatici, într-adevăr. Asta este trendul. Bine, America are, ea o altă lume, încă e o altă lume.
0: Da, dar va crea un precedent. Ce ne facem dacă data viitoare, nu știu unde e, cadrat următor?
1: Portugalia, Maroc.
0: Că a mers pe inteligența artificială, pe prețurile astea dinamice și progresive, pe că merge și acum.
1: Nu știu, acum putem, știi că noi vorbim discuții, că nu știm ce va fi peste 10, 15, 20 de ani. Dar lumea trăiește o perioadă de sărăcire în general. Dacă a avut o perioadă de îmbogățire după 60 a tot continuat, acum e, lumea sărăcește. Clasa de mijloc e din ce în ce mai rest. Și atunci există două variante. Ori se nenorocește produsul la un moment dat, ori ăștia vor ieși în stradă. Vorbesc serios, în Europa, în America nu, că ea nu ies în stradă. Dar în Europa poți să te trezești cu suporteri francezi, spanioli sau englezi și îți devastează totul, te trece în anarhie. Nu e de glumă. Dar să vedem până când împing ăștia, știi? Până la ce limite împing toate chestiile astea. Uite, eu prorocesc, nu știu dacă o să mai trăiesc peste 20 de ani, 30 de ani, dar așa se va ajunge dacă nu-și pun cumva frâu.
0: Da, știi care e chestia? Suntem atât de mulți și unii au atât de mulți bani încât nu știu câți dintre noi nu avem un sentiment când vedem la televizor câte știre că cineva și-a luat o șampane de 30.000. Un om normal nu dă bani ăștia pe o șampane.
1: Da, dar vorbesc de campionate.
0: O care a dispus să dea bani pe 30.000, să dea 5.000 de șampanie și s-au dus 30.000. Probabil că fiind cu prețurile astea dinamice, cum se întâmplă și la luat de bilete de avion, la booking și la toate celelalte, e clar că ei urmărind în timp real și văzând că e cerere,
1: știu,
0: funcționează.
2: E ca la Uber.
1: Da, dar să știți că eu aici, eu m-am referit la campionate interne, în special, astea bogate.
0: A, nu, la internet poate nu te va ajunge acolo. La internet, într-adevăr, e mult mai simplu în mod local, cu cum ai spus, printr-o grevă sau ceva.
1: Exact. Și nu mai
0: oprești fenomenul. Dar exact. Când la nivel mondial,
1: acolo nu.
2: Ce poți, cum poți să oprești?
1: Acolo nu se poate, într-adevăr.
0: Acțiuni care nu au fost de 30 de

0: la ce poți, că asta e, că știu, 10.000, dar știu că am fost și la mondial, dacă mor, zic la nepoți că am fost la mondial. Și atunci ei schimbă mereu destinația și e un șantaj de ăsta care da. Funcționează nu știu până când.
1: Nu știu. Da. Și mai e valabil, dar știi de unde s-a inspirat ăștia de la FIFA? Vorbesc foarte serios. Mai ales că s-au dus în Statele Unite, de la concertele de muzică. În Statele Unite știți că există un monopol cu ticketing-ul și, de exemplu, concertele alea Mamut de 100.000 de oameni cu Taylor Swift sau ce mai sunt, biletele pleacă de la $400-500 în sus. Și au zis, păi dacă ea dau câte 100.000 să o vadă pe Taylor Swift, păi să dea și ăștia la campionatul mondial.
0: Nu,
1: exact.
0: Eu am mers la Figo, clar, fără îndoială. Păi noi ne-a surprins că nu eram obișnuiți.
1: Dar... Exact. Da, da, da.
0: Dar așa este.
1: Așa, asta e viața, ce să faci.
2: Din păcate, trendul ăsta va fi...
1: Este, e o modă deja.
2: Înspre și... ce nu ne place, asta e clar.
1: Asta e, din păcate. Și noi suntem tot mai săraci, adică în sensul campionatul nostru nu are mai mulți bani. Iar pe aceeași de...
0: Dacă e ceva care observăm peste tot, peste tot lume, suntem tot la fel. Parcă arătăm mai mult sau mai puțin cam aceeași stare. Clar că sunt oameni foarte bogați și oameni normali, adică da. Nu mai sunt diferențe mari. Mergem și noi prin vacanțe, deja București a devenit atât de scump încât nu mai vede nicio diferență.
1: Chiar să știi că da. Da, clar, clar, așa e, așa e. Narcis, mulțumim frumos ca de obicei. Mi pare rău că nu vorbim mai des. Auzi, ne-am săturat să numărăm cornere, ca să nu să înțelegi mai bine.
2: Stai că numărăm faulturi. Și nu ne ies.
0: Mondialul e lung, eu sunt disponibil.
1: Bine, mulțumim bine. Frumos, te pupăm, succes mult îți dorim în tot. Nu mai bine.
0: De radio sunt disponibil.
1: Mulțumim frumos, te-am pupat.
2: Narcis Răducan, Narcis Răducan în direct la Metropola TV o parte și Radio Sport Total FM. Am ieșit de la Metropola TV și mai avem puțin la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună regăsire, prietenii! Sport Total FM are plăcerea să vă spun de la această oră, într-adevăr, Ionel Luțan. Suntem împreună cu Rareș Cotică, vreme de 3 ore, aproape 3 ore, aici la Sport Total FM, într-o după-amiază de joi care cuprinde, care fiecare dată, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, reperele obișnuite. Evident că fotbalul deține în continuare prin planul pe cele două paliere pe care le urmărim atent în această perioadă. Campionatul mondial aflat în plină derulare, iată că s-au încheiat meciurile primei faze a competiției. Chiar din această după-amiază încep partidele care contează pentru turul secund. Pe de altă parte, urmărim atent ceea ce se întâmplă pe peisajul fotbalului de Superliga. Echipele noastre sunt toate la pregătiri, urmând să plece cât de curând și în cantonamente. Repede se mișcă totul la toate capitole.

Legate de pregătirea pentru noul sezon, în condițiile în care campionatul va începe la capătul celei de-a doua decade din luna iulie, exact atunci când se încheie campionatul mondial, aflat așadar în plină derulare. Dacă vorbim de campionatul mondial, doamnelor și domnilor, iată programul de astăzi, generos de altfel. Ghana, Panama 1-0, Uzbekistan, Columbia 1-3 și au fost ultimele partide din turul întâi al fazei grupelor. Începând de astăzi, avem etapa a doua la nivel de grupe. Se joacă de la ora 19 la Atlanta, în Statele Unite, evident. Cehia, Africa de Sud, pentru că mai apoi la Los Angeles, de la ora 22, Elveția să întâlnească Bosnia. Programul va continua zi de zi, vă vom ține la curent, evident, cu ceea ce se întâmplă fotbalistic, doamnelor și domnilor, la campionatul mondial aflat în plină derulare. Vom încerca și astăzi pentru dumneavoastră să găsim și câteva știri interesante din alte discipline sportive, așa cum am făcut și ieri, volei, handbal sau basket, de actualitate în această perioadă, mișcările importante care se fac la grupările din aceste ramuri sportive, tocmai pentru ca grupările respective să arate foarte, foarte bine la începutul noului sezon competițional. Pe de altă parte, așa cum punctam, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, ne uităm atent la ceea ce se întâmplă în peisajul Superligii din România. Acolo unde echipele noastre se pregătesc de plecarea în cantonament. Perioada de pregătire nu este deloc una foarte, foarte generoasă, astfel că fiecare zi contează în parcursul de preparare minuțioasă a noului sezon fotbalistic. Dinamo pleacă în această seară în cantonament în Polonia. Dinamo, care anunță transferul lui Răzvan Radu, 20 de ani, fundat stânga, venit de la divizionarea secundă Metalul Buzău. Acesta se va afla printre jucătorii care îl face deplasarea în cantonamentul din Polonia. ProSport anunță că Răzvan Radu a fost transferat de la formația de eșalon secund. În această campanie a lui Dinamo de primărire, a capitolului jucători tineri, care îi mai cuprinde pe Ianis Doan și Adrian Manole, primele veniri în această vară. Răzvan Radu, doamnelor și domnilor, un fundaș stânga de 20 de ani, un titular incontestabil, echipa buzoiană care l-are pe banca tehnică de foarte mulți ani, mai precis 7 pe Valistan, s-a aflat la Academia FCSB, de unde a trecut în anul 2024 la Metalul Buzău, acolo unde a devenit definitiv jucătorul acestei echipe. Da, cred că s-a dispensat destul de ușor, a spune FCSB, de un astfel de jucător. Transferat iară definitiv de Metalul Buzău, echipă care pare să facă câteva afaceri bune, doamnelor și domnilor. Îl includem aici și pe Răzvan Radu, cel care se va afla în efectivul pe care Dinamo îl va deplasa în această seară în cantonamentul din Polonia. Răzvan Radu a mai fost dorit de FC Botoșani și Șerif Tiraspol, alte echipe care l-au urmărit atent pe acest jucător. Chiar mi-aduc aminte de o partidă urmărită la fața locului de Mihai Ciobanu, cel care era omul cu licența pro la Botoșani. Îl știa foarte bine pe Valistan, tehnicianul echipei buzoiene, și de aici această legătură. Însă iată, Dinamo s-a mișcat mai bine, doamnelor și domnilor, și a întamat un apărător stânga care îi poate face, deci, o concurență serioasă lui Raul Opruț, titularul ei incontestabil al postului de fundaș stânga. Acolo de Dinamo se gândea la un moment dat și la Valentin Țicu. L-a transferat, dar acesta a revenit după o gravă accidentare, nu a evoluat foarte, foarte mult, mai apoi a plecat, rămânând Valentin Țicu în peisajul Superligii de această dată la Farul Constanța, după ce a încercat și varianta unui alt transfer la FC Voluntari. Înainte de a pleca în Polonia, eveniment care se petrece în această seară, antrenorul Nuno Campos a fost întrebat despre jucătorii vizați de Dinamo și a răspuns în următoarea manieră. Clubul nu cunoaște opinia despre toate aceste lucruri. Lucrăm împreună. Veți înțelege cu timpul că eu lucrez în interiorul clubului cu toți oamenii din jurul meu, iar ei îmi cunosc opinia despre aceste lucruri. Să fac publice aceste aspecte nu este modul meu de a lucra. Desigur, orice club are nevoie de transferuri pentru a crește, iar cei din club știu ce îmi doresc, punctat printre altele tehnicianul echipei dinamoviste. Însă am înțeles, doamnelor și domnilor, că va face deplasarea în cantonamentul din Polonia și un alt tânăr jucător, Luca Fudulache, care vine de la
O grupare de Liga 3 a Vitorul Onești, unde a fost unul dintre titularii incontestabili a acestui post. Foarte probabil, mare parte din jucătorii tineri pe care Dinamo i-a transferat, îi includem aici și pe Adrian Manole și pe

Yannis Doan vor fi dirijați către echipa a doua, care va fi din nou înscrisă la nivelul celui de-al treilea eșalon, un laborator unde acești tineri jucători care au șanse nu foarte însemnate, recunoscând acest lucru, să evolueze pentru prima echipă, pot evolua constant, iar atunci când va fi nevoie, la prima garnitură a lui Dinamo, acești jucători să poată veni bine pregătiți. Dinamo pleacă așadar în Polonia în această seară. Vom vedea în scurt timp și lotul pe care Dinamo îl va face public pentru acest stadiu foarte, foarte important pentru fiecare grupare implicată la nivelul Superligii din România. Uitându-ne în continuare, estimați ascultători, la capitolul transferului, ne atrage atenția o știre legată de Jason Papo, cel care rămâne în campionatul din România, bifând a treia formație la nivel de Superliga. Recunoscut pentru prestațiile sale convingătoare de cele mai multe ori atunci când evolua și o făcea bine pentru Rapid, Papeu se întorcea în România pentru a juca la Unirea Slobozia. Accidentat, Papo n-a putut ajuta foarte mult gruparea ialomițeană în demersul de menținere la nivelul primului eșalon, dar rămâne acum în continuare la acest nivel competițional, după interesul normal, a spune, al lui Adrian Mihalcea la adresa acestui jucător. UTA a ajuns la un acord cu Jason Papeu, mijlocaș ofensiv francez, urmând să evolueze pentru echipa noastră în noul sezon. La 29 de ani, acesta are în CV echipe pe cum Amiens, Chambly, Oise, Saint-Geneviève, Sports, Varta Poznan, Rapid București și Unirea Slobozia. În fotbalul românesc a strâns 89 de partide și a contribuit la 10 goluri și 9 asisturi. Bun venit la UTA, se anunță în comunicatul oficial remis cu acest prilej de gruparea pregătită, spuneam, de Adrian Mihalcea. 15 partide a reușit Papo în stagiunea trecută, 3 goluri și 1 asist, reamintindu-vă că n-a putut ajuta mai mult în demersul celor de la Unirea Slobozia, dar rămâne în prima ligă grație unei accidentări. La acest moment, Jason Papo, noul jucător al echipei UTA, este cotat la 350.000 de euro. Suntem puțin după ora 14, doamnelor și domnilor, lucrează pentru noi și colegul Alexandru Chirițoi, care încearcă să găsească o serie de interviuri telefonice cu personalități importante fotbalistic. Imediat cum vom avea vreun astfel de telefon, îl vom pune deja în aplicare. Rămânem în campionatul nostru și iată o știre interesantă. Craiova încearcă să răscumpere cele 20% pe care le-a păstrat Steaua la transferul acestui cu adevărat promițător David Matei. 75.000 de euro plătea Universitatea Craiova, o sumă minusculă, doamnelor și domnilor, pentru David Matei, 19 ani. A fost singurul jucător internațional de junior dintr-o generație de excepție a clubului din Ghencea, care a plecat pe o sumă de transfer, ceilalți au părăsit cluburi liberi. La acel moment, David Matei era cotat la 250.000 de euro. Însă nimeni nu s-aștepta, foarte probabil, această ascensiune remarcabilă a tânărului jucător, care a profitat, e adevărat, și de accidentarea total nedorită a lui Mihnea Rădulescu. A prins echipa din turul sezonului regulat, dar la meciul cu FCSB, când a intrat în locul ex-petrolistul, și de atunci a devenit nelipsit din garnitura de start a echipei craiovene, alături de care a obținut aceste performanțe remarcabile. Eventul, cupă, campionat, primul titlu după 35 de ani pe care l-a câștigat echipa din Bănia, vându-l printre cei cu o contribuție importantă și pe David Matei, 4 goluri și 2 pase decisive, plus încă o reușită în Cupa României. Steaua așadar a rămas cu 20%, iar acum Universitatea Craiova vrea să rezolve această problemă, încercând să ofere un preț celor de la Steaua pentru achiziționarea definitivă a lui David Matei. Ar fi vorba de 300.000 de euro, să vedem dacă Steaua va accepta această sumă. David Matei, la cum arată acest tânăr jucător în tricolul echipei craiovene, pare să fie un fotbalist de mare, mare viitor. Vom vedea, oferta este de 300.000 de euro, se află pe biroul comandantului clubului din Ghencea, colonelul Eduard Danilov, cel care urmează să ia curând o decizie, evident, după discuții și cu antrenorul Daniel Oprița, și cu alți oameni care conduc clubul din Ghencea. În condițiile în care, spune CSP.ro, Steaua se află într-o profundă criză financiară, bazându-se deocamdată pe rectificarea bugetară așteptată în luna iulie pentru a-și configura secțiile sportive,

0: loturile și obiectivele, această sumă de bani, dacă ea va fi de actualitate, ar pica bine celor de la Steaua. David Matei, un tânăr jucător în plină ascensiune, doamnelor și domnilor, și din acest punct de vedere lucrurile ar putea merge bine pentru ambele părți. Iată o altă știre importantă, Unirea Slobozia, unul dintre cluburile retrogradate din Superliga la finele sezonului trecut, a solicitat intrarea în insolvență. O altă problemă, iată, parcă nu mai terminăm, stimați ascultători, cu astfel de evenimente, și Unirea Slobozia cere intrarea în insolvență. Cererea a fost depusă miercuri 17 iunie la Tribunalul Ialomița. Datorii de aproape 2 milioane de euro, la finalul lui 2025, Unirea Slobozia a raportat datorii totale de 1,97 milioane de euro. Din acest total, 1,64 milioane de euro sunt datorii pe termen scurt, adică de achitat în termen de 12 luni. Cea mai mare parte, 1,18 milioane de euro, a fost marcată la categoria alte datorii, subvenții și venituri în avans. Clubul mai a registrat datorii față de angajați în cuantum de 270.000 de euro și la autoritățile fiscale 160.000 de euro. Problema este că veniturile clubului vor scădea vertiginos în anul 2025 din totalul încasărilor, 3,27 milioane de euro, aproximativ 330.000 au venit din drepturile de televizare, o sursă care dispare odată cu retrogradarea. În schimb, președintele echipei ialomițene, Ilie Lemnaru, spunea la un moment dat: vom face la fel cum am făcut atunci când am mai fost în Liga a doua, vom căuta să aducem jucători, dar pe salarii cum am avut și atunci, și vor fi salarii în medie de 2000 de euro, maxim 2500, se poate și de la 1700 de euro, unele de 1000 de euro, puncta președintele echipei Unirea Slobozia. Eu zic că e bine să construim o echipă care să emită pretenții peste 2-3 ani. Este foarte greu să promovezi imediat, se poate întâmpla să intri în play-off, nu poți să impui promovarea din primul an. La momentul ăsta noi suntem ca și buget la nivelul anului 2023. Încercăm să strângem din sponsori între 500 și 600 de mii de euro, dar și acolo se vor achita din datorii, după care se adaugă 1 milion de euro care va veni de la Consiliul Județean Ialomița. Ar fi un buget total de aproximativ 1,5 milioane de euro. Noi nu abandonăm lupta și vom încerca să facem un lot competitiv, a promis conducătorul echipei ialomițene. Unirea Slobozia, stimați ascultători, o altă grupare care, iată, intră în insolvență. Noi însă intrăm după această scurtă introducere într-o pauză pe care ne-o acordă Rareș Cotică, puțină muzică și revenim, prieteni, cu alte știri importante. De ce nu, așteptăm de la colegul nostru Alex Chirițoi și ceva telefoane în direct, așadar meniul unei zile de joi se menține doar aici la Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Codic, alături de dumneavoastră astăzi aici la Trafic Sport. Prieteni, ca de fiecare dată de la această oră, joia, trecem în revistă informații pe care le avem din alte discipline sportive. Reluăm la volei, pentru că poate sunt mulți dintre dumneavoastră care n-ați fost ieri pe recepție, așadar aminteam de sfârșitul erei Sergiu Stancu la echipa Arcada Galați. După un periplu de 7 ani și jumătate, Sergiu Stancu, iată, se desparte de formația gălățeană. Despărțirea a fost una elegantă, așa cum am mai văzut în volei, doar în străinătate. Anunțul a venit prin intermediul unui eveniment, un interviu eveniment acordat postului Arcada TV. Cu acel prilej, tehnicianul echipei din Galați a rememorat episoade importante din cei 7 ani și jumătate petrecuți la cârma formației dunărene. O performanță remarcabilă, să recunoaștem, în sporturile noastre de echipă, să rămâi atât de mulți ani pe baca unei formații. Aici este vorba de echipa masculină de volei Arcada Galați, numit în funcție în anul 2018. Sergiu Stancu a reușit să cucerească 5 titluri din primii 5 ani la Arcada, o performanță extrem de rară în lume. De asemenea, în ultimii 3 ani a jucat de 2 ori finala campionatului, pierzând în 2024 în disputa cu brașovenii de la Corona și în 2026 cu Dinamo. Cea de anul acesta fiind, după părerea multora dintre specialiștii voleiului masculin, cea mai frumoasă și mai dramatică de la reintroducerea play-off-ului. Cert este că Sergiu Stancu, cel care a fost și antrenorul echipei naționale și este în continuare, rămâne pe banca tricolorilor, urmând să vedem dacă și când se va pune problema reluării colaborării cu o formație de club după cele 288 de meciuri pe care le-a traversat în calitate de tehnician al echipei Arcada Galați, o perioadă plină de foarte multe evenimente notabile. Sergiu Stancu se desparte așadar de formația din Galați. La capitolul antrenorii putem numi, rămân

de la Arcada, Răzvan Tănăsescu este noul antrenor principal al fostei campioane a țării. Arcada Galați a anunțat numele noului antrenor principal după despărțirea de cel care a condus echipa, spunea, în vreme de 7 ani și jumătate, Sergiu Stancu. Va merge pe mâna unui secund al fostului principal, Răzvan Tănăsescu, cel care a fost din 2019 și până la finale campionatului actual, secundului Sergiu Stancu.

la volei pe vremuri. Acum am înțeles că acolo la Tolcea s-a construit o sală modernă, dar voleiul nu mai este de multă vreme de actualitate. Probabil că după construirea acestei săli, dirigătorii sportului local vor considera de cuvință să pună pe picioare și o echipă de volei care ar fi foarte, foarte bine primită într-un oraș care venea, știu eu, la întâlnirea cu această disciplină sportivă în număr foarte, foarte mare. Arcada Galații cu Răzvan Tănăsescu, așadar își depune, cred că din start, candidatura pentru o evoluție bună, de ce nu, să readucă titlul la Galații pierdut în fața celor de la Dinamo București, pregătită în continuare de Bogdan Tănase, și chiar aveam ieri câteva precizări legate de Bogdan Tănase, rămânând aici la capitolul volei masculin. Acesta a fost mâna dreaptă a lui Stelian Moculescu, un antrenor incredibil, remarcabil, care a condus foarte multe echipe din străinătate, cel care la Dinamo n-a reușit, dar l-a lăsat acolo foarte bine pe secundul său, acest Bogdan Tănase, care iată duce pentru Dinamo al doilea titlu consecutiv la nivel de volei masculin. La capitolul jucătorii, doamnelor și domnilor, Daniel Chițigo este primul voleibalist român care va juca în Japonia. A fost prezentat la Sunbirds Osaka, în Japonia. Iată Daniel Chițigo, în vârstă de 21 de ani, internațional român, și-a încheiat în primăvară contractul cu Skra Belchatov și anunțase încă de pe atunci că va părăsi după 3 sezoane campionatul Poloniei, unul foarte, foarte puternic. Chiar dacă se știa de ceva timp că viitoarea destinație era Sunbirds Osaka, transferul a fost anunțat de japonezi abia ieri, pe 16 iunie. Daniel Chițigoi are o misiune importantă în campionatul din Japonia, acolo unde va purta prieten tricoul cu numărul 99, în încercarea de a se impune într-un campionat puternic, așa cum este, dacă vorbim de volei masculin, cel din Japonia. Haideți să vedem dacă s-a mai întâmplat ceva și pe la basket, la capitolul achiziții. În ultimele 24 de ore, echipele care volează la acest nivel competițional lucrează în această perioadă și, într-adevăr, aveam câteva știri aici. Chris Caffrey este prima noutate din lotul celor de la CS Vâlcea, o echipă puternică. Sezoanele trecute, care n-a mai repetat însă, campionatul abia încheiat, prestațiile convingătoare. CS Vâlcea 1924 începe să își contureze lotul pentru viitorul sezon. Chris Caffrey este prima noutate din lotul vâlcenilor. El are în CV echipe din Basketball Champions League și din cele mai importante campionate din Europa. Ce bine mută Vâlcea, doamnelor și domnilor. Iată, dacă ne uităm la basketul masculin, o reprezentantă importantă, CS Vâlcea 1924, până în acest moment, că vorbim de CS Vâlcea 1924, pentru stagiunea 2026-2027, mai are garantat la nivelul de jucători pe Luca Stohătan, Danavan Ivori, Anton Rotaru, Amedeo Casale și Rareș Uță. Încet, încet începe să se clarifice efectivul pe care cei de la Vâlcea se vor baza în campionatul următor. Haideți să vedem ce noutăți pregătesc, stimați ascultători, și cei de la CSU Sibiu. După 3 sezoane petrecute la Corona Brașov, Andrei Petică va schimba echipa în Liga Națională de Basket Masculin. Extrema de 33 de ani a ajuns, iată, la un acord cu CSU Sibiu, unde va evolua în continuare. Până în acest moment, CSU Sibiu a mai oficializat numai prelungirea înțelegerii cu antrenorul principal, Dan Fleșeriu. Urmează acum și iată primele semne, par să fie încurajatoare la capitolul jucătorii. Acest Andrei Petică semnează pe 3 sezoane cu echipa din Sibiu. Haideți să ne uităm și pe la Timișoara. SCM Timișoara are o primă noutate importantă la capitolul ai jucătorii, să vedem despre cine este vorba. Așadar, SCM Timișoara a realizat primele două mutări pentru stagiunea 2026-2027. Lei din Banat, titulatora pe care o au jucătorii acestei formații, au obținut semnăturile la doi dintre cei mai de pe respectivă basketbaliștii români. Ar fi vorba de Luca Colceac și Albert Stan, cei de au petrecut deja mai multe sezoane la nivelul primei ligi. În vârstă de 22 de ani, Stan vine după un sezon excelent al celor de la CSEA Steaua București. El a debutat la seniori în campionatul 2021-2022 și treptat a devenit un om de bază la echipa din capitală. La rândul lui, Luca Colceac

Ceag revine în Liga Națională de Basket Masculin după o pauză de 4 ani. El a evoluat în această perioadă pentru mai multe echipe din America, la ultimul sezon petrecut departe de România. Colceag a băfiat 27-28 de apariții și a înregistrat medii de 3,5 puncte, 2,1 recuperări, cifre care, iată, le recomandă pentru aceste mișcări. Ultima echipă pentru care a evoluat în Liga Națională este UBT Cluj, pe lângă campioana României mai trecut în țara noastră și pe la CSU Voluntarii. Luca Colceac și Albert Stan sunt primele două noutăți din lotul celor de la SCM Poli Timișoara pentru următorul sezon. Lei din Barat a anunțat până acum numai despărțirea de George Blaj Voinescu, care a semnat cu CSM Oradea. Sunt perioadele, doamnelor și domnilor, atât de importante pe care le petrecem la capitolul jucători. Dacă vorbeam zilele trecute de faptul că la volei echipele schimbă liniile cu vreo 6 luni înainte de expirarea campionatului, la basket nu este chiar așa, dar pe măsură ce ne apropiem de startul pregătirilor pentru noua stagiune apar și aceste noutăți importante pe care le propun echipele de club din România. Ia să mai vedem aici o știre care l-are în prim plan pe Alexandru Iacobescu. Probabil că este vorba de Dinamo și de participarea europeană a formației dinamoviste. Dinamo București a avut parte de unul dintre cele mai bune sezoane petrecute în ultimii ani la nivelul basketului masculin românesc. Rezultatele excelente din stagiunea recent încheiată i-au adus lui Dinamo invitație într-una dintre cele mai importante competiții de pe continent. Clubul din capital a fost îndemnat să aplice pentru două wild card-uri în Eurocup. La aproape o lună distanță a venit această veste. În acest context a mai rămas un singur loc neocupat și foarte probabil încă unul care va fi eliberat, fie de AS Monaco, fie de Beşiktaş. Alexandru Iacobescu, managerul lui Dinamo, prieteni, spunea pe această temă: s-au definitivat echipele pentru sezonul acesta și din păcate nu am prins podiumul. Totuși încerc să fiu realist și să realizez că era o pălărie mult prea mare pentru noi în acest moment. Iacobescu ne-a dezvăluit însă că sunt încă șanse mari ca Dinamo să evolueze într-o altă competiție europeană din următorul sezon. Suntem în discuții cu Federația și FIBA pentru că o altă întrecere europeană, FIBA Europe Cup, ne poate primi și pe noi. Ne pregătim pentru acest scenariu în acest moment. În orice caz, echipa va trebui să fie competitivă pentru campionatul intern, iar o participare în cupele europene vine în întâmpinarea dorinței noastre de performanță, a spus Alexandru Iacobescu, vorbind de managerul echipei masculine de basket Dinamo. Ultima dată când Dinamo București a evoluat în cupele europene s-a întâmplat în sezonul 2024-2025. Dinamo, iată, încearcă să prindă cupele europene la această disciplină sportivă atât de frumoasă, vorbind de basketul masculin românesc. Haideți să ne mai îndreptăm, dragi ascultători, și către handbal, să vedem ce noutăți mai avem într-o altă disciplină care atrage în această perioadă mai toate privirile. Ne uităm către sectorul transferului, pentru că se lucrează aici foarte, foarte atent în această perioadă. Ia să vedem la masculin, pentru că este foarte, foarte interesant. Liga Zimbrilor, ce ne mai oferă? Mișcările sunt de actualitate zi de zi. Dinamo București, așadar, campioana care va evolua din nou în cea mai prestigioasă competiție, vorbind de Champions League, mizează, aș spune, ca de fiecare dată, în general, pe jucătorii străini. Punctam și ieri, stimații prieteni, Andrei Pergăl, un jucător maghiar de 23 de ani, care evoluează ca interstânga și vine de la Logroño la Rioja pentru a juca în tricoul al roșu al lui Dinamo. Vinicius Angelo Lima de Carvalho, un brazilian de 29 de ani, interdreapta de la Chartres. O altă mutare interesantă pe care o face Dinamo București. La același capitol, un suedez, Oscar Savinger, 24 de ani, portar de la Sävehof din Germania, pentru a închide poarta lui Dinamo. Jan Gabrić, un sloven, Trimo Tribenie, pivot, 26 de ani, Mats Emil Bayer, Lenbroch, extremă stânga de la Silkeborg, Andras Makuk, sloven, de la Selje, și Victor Iturtiza,
un portughez care vine de la Kuwait, se ce doar jucătorii din străinătate. Oare nu mai găsește Dinamo prieten și vreun

analist de perspectivă prin campionatul nostru sau, de ce nu, prin propria pepinieră. Probabil că da, în lotul largit ar trebui să-și facă loc și astfel de tineri jucători. Vorbim clar de performanță, iar Dinamo se înscrie la acest capitol cu participarea mereu generoasă în Champions League, dar iată că această veșnică problemă legată de felul în care tinerii jucători români, indiferent de disciplina de care vorbim, au sau nu șanse de a prinde măcar un loc în lotul lărgit, ce să mai spunem, de minute în campionat sau în competițiile europene. O surpriză plăcută, stagiunea trecută, Handball Club Buzău. La capitolul sosirii putem remarca venirea lui Claudiu Lazurcă, 24 de ani de la CSU Suceava, Daniel Susanu de la CSM Constanța, Ivan Mostici, un inter stânga de la Potaița Torda, chiar dacă este un jucător din străinătate, el vine tot din campionatul nostru, de la Potaița Torda, acolo unde, iată, și-a făcut bagajele tot într-o formație buzoiană, și Alexandru Bucătaru, portar de 30 de ani, CSM București. Nicușor Negru, venit de la Dinamo, evoluează pe postul de extremă stângă. Dan Vasile, portar de la Poli Timișoara. Cel puțin deocamdată nu sunt foarte multe modificări notabile la CSM București, nici măcar la capitolul plecării. SCM Politehnica Timișoara, Anton Terekov, un jucător ucrainian, portar, de asemenea din campionatul nostru. Ultima formație la care a evoluat este Minaur Baia Mare, Christopher Gjelsvik, un norvegian de 20 de ani, centru de la Viking, pentru a juca în viitorul sezon în Banat la SCM Poli Timișoara. CSM Vaslui, Benz Horiac, un jucător maghiar care vine de la Lubeche, Iahor Budzeica, bielorus, Andrei Gopșa, iată și un jucător român de la Handball Club Buzău, ca și Florin Sârghie, 22 de ani, portar. Acesta din urmă a apărat la CSU Suceava. Minaur Baia Mare, Cristian Turmo Lornstrad, norvegian, Edin Isboniac Klis, de la Handball Club Buzău, la Minaur Baia Mare, primele mutări din această campanie de transferări. Foarte bine pare să conteze la acest capitol, iată, CSM Constanța, Gabriel Cumpănici, inter stânga, Minaur Baia Mare, Anderson Molino da Silva, un brazilian de 36 de ani, care vine de asemenea de la Minaur Baia Mare, Bogdan Rață, 32 de ani, pivot, Handball Club Buzău, Liviu Caba, inter, Partizan Belgrad, Gabriel Ilie, inter stânga de la Partizan Belgrad, de asemenea completează lista venirilor la formația de care vorbeam ieri. Punctam și transferurile din Liga Florilor și rămăsesem prieten la SCM Râmnicu Vâlcea, Ștefania Stoica, 22 de ani, inter stânga de la Gloria Bistrița, Tamires Morena, o braziliancă de 34 de ani, pivot, ultima echipă la care a evoluat este de asemenea Gloria Bistrița, Inger Smits, olandez de la CSM București, Cecil Grog, norvegiancă, portar, iată, de la Storhamar, Emil Arnse, norvegiancă, de la Grace Zaadi, de la Metz, și cam atât la formația din Vulcea, suficiente, cred eu, mutări pe care le-a făcut această grupare. Urmând să ne îndreptăm, dragi ascultători, și către Handball Club Brăila. La adăpostul unui sezon precedent nu foarte convingător, trupa din Brăila mută semnificativ și începe cu banca tehnică, unde îl găsim pe Bogdan Burcea, antrenor principal. La capitolul jucătoare, Rebecca Necula, 23 de ani, de la SCM Râmnicu Vâlcea, Bianca Curmenț, portar de la Corona Brașov, Sofie Bardrum, Crim, Ljubljana, Cristina Laslo, Gloria Bistrița, Mihaela Mihai, CSM București, Alicia Boiciuc, Corona Brașov. Da, interesante mișcările pe care le-a făcut Handball Club Dunărea Brăila, începând cu banca tehnică, unde spuneam prieteni, a fost instalat Bogdan Burcea, cel care a condus stagiunea trecută formația brașoveană Corona. Mergem și la CSM Slatina, Amelia Lundbach, o suedeză care vine de la Minaur Baia Mare, Hoji Kametani, o japoneză, portar de la Molde, din Japonia, iată, la Slatina, această jucătoare. Adriana Gorna, poloneză, de la Zaglebie Lublin. Nakayama, o altă japoneză, interdreaptă, de la Zvicau. Nicoleta Papă, jucătoare din Ungaria, interdreaptă, de la Minaur Baia Mare. Se va vorbi, așadar, stimați ascultători, japoneza, din punct de vedere handbalistic, în stagiunea viitoare, din Liga Florilor, la Slatina.

0: Tina. O altă echipă care încearcă să revină foarte bine pe linia de plutire, cu obiective importante, noul sezon este Rapid București. Dragan Adic, antrenorul principal, este prima mutare la nivelul băncii tehnice pe care au făcut-o diriguitorii Rapidului. Laura Glauser, Franțu Zoaică, portar de la Ferencvaros, Oana Borș de la Dunărea Brăila, Tania Ivanovici, care sosește de la Butuci Nost, Julie Huleberg, o norvegiancă, centru de la Larvik, Marie Clara Stefan, germancă de la Oldenburg, Orlan Canor de la Ferencvaros și un interdreapta Clara Schlegel de la Metzingen. Iată, campania e, spun eu, interesantă și pentru Rapid, care ar trebui să-și rea parcursul de bună calitate, cu pretenții importante în stagiunea care urmează la nivelul campionatului nostru. Deci și pe la Baia Mare, David Ginesta, antrenorul principal, este principala noutate pe care o propune echipa din Maramureș. Sara Sablici, o croată de la Erise, Miletveit Porsmir, norvegiancă de la Opsal, Ivana Kapitanović de la Erise și de la Gloria Bistrița, Seinabon Bengu, o jucătoare din Spania, interdreapta de 27 de ani. La Baia Mare, din ce am văzut până acum, stimați ascultători, iată că se fac mișcările astea de jucătoare, multe dintre ele străine care au evoluat la o grupare, poate chiar două, din campionatul nostru și mai apoi schimbă echipa, rămână de în România, unde se știe la handbalul feminin, plățile sunt pe măsură, stimați ascultători. La Craiova, unde echipa de handbal SCM Universitatea are de asemenea pretenții mari în noul sezon, Diana Mugoșa, muntenegreancă de la Corona Brașov, Rebecca Podor, Somba Teteli din Ungaria, este vorba de un centru, Vanessa Fecher, o congoleză portar de la Bansheim, Tamara Haggerty, olandeză de la Corona Brașov, foarte multe jucătoare așadar și la formația craioveană, care va dori să joace un rol important în noua stagiune. Rămâne în prima ligă și pentru campionatul următor, CSM Târgu Jiu, Andriana Naumenko de la Binaur Baia Mare, Mirabela Coteț Perianu de la Dunărea Brăila, Iulia Eiler de la CSM Galați, Emma Hvatin, o slovenă care vine de la Saint Amand, Tamara Kostić de la Steaua Roșie Belgrad, cea mai puiză la lista jucătoarelor care au venit în această vară la CSM Târgu Jiu. Bianca Neacșu, centru de la CSM Iași, Adriana Cercel de la Ucluj, Andreea Pisicianu, portar de la Dunărea Brăila și Rosa Armenteros de la Elche sunt modificările pe care le propune echipa condus în continuare de reputatul Gheorghe Tadic, și vorbim evident de Handball Club Zalău. Ajungem prietena CSM Iași, o echipă nouă promovată, Ana Cristina Teixeira Seabra, vorbind de noul antrenor principal, iată și aici, portughezii, portughezele sunt la mare căutare. După ce am văzut în campionatul nostru de fotbal, după reușita lui Filipe Coelho, că alți conaționali au venit să lucreze în România, încercând să copieze traseul campionului cu Universitatea, Isabel Gois, portugheză, Ana Maria Cristea de la Dunărea Brăila, Ioana Toader de la CSM Unirea Slobozia, Zelile Gardien, franțuzoică de la ACH Havre. Mergem o fugă și pe la Târgu Mureș și noul antrenor principal al echipei nou promovate este João Florencio, iar la capitolul jucătoare Ana Maria Văcariu de la Corona Brașov și Jessica Ferreira, tot portugheză, evident, portar care vine de la CSM Târgu Jiu, singura echipă care n-a publicat până acum nici măcar o informație legată de veniri sau plecări, este noua promovată Știința București. E momentul, doamnelor și domnilor, pentru o altă scurtă pauză, ne ajută ca de obicei Rare și Cotică, revenim după ora 15 când ne vom întoarce, evident, la fotbal.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, în legătură directă cu voi, Sport Total FM, Trafic Sport, Ionel Luțan și Rareș Cotigă. În această după-amiază, iată că la Dinamo nu poate fi liniște, doamnelor și domnilor, tot aminteam de transferul lui Răzvan Radu, tânărul jucător de bandă stânga, venit de la Metalul Buzău, care va pleca în cantonament cu Dinamo în această după-amiază. Iată un comunicat pe care îl postează Peluza Cătălin Hâldan. Peluza Cătălin Hâldan, principalul grup de suporteri al celor de la Dinamo, a oferit o reacție după ce clubul le-a sugerat fanilor nemulțumiți de ultimele decizii cum să protesteze. Comunicatul s-a încheiat cu un masaj, cu un mesaj macabru. Ia să vedem comunicatul. Protestul japonez a început, este debutul acestui comunicat al peluzei Cătălin Hâldan. Acum ceva timp, chiar până să apară recomandarea oficială a modului în care putem fi nemulțumiți, căci aparent oamenii care au luptat pentru un Dinamo puternic și pentru voi marketabil au nevoie de metode de manifestare a nemulțumirii. Ba chiar am respectat indicațiile voastre înainte care să vină sub formă de instrucțiuni și am practicat ceea ce japonezii numesc Igen Suto. Ce este Igen Suto? Igen Suto este un japonez care înseamnă literalmente grevă limitată în timp sau grevă cu durată determinată. Desigur, nu asta ne-a fost intenția, dar iată-ne. Ajungi peste noapte samurai respectând ordinele împăratului înainte ca acestea să fie enunțate. Pentru, poate că voi nu realizați, dar

Noi am fost aici înaintea voastră și vom rămâne aici și după voi. Iar dacă voi ați găsit aici un pământ fertil pentru afaceri, este că noi l-am păstrat și l-am udat atunci când alții încercau să-l pârjolească. Astfel, lăsați de mulțumirea poporului din Amovis să se manifeste natural. Nu dictați voi sentimentele celor care păstrează viu spiritul acestui club. În schimb, asumați-vă eșecurile și faceți tot ceea ce ține de voi ca greșelile să fie reparat în cel mai scurt timp. Nu veniți să dați indicații sentimentale. Apropo, ați auzit de harakiri? A fost comunicatul celor din Peluza, Cătălin Hâldan. Au fost acele schimburi de replici și prieteni între conducătorii lui Dinamo și suporterii, dată că vine repede această luare de poziții a celor care sunt organizați în cea mai puternică structură a galeriei lui Dinamo, Peluza Cătălin Hâldan. Dinamo pleacă în cantonament, e bine, cred că jucătorii vor fi departe, să spunem, pentru 10-12 zile de aceste scandaluri. Cu siguranță va fi acum rândul conducerii clubului pentru a lua atitudine după această declarație a liderilor Peluzei Cătălin Hâldan. Rămânând prieteni la fotbal, să vă reamintim că sâmbătă dimineață ne vom revedea la Metropola TV în obișnuita noastră întâlnire cu Liga a doua. Aici echipele și-au reluat în general pregătirile. Noi trecem în revistă în fiecare săptămână în această perioadă grupările nou promovate la nivelul eșalonului secund. Și tocmai de aceea vom avea plăcerea să-i găzduim pe Petre Pașculea, directorul tehnic al echipei SC Popeștile Ordene, alături de antrenorul principal Cătălin Gheorghe, reprezentanții așadar echipei SC Popeștile Ordene, care a obținut o nescontată promovare în Liga a doua la a cincea încercare. Din acest punct de vedere, meciul cu CSM Unirea Alba Iulia, găzduit de Arena din Popeștile Ordeni, n-a avut istoric. Din acest punct de vedere, încă așteptăm o rezolvare a celebrului caz CSL Ștefănești de Jos, care a fost implicată într-un scandal de care știe și Federația Română de Fotbal. Se așteaptă așadar o decizie din acest punct de vedere, reamintindu-vă că Unirea Alba Iulia, grupare care speră să profite de o eventuală declasare de la nivelul eșalonului secund a celor de la Ștefănești, așadar Unirea Alba Iulia a mers la TAS, prieten, pentru a obține dreptate. Haideți să mergem la o altă echipă importantă din peisajul Superligii. Daniel Pancu mută Rapidul la Mogoșoaia, vrei să-i cunoască cât mai repede. Giuleștenii s-au reunit sub comanda lui Daniel Pancu pentru noul sezon de Superliga, care va începe în iulie, iar până la plecarea în cantonamentul din Bad Leonfendel din Austria, jucătorii vor avea parte de un nou stagiu de pregătire. La începutul săptămânii, Daniel Pancu, noul antrenor al Rapidului, a sunat adunarea la baza de la Ștefănești, că tot vorbeam noi, nu, de noua diviziune de secundă a clubului sportiv local Ștefănești. De atunci, echipa a mai efectuat 3 antrenamente, iar de luni, jucătorii vor schimba locația de pregătire. Daniel Pancu își mută echipa la Mogoșoaia, antrenorul și conducerea formației rapidiste au căzut de acord să părăsească baza la care se lucrează intens și să mute la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Cantonament de o săptămână, program centralizat, antrenamente, cazare, masă, totul într-un singur loc. La Ștefănești se făceau doar antrenamente, după care fiecare pleca acasă și își urma programul zilnic. Pancu a spus că vrea să îi cunoască mai bine pe toți jucătorii din lot cât mai repede, așa că acest cantonament de la Mogoșoaia vine în momentul perfect. Jucătorii vor lua micul dejun împreună, apoi vor avea zile în care vor efectua câte două antrenamente, precum și ședințe de pregătire în sală și recuperare în baza Federației Române de Fotbal de la Mogoșoaia. În cantonamentul din Austria vor fi 3 partide amicale, să revenim însă la programul de cantonament. Prânzul și cina vor fi servite tot la Mogoșoaia, iar jucătorii vor rămâne peste noapte în cantonamentul bazei folosite și de echipa națională la acțiunile selecționate, pregătite acum de Gică Hagi. După ce pe data de 25 iunie vor participa la evenimente speciale organizate cu ocazia zilei clubului, pe 29 iunie echipa va pleca în cel de-al doilea stagiu de pregătire al verii, de această dată în Bad Leonfelden, în Austria. Revenirea în țară este programată pentru 10 iulie, cu o săptămână înainte a startului oficial al noului sezon de Superliga. În Austria, giuleștenii vor disputa și 3 meciuri de verificare după următorul program. 5 iulie cu Rapid Viena, locul 5 în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Austriei, o echipă care este calificată
în Conference League, pe data de 8 iulie cu Fețe Košice din Slovacia, ocupanta locului 1 în play-out-ul din prima ligă a Slovaciei, pentru ca pe 9 iulie, la încheierea prezenței rapidiștilor în stagiul din Austria, să fie o partidă amicală cu Slovan Liberec, este locul 6 în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Cehiei, programul Rapidului în cantonamentul din Austria. Iată, salut Ionel, Ismail Kartal la Fenerbahce n-a făcut rău că a tot venit la Petrolul, da, la Fenerbahce. Așadar, ne spune cineva, unul dintre ascultătorii noștri, eram însă la capitolul Rapid, doamnelor și domnilor, acest cantonament la Mogoșa, după care urmează plecarea în Austria, trei partide de verificare pe care le vor susține jucătorii de la Rapid, preluați, iată, de către Daniel Pancu, doamnelor și domnilor. Pentru că tot aminteam de Liga a doua, haideți să facem o pasă precisă către acest eșalon, pentru că ne atrage atenția un material din gsp.ro, Corvinul 2-0. Echipa care vrea să se califice la finele stagiunii următoare în play-off a transferat 4 jucători trecuți pe la Corvinul Hunedoara. Evident, de aceste mișcări nu este deloc străin Bogdan Apostu, impresarul care colaborează foarte bine atât cu Gloria Bistrița, dar și cu Corvinul Hunedoara. Gloria Bistrița, echipă care aparține de un club de drept public și nu va avea drept de promovare nici în anul 2027, devine un fel de echipă secundă a celor de la Corvinul Hunedoara. În aceste condiții, 4 fotbaliștii trecuți recent pe la Corvinul, 3 dintre ei parte echipei care a câștigat Cupa României în sezonul 2023-2024, au trecut, doamnelor și domnilor, pe la Hunedoara. Este vorba, în ordinea prezentărilor, de portarul Fabio Blaga, 20 de ani, mijlocașul defensiv Antonio Bradu, 24 de ani, un fundaș central cu mai mare experiență, Viorel Lica, la cei 31 de ani ai săi, și mai apoi atacantul Marius Lupu, da, Marius Lupu, 26 de ani, cel care a evoluat la un moment dat în prima ligă la Unirea Slobozia. Lupa a fost prezentat de altfel chiar astăzi. Sunt fericit să fac parte din familia Gloria Bistrița. Am ales să vin aici pentru că este un club cu ambiții mari și suporter care trăiesc fotbalul cu pasiune. Vin motivat, pregătit să dau totul pe teren și să lupt pentru Gloria la fiecare antrenament și fiecare meci. Îmi doresc să contribui cât mai mult la obiectivele echipei și să ne bucurăm împreună de cât mai multe victorii. Abia aștept să ne vedem pe stadion, a transmis el, pe lângă cei 4 jucători de la Corvinul. Gloria i-a mai transferat în această vară pe fundașul stânga Ionuț Panțăru, 30 de ani, și pe fundașul dreapta Costin Gheorghe, de la Rapid, de doar 18 ani. Arată, știu eu, doamnelor și domnilor, preocuparea importantă a celor de la Gloria Bistrița de a juca un rol major în stagiunea viitoare, chiar dacă, punctam la început, nu este obținut dreptul de promovare, da, să face asemenea mișcări, dar neavând drept de promovare, puțin curioasă politica celor de la Gloria Bistrița. Cheia mutărilor, așadar, sunt transferuri intermediate de aia, impresarul Bogdan Apostu, principalul responsabil, cu mișcările de jucători la cele două formații de care vorbeam. Topal, îmi spune domnul de aici, Mehmet Topal, evident că este fostul antrenor al Petrolului, eram și eu puțin speriat aici de ceea ce ne puncta prietenul nostru, Mehmet Topal, așadar este fostul antrenor al Petrolului. Să ne întoarcem însă la această echipă de Liga 2, Gloria Bistrița, Bogdan Apostu. Gloria are din anul 2024 un contract de colaborare cu firma impresarului. În primul sezon de colaborare, Bistrița ne-a promovat în Liga a doua, iar în a doua stagiune a reușit să-și îndeplinească obiectivul menținerea în eșalonul secund. În campionatul care va începe la 1 august, ținta va fi play-off-ul, chiar dacă această echipă nu va avea dreptul de a promova. Vor fi, evident, din nou mari discuții legate de întâmplările care se vor petrece în eșalonul secund, pentru că tot vorbeam, stimați prieteni, de întâlnirea noastră de sâmbătă dimineața. Unii aduc jucători de acest gen, alții vom afla de la SC Popeștile Ordeni, de la trimiși acestei grupări în emisiunea noastră de la Metropola TV, preluată și de Sport Total FM, vor muta cu ce au la dispoziție pentru a echilibra lotul de jucători în urma promovării în eșalonul secund. Mergem o fugă cu acordul vostru, stimați ascultători, și pe la CFR Cluj. Iuliu Mureșan a anunțat
suporterii formației din Gruia, el în va lua locul la CFR Cluj. De cine este vorba? Cred că ați ghicit. Ciprian Deac, Iuliu Mureșan a spus pentru ProSport că Cipri Deac este cel mai potrivit să preia funcția de președinte al grupării CFR Cluj, după ce actualul conducător se va retrage la 72 de ani. Iuliu Mureșan a vorbit despre planurile sale de

viitor și despre faptul că se bucură că ex-fotbaliștii importanței trupei din Gruie acceptă să lucreze pentru club în diferite funcții. Este, de fapt, o normalitate, doamnelor și domnilor. Dacă ne uităm aici aproape de noi, să spunem de Igor Armaș, nu cunoscutul internațional din Republica Moldova, care a fost avansat la FC Voluntari în postura de director sportiv. Vom avea, spune Iuliu Mureșan, serios de lucru în aceste zile și mă bucur că în club au revenit foștii mari fotbaliști ai lui CFR. Cadu este director sportiv, Dani este și el acum la CFR ca antrenor secund, iar Cipi Deac este lângă mine ca vicepreședinte. Dar nu o să-l mai văd foarte mult timp, spune Iuliu Mureșan, în această funcție, deoarece dacă eu mă uit în buletinul meu, vârsta îmi spune că ar că am trebuit să pun și eu stop. Însă voi mai rămâne o perioadă până când Ciprian Deac va prinde o experiență mai mare în munca de la birou, iar eu îl văd mai apoi în locul meu ca președinte de club. El îmi va lua locul la CFR, spune Iuliu Mureșan, pentru această mutare pregătită în contul lui Cipri Deac. De asemenea, Iuliu Mureșan, încă președintele echipei CFR, a vorbit la ProSport și despre trecerea lui Alibek Aliyev la Universitatea Cluj, dar și despre situația internațională lui Under 21 al lui Kosovo, fundașul stânga Arion Zeinulahu, jucător care a semnat cu echipa din Gruia în iarnă, dar nu a fost inclus la niciun meci al Ardelenilor în partea a doua a sezonului trecute. Din punctul meu de vedere, nu este niciun act de trădare din partea lui Aliyev, deoarece nu ne-a lăsat el pe noi ca să poată semna cu Cluj, ci noi am decis să renunțăm la serviciile sale din mai multe motive. El fiind un fotbalist profesionist, a decis să treacă pe Someș, în partea cealaltă a orașului, iar din punctul meu de vedere, nu este niciun fel de problemă. Fiecare poate să semneze cu cine dorește în momentul în care este liber de contract. Ce se întâmplă cu Rion Zeinulahu? Eu știu ce a declarat patronul nostru în legătură cu plata unor fotbaliști de la CFR, însă noi ne putem baza pe Zeinulahu, are doar 22 de ani și este internațional Under 21 din Kosovo. El este un jucător valoros, nu a jucat în partea a doua sezonului deoarece a fost accidentat. Acum și-a revenit și a început antrenamentele, nu este dispărut de la CFR și nu a plecat nicăieri, încearcă să lămurească, iată, Iuliu Mureșan, prieten, aceste detalii din viața echipei pe care o conduce. Apar tot felul de știri în această perioadă legate de transferurile care se fac la echipele noastre de fotbal. În schimb, haideți să ne uităm și către Răzvan Lucescu, înainte de pauză, doamnelor și domnilor. Răzvan Lucescu va semna pe 2 ani cu noua echipă. Răzvan Lucescu va pleca de la PAOK Salonic, iar arabii au anunțat că antrenorul român va semna un contract pe 2 ani cu Al Sadd din Qatar. Pentru Lucescu, aceasta ar fi a doua experiență în campionatul qatarez, după cea de la El Jaih din perioada iunie 2012 ianuarie 2014, da, două stagiuni. De admirat, nu, această consecvență la nivelul unui antrenor. Fiul regretatului Mircea Lucescu a debutat în cariera de antrenor în 2004 la FC Brașov, iar la PAOK a fost considerat cel mai de succes tehnician din istoria clubului. După plecarea lui Răzvan Lucescu de la PAOK, club cu care a reușit să câștige două titluri de campion și două cupe, arabii au făcut anunțul cu privire la destinația acestuia. Mai exact, antrenorul român este dorit de Al Sadd, campionă din Qatar, fiind doar o chestiune de timp până la oficializarea acestei mutări. Echipa qatareză Al Sadd este acum foarte aproape de a semna un contract pe două sezoane cu antrenorul Răzvan Lucescu, a scris jurnalistul Ahmed Ragab pe contul său de X, unde a redistribuit postarea în care anunța plecarea românului de la PAOK Salonic. Contractul lui Răzvan Lucescu cu PAOK era valabil până în vara lui 2027, iar clauza de reziliere a înțelegerii înainte de expirarea contractului era de 4 milioane de euro, dacă acesta alegea să semneze cu o echipă din afara celor mai puternice 5 campionate europene. Răzvan Lucescu, cu două mandate la PAOK, primul în perioada august 2017-iunie 2019, al doilea a început în iunie 2021, anunțase recent că a construit o relație profundă cu fanii și orașul și chiar dorea să continue pe banca tehnică acestei grupări finanțate de Ivan Savitis, însă vine și momentul în care, iată, un tehnician atât de apreciat poate pune capăt, oarecum neașteptat, unei perioade bune petrecute pe banca unei formații din străinătate, PAOK în cazul nostru, iar Răzvan Lucescu are poarta deschisă pentru o mișcare în străinătate, acolo unde ar putea semna în zilele următoare cu echipa campioană din

Qatar. Am văzut pe undeva, dar nu găsesc, doamnelor și domnilor, o informație conform căreia, atenție, stimați ascultători, Andrei Ivan ar semna cu o echipă din Vietnam, ar fi incredibilă destinația, dacă ea se va parafa prieteni, haideți că am găsit această știre. Andrei Ivan, 29 de ani, ultima dată legitimat la Panseraikos, este aproape de a semna cu Truong Tuoi Dongnai Fece, Truong Tuoi Dongnai, formație care tocmai a promovat în prima ligă din Vietnam. În Vietnam, doamnelor și domnilor. Fostul internațional român urmează să fie prezentat la club în următoarele zile, potrivit unui jurnalist, Emanuel Roșu, care știe foarte multe lucruri legate de destinațiile viitoare ale unor jucători din România. Sursele Gazetei Sporturilor indică faptul că echipa în cauză este Truong Tuoi Dongnai Fece, care îi oferă lui Andrei Ivan în Vietnam, atenție prieteni, un salariu de 500.000 de dolari pe sezon, însă decizia o va lua jucătorul doar după ce se va consulta cu familia. Andrei Ivan în Vietnam, să ajungă Andrei Ivan la 29 de ani. Este clar că în aceste condiții, pe primul plan, prieteni, și poate că mulți ai făcut la fel, există factorul financiar, 500.000 de dolari în Vietnam. Ce fotbal are o fi în Vietnam? Vom vedea. Dacă acceptă oferta, Andrei Ivan ar deveni al doilea stranier din lotul echipei NIT Vietnam, după atacantul brazilian Alexandro, care are 30 de ani. Să-l vedem pe Andrei Ivan, încotro va pleca, fotbalistic vorbind, însă noi știm foarte, foarte clar că urmează o scurtă pauză, prieteni, ne ajută Rareș Cotică, după care ne întoarcem, rămânând evident ancorați în peisajul fotbalistic.

can't fit. Yes, I believe.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Continuăm împreună, prieteni. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. În continuare doar aici, la Sport Total FM, Trafic Sport de astăzi. Să ne întoarcem puțin și la campionatul mondial aflat în plină derulare și cred că n-ar fi deloc lipsit de interes, stimați ascultători, să trecem în revistă rezultatele de până acum înregistrate la această competiție fotbalistică majoră. Mexic, Africa de Sud.

2-0, vorbim de prima partidă acestei ediții a campionatului mondial 2026, Coreea de Sud, Cehia 2-1, Canada, Bosnia 1-1, SUA, Paraguay 4-1, victorie convingătoare pentru echipa națională din Statele Unite ale Americii, Qatar, Elveția 1-1, Brazilia, Maroc 1-1, Haiti, Scoția 0-1, Australia, Turcia 2-0, Germania, Curaçao 7-1, Olanda, Japonia 1-1. Coasta de Fildes și Ecuador 1-0, Suedia, Tunisia, o altă victorie confortabilă, la scor 5-1, Spania, insulele Capului Verde 0-0, probabil, prieteni, cea mai importantă surpriză de până acum la mondialul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Belgia, Egipt 1-1, Arabia Saudită, Uruguay 1-1, Iran, Noua Zeelandă 2-2, Franța, Senegal 3-1, Irak, Norvegia 1-4, Argentina, Algeria 3-0, Austria, Iordania 3-1, Portugalia, Congo 1-1, a spune din nou o surpriză aici, Portugalia a deschis foarte repede scorul prin João Neves și minutul 6, însă a venit repede prin Visa golul egalizator, minutul 45. Repriza a doua n-a mai adus nicio altă reușită pentru cele două formații, care finalmente au trebuit să se mulțumească cu această remisă 1-1. Anglia-Croația, partidă importantă în această grupă 3-2. Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan-Columbia 1-3. Se joacă, spuneam, în această seară, începem etapa a doua din faza grupelor. Sunt programate două partide de la ora 19, Cehia, Africa de Sud, la Atlanta, în Statele Unite ale Americii, de asemenea la Los Angeles, de la ora 22, Elveția, Bosnia, Herțegovina. Mâine, vineri, 19 iunie, programul cuprinde o partidă din grupa B, la Vancouver, în Canada, Canada-Qatar, de la ora 1. Ne mutăm mai apoi în Guadalajara, Mexic, formația gazdă, Mexic întâlnește Coreea de Sud la 4 dimineață, doamnelor și domnilor. Cred că vor fi destui oameni care vor încerca să vadă această dispută, pentru că în grupa D, la Seattle, în Statele Unite ale Americii, reprezentativ american care a debutat, spuneam, convingătoare acea victorie 4-1, să întâlnească Australia. Ziua de sâmbătă este una foarte, foarte plină cu partide, numai puțin de 5. Scoția-Maroc, ora 1, un meci care este cuprins în grupa C. În aceeași grupă, 3 ore mai târziu, așadar la ora 4, la Philadelphia, Brazilia întâlnește Haiti într-o partidă în care formația braziliană este mare favorită. Ce ar însemna, prieteni, acum din nou o mare surpriză, așa cum Brazilia finalmente a furnizat suporterilor la capătul disputei cu Maroc. În grupa D, Turcia-Paraguay, ora 7, așadar, sâmbătă 20 iunie. În grupa F, Olanda, Suedia, ora 20, în fine, în grupa E, de la ora 23, la Toronto, în Canada, Germania întâlnește echipa națională din Coasta de Fildes. Continuăm programul turului secund în grupele campionatului mondial și ajungem duminică 21 iunie, de la ora 3 dimineața, Ecuador, Curaçao, de la ora 7, la Guadalupe, Monterrey, în Mexic. Echipa națională din Tunisia înfruntă Japonia, ora de start este 7. Ne mutăm apoi după amiază de la ora 19 din nou la Atlanta, în Statele Unite ale Americii. Spania întâlnește Arabia Saudită. Spania, după debutul de la concludent, nu mai are voie să facă pașii greșiți, urmă să întâlnească de această dată reprezentativa din Arabia Saudită. În grupa C, Belgia, Iran, ora 22. Programul așadar de duminică 21 iunie. Luni 22 iunie, de la ora 1, la Miami, în Statele Unite ale Americii, Uruguay înfruntă reprezentativa din insulele Capul Verde, mai apoi de la ora 4, Noua Zeelandă, Egipt, pentru ca seara de la ora 20, vorbim de orele României, estimați ascultători, Argentina să întâlnească Austria. Mergem mai departe și întâlnim marții, un alt program foarte, foarte generos, marții 23 iunie, Franța întâlnește Irak, ora este 0, la Philadelphia, în Statele Unite ale Americii. Ne mutăm mai apoi de la ora 3, Norvegia, Senegal, la Toronto, în Canada, Iordania, Algeria, ora 6, Santa Clara din San Francisco. Ora 20, Portugalia, Uzbekistan, nici Portugalia, care n-a început deloc convingător, cu precădere Cristiano Ronaldo, care a devenit, dragi prieteni, stimați ascultători, cel mai vârstin jucător intrat ca titular într-o partidă la campionatul mondial, 41 de ani și 132 de zile, la start.

Carlo disputei cu echipa națională din Congo, încheiată finalmente la egalitate 1-1. Ora 23, marți 23 iunie, Anglia întâlnește Ghana la Boston, în Statele Unite ale Americii, și încheiem această fază a doua din zona grupelor. Pe 24 iunie, Panama-Croația, ora 2, se joacă de asemenea la Boston, în Statele Unite ale Americii, pentru ca disputa de la ora 5, Columbia-Congo, care capătă un aspect foarte, foarte important legat de lupta pentru calificare, să se desfășoare la Guadalajara, în Mexic. Etapa 3 este programată în intervalul 24-28 iunie, o să dau citire programului, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră prieteni, deși știu aceste amănunte, au nevoie de o împrospătare a acestor detalii, pentru că indiferent de ora și de adversarii care sunt pe gazon, mulți dintre cei care ne ascultă urmăresc aceste partide la televizor. Etapa 3 începe pe 24 iunie cu o partidă din grupa B, Elveția-Canada, ora 22 la Vancouver, așadar. Cu precizarea, da, absolut necesară, că mai toate partidele la acest moment sunt programate la aceeași oră, pentru că se decid calificatele în faza următoare a întrecerii. Așadar, de la ora 22, la Seattle de această dată, Bosnia întâlnește Qatar. Joi 25 iunie, de la ora 1, primele partide din grupa C, Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia. De la ora 4, disputele din grupa A, Cehia, Mexic, la Mexico City, și Africa de Sud, Coreea de Sud, la Monterrey, în Mexic, pentru ca încheierea acestei zile să fie la ora 23. În grupa E, Curaçao va întâlni Coasta de Fild, iar echipa națională din Ecuador va juca împotriva Germaniei. În grupa F, partidele din turul 3, programate pe 26 iunie, vineri așadar, de la ora 2, cele două dispute, Japonia-Suedia, la Dallas, în Statele Unite ale Americii, tot în SUA, la Kansas City, de la aceeași oră, partida Tunisia-Olanda. Următoarele două jocuri ne trimit în grupa D, Turcia-SUA, ora 5, evident ora 5, și Paraguay versus Australia. În grupa I, Norvegia-Franța, ora 22, Boston, Statele Unite ale Americii, pentru ca în Canada, de la aceeași oră 22, să se dispute partida dintre reprezentativele Senegalului și Irakului. Sâmbătă 27 iunie, grupa H și Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay, Spania, ora de start este aceeași 3. În grupa G, Noua Zeelandă, Belgia și Egipt, Iran, ambele dispute urmând să fie programate de la ora 6. Duminică 28 iunie, în grupa L, Panama, Anglia și Croația, Ghana, de la aceeași oră 0. Columbia, Portugalia și Congo, Uzbekistan, jocuri care sunt găzduite de grupa K, ora 2.30, pentru că în grupa J, Algeria se întâlnesc Austria, iar Iordania se înfrunte Argentina, în partide programate dimineața în România la ora 5. Mergem mai departe, duminică 28 iunie, vicecampioana grupei A întâlnește vicecampioana grupei B. Meciul are loc la Los Angeles, în Statele Unite ale Americii. Luni, 29 iunie, sunt programate două partide, prima la ora 20, de câștigătoarea grupei C versus vicecampioana grupei F, iar de la ora 23.30, învingătorii grupei E versus cel mai bun loc 3, meci care este programat în Statele Unite ale Americii, la Boston. Marți, 30 iunie, câștigătorii grupei F versus vicecampionii grupei C, la Monterrey, în Mexic, această dispută. În schimb, în Statele Unite, la Dallas, de la ora 20, câștigătorii grupei E versus câștigătorii grupei I. Miercuri, 1 iulie, și intrăm deja în a doua lună acestui campionat mondial, de la ora 0, învingătorii grupei I cu cel mai bun loc 3, învingătorii grupei A versus cel mai bun loc 3, meciul 79, câștigătorii grupei L cu cel mai bun loc 3, și de la ora 23, câștigătorii grupei G cu cel mai bun loc 3. Joi 2 iulie, câștigătorii grupei D cu cel mai bun loc 3, meciul 81, San Francisco, și câștigătorii grupei H versus vicecampionii grupei G, meciul 84. Vineri 3 iulie, ora 2, ocupanta locului în grupa K versus ocupanta locului în grupa L. Ora 2, ora 6, câștigătorii grupei B cu cel mai bun loc 3, la Vancouver, în Canada.
Iar sâmbătă 4 iulie, vicecampioana grupei D

versus vicecampioana grupei G de la ora 1, iar de la ora 4:30 câștigătorii grupei K versus cel mai bun loc 3, meciul 87 Vancouver în Canada. Încet, încet ne apropiem, doamnelor și domnilor, de fazele superioare ale acestei competiții americane, optimile de finală programate în intervalul 4-7 iulie. Sâmbătă 4 iulie, ora 20, meciul 90, câștigătorul meciului 73 versus câștigătorul meciului 75. Partida este la Houston, în Statele Unite ale Americii. Duminică 5 iulie, de la ora 0, meciul 89, câștigătorul meciului 74 versus câștigătorul meciului 77, Philadelphia, în Statele Unite ale Americii. Iar la New York, de asemenea, în Statele Unite, de la ora 1, meciul 91, câștigătorul meciului 76 cu meciul câștigător 78. Luni 6 iulie, ora 3 dimineața, meciul câștigător 79 versus meciul câștigător 80, iar de la ora 22, meciul 83 cu meciul câștigător 84. Marți 7 iulie, de la ora 3, meciul 94, meciul câștigător 81 cu meciul câștigător 82, ora 19, meciul câștigător 86 versus meciul câștigător 88, ora 23, meciul câștigător 85 versus meciul câștigător 87 de la Vancouver în Canada. Program Campionatul Mondial 2026, 9-12 iulie, joi 9 iulie, ora 23, câștigătorul R16-1 versus câștigător R16-2. Meciul, se știe sigur, se va disputa la Boston, în Statele Unite. Vineri 10 iulie, ora 22, câștigătorul R16-3 versus câștigătorul R16-4, Los Angeles, în Statele Unite ale Americii. Duminică 12 iulie, de la ora 0, câștigătorul R16-5 versus câștigătorul R16-6, Miami, Statele Unite. De asemenea, la Kansas, de la ora 4, câștigătorul R16-7 versus câștigătorul R16-8. Și apropiem semifinalele, doamnelor și domnilor, marți 14 iulie, de la ora 22, învingător F1 versus învingător QF2 la Dallas, în Statele Unite ale Americii. Miercuri 15 iulie, ora 22, câștigătorul QF3 versus câștigătorul QF4 la Atlanta, Statele Unite ale Americii. Program finala mică pe data de 19 iulie, de la ora 0, învinsul SF1 versus învins SF2 la Miami, în Statele Unite ale Americii. Iar finala mare, de la ora 22, învingătoarea SF1 cu învingătoarea SF2, New York Stadium, pe data de 19 iulie, la ora 22. Nu ne grăbim așadar, prieteni, dar am dat citire întregului program, care este în continuare unul foarte, foarte generos. 104 partide programate la această ediție a campionatului mondial. Primele s-au și jucat. S-a încheiat așadar etapa întâi, programată în intervalul 1-18 iunie. De acum încolo încep meciurile din faza secundă în această seară, așadar de la ora 19 Cehia, Africa de Sud, și de la ora 22 o partidă care este cuprinsă în grupa B, Elveția Bosnia, primul meci, Cehia Africa de Sud va fi găzduit de grupa A acestui campionat mondial aflat în plină derulare, fără România. Ne-am obișnuit, doamnelor și domnilor, cu aceste posturi deloc de invidiat. Dar poate că acum, după revenirea lui Gică Hagi, să spunem, la echipa națională, speranțele noastre pentru ceea ce urmează sunt poate mai clare și mai ușor de pus în aplicare, dacă lucrurile vor merge în direcția dorită. Până mai facem o nouă pauză care pune prietenii capăt celor două ore pe care le-am petrecut până acum la Traffic Sports, să mai căutăm o știre interesantă pentru voi, perioada în care echipele de primă ligă sunt focusate pe pregătirile în vederea noului sezon. Cantonamente de actualitate, se împart formațiile noastre în mai multe țări. Bulgaria, chiar Șef și Oișca, va merge la Bansko, în Bulgaria, o stațiune care pare să fie tot mai căutată. În Austria, aminteam de Rapid, care cel puțin deocamdată parcurge o săptămână de cantonament centralizat la baza Federației Române de Fotbal de la Mogoșoaia. Alte formații merg în Croația, este cazul lui FC Voluntari, nou promovată, care l-are în continuare pe banca tehnică pe Florin Pârvu. A fost

0: lasă Croația, unde vor fi și trei partide de verificare importante pentru echipa care l-are la timon în continuare, așadar pe Florin Pârvu, Slovenia, Slovacia sau Polonia, destinația pe care au ales-o în această vară alte două formații de primă ligă, Dinamo, care pleacă chiar în această seară în cantonament, și Petrolul, care are un nou antrenor portughez și el. S-ar putea să, de ce nu, să fie o legătură între cele două formații, dacă ambele merg în Polonia și ambele au antrenori portughezi la timon. De ce nu, poate că au și gândit această strategie cele două formații pentru a fi împreună în acest cantonament din Polonia, o destinație care pare să fie din ce în ce mai atrăgătoare, nu doar pentru echipele noastre în pregătirea noului sezon, ci și pentru jucătorii. Aminteam de Mihai Popa, golkeeperul lui CFR, care s-ar afla foarte aproape de a parafa un transfer în Polonia, un campionat puternic, cu pregătire din punct de vedere fizic. Nu e ușor să ajungi acolo, nu e ușor să te poți adapta la un astfel de nivel fotbalistic. Și încheiem, prieten, a doua oră de Traffic Sport cu o știre care vizează din nou pe Răzvan Lucescu. Despărțirea dintre tehnicianul român și PAOK s-a produs. Ivan Savidis, patronul echipei PAOK, a pus capăt colaborării cu antrenorul român și a anunțat deja cine ei urmează acestuia pe banca tehnică. Răzvan Lucescu este acum cu siguranță de domeniul trecutului pentru PAOK, antrenorul român, semnând acordul de reziliere a contractului său. Mandatul lui Răzvan Lucescu la PAOK s-a încheiat oficial, acesta pune capăt definitiv unei colaborări care în două mandate diferite a durat în total 7 ani și a fost asociată cu cele mai mari succese din istoria modernă a clubului. Răzvan Lucescu a finalizat de ieri întregul birocratic de reziliere a contractului său cu PAOK și tot ce a mai rămas este anunțul oficial al clubului alb-negru. Reamintim că Răzvan Lucescu a menținut o poziție clară încă de la început, sublinie public constant că dorește să continue la PAOK. Conform sursei citate, Ivan Savidis, vorbind de patronul echipei din Grecia, vrea să-l instaleze pe banca tehnică pe Marinos Pusici, în vârstă de 54 de ani. Acesta a pregătit o ultimă dată pe Al Jazeera în Emiratele Arabe Unite, trecând în cariera sa de principal și pe la formații precum Shakhtyor și Twente, dar și ca secund la Feyenoord și AZ Alkmaar. Pune și noi capăt cele de-a două ore de Traffic Sport de astăzi, prieteni, dar rămânem în continuare și într-o mare parte din ora care urmează alături de Rareș Cotică, cel care vă va furniza acum câteva momente de muzică, după care ne vom întoarce după ora 16, aici la Traffic Sport.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieteni Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotig, în cea a treia oră și ultima de Trafic Sport de astăzi, 18 iunie, vestea pe care o așteptam cu toți, legată de campionatul mondial, unde unul dintre reprezentanții noștri, Ișvan Kovač, va fi, iată, delegat la un meci cu totul și cu totul special la această ediție a Popularei Întreceri. Pentru prima dată în carieră, Ișvan Kovač va conduce un meci de la un campionat mondial. Arbitrul român a fost delegat la confruntarea dintre Tunisia și Japonia, programată duminică dimineață de la ora 7. Important este că acest meci va fi al 1000-lea din istoria turneului final, momentul fiind de-a dreptul special pentru arbitrul român care, iată, a fost delegat la această partidă. Ișvan Kovač, în ciuda foarte multor păreri, este cu siguranță, cred, că unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun arbitru român al momentului, doamnelor și domnilor, și ne putem apleca evident asupra acestui aspect, o carieră foarte, foarte frumoasă, iată, încoronată acum de această delegare de-a dreptul fantastică pentru Ișvan Kovač. Este așadar pe lista FIFA din anul 2010, iar pe cea UEFA Elite din anul 2019, centralul din care a condus primul său meci la un turneu final Euro 2020, când a fost delegat la partida dintre Țările de Jos și Macedonia de Nord. Ulterior, arbitrul nostru a avut o prestație remarcabilă în semifinala Champions League din anul 2022, atunci când pe gazon s-au aflat jucătorii de la Manchester City și respectiv Real Madrid. În finalul anului 2022, după ce în vara a condus finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord, să trecem în revistă câteva dintre izbânzile pe gazon ale lui Ișvan Kovač, acesta a prins lista celor delegați la campionatul mondial din Qatar, precedenta întrecere de top, așadar la acest nivel, însă nu s-a aflat la centru în nicio partidă, îndeplinind însă rolul de al patrulea oficial în 8 confruntări. Cariera lui Ișvan Kovač a continuat cu o finală Europa League în anul 2024 și una de Champions League 2025, iar acum este din nou prezent la un turneu final, cel din America de Nord. A și primit deja un tricou special, pentru că va fi un moment fantastic care îl va avea în prim plan, iată, pe acest arbitru român. Cred că este un motiv pentru noi să vedem această partidă, chiar dacă este programată, spuneam, disputa dintre Tunisia și Japonia la ora 7 dimineața, foarte, foarte matinal, dar cum arbitru acestei partide este Ișvan Kovač. De ce nu, mulți dintre noi vom fi atenți la partida pe care o conduce arbitrul din România, care va debuta la acest campionat mondial. Reprezentativa din Africa a pierdut 1-5 meciul inaugural cu Suedia, în timp ce Japonia a avut un rezultat favorabil la debut în partida cu Țările de Jos, rezultat final 2-2, așadar Ișvan Kovač la prima partidă și în funcție de cum va arbitra, noi sperăm că foarte, foarte bine îl vom vedea cu siguranță și în alte partide la acest campionat mondial aflat în plină derulare. Am dat prietenii programul pe zile, pentru că sunt foarte multe partide, 104 la număr la această întrecere de anvergură mondială. Haideți să ne întoarcem și la echipele noastre de club, care se pregătesc atent, spuneam, pentru startul noului sezon. Echipele fac și mișcări importante la capitolul achiziții, toată lumea caută cei mai buni jucători, evident, în funcție de buget, în funcție de priorități și în funcție de obiectivele pe care fiecare grupare le are în stagiunea care urmează. Pentru UTA, să ne mutăm și pe la Arad, acolo unde Adrian Mihalcea a făcut o treabă bună, lucruri care a adus, normal de altfel, prelungirea angajamentului, o veste bună pentru fanii celor de la UTA este legată de faptul că Alin Roman și-a lungit contractul cu UTA și, foarte important, un asemenea jucător, a spune indispensabil grupării arădene, a refuzat o variantă bună din China, financiar vorbind. Alin Roman, 32 de ani, a ales să rămână la UTA. Am avut discuții cu toți, nu doar cu Alin, poate sunt și alți jucători care au discuții în alte părți, oferte și le-am transmis

ceea ce consider eu, adică să iau o decizie clară, nu să fie cu gândul în 10 părți. Nichita, am înțeles, Alin e decis să continue aici, oricum avea contract și e bine că e implicat cu această situație, spunea Adrian Mihalcea. Important este să spuneam că Alin Roman, un jucător cu o gleznă fină, un jucător cu o contribuție importantă la parcursul notabil din stagiunea trecută al celor de la UTA. Era acordat intens de o echipă din Liga a doua chineză, unde ar fi câștigat un salariu de 3 ori mai mare față de cât primește, doamnelor și domnilor, la Arad. Asta doar până ce a confirmat că rămâne la Arad. Declarația după semnătură spune foarte, foarte clar: sunt la clubul unde mi-am dorit cu adevărat să fiu, locul în care m-am simțit cel mai bine și unde am avut cel mai bun randament, îmi doresc să continui aici, de aceea am ales să rămân la UTA, au fost cuvintele lui Alin Roman după prelungirea contractului cu formația ardeană. Așadar, cotat la 600.000 de euro, Alin Roman a jucat 40 de meciuri pentru UTA în sezonul 2025-2026 pentru un total de 3.021 de minute. Mijlocașul și-a dus contribuția la locul 7, onorant, ocupat în Superliga cu 14 asisturi, fiind la egalitate pe primul loc al pasatorilor cu reprezentantul celor de la Cluj, Isuf Makalu. De asemenea, Alin Roman a semnat 6 goluri pentru echipa arădeană, golul spectaculos din play-off-ul Cupei României, când UTA a trecut de Steaua Chelengheni, a fost unul dintre cele mai spectaculoase reușite de un jucător stagiunea trecută, Alin Roman, așadar, rămâne prietenii în continuare la formația din Arad, un motiv de liniște pentru Adrian Mihalcea, care a cerut de altfel acest lucru legat de prelungirea angajamentului său, să rămână cât mai mulți dintre jucătorii importanți pe care i-a avut la dispoziție stagiunea trecută, și iată că cei care conduc clubul din Arad încearcă să-i satisfacă această dorință lui Adrian Mihalcea, cel care profită în continuare de aceste legături strânse pe care le-a avut și sigur le mai are cu Unirea Slobozia. Jason Papo a acceptat oferta bătrânei doamne, a semnat pe un sezon și va juca undeva în banda dreaptă, se spune, a liniei de mijloc a celor de la Arad. Un singur sezon așadar pentru Jason Papo. Probabil că jucătorul în vârstă de 29 de ani, care vine de la o echipă retrogradată, Unirea Slobozia, unde n-a putut să ajute formația în demersul de menținere la nivelul primului eșalon, accidentat fiind, a lipsit în mare parte din meciurile din sezonul recent încheiat, așadar un singur sezon. Probabil Jason Papo, după cum începuse și la Slobozia, are pretenția, nu numai unor prestații de calitate, să se întoarcă sau să meargă într-un campionat mult mai puternic. De aici am dedus probabil semnătura pe un singur an de contract cu cei de la UTA. E interesant de văzut legat de venirea acestui jucător, cum s-a recuperat, cum s-a refăcut după o accidentare destul de grea, prietenii, la genunchi în urmă cu 4 luni. Papo și-a rupt ligamentul colateral medial de la genunchiul piciorului drept, s-a operat și va reintra treptat la efort. E adevărat că el nu poate conta la început pentru Adrian Mihalcea, dar știe evident ce face tehnicianul care i-a adus UTA stagiunea trecută pe un remarcabil loc 7 în ierarhia finală a stagiunii trecute, și de aici pleacă evident pretențiile mai ridicate pentru campionatul care va debuta odată cu terminarea campionatului mondial de fotbal. Finala este, așa cum spuneam, din datele pe care vi le-am prezentat, pe data de 19 iulie. E bine, în acel interval 17-19 iulie va debuta și o nouă întrecere la nivelul acesta de fotbal românesc și lucrurile încep să capete, să vedem o altă amploare. Ne mai uităm către alte știri interesante, doamnelor și domnilor, evident tot din fotbalul nostru, în această perioadă în care echipele, spuneam, se pregătesc de plecarea în cantonamentele din străinătate. Să vedem dacă apare vreo știre așa de ultimă oră, cea pe care
nu a mai citit-o. Verdict necruțător la CEDO în procesul excluderii lui FCU Craiova din anul 2011, ce a decis instanța de la Strasburg în litigiul deschis de Adrian Mititelu, dar pare să fie un subiect interesant. Așadar, în urmă cu 4 ani, Adrian Mititelu, 58 de ani, ataca la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului CEDO decizia excluderii FCU Craiova dictată de FRF în anul 2011. Era

avocată îngrădită accesului la justiție în spețele care au avizat inclusiv litigiul de muncă cu Victor Bițurcă, de la care a pornit coșmarul patronului Oltean. Astăzi, CEDO a declarat inadmisibilă cererea lui Mititelu. Au trecut așadar 15 ani și jumătate de când a pornit acest caz cu excluderea Craiovei lui Mititelu de către FRF și iată că abia acum a venit, doamnelor și domnilor, această decizie. Între timp, iată, vine un comunicat aici, prieten, pe care o să-l și dăm și noi citire. Comunicat oficial. Dragi părinți, dragi jucători, avem deosebită plăcere să vă informăm că începând cu data de 1 iulie 2026, activitatea sportivă desfășurată în cadrul Academiei de Fotbal DACO Getica București, precum și drepturile de participare în competiții organizate de FRF, Elită și AMFB Mini Fotbal, vor fi transferate către Clubul Sportiv Oxigen București, club de drept public aflat în subordinea primăriei sectorului 2 București. Această etapă reprezintă un pas important în dezvoltarea proiectului nostru și are ca obiectiv crearea unor condiții superioare de pregătire și performanță pentru toți copiii și tinerii care fac parte din familia noastră fotbalistică. Jucătorii echipelor de elită vor beneficia de participare fără plata cotizației, echipament de joc, de antrenament și de prezentare, oferit gratuit, cantonamente, turnee de pregătire și toate condițiile necesare dezvoltării performanței sportive. În cadrul grupelor de inițiere și mini-fotbal, cotizația lunară va fi de maximum 100 de lei de jucători, iar echipamentul de joc va fi oferit gratuit. În funcție de buget vor fi asigurate echipamente de antrenament, de prezentare, precum și cantonamente, acolo unde este cazul. De asemenea, jucătorii vor beneficia de participarea la turnee naționale și internaționale, dar și alte programe destinate dezvoltării sportive. În perioada imediat următoare sunt prevăzute investiții importante în baza sportivă prin instalarea sistemului de nocturnă, înlocuirea gazonului sintetic, modernizarea vestiarelor și îmbunătățirea condițiilor generale de pregătire. Totodată se fac demersurile necesare pentru obținerea unui loc în Liga a treia, sezonul 2026-2027, competiție în care ne propunem ca juniorii mari formați în cadrul Academiei să facă pasul către un nivel superior. Suntem convinși că acest nou proiect va oferi stabilitate, resurse și perspective reale de performanță, contribuind la dezvoltarea fiecărui copil și în consolidarea unui centru de experiență pentru fotbalul juvenil din sectorul 2. Vă mulțumim pentru încrederea, sprijinul și implicarea de care ați dat dovadă până acum și vă invităm să continuăm împreună acest drum cu aceeași pasiune și ambiție. Conducerea a Academiei de Fotbal DACO Getica București, un comunicat, iată, datat, prieten, chiar astăzi, 18 iunie, de la 1 iulie, așadar, activitatea fotbalistică, se spune în acest comunicat, de la DACO Getica București, se mută la un club aflat în subordinea, să spunem, primăriei sectorului 2, Clubul Sportiv Oxigen București. O să urmărim și noi atent ce se întâmplă din acest punct de vedere, doamnelor și domnilor, în perioada imediat următoare. Auzisem ceva vești, pentru că eu am fost prezent la un eveniment acolo, la baza DACO Getica, onorat și de Marius Baciu, era perioada de vacanță, iar cei de la DACO Getica au pus în scenă un eveniment pentru copiii din Academie, care sunt foarte, foarte mulți. Se schimbă datele probleme și chiar cu acel prilej, primarul sectorului 2 prezent acolo la ceremonie, alături de Ionel Ciuclea, finanțatorul de până acum, să vedem dacă și în continuare, în calitate de sponsor, probabil, al clubului DACO Getica, au fost prezenți acolo și făceau primele, știu eu, estimări, primele declarații legate de ceea ce va urma cu acest club sportiv Oxigen București, aflat în subordinea primăriei sectorului 2 al capitalei. Mulțumim domnului, doamnei care ne-a oferit acest comunicat. Este vorba de domnul Iulian. Îi mulțumim domnului Iulian pentru că am putut să citim celor care ne ascultă. DACO Getica București, așadar, se transformă în Clubul Sportiv Oxigen București, fost Juventus, după aia DACO Getica și acum Oxigen București. Este drumul pe care această echipă din Colentina l-a făcut, prieteni, schimbare importantă de la data de 1 iulie. Am dat citire acestui comunicat pentru că eram la Adrian Mititelu. Au trecut 15 ani și jumătate de când a pornit nebunia cazului cu excluderea Craiovei lui Mititelu de către FRF în timpul administrației Mircea Sandu. Atunci un litigiu de muncă iscat între patronul oltenilor și Victor Bițurcă declanșa un întreg carusel nemai văzut.

0: văzut consecința fiind scoaterea în decor a clubului din bănie. Iar până la hotărârea dictată azi de CEDO, dosarul a cunoscut multiple sentințe contradictorii sau diametral opuse de la o instanță la alta, Tribunalul București, Curtea de Apel în alta curte, ori comisiile federale au filtrat speța în repetate rânduri. CEDO a finalizat astăzi cu un verdict de inadmisibilitate a cererii. Este comunicatul pe care l-am citit, prieteni, din GSP Pomoroc, o altă știre interesantă venită pe fluxurile agențiilor de presă în această perioadă. Haideți să facem o altă pauză, este chiar ultima în această după-amiază, prieteni, după care vom reveni cu concluziile celor aproape 3 ore petrecute împreună aici la Traffic Sport.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, partea finală a traficului sport de astăzi, în continuare aici, la Sport Total FM, Trafic Sport, Ionel Uțan și Rareș Codigă. Încercăm să putem sintetiza pentru dumneavoastră informațiile pe care le-am cules în aceste aproape 3 ore pe care le-am petrecut împreună. Așadar, doamnelor și domnilor, motive importante pentru noi să fim ancorați într-o partidă la campionatul mondial, chiar dacă ora și disputa nu par să tragă foarte mult. Așadar, meciul dintre Tunisia și Japonia, programat duminică dimineață la ora 7 la campionatul mondial, este unul istoric pentru Ișvan Kovac. Este la prima sa prezență la acest campionat mondial, de fapt la un campionat mondial, într-o partidă pe care o conduce la centru și, atenție, este meciul cu numărul 1000 în istoria campionatelor mondiale. Debut așadar spectaculos, sperăm noi, pentru Ișvan Kovac, fără niciun fel de probleme, care să-i asigure alte partide în continuare acestui campionat mondial aflat în plină derulare. Ișvan Kovac, 41 de ani, a aflat așadar primul meci pe care îl va conduce. Este vorba de disputa dintre amintită dintre Japonia și Tunisia pe un stadion de 53.000 de locuri, care sunt sigur că va fi arhiplin. Asistențe sunt de asemenea români, Mihai Marica și Ferenc Tuni Oghi. Arbitru de rezervă va fi un costarican, Juan Calderon. Meciul cu numărul 1000 în istoria campionatului mondial. Așadar, Ișvan Kovac devine primul arbitru român după Ioan Dingna, în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu 4 decenii, Ioan Dingna arbitra meciul dintre Republica Federală Germania și Scoția în faza grupelor și mai apoi Brazilia-Franța în sferturile de finală al acestei populare competiții. Rămânând la campionatul mondial, doamnelor și domnilor, așadar, programul acestei zile cuprinde primele jocuri din faza următoare a întrecerii. Vorbim așadar de turul de etapa a doua din faza grupelor. De la ora 19, Cehia întâlnește Africa de Sud, iar de la ora 22, în grupa B, Elveția, Bosnia, Herțegovina. Primul meci, cel amintit, Cehia, Africa de Sud, face parte din programul grupei A. Trecem acum la alte informații pe care le-am divulgat, prieteni, alături de voi în această ediție a Traficului Sport. Așadar, Răzvan Lucescu a încheiat conturile cu echipa din Salonic. PAOK, Răzvan Lucescu este acum cu siguranță de domeniul trecutului pentru PAOK, antrenorul român, semnând acordul de reziliere a contractului său. Are pe masă următoarea variantă: Răzvan Lucescu, care ar fi dorit la campioana Qatarului. Se pare că mai toate detaliile acestei colaborări au fost deja stabilite, iar Răzvan Lucescu va da curs acestei variante. PAOK și-a stabilit deja și înlocuitorul lui, Răzvan Lucescu. Aminteam, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, Marino Spusić, în vârstă de 54 de ani, care a pregătit ultima oară pe Al Jazeera. În campionatul nostru intern, iată, echipele se pregătesc de cantonamente, mișcările sunt la ordinea zilei, în fiecare zi am divulgat câteva dintre ele, doamnelor și domnilor. Dinamo pleacă în această seară în cantonamentul din Polonia, având foarte mulți jucători tineri. Nu este deloc o situație liniștită la Dinamo, doamnelor și domnilor, în condiții.

condițiile în care pe lui Catalin Hăldan a emis un comunicat dincolo, uitându-le la altul de jucători pe care Dinamo îl deplasează în Polonia. Sunt foarte mulți tineri fotbaliști pe lista lui Dinamo. A intrat și Răzvan Radu, un tânăr jucător de la Metalul Buzău, 20 de ani. Vedem aici o declarație

Bucurăm că există interes pentru jucătorii noștri. Ne bucurăm că Răzvan a reușit să facă pasul următor. Va fi o provocare mare pentru copil. E un copil în care noi am crezut când l-am luat de la cei de la FCSB și i-am oferit oportunitatea să joace. Acum e șansa lui dacă el va rezista la presiune. Mă refer la obiectivele de la Dinamo. Este foarte, foarte bine, a spus Patrick Benga, președintele Metalului Buzău, legat de trecerea acestui tânăr jucător la Dinamo. Rapidul, în schimb, cel puțin deocamdată, dragi prieteni, se mută sub comanda lui Daniel Pancu într-un cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mocoșea, după care urmează plecarea în stagiul din Austria, unde Rapidul are programate 3 partide de verificare. Echipele noastre care le reprezintă în cupele europene, 4 la număr, și-au aflat în această perioadă adversarii din tururile preliminare, în afară de Ucluj, care are o misiune dificilă, urmând să întâlnească Dinamo Kiev și mai apoi, în cazul fericit, al accederii mai departe, pe PAOK, PAOK-ul fără Răzvan Lucescu. În continuare, programul este unul care poate permite, de ce nu, grupărilor respective să viseze la prezența mai departe în aceste competiții europene pe care le onorează, doamnelor și domnilor. În ce dar sigur, așadar, se fac mișcări, se pleacă în cantonamente, se așteaptă la începutul lunii iulie stabilirea țintarului, după care se va juca în ediția următoare de campionat la nivelul primului nostru eșalon. Nu uitați, prieteni, că ne vom vedea sâmbătă dimineața tradițional la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Continuăm incursiunea noastră în rândul echipelor care au promovat în această vară la nivelul eșalonului secund și ne vom opri la ce Popeștile Ordeni. Vor fi așadar în studioul nostru prezenții Petre Pașculea, directorul tehnic al acestei echipe, un om de foarte mulți ani prezent acolo în viața grupării ilfovene, și Cătălin Gheorghe, antrenorul principal, să spunem, cel care a condus echipa cu mână foarte, iată, alături de Cristian Popescu după plecarea de multă vreme a lui Andrei Cristea. Cei de la Popeștile Ordeni l-au avut implicat și pe Petre Pașculea, tocmai de aceea și prezența lui în studioul nostru. Sâmbătă dimineața, vreme de 75 de minute, vom discuta culisele acestei promovări istorice pentru SC Popeștile Ordeni, o echipă care la a cincea încercare, iată, a trecut cu bine linia de susținere, învingând pe arena proprie un adversar, Unirea Alba Iulia, mult mai bine cotat, dar pe gazon, acolo fiind și prezent la fața locului, exista practic o singură echipă, cea antrenată, spuneam, de acest Cătălin Gheorghe și Cristian Popescu, supervizați evident de Petre Pașculea. Ne vom îndrepta mai apoi atenția și către alte subiecte importante din această perioadă la nivelul eșalonului secund. Vreme de 3 ore vom fi alături de dumneavoastră sâmbătă dimineața la Metropola TV. Campionatul la nivel de Liga a doua începe la 1 august, așadar formațiile care sunt implicate în acest viitor sezon sunt deja la pregătiri. Transferurile sunt la ordinea zilei, amintindu-vă puțin mai devreme plecarea, de exemplu, a unui tânăr jucător, Răzvan Radu, de la Metalul Buzău către Dinamo. Dinamo l-a și luat în cantonamentul care începe în această seară. În Polonia, echipele de primă ligă sunt împărțite așadar în alegerea destinațiilor pentru stagiile de pregătire. Polonia este Dinamo și Petrolul. În Bulgaria merge FC Botoșani și respectiv Șepși. În Austria, Rapidul, Craiova, dacă nu mă înșel, tot în Austria. FC Voluntari va merge în Croația. Vom fi și noi prezenți 2-3 zile în stagiul pe care îl va avea FC Voluntari în Croația. Alte echipe merg în Slovenia. Este cazul Corvinului, nou promovat, care și-a ales această destinație ca și vara trecută, când a fost parcă de bun augur Corvinul promovând în prima liga fotbalului din România. Așadar, prieteni, cam atât în această după-amiază. Ionel Luțan are plăcerea să vă salut împreună cu Rare și Cotigă. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM. Toate cele bune. La revedere! Ne reauzim joi dimineața în emisiunea de la Metropola TV, preluată tradițional și de postul nostru de radio.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. O zi de joi, 18 iunie 2026. Se apropie concediul și pentru mine, începând de luni, vreo două săptămâni voi lipsi de la Radio Sport Total FM, pentru că mi-am luat și un bine meritat concediu pentru a mă relaxa puțin. Dar în continuare voi fi alături de voi, dragi prieteni, prin informații deosebit de interesante. Vom fi și mâine alături de la aceeași oră. Ne aflăm în mijlocul Cupei Mondiale și rezultatele continuă să fie unele contradictorii, pentru că nu se poate spune că Portugalia a vrut sau n-a putut, nu știu ce să zic, să joace cu Republica Democratică Congo, echipă care a smuls o remiză, pentru mine cel puțin surprinzătoare, în fața formației portugheze, una dintre favoritele la titlu. Această micuță țară, printr-o formație deosebit de arțăgoasă, a obținut acest punct impresionant, practic, la prima sa prezență la Cupa Mondială din ultimii 52 de ani. Un 1-1 în fața favoritei Portugalia, lăsând selecționata lusitană cu o singură victorie în ultimile 5 meciuri de debut la un turneu final. Da, erau antecedente, până la urmă, în ceea ce înseamnă debutul Portugaliei la orice ediție a campionatului mondial. Deținătoarea trofeului UEFA Nations League, Portugalia, a avut nevoie de mai puțin de 6 minute pentru a deschide scorul prin un micuț așa jucător. E vorba de João Neves, care a trimis o lovitură de cap precisă, în ciuda, înălțimii foarte, foarte mici pe care o are, o lovitură de cap destul de precisă în urma unei centrări a lui Pedro Neto. Era 1-0 și părea că golurile vor curge de partea Portugaliei. Acest micuț jucător, João Neves, foarte scund de altfel, a bifat al patrulea său gol în ultimile două meciuri internaționale oficiale. Părea că acesta va declanșa până la urmă o sarabandă de goluri, dar leoparzii au oferit un răspuns imediat, pentru că Visa a trimis foarte puțin pe lângă poartă și a anunțat jihadul. Acum vreau să vă spun că totuși, chiar și cu o pleiadă de jucători foarte creativi pe teren, Portugalia s-a chinuit să-și creeze ocazii clare, în timp ce Republica Democratică Congo, așa cum scrie și site-ul FlashScore, s-a ținut admirabil de planul tactic defensiv. În ciuda unui gol primit foarte rapid, nu i-a descurajat pe congolezi acel gol marcat de micuțul João Neves și echipa africană a continuat să joace. Chiar dacă a avut o posesie foarte mică în prima repriză, 20%, ea și-a meritat egalarea. După ce Portugalia a expediat doar două șuturi în prima repriză, dintre care unul singur pe poartă, Francisco Conceição l-a înlocuit pe Bernardo Silva la pauză și a creat cât de cât în prima parte ceva ocazii, dar a pierdut duelul fizic cu adversarii săi. Congolezii au continuat să pună probleme, iar Bacambu i-a dat emoții Portugaliei când a lovit stâlpul porții. Atenție, putea să fie chiar și o victorie congoleză, deși arbitrul a întrerupt faza din cauza unui fault asupra lui Fernandes. Dar la celălalt capăt al terenului, Cristiano Ronaldo a avut în sfârșit prima sa ocazie, dar n-a reușit să se coordoneze foarte bine ca mișcare pentru a devia centrarea lui Conceição. Jocul s-a deschis spre final, dar ocaziile lui Bacambu și Cancelo nu s-au concretizat. Partida s-a încheiat, iată, la egalitate pentru leoparzi, prieteni, pentru echipa congoleză. Așadar, ăsta este un rezultat extraordinar de mare față de precedenta lor apariție la Cupa Mondială, când au primit, atenție, 14 goluri fără replică în cele 3 înfrângeri suferite. Sigur că jucătorul meciului, conform FlashScore, este João Neves, portughezul de la care se aștepta mai mult. Știți ce mă miră pe mine? Mă miră foarte tare statistica pe care o putem revedea și pe acest site al FlashScore la partida dintre Portugalia și Congo. Ia fiți atenți la statistică. Știți ce zice statistica? Zice așa, că formația portugheză a avut un singur șut pe poartă. Da, un singur șut, atenție, Portugalia, un singur șut

pe poartă, în timp ce congolezii au avut 2 șuturi pe poartă. Portughezii au avut 0 ocazii mari de gol, în timp ce congolezii au avut una singură. Cornerele au fost 5-4, deci un echilibru fantastic. Și atunci ce să ne mai așteptăm? Pentru că golurile așteptate din partea Portugaliei au adus un 0,65, în timp ce golurile ce urmau să fie marcate de congolezi păreau să fie totuși cu șanse mai mari, 0,87. E adevărat că posesia mingii a fost 75% de partea portughezilor în general și de 25% de partea congolezilor. Vă dați seama ce a însemnat această partidă și rezultatul ei de 1-1 este cumva justificat după ce urmărim statistica Flescor, dar zic eu că este o mare, mare rușine pentru o formație din care n-au lipsit Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neto, Vitinha, Neves, jucător care a și marcat de altfel. Neves e cotat cu cea mai mare notă din echipa portugheză, în timp ce Cristiano Ronaldo a fost pur și simplu desființat de către Mbemba, fundașul central, care e adevărat cu prețul unui cartonaș galben primit în această partidă, a reușit să-l anihileze pe starul portughez Cristiano Ronaldo. În rest, aseară, prieteni, și astăzi de dimineață, rezultate cât se poate de normale, o luptă uriașă între Ghana și Panama. N-am văzut meciul pentru că am dormit. 1-0 și spuneam ieri că vor fi puține goluri, iar ganezii au prima șansă, chiar așa s-a întâmplat. Columbienii și ganezii au obținut primele victorii în această dimineață. Am văzut meciul Uzbekistan-Columbia, o echipă uzbecă foarte, foarte tenace, dar care n-a putut să stăvilească atacurile unor jucători de superclasă, cum ar fi acest Munoz, de exemplu, care a și marcat din pasa lui Diaz. Acesta din urmă a aruncat o centrare în interiorul careului, iar Daniel Munoz a preluat mingea și a șutat imparabil balonul în partea de sus a porții apărate de către uzbecul Yusupov. Sigur că având în formație jucători precum Diaz, Suarez, Rodriguez, Arias și Puerta, columbienii au pus presiune mare pe poarta adversă, au avut ocazii uriașe, iar cel mai bun de pe teren a fost această aripă stângă a columbienilor, atacantului Bayern München, Luis Diaz, care a făcut ce a vrut cu apărarea uzbecă. Ultimul gol s-a marcat foarte târziu, în minutele de prelungire, minutul 90+9, dragi prieteni. Să nu uităm că arbitrul acestei partide, englezul Taylor, care a condus foarte bine întâlnirea de pe Stadio Banorte din Mexic, a fost cât se poate de pragmatic și a prelungit peste 10 minute întâlnirea. În al 9-lea minut de prelungiri, prieteni, a venit golul lui Campaz, o centrare din dreapta a lui Hernandez, scuzați-mă, și o lovitură de cap impecabilă a lui Campaz, care a sărit un pic mai sus decât fundașul central al formației uzbece și a plasat lovitura cu capul în apropierea colțului stâng pe jos al porții lui Yusupov, portarul formației uzbece. Da, Uzbekistanul, dragi prieteni, cu acest neobosit antrenor Fabio Cannavaro, a căutat, a încercat, a avut și niște ocazii, nu foarte multe, dar lupta uzbecilor nu s-a concretizat pe tabela de scor, pentru că tehnica individuală a celor mai proeminenți jucători ai Columbiei, cum ar fi acest Luis Diaz, dar și Rodriguez, dar și Suarez, au înclinat balanța în favoarea naționalei columbiene, care n-arată deloc rău. Da, ăsta a fost meciul pe care l-am urmărit și care mi-a plăcut foarte mult. Cred că am avut noroc că m-am trezit de dimineață la 5 și am urmărit partida dintre Uzbekistan și Columbia. Nu am ratat nici partida de aseară dintre Anglia și Croația, un festival de goluri. Practic, Anglia și-a început campania pentru Cupa Mondială cu o victorie magnifică în fața Croației, 4-2, prieteni. Thomas Tuchel a fost cel mai nou nume aflat la
cârma celor 3 lei la turneul major, pornind la drum cu speranța că aceasta va fi primul pas spre cucerirea primului trofeu la nivel de senior din ultimii 60 de ani. După ce a condus Croația până în careul de aș la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, echipa lui Zlatko Dalic

era pregătită să-și asume statutul de outsider în fața Angliei. Arbitrul Clément Turpin a indicat punctul cu VAR pentru formația engleză după ce Luka Modric l-a faultat pe Madueke în careu, ăsta este adevărul. Dominic Livakovic a parat prima execuție a lui Harry Kane de la 11 metri, însă capitanul a primit o a doua șansă după ce portarul croat a părăsit linia porții prea devreme, iar Josko Gvardiol a fost sancționat pentru că a intrat prea devreme în suprafața de pedeapsă. Kane, ați văzut, nu a ratat la a doua încercare, marcând la acea 30-a apariție record pentru Anglia la un turneu major, o execuție tipică de marcator inteligent. Și croații au răspuns destul de bine la această partidă, dar au fost până la urmă dominați foarte clar și este limpede că Anglia și-a meritat victoria împotriva Croației. O Croație care, dacă nu se va redresa și nu va câștiga următoarea partidă împotriva naționalei Panama, atunci e posibil să o vedem pe Croația terminând pe ultimul loc și pierzând șansa de a merge mai departe din grupă. Și nu cred că îi va conveni lui Luka Modric să fie pe afară și să se califice Ghana și Panama. O echipă ghaneză care a fost foarte pragmatică, ea a învins Panama în prelungirile acestei partide, în acest meci de debut. Irenki a marcat golul victoriei, minutul 90+5, iar Ghana a smuls acest succes 1-0 fantastic la Toronto. Dragi prieteni, cu toate că putea să fie un X cât se poate de clar, așa cum v-am și spus, pauză sau final, X la partida Ghana-Panama, așa am pronosticat eu ieri, așa că dacă vă luați după mine, ați fi avut câștig de cauză și la această partidă, două echipe care erau cam de aceeași valoare. Iată, ce să zic, echipa națională a Ghanei a fost până la urmă pragmatică și a luat două puncte uriașe, pentru că oricum era 0-0, iar golul care a venit ca un trăsnet a adus punctele în tabăra ghaneză, echipă care cred eu că se va califica din această grupă. Îi mai trebuie un rezultat de egalitate și va fi peste gard, iar acest rezultat de egalitate îl poate obține naționala Ghanei împotriva Croației, ceea ce ar face ca echipa Croației să sufere. Nu știu în ce măsură naționala ghaneză va putea să facă un egal cu Anglia, pentru că următoarea partidă este împotriva echipei Albionului. Dar sigur că ghanezii vor fi deosebit de pragmatici și vor căuta prin atacanții săi să marcheze în poarta englezilor, așa cum a făcut Croația seară. Aieu, care a jucat foarte prost, și vă spuneam despre acest atacant central al formației ghaneze, dar în spate lui este unul dintre jucătorii extraordinari, acest Irenki, care a luat cea mai mare notă de pe teren, a și înscris golul victoriei ghaneze în prelungiri, alături de un mijlocaș deosebit de inteligent, acest jucător de culoare Sulemana, dragi prieteni, venit de la Atalanta, Kamaldin Sulemana, în vârstă de 24 de ani, este un jucător cu profil ofensiv, dar care vine din linia de mijloc și susține foarte, foarte bine vârful de atac. Un singur vârf are Ghana, dar care se pare că nu e chiar atât de incisiv. Acesta eu, a trecut și ani peste el, a ajuns acest atacant la vârsta de 34 de ani. Dar încă se ține bine Jordan Ayew, vârful de la Leicester. E, acum, ce să zic, vom avea și astăzi partide foarte interesante. În primul rând, Cehia și Africa de Sud vor fi față în față. Cehii, dacă nu vor reuși, după ce au pierdut partida cu Coreea de Sud, scor 1-2, dacă nu vor reuși împotriva Africii de Sud să obțină ceva, va fi foarte, foarte greu să se gândească la calificare. Eu cred că și cu un rezultat de egalitate, Cehia va fi afară, pentru că ea se va întâlni cu Mexicul în ultima ei partidă și cred că va avea șansa porcului de Crăciun. Așa că cehii trebuie să tragă astăzi tare de această partidă și împotriva Africii de Sud să obțină victoria, pentru că Africa de Sud, bătută de Mexic cu 2-0, nu arată ca fiind o echipă cu potențial. Deci, încă o dată, cehii ar trebui să, repet, să tragă de tare de această partidă. De-aia mi se pare un meci fantastic în această seară. Da, și au cu cine, că până la urmă acest Patrick Schick, precum și Sulk, dar și Soucek, Kufal, Zeleni, sunt jucători care pot să marcheze și să obțină

victoria în această seară. Eu cred că va fi un solist de 1 la partida Cehia-Africa de Sud și bookmakerii spun prin cota aceasta care aproape că dublează investiția. Oameni buni, nu e rău deloc să mergeți pe mâna Cehiei în această seară. Un meci de disperare pe care naționala aceasta o va juca diseară, un meci al disperării în care Cehia n-are voie să piardă nici măcar un punct. Dar cele două echipe învinse în prima etapă, atât Cehia cât și Africa de Sud, caută și ele să obțină primele puncte. Ar fi urât să fie solist de 2, adică să bată Africa de Sud. Dar și un rezultat de egalitate le-ar omorâ pe amândouă. Deși a deschis scorul în minutul 59 al meciului de debut, ați văzut Cehia a cedat împotriva Coreei de Sud, pierzând în cele din urmă cu 2-1, ceea ce vă spun că o face foarte disperată să revină pe drumul unei victorii astăzi. Chiar dacă ar termina pe locul al treilea, Cehia cu o victorie astăzi ar putea să spere că se califică drept echipa cu punctaj bun de pe poziția a treia. Dar debutul Africii de Sud împotriva Mexicului a mers prost. Pe lângă că a pierdut cu 2-0 într-o partidă în care Africa de Sud nu a arătat prea multă inițiativă în atac, a rămas și fără doi jucători, care au fost eliminați de către arbitru la meciul cu Mexic. Ăsta este motivul pentru care eu cred că Cehia se va impune împotriva Africii de Sud, pentru că să nu ai doi titulari eliminați pe bune de către arbitru, este limpede că îți subțiază din șansele de a obține ceva împotriva Cehiei. Bafana, așa cum se numește Africa de Sud, a câștigat ultimul său meci la o cupă mondială împotriva unei echipe europene cu Franța în 2010. Au trecut de atunci 16 ani și sigur că și ea va fi disperată să repete performanța pentru a evita să piardă două meciuri la rând, lucru care ar trimite-o probabil acasă deja cu primul avion. Dar nu exclud faptul că Africa de Sud ar putea să marcheze măcar un gol în poarta Cehiei, dar mă aștept la o victorie cehă. Nu cred că va fi un rezultat de egalitate aici, ci va fi o dublă de 1-2. Adică ar trebui să mergeți în primul rând pe valoare, pentru că Cehia este peste, iar Africa de Sud cu doi jucători titulari mai puțin nu cred că poate face față acestei partide, dar semnul 2, care are o cotă uriașă în acest moment, vă mulțește de vreo 4 ori și ceva investiția, zic eu că ar putea să fie o variantă, dar dacă cehii pierd și această partidă, e vai și amar de ei. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Prieteni, merg mai departe pe firul partidelor de astăzi. Să știți că și meciul de la ora 22, meciul dintre Elveția și Bosnia-Herțegovina, este unul destul de tărișor. Am văzut Bosnia cum se bate, cum s-a bătut efectiv pentru marele punct pe care l-a obținut 1-1 cu gazda Canada. Elveția a terminat și ea tot 1-1 cu Qatarul, cu un meci în care a plătit prețul pentru că nu și-a fructificat ocaziile după ce au deschis scorul, pentru că dacă se făcea 2-0, la marile ocazii pe care Elveția le-a avut împotriva Qatarului în prima etapă, este clar că lucrurile s-ar fi liniștit. Dar echipa elvețiană a fost taxată de un gol egalizator marcat pe final de Qatar și până la urmă s-a terminat împotriva jocului la egalitate 1-1. Antrenorul Murat Yakin pregătește această partidă cu Bosnia, crezând că va bate formația adversă. Însă, trebuie să fiți foarte, foarte înțelegători cu această Bosnie, care se bate până la epuizare. A fost, e adevărat, egalată în remiza 1-1 contra Canadei, dar apărarea pe care o are formația bosniacă închide foarte bine culoarele împotriva oricărei echipe, iar formația lui Sergei Barbarez e acum neînvinsă de 9 partide, bineînțeles contabilizând și amicalele. Însă fiecare din ultimile 6 partide s-au încheiat la egalitate după 90 de minute. Această Bosnie este o specialistă a X-urilor și să nu vă mire dacă va remiza și cu Elveția în această seară. 3 puncte astăzi din postura de outsider ar reprezenta un impuls uriaș în încercarea de a ajunge pentru prima dată în fazele eliminatorii ale unei cupe mondiale ca națiune independentă, pentru că în ceea ce înseamnă Iugoslavia a mai trecut de fazele eliminatorii. Dar, ce să zic, eu cred că Bosnia poate obține un punct mare pe acel spirit formidabil de luptă

care a caracterizat și meciul cu naționala canadiană. Bosniacii, având o formație din care a excelat, aș putea spune, fantasticul Kolasniak, un jucător care și-a dat sufletul pe teren, alături de Muharemović, de Katić și de Dedić, au limitat atacurile lui Jonathan David și a lui Kone către poarta lor și au reușit acest mare punct. Chiar impresionant, aș putea spune, punct împotriva naționalei Canadei, care s-a arătat incapabilă. Da, deci Elveția-Bosnia-Herțegovina, eu plec de la rezultatul de egalitate. Pauză sau final X la Elveția-Bosnia. Așa cred că se potrivește. Elvețienii vor avea serioase probleme, cu toate că atât Elveția cât și Bosnia doresc să facă un pas uriaș spre calificarea din grupa B după o primă rundă de meciuri cu X-urile la timonă. Acum, acesta e primul meci oficial direct dintre cele două echipe. Singura întâlnire anterioară a fost într-un amical, ăsta e meci oficial. Da, Bosnia s-a impus cu 2-0 la Zurich prin 2016, la ultima partidă dintre cele două. Iar statisticile serii în curs ale Flash Score ne transmit că în 6 din ultimile 7 meciuri ale Elveției au marcat ambele echipe. Apărarea Elveției se arată destul de vulnerabilă și e foarte posibil să vedem Bosnia marcând în această seară în poarta Elveției. Precum și faptul că ultimile 5 meciuri ale Elveției la Cupa Mondială împotriva unor adversari europeni au adus o medie de peste 4 goluri. Fantastic! 3 dintre ultimile partide ale Bosniei au avut cel puțin un gol marcat în primele 25 de minute. Semn că și astăzi poate fi vorba de un gol în prima repriză. Adică gol în prima repriză ar aduce o cotă frumușică. Să nu uităm însă și de faptul că Bosnia se bate până la epuizare și pentru că se bate până la epuizare a primit cel puțin 2 cartonașe galbene în ultimile 8 meciuri oficiale și puteți sigur să accesați acolo pe BetBuilder niște galbene și în această seară, pentru că vă dați seama că bosniacii vor intra ca taurii să apere rezultatul favorabil țării lor. Acum, Bosnia are emoții în privința stării fizice a lui Kolasniak, care a ieșit destul de afectat, destul de șifonat fizic, aș putea spune, în meciul cu Canada, în timp ce Tabakovic revine în lot după ce a lipsit la acel meci din cauza unei accidentări care se pare că a fost rezolvată de medicii bosniaci. Pentru formația elvețiană, toți sunt apți de joc. În primul rând, Granit Xhaka, un jucător extraordinar. De partea cealaltă, Ermedin Demirović, pentru bosniaci este un marcator de elită pentru această formație și poate și el să pună umărul la un rezultat bun pentru Bosnia. Bosnia nu vrea să piardă. Chiar dacă face egal cu Elveția, merge mai departe, pentru că mai există încă o partidă pe care bosniacii o vor juca împotriva Qatarului și Bosnia ar putea să obțină victoria împotriva Qatarului și să se califice chiar de pe primele două locuri, evitând chiar locul al treilea. Cred că, până la urmă, pentru Canada va fi o problemă. Dacă, totuși, canadienii nu vor reuși să învingă Qatarul în această noapte, cred că este meciul. Da, acolo ar trebui să vedem cât de ajutată ar putea să fie naționala catareză, nu catareză, naționala gazdelor în această seară. Voi urmări cu foarte mare atenție această întâlnire, chiar o să mă trezesc de dimineață dacă va fi cazul, pentru că ziua de vineri ar putea să ne aducă la Cupa Mondială un meci foarte tare. Să vedem la ce oră se joacă această partidă. Canada-Qatar, aoleo, la 1 noaptea. Nu cred că după ce voi urmări meciul Elveției aș putea să mai stau nedormit și la Canada-Qatar. Însă știți ce meci este foarte șmecher? Meciul dintre Mexic și Coreea de Sud. E, ăsta este meciul cheie. Eu cred că mexicanii, dragi prieteni, vor apăsa accelerația la fund, dar disciplinații coreeni mâine de dimineață la ora 4 vor avea foarte mult de înfruntat. Nu cred că va pierde Mexicul această partidă. Poate fi un rezultat de egalitate împotriva Coreei de Sud. Cred că ambele vor putea să se considere calificate, pentru că ele au 3 puncte, atât Mexicul cât și Coreea de Sud. Și aici cred că este cel mai îndreptățit

0: știți, ca cele două să se gândească la un egal liniștitor care să le păzească de rele în viitor. Vor face 4 puncte. Ăsta este meciul care poate fi pus cu mâna de cele două formații. Se pot înțelege liniștite la un egal. Vor face 4 puncte și rămân pe primele două locuri. Astfel, indiferent că Cehia ar putea să bată Africa de Sud. Așa că așa se întrevede, o victorie a Cehiei cu Africa de Sud și un rezultat de egalitate între Mexic și Coreea de Sud. Dacă mă întrebați pe mine, până la urmă rezultatul de egalitate, dacă nu apare în această seară, atunci o să apară o a doua victorie mexicană și atunci Mexicul ar face 6 puncte. Dar mi-e greu să cred că riscă. Mexicul a început o cupă mondială cu acea victorie, ați văzut-o și zic eu că atacanții săi, Jimenez, care a și marcat, Gutierrez, Alvarado, sunt capabili să bată și în această seară. Da, de ce n-ar sta la cutie să facă un rezultat de egalitate, repet, cu disciplinata națională a Coreei de Sud, care e pericol permanent pentru orice adversar. Acestea sunt partidele din această seară, dragi prieteni, Canada-Qatar, așadar de la ora 1 și Mexic-Coreea de Sud, acel mare X pe care eu îl anticipez la această partidă, care, vă spun, ar liniști potențialul fiecarei formații și ar aduce liniștea în cele două tabere. Deja încep să se facă coaliții, fără doar și poate, nu doar în politica românească, așa cum se întâmplă foarte des la această oră, cât și în lumea cupei mondiale. Da, mi-am pregătit momentul de publicitate și o să vi-l ofer, după care și o melodie cunoscută vouă. Vom reveni, evident, pentru că avem și alte sporturi pe care trebuie să le pregătim pentru mâine. Poate mai sunt și alte variante din fotbal, pentru că văd că se mai joacă pe aici, pe acolo, în anumite țări. Brazilia, de exemplu, ne aduce un meci în această seară. Insulele Feroe joacă și joacă o importantă echipă, care mie îmi place la nebunie, această Klaksvik, pe care a arbitrat-o și fiul meu, este liderul campionatului de fotbal al Insulelor Feroe, o echipă dezarmantă, pur și simplu, care a marcat 29 de goluri în 13 partide și se pare că și pe terenul lui Vikingur în această seară nu va pleca cu mâna goală. Așa că să așteptăm momentul muzical, momentul de publicitate și apoi să vorbim despre această Klaksvik, o formație puternică, tare din Insulele Feroe. Pentru fotbalul de acolo, evident că nu pentru Europa, în care avem totuși formații mult, mult mai arțăgoase decât Klaksvik. Dar fotbalul fizic pe care Klaksvik îl face în țara ei, dar și prin cupele europene, mă îndeamnă să cred într-o realizare frumoasă în această seară pe terenul lui Vikingur. Mă opresc așadar, vine publicitatea peste noi și revin imediat.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, s-a primit și anunțul de mare, mare bucurie pentru Ișvan Kovač, arbitrul nostru care reprezintă țara la turneul final al Mondialului. Ișvan Kovač a fost delegat de către FIFA, gata, a fost delegat la primul său meci, prieteni, în campionatul mondial, la înfruntarea dintre Tunisia și Japonia. Interesant este și articolul pe care îl oferă Gazeta Sporturilor prin site-ul său gsp.ro și ne arată o poză aici pe acest site cu Ișvan Kovač alături de marele Pierluigi Collina, în care ne spune că centralul din Carei va purta un echipament special la partida de pe stadio BBVA din Monterrey, acolo unde va oficia la centru, vă spuneam, la meciul dintre Tunisia și Japonia. Președintele arbitrilor FIFA, legendarul Pierluigi Collina, arbitru care a ajuns acum la 66 de ani, l-a premiat pe Ișvan Kovač cu un echipament special cu dungi aurii, pe care arbitrul român îl va purta la partida dintre Japonia și Tunisia. De asemenea, pe spatele acestui tricou impecabil este inscripționat numele Kovač. Da, veți regăsi dacă deschide site-ul gsp.ro.

Veți regăsi acest articol și cu poza respectivă a lui Ișvan prezentându-și tricoul. Poate nu știți asta, dar meciul Japonia-Tunisia e foarte important, dragi prieteni, pentru că este meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor de cupă mondială. Iată că la acest aniversar a fost trimis Ișvan Kovač să oficieze și vă spuneam că el va purta un tricou special cu dungi aurii pe mâneca tricou.

arbitrul nostru. Vă spuneam că Ișvan Kovács va conduce în premieră la centru un meci la campionatul mondial, iar arbitrul român a fost prezent și la cel precedent, dar a fost doar rezervă în 8 partide. A fost al 4-lea oficial în Qatar în 2022. Trebuie să remarcăm că Ișvan Kovács a ajuns singurul arbitru din istorie care a arbitrat finala a tuturor celor 3 competiții europene intercluburi, Liga Campionilor, Europa League și Conference League. Așadar, vrei nu vrei, trebuie să-l declar pe Ișvan Kovács arbitrul numărul 1 al istoriei arbitrajului românesc, chiar dacă Neanicu Rainea, Dumnezeu să-l odihnească, a fost până mai de ună zi cel mai titrat arbitru al țării noastre. Da, vom vedea ce va fi mai departe. Probabil că Ișvan va mai primi și alte partide importante să oficieze. Contează cum va duce acest meci dintre Japonia și Tunisia. În foarte scurt timp îl vom vedea la centru, la această partidă. Dragi prieteni, apropo de arbitraj, iată că au început noile reguli să se și aplice la Mondialul 2026. Au fost prezentate acele secunde pe care trebuie să le contorizeze arbitrul când se trage de timp. Și la meciul dintre Portugalia-Congo de aseară, încheiat cu 1-1, a venit o nouă premieră la Mondial, adică aplicată premiera la campionatul mondial. Arbitrul Abdulrahman Al-Jassim a aplicat această regulă de 5 secunde la portar impusă de FIFA. În minutul 52 al partidei, la scorul de 1-1, Mpazi Nzau, portarul celor de la Republica Democratică Congo, a încercat să tragă de timp în favoarea echipei sale, însă a fost taxat imediat de către arbitrul central al acestei partide. Golkeeperul africanilor nu a bătut autul de poartă în cele 5 secunde permise de noua regulă impusă de FIFA și arbitrul a acordat imediat corner pentru Portugalia, așa cum scrie la regulament. Arbitrul fluieră pentru repunerea mingii în joc și pornește o numărătoare inversă de 5 secunde. Evident, depășirea acestui termen trebuie sancționată prin acordarea unei lovituri de la colț formației adverse. Acum, e binevenit această regulă, pentru că scopul principal al acestei modificări este reducerea întârzierilor deliberate și creșterea timpului efectiv de joc, după cum scrie și site-ul golazo.ro de astăzi. De asemenea, regula de 5 secunde e valabilă și pentru aruncările de la margine. Adică n-ai voie să depășești acest timp cu posesia care va fi acordată echipei adverse dacă tergiversezi o astfel de executare. Cam asta s-a întâmplat și e bine venit acest articol pe care îl puteți citi pe golazo.ro. Faptul că deja s-a spart gheața, iar la duelul dintre Portugalia și Congo, arbitrul Abdulrahman Al-Jassim aplică pentru prima oară regula de 5 secunde impusă de FIFA. Deci lucruri noi, iată, aplicate pe tărâmul cupei mondiale. Vă ziceam că mă mai uit în aceste partide care le mai putem contoriza pentru ziua de astăzi, o zi de joi, 18 iunie. Aș scoate în evidență acea partidă despre care vă vorbeam din insulele Feroe, acolo unde echipa care mie îmi place la nebunie, Klaksvik, va căuta victoria într-o deplasare deloc ușoară, aș putea spune. Așa că ziua de joi va fi una cât se poate de prolifică. Mâine se joacă partida dintre Vikinguri și Klaksvik. Vă rog să mă iertați, vineri se joacă. Am luat în ordine, mi-a atras atenția acest Klaksvik la care eu țin foarte mult, pentru că este o echipă chiar care te face să trăiești fotbalul într-o zonă în care nu este foarte, foarte spectaculos. În schimb, avem în Finlanda, în Veikkausliiga, partida dintre Oulu și Mariehamn. De obicei, în această zonă a Europei, Oulu, care se află pe poziția a treia și este una dintre echipele destul de proeminente alături de Inter Turku, alături de HJK Helsinki, această Oulu este în acest moment pe locul al treilea, iar ultima partidă jucată a fost o victorie împotriva lui Yaro, iar în urmă cu o altă partidă, deci penultima partidă jucată

jucat acasă a fost un succes cu Turun Paloseura Turcu, 1-0. Cam așa se câștigă acolo, la un gol diferență. Ei, de data aceasta, adversara sa este ultima clasată, Marien Ham, care săraca de ea n-a câștigat niciun meci în 10 partide jucate până acum. Are un golaveraj dezastruos, -12. Ultimile 3 meciuri sunt pierdute de această Marien Ham, dar să nu credeți că acest campionat al Finlandei este întotdeauna ceea ce credem noi și respectă tot timpul valorile. Nu, se joacă un play-off de 6 acolo, ca de altfel și la noi, și cred eu că poziția formației Oulu, după un egal la Inter Turku 0-0 în etapa trecută, n-ar putea să aducă multe goluri. Eu cred că poate să aducă, pentru că Oulu are un atac bun, a marcat de 16 ori în 11 partide. Problema este că Marien Ham înghite multe, multe goluri. 17 goluri primite în 10 partide jucate. Așa că putem să le întâlnim cu cel puțin 2 goluri la această întâlnire de astăzi din Veikkausliiga finlandeză. Aș merge puțin tel și către niște partide amicale, intercluburi, în locul unei multitudine de meciuri. Meciuri amicale, așadar, intercluburi. Un meci de la care aștept multe goluri este cel dintre IFK Göteborg din Suedia și Vålerenga din Norvegia, două echipe nordice care de obicei marchează mult, și cred că într-un amical n-ar avea niciun motiv să nu înscrie. Și prin Austria se înscrie mult și văd și aici un meci amical intercluburi, Klagenfurt-Kapfenberg, de la ora 19:30, și acolo o partidă care poate să aducă multe reușite. În rest, meciuri cu potențial mic de goluri, FC Minsk din Belarus cu Yenisei din Rusia. Da, vă dați seama că la meciurile astea amicale, echipele, dacă se hotărăsc să marcheze mult, poate să facă și un 4-3, adică nu-i oprește nimeni. În Botola pro-marocană avem, în schimb, astăzi frumoase partide. Haideți să vedem cine sunt echipele care ar beneficia, ar avea interes de puncte. Uite, de exemplu, mai sunt 6 etape în campionatul de fotbal al Marocului și se pare că lupta pentru vârf, cea dintre Maghreb Fez și Far Rabat, că de fapt astea două se bat pentru titlu, ar putea să aducă astăzi o victorie a lui Far Rabat, aproape obligatoriu, la Duqueira, o formație destul de mică, aflată pe locul 14. Eu nu cred că își permite Far Rabat să nu obțină victorie, așa cum s-a întâmplat și în etapa trecută cu Wydad, scor 2-1, echipă grea, greu de bătut, a câștigat Far Rabat, așa cum probabil că va câștiga și astăzi. De ce spun? Pentru că această Duqueira, ocupanta locului 14, primește foarte multe goluri. 35 de goluri primite în 24 de meciuri, în timp ce Far Rabat este cea mai prolifică formație a Marocului, cu 36 de goluri marcate în 24 de meciuri. Așa că un doi solist mare cât roata carului pare să însoțească partida dintre Duqueira și Far Rabat. O altă formație care va juca astăzi și mie mi se pare o echipă cu mult potențial este Wydad. Wydad este formația care joacă la Casablanca, pe Stad Mohamed, și cred eu că ocupanta locului 5 va forța să obțină cele 3 puncte care să o aducă foarte aproape de o calificare în Cupa Confederațiilor CAF. Da, pentru că ea țintește cu o victorie astăzi acasă cu Fus Rabat, ocupanta locului 10, să urce la egalitate cu Raja Casablanca și să se bată pentru poziția a treia, care, repet, duce într-o cupă continentală. Wydad, foarte tare, cu același număr de goluri ca și Far Rabat, 36, pune presiune pe o adversară care, repet, este un picuț cam sub nivelul ceea ce joacă Wydadul. Sub nivelul a ceea ce joacă Wydad în campionat. Din păcate, a avut un meci foarte greu de acceptat, o înfrângere la Rabat în etapa trecută, Wydad, și nu cred că asta o caracterizează pe formația gazdă de astăzi, care tinde, repet, către o cupă continentală și nu are voie să nu câștige partida dintr-o deplasare relativ ușoară, aș spune eu,
această echipă arhinecunoscută, care este Dcheira. Meciul începe la ora 17 și cu siguranță că vom putea vedea o victorie a lui Far Rabat la Dcheira și o victorie poate a lui Vida.

acasă cu Fus Rabat. Cam ăștia ar fi soliștii, cam astea ar fi echipele care trag de cupele continentale în competiția din Botola Pro marocană. E, cam asta, prieteni, pentru astăzi. Nu știu dacă prin Suedia se poate urmări ceva. În divizia Nora a Suediei sunt câteva meciuri, dar se echipe mult prea greu de judecat, pentru că nu l-am avut pe panou până acum și eu sper să nu ne intersectăm cu astfel de întâlniri. Tenisul din nou foarte puternic reprezentat la Halle în Germania, la Londra în Regatul Unit, ambele pe iarbă, și sigur competițiile feminine de la Berlin și de la Nottingham atrag atenția astăzi. Frumos, frumos tenisul pe iarbă. Arina Sabalenka a început perfect sezonul pe iarbă, liderul WTA se află acum în sferturi la Berlin. Ea a început cu o victorie, principala favorită de la Berlin a trecut de Alexandrova 6-4, 6-4, simetric, calificându-se în sferturile de finală. Acum Arina Sabalenka se adaptează mai greu pe iarbă, dar aflată la primul meci după finalul dureros de la Roland Garros, Sabalenka a avut parte de un duel echilibrat în fața Ecaterinei Alexandrova, dar a gestionat foarte bine momentele importante, au salvat-o serviciile pe care le-a dat, așa cum știe ea, tancul bielorus Arina Sabalenka. A reușit și un break la 4-4 în primul set, apoi și-a câștigat serviciul și a închis actul cu 6-4. S-a repetat și în setul al doilea același scenariu și tot Sabalenka a bătut cu 6-4, o adversară deloc ușoară. Dar zic eu că în urma succesului obținut la Berlin, Arina Sabalenka, pe lângă că s-a calificat și a luat cașcavalul, o va bate și pe Nicola Bartunkova. E la alt meci disputat pe iarbă și înainte de startul Wimbledonului, cred că Sabalenka mai are nevoie de o victorie pentru a se adapta pe suprafața verde. Paula Badosa a produs surpriza în fața americancei Coco Gauff și mă bucur așa de tare că în sferturile de finală de la Berlin, Paula Badosa a ajuns eliminând-o pe Coco Gauff după un meci spectaculos. Eu tot bat câmpii aici și vă spun că această jucătoare Coco Gauff este atât de vulnerabilă și atât de modestă atunci când nu te aștepți, moral pic așa dintr-o dată, lucru care l-a speculat Paula Badosa, care a dominat jocul și nu i-a oferit prea multe șanse americancei să miște în front. Așa că felicitări Paulei Badosa, care vine de pe un loc care nu-i face cinste, dar care evident că își arată experiența extraordinară. La Halle în Germania, dragi prieteni, pe iarbă, astăzi ce variante avem? Doi germani sunt față în față, Alexander Zverev și Hanfmann. Nu știu în ce măsură Zverev își dorește turneul de la Halle să-l câștige. Apoi, unde este șmecheria? Taylor Fritz îl bate pe Marozan. Asta este opinia mea, pe o cotă foarte mică. Zic eu astăzi, Taylor Fritz are o cotă mai mică de un gol marcat în fața unui maghiar care se clatină tot timpul în jocul său. Marozan l-a bătut pe Kecmanovic, tras de păr cu scorul de 2-1. Da, momentul în care te bate belgianul Lonclin, necunoscut, în momentul în care te bate Copriva, e clar că în fața lui Taylor Fritz, doar dacă acesta nu vrea să joace, vei putea câștiga tu Marozan. Tenisul continuă să se joace la Halle, acolo unde doi americani, Ben Shelton și Quinn, vor fi față în față. Eu aș aprecia faptul că acest Ben Shelton se află în cea mai bună formă a carierei. El are o poziție de forță. Nu câștigase niciodată mai mult de 6 meciuri pe iarbă într-un singur sezon. Asta în 2025, dar acum se află la doar o victorie distanță de a egala acea performanță. Iar sigur că americanul Shelton traversează cea mai bună perioadă a carierei sale pe această suprafață, reușind să cucerească, ați văzut, primul său titlu pe iarbă săptămâna trecută la Stuttgart, după ce a trecut prin vreo 4-5 meciuri consecutive de 3 seturi. Da, le-a dus pe toate și acum, iată-l, având un avânt extraordinar și la Halle, unde și-a început parcursul cu o victorie foarte clară în minimum de seturi, de data asta 2-0 în fața italianului Lorenzo Sonego. E, să vedem ce face. În mod normal, Shelton îl bate măr pe Quinn, dacă vrea. Da, poate vrea omul să se odihnească, a luat titlul la Stuttgart, acum a bătut și el în primul meci și poate îl lasă pe

0: conaționalul său Quinn să meargă mai departe. Nu poți să știi ce se întâmplă într-un astfel de meci. Dar Shelton e mai bun, fără doar și poate. Stau și mă întreb cine va câștiga la Halle în această seară între Mattia Bellucci și Rafael Collignon. Rafael Collignon a făcut mari progrese pe parcursul principal, în circuitul principal în acest an, arătându-și abilități atât pe hard cât și pe zgură. Acum văd că se apropie bine de debutul în top 50 ATP și are această provocare pe iarbă de a avea un succes prin care să continue ascensiunea impresionantă din circuit. Dar, până la urmă, să știți că Mattia Bellucci ăsta nu e un jucător, un tenismen rău. El s-a simțit mai tot timpul confortabil pe iarbă, iar anul acesta pare că și-a dus jocul pe această suprafață la un nivel foarte înalt și e pe cale să aibă cel mai bun sezon al său. Eu cred că Mattia Bellucci va obține cel puțin un set în această întâlnire cu Collignon, care nu mi se pare un jucător de mare experiență. La Londra, dacă ne mutăm, țin foarte mult cu Lehecka, Jiří Lehecka în fața lui Higata. L-aș vedea câștigător pe Tommy Paul, dragi prieteni, în fața olandezului Van de Zandschulp. Asta pentru că Tommy Paul e favorit să pună capăt seriei sale negative și să-l bată pe Botic Van de Zandschulp în această seară pe iarba de la Londra. În competiția fetelor, ce aș miza eu astăzi? Aș miza pe mâna Lindei Noskova la ora 12 în fața franțuzoaicei Perry, care mi se pare o jucătoare modestă. Aș merge pe mâna ucrainiencii, toate că nu-mi place Elina Svitolina, dar e mai bună decât Eva Lis din Germania. Țin cu Carolina Muchova în întâlnirea cu Madison Keys din Statele Unite. Cehoaica are o șansă, este locul 10 mondial și ar trebui să fie pentru voi o alegere sigură împotriva specialistei Madison Keys pe iarbă. Mamă, ultimul meci a fost victoria la Monaco a lui Madison Keys cu 2-1 împotriva Carolinei Muchova. Dar eu o văd pe Muchova astăzi câștigătoare și mi-aș dori foarte mult ca Cehoaica să reușească să o bată pe această Madison Keys. O cotă care vă dublează investiția dacă ați merge pe mâna Muchovei. Trebuie să vină și un moment în care Muchova s-o doboare pe adversara ei, de la care tot primește bătăi așa, meci de meci. Elena Rybakina ar trebui să joace cu spatele împotriva lui Eala din Filipine. Apoi la Nottingham în regat pe iarbă, prieteni, o victoria lui Golubovici. La ora 13, clar, elvețianca va trece de turcoaica Sonmez, care joacă un tenis foarte, foarte modest. Aș mai merge pe Carolina Pliskova în meciul cu McNally, dar și pe Buzkova în partida cu Klugman. Cine este această britanică Klugman? Chiar nu știu. Dar aveți variante. Încă o dată vreau să o văd pe Golubici, câștigătoare în fața turcoaicei Sonmez, care nu există pe hartă până la urmă. Dacă te uiți așa la jocul ei, este un joc praf, care mie nu îmi place deloc. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. O să rămâneți în compania lui Viorel Grigoroiu, care va intra foarte curând în emisie, pentru că Sile lipsește. Nu știu ce probleme cu buletinul, cu cartea de identitate, cu... s-a dus pe acasă să-și facă un nou document. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez foarte multă inspirație într-o zi de joi. Ne vom reauzi mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Gata, s-a terminat cu șmecheria, s-a aprins becul de oner, se făcu lumină în studioul Sport Total FM. Bună seara, bună seara! La nici 24 de ore de la ziua sa, domnul Dragoș Borchină este în direct aici la Radio OTV. Bună seara, domnul Dragoș!
1: Salam aleikum!
0: La mulți ani de ziua dumneavoastră!
1: Sărbuna, mulțumesc frumos tuturor, la fel vă doresc!
0: Ați fost exclusiv și în reloare, da?
1: Da.
0: Avem iar

0: Și meci în seara asta, le prindem foarte bine. Aseară i-a rupt în două pe toți Portugalia cu DR Congo.
1: Eu am comentat DR Congo în amical cu Danemarca, în Belgia.
0: Ce sculă de echipă e.
1: Îți spun.
0: Au fotbaliști buni de tot, joacă în Premier League, în Franța. Știi cum e, că echipele astea africane, dacă sunt legate și sunt serioase,
1: da,
0: le iese treaba. Asta zic.
1: Norii, munții, cum vrei.
0: Munții, șampionii, tot ce trebuie, da, exact. Fac spectacular fabula sau în Iarbao.
1: Da. Dumă pe... Și Senegalul are calitate foarte bună. Ok, că a pierdut cu Franța, asta nu e neapărat o problemă. Dar calitate foarte bună și senegalezii.
0: Da, corect.
1: Știu, cu mingea, disciplinația, aleargă, desfac jocul, plimbă mingea dintr-o parte în alta. Adică știu, oamenii sunt ca lumea. Ok, au avut ghinionul să înceapă cu Franța, dar una peste alta, nu, echipele din Africa nu sunt chiar atât de rele, Narcis. Pentru că oricum cei mai mulți dintre ei chiar joacă în Europa și atunci au o anumită valoare.
0: Nu sunt șampion, sunt foarte, foarte ok, să știi.
1: Da.
0: Sunt trupe, fabula sau în Iarbao, Champions League. Hai să pregătim aici pe ce, pe Antena 1.
1: Și oricum ei se adaptează mult mai bine la vremea asta de caldă, știi? Și la turneu se vor adapta mai bine. Până la urmă, tot noi ăștia europeni.
0: Tot europeni simt, da, dar la calitatea fotbalistică atunci când ai... Uite-te la Anglia seară.
1: Da.
0: N-ai bag. N-am mai văzut Anglia așa jucând. Eu credeam că o să fie un 0-0 de la obosit și tras de păr, dar uite Anglia, tată. Faptul că acel campionat îi trage atât de mult pe jucătorii ăștia, se vede, da? Se vede. Uite-te și la Bellingham cum a jucat aseară. Nu mai zic de Harry Kane. Harry Kane... E bestia nerazura. Tu l-ai văzut? Ok, hai că ratează primul penalti.
1: Aia s-a întâmplat, nu e o
0: problemă. Aia, lovitura aia de cap este,
1: da.
0: Zici că a dat cu... Domnul Borchin are cazare gratis la Breaza cadoucică.
1: Te-am pupat, am plecat, gata.
0: Hai, du-te, șampion.
2: S-am plecat, face misiunea singur. Spune că într-o oră și un pic ajung.
0: Păi da, cam atât faci. Da. Atât faci, șampion, te așteaptă la gară. Îi zic să vină să te ia de la gară.
1: Mulțumesc.
0: Ghana, Panama 1-0, Ghana câștigă minutul 95.
1: Da.
0: Irenchi a marcat. Hai să văd și eu golul, că nu l-am văzut. Am văzut în schimb Uzbekistan, Columbia de dimineață.
1: Golul e... Așa, din gura porții, o chestie de genul ăsta.
0: Stai că acum, uite, fii antenă, mă. Da. Uite Panama ce a ratat. N-am văzut meciul ăsta, deci acum văd pentru prima dată echipamentul Panama, ăsta roșu, de zici că e super ieftin, făcut la târgu Bacris din Craiova.
1: E acum și cu tine.
0: Așa, la mulul din Vâlcea.
1: Vezi că sunt două în Vâlcea.
0: La magazinul de lângă mall, ăla de la Diana acolo. La Diana acolo e făcut, da, în Vâlcea. Bă, dar ce-a ratat Panamau?
1: Păi da, au avut-o, după ce au primit golul, au avut ocazie, ia să vezi părere.
0: Ia uite, da. Bine, a venit printr-un 95 golul.
1: Da.
0: Văd. Ia uite aici, ce ocazie mare, Ghana.
1: Uite, aia e o greșeală de marcaj.
0: Aoleo, ce gol de toată...
1: Ei, acum asta e.
0: Bă, cu poarta goală.
1: Da.
0: E cam și de portar, că iese greșit, iese târziu acolo.
1: Da, ia fii atent aici.
0: Ia.
1: Cu portarul în
0: ia.
1: Atac.
0: Ia uite ce căpățână a dat portarul, bă. Joaimi pe Ned. Ce ocazie a avut portarul aici.
1: Așteptăm un portar care să marcheze la campionatul mondial.
0: Da. A jucat Semenio la ăștia, tu ai văzut?
1: Da, Semenio, da.
0: Da, ce sculă de fotbalist. Semenio, Aiu, Irenchi ăsta. Da. Irenchi ăsta unde joacă? La Norgeland, uite, nu știam.
1: Denmark.
0: Da, Mosquera era ăștia în poartă. Panamezii... Știu că l-au pe ăla, pe Murillo de la Beşiktaş. Și ce mai au? Atât cred că cunoaștem, nu? Murillo.
1: Ramos, Cordoba, Andrade, Murillo, da, Harvey.
0: Murillo, Barsenia, știm că... și Cordoba e de la Norwich,
1: Martinez,
0: nu?
1: Martinez, Waterman și Rodriguez.
0: Stai, Cordoba e de la Norwich. Atât, doi fotbaliști la Panama.
1: Iar Rodriguez ăsta unde joacă?
0: Rodriguez, hai să vedem.
1: Joacă în Mexic.
0: Joacă la Juarez, păi de aia nu
1: știu. Da, au fost la Steaua Roșie, Belgrad.
0: Da. Mosquera, portarul la FIH, Ramos la Academia Puerto Cabello, Cordoba, uite, Norwich, v-ați zis. Andrade, Las Clins, Murillo, uite, Beşiktaş.
1: Da, mulți joacă prin Mexic, prin America, dintre ele.
0: Harvey, Minnesota United, Bersenas, la Mazatlan, în Mexic, Blackman, Slovan Bratislava, uite. Martinez și Mona
1: nu sunt la un nivel senzațional, știi?

0: Da, știu că au un spaniol pe care îl cheamă Christiansen, antrenor, și la Ghana e Carlos Queiroz.
1: Da.
0: E antrenor,
1: nu? Portughejul.
0: Portughej. Portughej de mi vida.
1: Tu ai fost în Panama.
0: Pe cum să nu?
1: Tu ai fost în Panama.
0: Cum să nu? Acum 4 ani.
1: Ai văzut vreun stadion pe acolo?
0: Normal, stadionul pe care joacă echipa națională.
1: A, stadionul național, cum ar veni, arena lor
0: păi
1: națională.
0: Păi da, e chiar din capitală, șampion. A,
1: ok.
0: Deci chiar în capitală, din Panama City, Romel Fernandez Stadium se numește.
1: Da.
0: Romel Fernandez Gutierrez. Are undeva la 30.000 de locuri. Foarte mișto arată. De la lung, așa, cu pistă de atletism albastră și e pe stilul la vechi, cu două rânduri, poți să-l cauți.
1: Ia să vedem.
0: E chiar în Panama City, în capitală, și este foarte aproape de cum îi zice, de Golful Panama, de
1: deci puțin Bezocean. Peste 4 milioane de locuitori, 4 milioane 300 și ceva de mii de locuitori are doar atât?
0: Da, și okay. Seamănă foarte mult cu un oraș american.
1: Panama
0: City, deci dacă mergi în, o să-ți arăt poze, că am miliarde de poze.
1: Panama Stadium.
0: Romel Gutierrez, caut așa, R-O-M-M-E-L Gutierrez.
1: R-O-M-M-E-L
0: Gutierrez Stadium. Normal că am fost șampion, cum să nu fiu. Gutierrez. Ia caută, și să-mi spui dacă e așa cum zic.
1: Asta e,
0: okay. Ai găsit?
1: Da.
0: E cu pistă de atletism albastru, lung, da. Așa mare, stilul ăla vechi făcut așa. Însă
1: nu, dar e frumos, păi e cam frumos, așa, da, vor să-l facă, da. Pe al lui Dinamo. Cam așa,
0: da.
1: Plus minus.
0: Da, da. Și asta vreau să spun că orașul, uh-huh, Panama City, are o zonă foarte veche, aia când au venit conquistadorii,
1: da.
0: Păstrată foarte bine, centru vechi al Panama, cu case și zone foarte interesante, și în rest orașul modern, capitala, seamănă foarte, foarte mult cu orice oraș vrei tu din America. Zgârie nori, hoteluri zgârie nori, deci este construit zici de americani, șampion, și este absolut superb. Dar ai văzut golul lui Uzbekistan că l-a dat pe linia porții cu capul?
1: Da, da,
0: bă,
1: da.
0: Fabulos, mă.
1: Da, mi-a plăcut foarte mult.
0: Și la 2-1 parcă a comis-o portarul, i-a scăpat mingea acolo la Luis Diaz, dar nu prea, n-ai cum să iei pe aia, că a dat-o foarte bine Luis Diaz. Și la ultima fază, văzut de dimineață, că eram trează.
1: Păi hai să vedem din nou rezumatul. Ia. Yeah.
0: Da, eu l-am văzut, am văzut meciul.
1: Ai văzut meciul?
0: Tot meciul, da, da, de dimineață, da. Păi mă trezește la 6, Oli șampion. Și văd impecabil toate meciurile dimineață, mai ales că duminică vreau să mă trezesc să văd Tunisia cu Japan. E la 7 dimineața, cu ai mei. Da, a avut Uzbekistanul. Da, arbitrează. A avut Uzbekistanul la ultima fază un șut de la vreo 35 de metri fix în bar, în vinclu. Dar să știi că a jucat bine Uzbekistanul.
1: Băi, e prima lor participare,
0: prima
1: șampion.
0: Prima lor participare.
1: E la primul contact, ei sunt la primul contact.
0: Și au Huseinov, Fazulaye, da, da. Au ceva, să știi că... Eu zic că cu Portugalia și Dr. Congo o să vezi tu că o să le pună probleme. Da.
1: Eu am comentat meciuri cu ei în preliminarii. Cu...
0: Nu este cel mai mare arbitru român,
1: Ișvan
0: Kovaci. Nu se compară cu Igna Șampion.
1: Că
0: care...
1: Igna a fluierat finale de europene,
0: ce,
1: de
0: a fost la mondial,
1: de turnee,
0: a fost la mondial, la euro.
1: Stai, mă, nu, nu se compară. Nu, stai așa.
0: Ioan Igna a fost cel mai mare șampion.
1: N-a fost cel mai mare, Igna, a fost al doilea.
0: Tu zici Crăciunescu?
1: Păi, nu, stai un pic.
0: Sau cine zici?
1: Rainea. Eu zic de Nanicu Rainea.
0: A, Rainea a fost cel mai mare.
1: Nanicu Rainea, number one.
0: Rainea a fost cel mai mare departe. Fost la mondiale, la...
1: Da.
0: Da, da, da. Nu, Nicu Rainea de departe. De departe.
1: Și Nanicu a arbitrat finale. Stai liniștit. A fost la atâtea europene, la mondiale, deci nu. Nu știu câți ani are Ivan Kovac, a sărit de 40 de ani?
0: A sărit, da.
1: Nu știu câte poate să mai prindă, știi?
0: Nu o să mai prindă, că ăsta e ultimul, spun eu. Are 42 de ani, da. E cam gata, e zăvârșit.
1: Deci mai prinde unul maxim două, dacă e luat, adică.
0: Păi cum să prindă, mă? Încă un mondial? Păi ar avea 46, nu mai prinde. La 46 la revedere, e zăvârșit. Nu mai prinzi, zic eu. E la revedere, cac vă șansă, cac tănimojătă. Da, am avut azi o zi, n-am avut timp nici să respir, șampion. Acum...
1: Da, face 42 în septembrie.
0: Păi aia zic, e gata.
1: Da, se duce 42 în septembrie.
0: 46, numai, la revedere, asta a fost. E primul lui mondial arbitrat și...
1: Da, și să aibă grijă, la care participă.
0: Da, să aibă grijă cum arbitrează, că dacă...

0: Aici e.
1: O sfeclești în meciul ăsta, te
0: aici
1: duci acasă,
0: problema.
1: Știi?
0: Aici, mai ales că e meci istoric. Ți-au făcut și echipament special, toată lumea va vorbi despre treaba asta, da, e complicat.
1: Ai grijă cu Japonia, cu Tunisia, așa. Trebuie să ai mare grijă că e cacvă șansă, cacvă tănimoșă.
0: Uite, mă, Nanicu Raina arbitra la 3 cupe Raina mondiale, 74-78-82.
1: Salut, băieți, și hai rapid.
0: Finala Euro din 1980, finala Cupei Campionilor din 83, manșa retur din Supercupa 78 și manșa tur din Supercupa din UEFA, din Cupa UEFA în 70, deci a arbitrat și el practic toate finalele europene.
1: Cum se spune pe românește, în românește, pe românește, da, la românește.
0: Așa.
1: Nu există comparație.
0: Nu există comparație, da? Absolut.
1: E exact cum l-ai compara pe Hagi cu, nu știu, Zitu.
0: Karabacek.
1: Bravo. nu Karabacek, cu
0: nu știu,
1: Viorel Moldovan.
0: Cu Viorel Moldovan, corect. Da? Corect. Deci Nanicu Raina n-a arbitrat doar finala campionatului mondial, că în rest le-a arbitrat pe toate.
1: Da.
0: Și a fost la mai multe turnee
1: finale. Și stai că gândește că a arbitrat meciul la Franța, Franța-Brazilia de la mondialul din 86-82, unde a fost? Cred că în 86.
0: Nu, în 86 n-a fost.
1: În 82.
0: Nea-Nelui n-a fost.
1: Bravo, în 82.
0: 82, la ultimului mondial.
1: A arbitrat Franța-Brazilia, ăla cu Edinho, când era să se bată cu Platini.
0: Da.
1: Da, Platini totuși. Și apare celebra poză de la începutul meciului cu Edinho de la brazilieni și Platini, capitanii celor două echipe, și cu Nanicu Raina lângă șampioni. Da. Și Igna i-a arbitrat pe ăștia.
0: Da.
1: Fabula sau?
0: Nu. Am avut arbitri, deci asta nu e o problemă.
1: Uh-huh.
0: Am avut arbitri, asta nu e o
1: problemă. Stai să nu uităm de telefon, șampion. Ia uite, bă.
0: Da.
1: Stai că avem aici.
0: Da.
1: Hai să discutăm, stai să vedem dacă ne și răspunde. Nu mai spun cine este, pentru că am mai avut surpriza să nu răspundă, mai ales când sunt invitați pentru prima dată la Radio la Sport Total FM.
0: De ce? Să timorează? Să...
1: Nu, dar e mai greu cu doctorii. Știi cum e? E mai dificil, că dacă e la spital, dacă e la serviciu, intervine ceva și după aia nu mai răspunde la telefon.
0: Ia uite ce spunea Nea Ioan Igna despre Ișvan Kovac. Ișvan Kovac e un ungur căpos. Spune acum în primăvară. Bun asta.
1: Hai că suntem în legătură, da? La Radio la Sport Total FM cu conferențiar dr. Alexandru Scafa Udriște, medic primar cardiolog de la Spitalul Clinic de Urgență București.
0: Bună seara,
1: domnule doctor!
2: Bună seara!
1: Domnule doctor, încercam să le explicăm oamenilor, radioascultătorilor noștri, ce înseamnă acest dispozitiv cardiac, acest, să spunem, mini defibrilator, stimulatorul cardiac, cum știu toți oamenii, montat în special la sportivi. Bine, nu doar la sportivi, dar oamenii, să spunem, necunoscători, au văzut la fotbaliști, au văzut în Premier League, au văzut chiar și la acest Christian Eriksen, cel care renunță la fotbal după acest incident ultimul, când practic defibrilatorul i-a dat un șoc și toată lumea a spus că aoleu, ce se întâmplă. Poate ne explicați așa, pe înțelesul tuturor, în primul și în primul rând, ce înseamnă acest stimulator cardiac și cum acționează el asupra oamenilor.
2: În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că abordați teme medicale și în principiu de a explica oamenilor diferite progrese ale cardiologiei. Este vorba de, din câte știu, bine că nu știu foarte multe amănunte apropo de dosarul medical, dar în general există anumite aparate, se numesc defibrilatoare implantabile, care se montează la pacienții care supraviețuiesc unui stop cardiac. Există mai multe clase de indicație. Această clasă de indicație este cea mai importantă și se montează, repet, la pacienții care supraviețuiesc unui stop

0: la cardiac resuscitat. Este un dispozitiv salvator, deci în momentul în care inima se oprește, de obicei se oprește printr-o aritmie malignă, dă un șoc electric și pacientul este salvat. Dacă știți că, mă rog, în mod normal, dacă pacientul nu are acest dispozitiv, trebuie să vină o ambulanță dotată, să începe mai măsurile de manevre de resuscitare și trebuie rapid devenit cu un defibrilator de data asta extern și care se montează pe pacient și se dă un șoc electric extern. Pacienții aceștia care sunt la risc foarte mare, deci, repet, sunt cei care au supraviețuit unui stop cardiac, au acest dispozitiv intern montat. Cred, așa cum pare, că dispozitivul a funcționat și jucătorul a fost salvat.
1: Dar este adevărat, am citit în presa daneză, spunea doctorul echipei naționale a Danemarcei, că el atunci a căzut pentru că în momentul în care acest stimulator cardiac acționează, înțeleg că e ca și cum, așa spune doctorul, că exact cum te-ar lovi un cal în piept sau un măgar în piept. Adică lovitura, șocul e atât de puternic și mă întrebam, bă, chiar așa de
2: forță are,
1: de defibrilatorul ăsta încât să-ți dea șocul ăsta să te dărâme?
0: Să rămânim lucrurile. Stimulatorul e stimulator, defibrilatorul este defibrilator. El probabil că are defibrilator, adică de șoc extern. Da, sunt complet neplăcute să iei un șoc electric pe viu. Dar, nu, cred că doctorul spunea că a funcționat inadecvat. Asta este altceva. Sigur că există posibilitatea ca aceste aparate să nu funcționeze corect ca orice alt aparat, dar puțin probabil totuși ca el probabil că merge la niște controle. El se controlează niște parametri de control. Se verifică periodic.
1: Uh-huh. Deci el are montat un ICD, da? Un cardioverter implantabil, nu?
0: Implantabil, da.
1: Am înțeles, ce, asta este.
0: Nu știu, dar sunt și astea, sunt mai multe modele și vă dați seama, neavând acces la dosarul medical, nu știu exact, că sunt și astea, dar repet, sigur că ele se pot defecta, ca să zic altfel, dar e puțin probabil, pentru că el este controlat. Pe de altă parte, este un om care face foarte mult sport și poate, dacă a avut un traumatism, cumva să se deplaseze acele sonde. Și asta se poate, repet, n-am de unde să știu. Dar eu cred, dar asta este doar așa, că dispozitivul a funcționat pentru că genul ăsta de aritmii apar în context de efort. Așa, uh-huh, normal se întâmplă.
2: Eu zic că e controlat o dată de două ori pe săptămână, garantat.
0: Nu știu, nici chiar așa, dar oricum sunt niște perioade în care se controlează. Da.
1: Am înțeles. În România se montează ICD-uri, domnule doctor?
0: Avem un program național în care pacienții care au indicație, li se montează gratuit aceste device-uri și, repet, sunt mai multe modele, mai multe tipuri. Avem programe și pentru stimulatoare și pentru defibrilatoare. Din fericire, și asta trebuie să spun, există și se montează.
1: Mm-hmm. Foarte, foarte interesant. Mi se pare, eu nu știam, de exemplu, că România are program național pe problema asta. Sunt foarte mulți oameni bine. Citeam, de exemplu, că România este una dintre țările cu cel mai mare risc de boli cardiace din Uniunea Europeană.
0: Asta este altceva. Noi suntem primul loc pe mortalitate cardiovasculară, într-adevăr, dar asta ține de factorii de risc cardiovasculari. Principala patologie este boala cardiacă ischemică cu infarctul de miocard. Aici sunt foarte, foarte rău, datorită, aici sunt foarte multe de zis. Aici trebuie făcut și aici poate este și treaba dumneavoastră să ne invitați să vorbim despre educația în sănătate. Există, așa acum, există și încercăm să dezvoltăm niște programe de screening apropo de depistarea precoce a patologiei cardiovasculare și oamenii trebuie să învețe că când te doare în piept, trebuie să te duci la doctor, la spital. Nu trebuie să stai cu durere, pentru că așa este civilizat. Te doare în piept, în momentul ăla trebuie să te duci la spital.
1: Dar
0: e
1: durere...
0: o regulă de bază.
1: Spuneți-ne...
0: De exemplu, există un etalon de civilizație care este timpul mediu în care pacientul se ajunge la spital când face infarct. Da? Deci cu cât ajungi mai repede, cu atât mușchiul inimii este salvat. Infarctul e mai mic cu atât.
1: Chiar vreau să vă întrebăm, ce înseamnă, cum se manifestă aceste dureri? Că poate unii

0: oamenii mai simt și de la, știți cum e, poate ai, nu știu, ai o problemă gastroenterologică și sau ai mâncat seara mici, ai băut o bere și simți acele arsuri sau ca și cum ar veni niște dureri. Durerile astea cardiologice sunt mai apăsătoare, că multă lume se întreabă, bă, cum adică te doare în piept? Că toți pacienții care suferă infarcturi îți povestesc că simt o durere foarte puternică în capul pieptului.
1: Durerea tipică este constricție, ghear. Și sigur, localizarea tipică este retrosternală. Dar există foarte multe forme și forme particulare. Există infarcte la care nu te, care nu ai o simptomatologie de tip durere, ci mai mult de respirație grea, palpitații. În principiu, eu sunt de părere că este bine când ai o durere toracică să te duci, este, cum să spun, este mult mai corect să te duci de 10 ori degeaba decât atunci când se întâmplă să nu te duci. Adică nu e asta problema, se justifică. Deci, din punct de vedere medical, se justifică atunci când te doare în piept să te duci la spital, chiar dacă este o alarmă falsă.
0: Mm-hmm. Revenind la cazul Christian Eriksen, credeți că e decizia bună luată de el și de familie să renunțe definitiv la activitatea fotbalistică?
1: Acum este a doua oară când s-a întâmplat.
0: Exact.
1: Este același context de două ori în cadrul unui efort. Este logic să nu mai pună a treia oară în această situație. Pentru că să nu vă gândiți că dacă într-adevăr așa s-a întâmplat și inima se oprește, toate astea au ceva consecințe în timp. Sigur că e salvat odată, e salvat de două ori, dar este, știți cum e, că dacă nu înveți din ce ți se întâmplă, na.
2: E vina ta atunci.
0: Corect, e vina ta atunci.
1: Da, deci da. Dacă asta este corect să facă o pauză și să facă altceva. Că, repet, condițiile în care a apărut de fiecare dată problema au fost în context de efort. Da? Și atunci este logic să nu mai facă efort așa de mare la nivel de performanță.
0: Uh-huh. Dar se confirmă, uite, apropo de asta, toată lumea spune că sportivii de performanță au mușchiul inimii mult mai dezvoltat, au, cum spunem noi în limbaj popular, inima mai mare, dar mușchiul inimii este dezvoltat, sunt predispuși după încheierea carierei sportive, să spunem, la boli cardiovasculare, dacă nu și antrenează în continuare mușchiul inimii sau dacă nu se pregătesc normal, domnule doctor?
1: Există o specialitate, medicina sportivă, care se ocupă de sportivi. Sigur că în condiții de efort, inclusiv cordul sportivului este, mă rog, adaptat condițiilor de sport, adică se mărește, se hipertrofiază. Riscul sau ce am văzut și riscul e că după ce te lași de efort de sport, crești în greutate, te apuci de fumat, adică faci ceea ce nu ai făcut mult timp, cumva să recuperezi. De aici vine problema. Corect sau ce ar fi bine să se întâmple ca sportivul să continuă oarecum să aibă un nivel de efort, sigur, nu la nivel de performanță, și să încerce să țină un anumit regim, că pericolul este într-adevăr foarte mulți sportivi care au fost de performanță, la un moment dat intră în zona de risc cardiovascular datorită ce se întâmplă după.
0: Uh-huh.
1: Dar pe de altă parte recunosc că și există anumite transformări care sunt fiziologice sau chiar intră în o zona de fiziopatologic la nivelul inimii în condiții de sport.
0: Am înțeles. Și acum avem, uite, chiar vreau să vă spun, domnule doctor, noi lucrăm la o campanie De ce nu fac românii sport, lucrăm de 3 ani la ea, anul acesta, acum am intrat în a patra lună în care luăm păreri foarte, foarte multe și încercăm undeva în toamnă, după pauza parlamentară, să mergem în Parlament, în Camera Deputaților, să le explicăm politicienilor din România că țara noastră a ajuns la un minimum istoric din punct de vedere al adolescenților și al tinerilor și al adulților care nu mă ating nivelul recomandat de activitate fizică. Deci noi nu vorbim acum de sport de performanță, de sport de masă. Nu vorbim de inactivitatea fizică, care apasă foarte mult asupra sistemului de sănătate și asupra calității vieții la noi. România are în acest moment un risc de deces cu 20-30%.

0: 80% mai mare decât cele suficient de active. Și este în momentul de față 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat. Cum spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, să faceți zilnic cel puțin 60 de minute, nu 30 de minute, 60 de minute să te plimbi, să mergi, pur și simplu să mergi, nu să faci sport. Și chiar vreau să vă întrebăm, credeți că tot din lipsa de educație, că vorbeați mai devreme despre, despre slaba informare, despre cum să previi accidente cardiovasculare, credeți că sedentarismul ăsta, care până la urmă nu este un subiect despre sport, este o temă majoră de sănătate publică, poate fi combătut în România, domnule doctor?
1: Sigur că poate fi combătut și aici trebuie să intervenim noi împreună cu dumneavoastră. Asta este treaba noastră, că noi trebuie să facem nu doar să tratăm oamenii, ci să facem prevenție. Este și mult mai ieftin, ca să zic așa. Noi n-am avem suficient de mulți bani să-i tratăm pe toți. Așa că poate mai bine să ridicăm această povară de pe umărul umerii Sistemului Național de Sănătate. Și aici trebuie explicat, trebuie avut răbdare, trebuie vorbit cu oamenii, trebuie vorbit cu copiii, trebuie vorbit cu în școli, în licee, trebuie date niște exemple pozitive. Nu știu, cred că David Popovici se pare un exemplu extraordinar de a fi promovat peste tot ca un exemplu. Personal nu știu cum a reușit omul ăsta. Deci sunt niște lucruri care, bine, nu trebuie să ajungi la nivel de campion olimpic, dar nu știu, știți că e chestia corp sănătos în minte sănătoasă într-un corp sănătos.
0: Da, corect.
1: Ele merg împreună, adică trebuie explicat, trebuie mers, trebuie avut răbdare. Deja așa, tot ce a spus dumneavoastră a devenit un obicei. Obiceiurile sunt foarte greu de schimbat. Asta vedem, cum să zic, vedem în viața de zi cu zi. Și dacă vreți să vă dau un alt exemplu, cumva, în paralel cu ce mi-a spus dumneavoastră, de exemplu, luat tratamentul împotriva hipertensiunii sau pentru hipertensiunea arterială, da? Lumea preferă să ia o pastilă sau două decât să țină regim, să facă sport și să slăbească. Să știți că recomandările de ghid de clasă 1, adică cele mai importante la un pacient hipertensiv, este să mănânce corect, să slăbească, să facă sport. Dar nu, oamenii preferă să iau o pastilă sau două care le controlează tensiunea arterială și aia nici acolo, nu de foarte multe ori, decât să facă lucrurile mai simple, dar mai grele. Din păcate, oamenii aleg calea mai ușoară. Și aici trebuie de discutat. Să le explicăm că chiar dacă este calea mai ușoară, nu este calea cea mai bună.
0: Așa este, foarte, foarte multe farmacii, eu înțeleg că probabil sistemul ăsta farmaceutic stă foarte bine și promovează excepțional, aruncă miliarde de euro în promovare și în marketing, dar nu este o soluție, exact ce spuneți dumneavoastră. E mult mai simplu, mă uit acum și la oamenii care au găsit celebra metodă cu Ozempicul, adică toată lumea își face rețete pentru Ozempic, care este un medicament prescris pentru tratarea diabetului și acum toată lumea care vrea să slăbească ia acest Ozempic. Pe termen lung, probabil că ei nu știu ce se poate întâmpla, ce efecte ar putea să aibă medicamentul ăsta asupra lor, nu?
1: În principiu, inclusiv cu medicamente de genul ăsta, ele trebuie combinate cu activitatea fizică, pentru că există și o scădere a masei musculare și după aia, chiar dacă slăbești, ești obosit că nu ai suficientă masă musculară. Deci, în viață, lucrurile trebuie privite cu calm și cu echilibru. Trebuie găsit un echilibru și așa, ăsta este un principiu pe care trebuie să ne bazăm.
0: Ca doctor de atâția ani, ce ne puteți spune, adică ați simțit că în acești, hai să zicem, nu știu, 10-15 ani, cazurile s-au înmulțit de copii sedentari în România?
1: Eu sunt un doctor de adulți, văd mai puțin copii, dar sigur, te poți uita pe stradă, te poți uita și apropo și de, nu știu, greutatea oamenilor. Sigur că lucrurile trebuie văzute cumva în perspectivă, totuși trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, să zicem în ultimii 30 de ani, durata de medie a crescut. Adică noi trăim totuși mai mult și trăim mai bine. Și trebuie să avem grijă, pentru că asta este o capcană. Având posibilitatea să trăim mai bine, poate deveni puțin mai comoși și mai puturoși. Aici trebuie lucrat. Pentru că în viitor va trebui să încercăm să știm ce să facem cu această viață mai lungă și mai bună.
0: Da, să ne creștem calitatea.

0: vieții, la fel, mâncând sănătos, având un program, exact, având un program foarte strict, măcar din punct de vedere, adică nu mai mănânc după o anumită oră, nu mănânc grăsimi foarte, foarte multe, plus mâncarea procesată, care înțeleg că și ea este o cauză, nu?
1: Sigur. Eu tot spun că ar fi bine de mers pe puterea exemplului, adică promovând niște exemple și, mă rog, și foarte mari, dar oameni normali care cumva au reușit să treacă peste niște probleme urmând niște recomandări. Și este important. Deci trebuie vorbit cu oamenii și explicat și materii. Și poate făcute niște campanii, poate făcute, nu știu, niște promovări, poate puțin mai agresive, nu știu, aici e un alt domeniu. Dar, într-adevăr, se simte nevoia de a face ceva.
0: Da, chiar se simte, mai ales, uite, cum spuneați dumneavoastră, că la decese cardio suntem campioni.
1: Suntem, din păcate, pe primul loc în Europa, într-adevăr. Și aici, asta e o altă zonă în care suntem obligați noi, ca și doctorul, să facem ceva.
0: Deci în altă țară, în alte țări, există și această educație. La noi, din păcate, educația ți-o face doctorul, dar după ce ești deja, cum să spunem, bolnav. Că te duci la doctor, nu te duci la doctor că te simți bine.
1: Da, sigur, asta e. Poate e și o cultură sau, nu știu, cred că asta se și formează, nu știu ce să zic. Dar, sigur, trebuie de făcut ceva și poate să vină și de jos în sus sau de sus în jos, depinde cum este abordat. Da, sigur, se simte nevoia de a se schimba ceva. Uh-huh. Și apropo, vă felicit că aveți astfel de inițiative, că aduc, măcar pun niște semne de întrebare oamenilor, că asta este important.
0: Exact, celor care ne ascultă și poate și factorii de decizie, când o să le punem toate cifrele astea în față, să le arătăm cât de rău a ajuns România. Pentru că mă uitam, să știți, și înainte de 90. E adevărat că atunci nu aveam un institut de statistică, dar erau destul de manipulate cifrele. Însă România a avut întotdeauna acest risc cardiovascular, domnule doctor. Adică nu a fost așa un boom deodată, au început să moară oamenii din cauza problemelor cardiace. Adică România dintotdeauna a fost într-un top așa, la un grad ridicat de deces cardiac.
1: Există și bagajul genetic. Acum e greu de spus cât influențează asta, dar tot ce înseamnă factor de risc corectabil, și cel puțin pentru inimă contează fumatul, colesterolul mare, diabetul și hipertensiunea, ăștia sunt factorii de risc corectabili și, sigur, cu sedentarismul și cu toate cele, aici trebuie să lucrăm, iar restul vine de la sine.
0: Uhum. Colesterolul, care poate fi la fel și genetic, adică poți să mănânci,
1: da,
0: sănătos, dar să ai tot timpul un risc de ridicat, de
1: corect,
0: a crește colesterolul.
1: Poți mănânci doar roșii, într-adevăr, și tot îți crește colesterolul meu.
0: Da, da, da, da, da. Cunosc, pentru că, da, personal mi se întâmplă asta. Da.
1: Repet, avem soluții. Asta este important de știut, că aici în medicina vine cu soluții. Asta, deci, ce este fantastic este faptul că acum avem soluții pentru marea majoritate dintre probleme, așa cum există defibrilatoare pentru cei care fac stop cardiac, așa avem și tratamente pentru cei care nu răspund la, știu și eu, la tratamentul ăsta de ce înseamnă sport, scădere în greutate. Deci avem tot felul de variante, putem să facem tot, avem metode de investigații, doar ca oamenii să dorească asta. Uh-huh. Și trebuie să dorească dacă li se explică că trebuie să trăim, sigur, e important să trăim mai mult, dar să trăim și mai bine. Și mai bine înseamnă cu o inimă bună și cu capul bun. Să nu uitați această legătură între inimă și partea cognitivă, că degeaba trăiești mai mult și e sănătos cu inima când te lasă partea cognitivă. E foarte important.
0: Corect, să ne antrenăm și creierul.
1: Exact. Și noi spuneam, avem o vorbă, că vârsta noastră este dată de vârsta vaselor noastre. Vasele, arterele, sunt cele mai importante.
0: Da. Domnule doctor, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Sper că oamenii

0: și-au luat notițe și să ne auzim cu bine și cu o inimă sănătoasă.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc o seară liniște.
0: Seară plăcută, numai bine. La radio, la Sport Total FM, l-am avut pe conferențiar dr. Alexandru Scafa Udrișt,

0: A, dacă poate o să aducem pe domnul doctor într-o emisiune.
1: Ca să poți să discuți și mai în detaliu,
0: așa
1: mai
0: este,
1: complex.
0: E mai bine așa, decât da. Să punem întrebări acum, că noi, prin telefon e, noi ne atingem
1: celul. E limitată
0: discuția. Uite, o să vorbesc, să vin într-o zi, cum am făcut cu, am mai adus doctor aici la radio și au pus foarte multe întrebări radioascultătorii și cred că e bine să facem și chestia
1: da,
0: asta.
1: Mai, da, poți să faci interactivă, da.
0: Da, șampionilor. Așa că o să fie spectacular un iarbau. Da, foarte bună intervenția domnului doctor. Hai că avem și echipele, ce avem,
1: Cehia cu Africa de Sud?
0: South Africa.
1: Ok.
0: Ambele au pierdut în prima etapă. Corea de Sud a învins-o pe, pe Cehia 2-1 și Africa de Sud s-a prezentat groaznic în fața Mexicului 0-2. În seara asta, locul 40 Cehia, locul 60 Africa de Sud. Williams în poartă la sudafricani, apoi Mudau, Ocon, Mbokazi și Modiba, Champions League, că au mulți care joacă pe la ei. Ocon e de la Hanover, dar cei mai mulți sunt de la Mamelodi Sundowns, au vreo 6 sau 7 în echipă. Mokoena, celebrul Fabula Sau Niarbao, îmbata Adams, Maseko, Rainer și Apoli, sau doi jucători suspendați, luate Seedhall și Zoane, au luat roșii în primul meci. De partea cealaltă știi mai bine pe cehi, Kovar în poartă Hranac, Holes, Creții de la Wolverhampton, foarte aproape de
1: care
0: Leeds.
1: Care a și marcat în prima etapă.
0: Care este foarte aproape de Leeds United.
1: Da?
0: Da, negociază și e aproape făcut transferul.
1: Ioși.
0: Tzufal, Sadilek, Darida, Cer, Soica, Lojek și Patrick Schick de la Bayer Leverkusen. Lojek, Tzufal și Hrana joacă toți la Hoffenheim. Kovar este portarul lui PSV Eindhoven. Holes joacă la Slavia Praga, la fel ca Sadilek. Darida este de la Hradec Králové. Cerv și Soica sunt de la Victoria Plzeň.
1: Foarte mulți jucători de asemenea și din Cehia din campionatul intern.
0: Da, de la Slavia Praga și de la Sparta Praga.
1: Dar asta
0: care
1: e valabil
0: de
1: ceva, de ceva timp, am sesizat și eu de-a lungul anilor treaba asta.
0: Da.
1: Și într-adevăr au 4 jucători care evoluează în Germania.
0: 3 în aceeași echipă.
1: Da, da. Hoffenheim, adică 3 din 3 și unul la Leverkusen, cum ai zis tu. Dar majoritatea băieților vin din campionatul intern.
0: Exact, da. Iar diseară avem I am from Bosnia, de Mito America cu Elveția. Elveția, care nu e Elveția, că nu pierde puncte minutul 90 și ceva.
1: Acolo e grupa B, să le spunem prietenilor noștri.
0: Exact.
1: Canada și Qatar mai joacă acolo.
0: Canada. I'm from Canada. Așa, Cehia, Africa de Sud și Elveția, Bosnia Herțegovina. La noapte, Canada, Qatar la ora 1, Mexic, Corea de Sud. Așadar, din seara asta, de acum la ora 19, începe etapa a doua a grupelor.
1: Da.
0: Mexic, Corea de Sud la 4 și la ora 22 mâine USA cu Australia, vorbitoare de limbă engleză. Sâmbătă, Scoția, Maroc, Brazilia, Haiti, Turcia, Paraguay, țările de jos, Olanda cu Suedia și Germania, Côte d'Ivoire. Spectaculau, Fabula Sau în Iarbao. Dimititelu a pierdut la CEDO șampionilor, chiar de... El se bucură că a fost acolo la CEDO, dar i-au zis zăvârșe. Practic toate demersurile lui Mititelu sunt respinse ca inadmisibile de instanțe. Poate acum o să creadă și el că, și o să înțeleagă că nu e nimic, să spunem, n-are nimeni nimic cu el, nici sistemul, pur și simplu pretențiile sale sunt peste planeta Pământ, da? Adică ar putea poate pe martie, deci nu pe Marte, pe martie, așa zicea că în martie intră Chiron în pești, așa spunea Mititelu, el fiind născut în martie, a adus Borchi niște bericioai, că e la rece, da? Șampionilor. Dă și o masă aici la radio, la
1: da, cu capul de masă.
0: Exact. Iar deci Mititelu ataca la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în urmă cu 4 ani decizia excluzii FCU Craiova dictată de FRF în 2011. A invocat îngrădirea accesului la justiție în spețele care au vizat inclusiv litigiul de muncă cu neapiții, de la care a pornit coșmarul patronului Oltean. Astăzi CEDO a declarat inadmisibilă cererea lui Mititelu, așa spun. Au trecut 15 ani și jumătate când a apărut nebunia cazului cu excluderea Craiovei lui Mititelu către FRF în timpul administrației Mircea Sandu. Un litigiu de muncă iscat între patronul tineri și Victor Pițurcă declașa un întreg carusel nemai văzut, cu consecința scoaterii în decor a clubului din bănie. Până la hotărârea dictată azi de CEDO, dosarul a cunoscut

0: multiple sentințe contradictorii sau diametral opuse de la o instanță la alta. Tribunalul București, Curtea de Apel, în alta curte, ori Comisiei Federale au filtrat speța în repetate rânduri. CEDU a finalizat astăzi speța cu un verdict de inadmisibilitate a cererii. S-a trecut prin condamnări, achitări, compensații financiare validate și apoi șterse până în momentul în care speța a ajuns la CEDO, sesizată de Mititelu pentru încălcarea dreptului de acces la o instanță de judecată din România. Asta după ce FRF a recurs la excludere imputându-i că a mers în instanța civilă pentru soluționarea unui conflict de muncă apărut în relația cu Pițurcă. Și tot așa, până la urmă, oamenii au spus, vezi că nu ai dreptate și cac vă șansă, cac tă nimojătă. Deci CEDO a făcut, cum s-ar spune, cred că i-a făcut pe oameni să înțeleagă că multă lume era de partea lui Mititelu, că vai ce-i face federația, vai ce-i face justiția, vai ce-i face Gian Gavelea, vai ce-i face Dragoș Borchină, vai ce-i face Iangu Carabajac. Toată lumea avea ceva cu șampionul din bănie, da?
1: Mi-a spus un doctor, Japonia, Franța și Italia stau cel mai bine cu inima, ne scrie cineva.
0: Hai că zic eu aici clasamentul.
1: A, e tare. Păi Japonia pot să înțeleg, da. Poate și Franța și Italia, că ei nu prea mănâncă grăsime.
0: Hai că zic acum, îți pare că Georgia e pe ultimul loc.
1: Da?
0: Uh-huh. Cea mai sănătoasă populație așa? Este în pădurea amazoniană, boliviană, țimane, ăia sunt.
1: Mâncă mai frunze și...
0: Da, ci că cei mai sănătoși oameni din lume aia sunt țimane.
1: Mamă, mamă.
0: Da? 17% din dieta lui, dieta lor este formată din porcul sălbatic, tapir și capibara, 7% pește de apă dulce, pirania și somn, așa, mănâncă orez, da, rădăcină de manioc, care este ca ăsta, cartoful dulce, și plantene, care sunt similare cu banane, nu sunt de fapt banane, fructe și nuci.
1: Păi și ce durată de viață au ăștia de acolo?
0: Și că trăiesc până la 85-90 de ani lejer. Da. S-a făcut chiar un studiu pe ei. Și că cei mai sănătoși, da, din lume. Șampion. Și apoi vine Japan.
1: Da.
0: Da. Japan e pe locul 2. Uite că mă uit aici pe... Deci ăștia din Țimane, din Bolivia... Uh-huh. Sunt cei mai sănătoși. Da? Healthiest hearts in the world. Adică oamenii a făcut chiar Organizația Mondială a Sănătății. Da.
1: Nu te așteptai să fie chiar în Bolivia.
0: A, și că fac 17.000 de pași pe zi. Toți băieții ăștia. Se plimbă toată ziua. Vânează și joacă fotbal. Cică. Vânează.
1: Păi da, trebuie să vâneze ca să mănânce toate cele.
0: Și că nu stau aproape deloc. Da? Da. Șampionilor. Deci ăștia sunt. Life lessons from the native tribe with the healthiest hearts in the world. Ăștia sunt. Ia uite. Au făcut documentare, s-au dus, i-au studiat doctorii, au... Deci ca să înțelegeți. Asta este, fraților. Deci să nu stai. Tapir aș mânca și eu. Am mâncat eu în Panama, să știți. E foarte bun. Foarte bun. Foarte bun. Uite, n-am apucat să vă spun. Am mâncat carne de tapir făcută în o tocăniță așa, este tocăniță făcută așa cu roșii, cu ăsta, cu tot așa cu manioc, foarte, foarte bună carnea, excepțională. Asta apropo, am mâncat tapir, chiar în Panama. M-am dus la un restaurant și... Când am văzut că au acolo tapir stew, bagă tată, dă-ne tată mâncare, dă-ne ceva. Dă-ne tată fotbal, foarte bună să știi. Da. Îi spuneam astăzi lui Alin că pleacă în Tenerife și am zis, băi, dacă te duci în Tenerife în fiecare să mănânci papa sarugadas și dacă te duci la Ico de los Vinos, la Drago Milenario, nu rata tocănița de capră din locul ăla. Doar acolo fac. Băi, deci este ceva dumnezeesc. Nu o să uiți gustul niciodată. La Ico de los Vinos, la Drago Milenario. Așa, deci Miti pierdu Borchi.
1: Da,

0: sedusă, fuse și seduse. Așa că, cacvă șansă, cacvă nimic.
1: Bine că într-un fel sau altul s-a terminat, că durea prea de mult și era...
0: Îți urează oamenii la mulți ani.
1: Să rămână, mersi din suflet tuturor la fel. Să trăiți 80 și cât ai zis, 80-90
0: 87 de ani, da.
1: Precum...
0: Zicei din Țimane.
1: Așa. Mhm. S-ar putea să, naționala lor de fotbal acolo, autohtonă, ca să zic așa, s-ar putea să găsești de aia care sunt pe la 50-55 de ani.
0: Da, să știi.
1: S-ar putea să joace și fotbal, că mm-hmm. n-au ei super națională, dar...
0: Da, frate, că... în România, Bulgaria, Letonia, Lituania...
1: Așa.
0: Și apoi Rusia, Afganistan, dar și că cea mai... Georgia e țara cu cel mai mare, dar nu e în Uniunea Europeană. Așa... Afganistan, Uzbekistan, Azerbaijan, iarăși mari probleme cu bolile. Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite faces massive burdens driven by high rates of obesity, diabetes and physical inactivity.
1: Asta da.
0: Și în Oceania, în Micronezia și insulele Marshall la fel.
1: Cu probleme de genul ăsta?
0: Uh-huh.
1: Ia auzi.
0: India, China la fel.
1: N-ai zice.
0: Și uite țările cu Franța, Japonia, Olanda și Spania. Da. Astea sunt, uite, m-am uitat aici pe World Population Review.
1: România pe ce loc ai zis că e?
0: România e pe primul în Uniunea Europeană.
1: Mamă.
0: E zăvârșe. Are 6308 decese la 100.000 de oameni cardiovasculare. Dacă îți vine să crezi. Da? Iar Rusia are 8.299 decese per la 100.000 de locuitori. Ucraina 9.098 de decese la 100.000.
1: Destul de mult și în Ucraina.
0: Da. Păi asta spuneam, dar nu sunt europeană.
1: Da.
0: Și țările cu, ți-am zis, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kârgâzstan și Tadjikistan sunt țările care sunt cel mai mare risc din lume.
1: Ia uși.
0: Da.
1: Ia uși. Foarte interesant. De studiat care ar fi cauzele.
0: Păi mâncarea grasă și ampiu.
1: Da,
0: mănâncă
1: mai
0: foarte mult.
1: Da.
0: Ăia mănâncă super gras. Super gras.
1: E și vremea de așa natură, simt nevoia de... Și tradiția și cultura sunt mai multe.
0: Mă întreabă un radioascultor că mi-a schimbat părerea despre calitatea fotbalului jucat la... Nu. Păi aseară, abia aseară am avut primul meci senzațional. Chiar a fost meci de mondial. Aia în care și adversarul a jucat ceva. N-a fost cacvă șansă cactă nimă.
1: Nu, sunt două echipe de calibru.
0: Asta zic. Și Croația n-a refuzat fotbalul șampion.
1: Nu, păi stai puțin.
0: Așa, nu poți să spui că Germania, Curaçao, nici măcar Franța, Senegal. Totuși, chiar dacă a avut Senegalul vreo 2-3 ocazii. Dar așa și Uzbekistanul a avut. Însă s-a simțit diferența de valoare. Asta spun. Momentan. Anglia, Franța, Anglia, Croația a arătat a meci de cupă mondială. Adică chiar fotbal, tată, dă-ne tată fotbal, ce vreau să văd. O să mai fie.
1: O să mai fie, pentru că oricum în prima etapă în Arci s-au fost puține meciuri între echipe de stat de calibru.
0: Și obositoare și cum să te obișnuiești cu... Așa este.
1: Ele de-abia după etapa a doua, a treia, de fapt, trec peste momentul ăla mort, cum ar veni, și intră într-un ritm de competiție. Se adaptează mai bine la fusul orar, la antrenament, la vreme, la lucruri de genul acesta.
0: Uh-huh,
1: deci aici sunt lucrurile mult mai complexe. Uh-huh. Păi de-aia și... pe vremuri, în anii 90, mă rog, tu erai cât îți aduce aminte, mai mult sau mai puțin. De atunci se pleca la campionatul mondial din America sau nu știu, când erau în orice caz pe alte continente și înainte de în anii 80, se pleca cu o săptămână jumate, două înainte, Narcis acolo.
0: Așa este.
1: Pentru readaptare la fus orar.
0: Portugalia
1: pentru...
0: a plecat înainte cu câteva zile să joace, așa este.
1: Da, adică lucrurile acestea, ok, unii dintre ei au mai fost în primăvară și au mai jucat meciuri amicale, inclusiv Croația, de exemplu, au mai jucat
0: în America. Te ajută.
1: Nu te ajută.
0: Nu te ajută. Trebuie
1: deci,
0: să stai acolo.
1: Trebuie să stai acolo cel puțin 10 zile, cel puțin 10 zile în mod natural.
0: Da, știi? Corect.
1: Așa e.
0: Da. Așa. Spectacular. Deci începe Cehia cu Africa de Sud. Uite, avem imagini. FIFA World Cup. Hai să luăm și noi o scurtă pauză și revenim cu meciul și apoi și cu Mihai Rusu. O să vă spunem aici ce se întâmplă și la partida Fabula Sau. Revenim.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Nici n-a început bine meciul și este deja 1-0 pentru Cehia. Africa de Sud se prezintă lamentabil la mondialul ăsta, nu este de mirare. Am venit cu fotbaliști de aia de la tine din țară, nu a mai produs mai nimic. Sadile că a marcat minutul 6 din pasa lui Soica, este 1-0 pentru Cehia cu Africa de Sud. Repet, nu e de mirare la ce fotbal a prestat în meciul cu Mexic. Sincer, meciul ăsta era, cum s-ar spune, un unul solist din avion. Dar stai să nu ne grăbim, să nu ne grăbim șampionilor, că așa începuse meciul foarte bine, minutul 6 pentru Portugalia. Și ataca Portugalia de rupea. La ultima fază din prima repriză, că am prins golul în direct, am întors emisiunea. S-a anunț golul la seară și uite așa a rămas. Plus bara pe care a avut-o iarăși Republica Democrată Congo, adică nu a fost nicio diferență între cele două formații. E posibil să te trezești jucând, însă Africa de Sud chiar are o generație foarte, foarte slabă. Ia uite, Cehia acum ocazie 2-0, dacă era aici un pic mai atent să-i paseze lui Chic, dar a scos bine Mocoena. Și iată, în momentul de față, șampionilor din Nulă Draghi Zlitini. Însă eu, să spunem, o echipă ștearsă, o echipă care nu prezintă, nu arată mai nimic. E, cum s-ar spune, cagvă șansă, cag de nimăjătă. E la revedere și un praz verde. Da. E din Nulă, unde se joacă meciul, e seară, probabil și acoperișul tras. 15 minute trecute în această partidă. Un faul la pe Atlanta Stadium e. Acoperiș tras frumos, unde a stat Mircea înainte. Arbitrează chiar un american, Panso. Știți că e ceva lume, adică n-am văzut până acum stadion, am văzut la mondiale, chiar erau meciurile super neinteresante, erau stadioanele goale. Aici toate meciurile sunt oameni, se plângea oamenii că, domnule, că va fi un fiasco, că nu vine lumea.
1: Păi peste 1,5 milioane de spectatori după prima etapă.
0: Asta zic, adică foarte mulți, au venit mulți, au făcut bani și din bilete.
1: Oh, da.
0: Au făcut America of the People of the World United.
1: Că au mai fost și pe aici, pe acolo, niște locuri neocupate. Asta da, sunt stadioane foarte mari, capacitate foarte mare.
0: Păi ăsta are 71.000 de locuri.
1: Media pe meci este de 65.524, ceea ce este enorm.
0: E impecabil, asta zic.
1: Enorm.
0: Este
1: enorm.
0: Mondialul la care am văzut cei mai mulți...
1: Bravo, bravo, spectatori.
0: Cei mai mulți spectatori. Da. În Qatar au fost meciuri unde nu era nimeni pe stadion aproape. În Africa de Sud, în Coreea de Sud, Japonia. Erau niște țări care nu... reprezentau absolut nimic, dar uite că americanii, canadienii, mexicani au văzut foarte bine la marketing, chiar așa cu bilete foarte, foarte scumpe, stadioanele sunt pline. Mihai Rusu alături de noi, și el a împlinit o frumoasă vârstă de curând, și Borchi, sunteți în acest, cred că sunteți amândoi gemeni, am impresia.
1: Da, eu sunt geamăn.
0: Păi și Mihai Rusu tot gemeni este, a fost ziua lui, i-am spus la mulți ani, doar că Mihai Rusu are vreo 20 ceva de ani peste tine.
1: Cât?
0: Cred că a făcut 78, parcă. Bună seara,
2: ai
0: Mihai.
2: Ai anticipat bine.
0: 78.
1: Bună seara.
0: Și tot geamă,
2: bună
0: vezi?
2: Bună seara, domnilor.
0: Da, 78
2: are. Ai anticipat are. Bine, Narcis, așa este.
0: Le vezi?
2: Am făcut 78 de veri. După
0: de primăveri, da.
2: După certificatul de naștere de la Grivița Roșie din București, unde m-am născut. Și m-am născut a doua oară, în 3 iunie 1977, la München.
0: A, păi atunci ești mai tânăr decât Borchina.
2: Acum,
1: da, cu doi ani.
0: Borchina e în 75 născut, deci tu ești în 77, ești mai tânăr.
2: Deci vreau să spun că există două vieți.
0: Da.
2: Există două vieți. Hai să trecem la campionatul mondial, pentru că voi discutați de spectatori, de atmosferă. Ești normal
0: nu
2: să
0: seară,
2: fie mai mulți spectatori.
0: Da, nu e seară.

0: Sunt 7 ore, e prânz acum în Miami.
1: Da, bineînțeles.
0: E ora, e ora 12:17 minute acum.
1: Da.
0: Dar a acoperit stadionul și de-aia ai impresia că e nocturnă.
1: Sunt 8 ore diferență între Miami și București și 7 ore între Miami și München.
0: Așa este. Deci e prânzul acum.
1: Așa,
0: la prânz și aproape plin stadionul.
1: Și, păi da, da, da, păi aici vreau să ajung. Deci trebuie să știți că atunci când Qatarul a primit, Rusia și cu Qatarul la pachet au primit campionatul mondial, era 2010, era Ela Sepp Blatter, acolo au fost blaturi tari de tot, pentru că Qatarul n-a avut și n-are niciodată o tradiție în fotbal, n-are liga, are o ligă de operetă.
0: Înțelegi? Da, americanii corect, și în 94 au avut stadionele pline ochi.
1: Păi, ai văzut?
0: Da, deci, da. Dar deci, uite-te și tu la, deci pe Atlanta, pe Atlanta Stadium și pe ăla din Miami, nu, pe Atlanta Stadium și pe și în Miami și cel din Los Angeles sunt cele mai scumpe bilete. Și Atlanta ăsta Mercedes-Benz la un meci cum e Cehia, Africa de Sud, e 80% e plin acum. La 71.000 de locuri.
1: Pe uite, uite în ce cauză. E altă tradiție în Florida, unde sunt mulți latinos. E altă
0: bine, vin și mulți, altă... vin și mulți turiști, și asta e adevărat, și mulți sunt cehi.
1: Și mulți turiști.
0: Și sud-africani.
1: Altă piață, altă piață în California, unde tot așa sunt foarte mulți latini, foarte mulți latinos. Și acum cele două state, California și cu Florida, sunt cele mai... Sunt cele mai multipopulare, multiculturale, multietnice state din America, din toate cele 50. Și atunci piețile sunt formidabile, interesul este enorm și atunci lumea se duce la fotbal și nebunia lor, a latinilor, că sunt columbieni, sudamericani, mexicani, plătesc 400, 500, 600 de dolari. Au plătit 400, 500 de dolari la Ciudad de México, la deschidere, Mexico, Africa de Sud. Îți dai seama, da? 400 de dolari pentru un mexican este o sumă enormă. Și acum vorbim și toate aceste sume despre care vorbim se încadrează sub titlul Banii ochiul dracului. Trebuie să știți că în Statele Unite au protestat primari care primari din New York și din Chicago, care nu au fost de acord cu impunerile pe care le-a dictat președintele Gianni Infantino FIFA. Deci sunt 104 meciuri. FIFA cere sau reține de la orașele gazdă parte principală din vânzarea biletelor, din drepturile de televiziune, din banii pentru parcarea mașinilor, după aceea gazdele plătesc integral poliția, pompierii, deci toate echipajele de salvare pentru ajutor în arenă. Deci acestea sunt condițiile impuse de FIFA pentru a primi un campionat mondial. După care statele, deci Canada, Mexic și cu americanii vin și subvenționează prezența echipei Argentinei, a Angliei, a Olandei, a Marii Britanii, a Germaniei. De exemplu, uite, la Kansas City, aici decizia politică este s-au plătit vreo 200 de milioane de dolari pentru ca Argentina să fie prezentă acolo. S-a construit o nouă închisoare cu 20 de milioane de dolari, o închisoare temporară, numai pe parcurs. Centrul de presă FIFA, care este la Dallas, impus, centrul de presă este decizia Federației Americane, dar FIFA a impus o nouă dotare, care a costat și aici vreo câteva zeci de milioane, după care, după ce se termină campionatul mondial, dispare acest centru FIFA din Convention Center din Dallas. Deci sunt niște sume colosale pe care trebuie să le aibă o țară gazdă, în cazul nostru 3, pentru a organiza un campionat mondial, și atunci mari sponsori sunt cetățenii americani, cetățenii mexicani și cetățenii canadieni. Deci e vorba de bani publici care se dau pentru mofturile lui Gianni Infantino. Și acum întrebarea este cât de scump va fi acest campionat mondial în toate cele trei țări. Va fi foarte scump, pentru că investițiile din Mexic, din Statele Unite și din Canada nu se vor refinanța. Și cu atât mai mult cu cât FIFA nu plătește impozit pe

0: profitul pe care îl va face în Mexic, în Canada și în Statele Unite. Suma care este așa prognozată e cam de 5 miliarde de dolari americani. Bun. Se mai plătesc ce au de plătit FIFA acolo, chirii, deplasări, un miliard. Deci FIFA pleacă din Canada, din Statele Unite și din Mexic în ziua de 12 iulie 2026, cu 4 miliarde de dolari americani. Ceea ce este o sumă colosală, pe care 4 miliarde, pe care o parte bună, peste un miliard jumate, le ține FIFA la Zurich, și restul de 2,5 miliarde le împarte sub titlul de fondul de ajutor pentru cei 211 membri, cele 211 federații afiliate la FIFA. Deci iată,
1: eu acum văd că avem, sigur, avem femeie arbitru.
2: Da, e femeie arbitru. Da.
1: Este Tori Penso din America.
2: Da, da, da.
1: E bravo, femeie la Cehia, Africa de Sud, e femeie. Bravo, tată.
0: Foarte
1: frumos.
0: Bine. Foarte bine.
1: Da.
0: Și cehii conduc 1-0, pentru că trebuie să anunțăm că a început etapa a doua.
1: Astăzi, acum a început cu meciul ăsta, da.
0: Așa, da.
2: Soțul deci, ei arbitru FIFA... și el.
1: Ia auzi.
2: Chris Penso.
0: Da. Deci iată FIFA, care este o asociație non-profit, iată cum se transformă într-un concern profitabil. Foarte profitabil. Și acum trebuie să trecem la vedetele care se conturează, și aici se conturează două mari vedete din prima etapă. Una este o vedetă sud-americană cunoscută, este Lionel Messi, care va împlini 39 de ani pe parcursul turneului, și alta este o vedetă europeană, Kylian Mbappé, de la Real Madrid.
1: Și Harry, l-ai văzut pe Harry Kane aseară?
0: L-am văzut. Bine, Harry Kane, eu v-am spus tot timpul că Harry Kane este aici, e o mașină de goluri.
1: Bine, vedem și noi asta, da. De când s-a apucat de fotbal.
0: De când joacă la Bayern München, Harry Kane e golgeterul Bundesliga. Da?
1: Eu așa. Zic că dacă, da. Eu cred că dacă Anglia ajunge în finală sau câștigă, îi dai balonul de aur.
0: Ajunge departe, pentru că echipa este foarte bună și a jucat un fotbal foarte, foarte bun.
1: Excepțională, da, asta zic și eu, excepțională, și ar fi interesant să... eu m-aș bucura să ia balonul de aur.
0: Deci Harry Kane cu două goluri, îl avem pe Kylian Mbappé din Franța cu două goluri în partida cu Senegal.
1: Messi are trei.
0: Messi are trei, imediat. Deci,
1: și Cristiano Ronaldo n-are.
0: Da, da. Deci Kylian Mbappé are acum 14 goluri înscrise la un campionat mondial și 58 de goluri pentru Franța.
1: Și Messi parcă 16, nu?
0: Da, da. Dar gândiți-vă că Mbappé va marca mai multe goluri pentru că are în spatele lui, fii atent ce linie are
1: și
0: în spatele
1: lui. E și mai tânăr.
0: El
1: poate să mai prindă încă două mondiale.
0: Îl are pe Michael Olis, îl are pe Ousmane Dembele, îl are pe Doué. Deci are un atac de 24 de carate. Campion mondial în Franța, cu Franța în 2018. Finalist în 2022 la Doha contra Argentinei, numai cu loviturile de la 11 metri. Și aici, tartorul principal este Lionel Messi, care toată Argentina a suferit pe... după problemele lui musculare, s-a refăcut și Lionel Scaloni, antrenorul, iată, l-a introdus, primul hat-trick. Deci la Messi nu se simte că joacă la Inter Miami în campionatul american, ci iată, cine are valoare, are valoare peste tot, iar la Los Angeles a jucat pe stadionul celebru Los Angeles, care este un oraș celebru pentru basket, iată un oraș celebru acum pentru fotbal. A fost la Kansas, la Kansas City. Cine credeți că era în tribună? Patrick Mahomes, capitanul echipei Kansas Chiefs, care a fost și campioană a fotbalului american cu balonul oval. Deci, și acum Messi poate să marcheze mai multe goluri, pentru că urmează Austria și Iordania. Acum cu Iordania va fi jucărie.
1: Cu Austria nu știm dacă o să dea, dar cu Iordania sigur.
0: Cu Austria nu, dar cu Iordania
1: o,
0: da.
1: Iordania,
0: da?
1: Se distrează, da.
0: Da. Deci exact ce le place americanilor, show-ul, iată, au un showman acum în persoana lui Lionel Messi. Și acum vreau să trecem la echipa Uruguaiului, despre care mai ales în România se scrie foarte

0: puțin, se vorbește foarte puțin, se scrie foarte mult în Occident, pentru că Uruguayul are un sistem de fotbal cu mult peste țările occidentale. Nu mai vorbesc de România. Deci,
1: Plus că e antrenată de cel mai mare metodist din istoria fotbalului mondial, Marcelo Bielsa.
0: așa, dincolo de Marcelo Bielsa, da? Care e argentinian.
1: Da,
0: Deci,
1: dar este și cel mai mare metodist din istoria fotbalului.
0: da, dar fii
1: Și nu o
0: atent aici
1: spunem
0: ce
1: noi, o
0: fac
1: spun
0: uruguaienii.
1: toți
0: Fiți
1: campionii.
0: atenți ce fac uruguaienii. Uruguayul este a treia forță în America de Sud, după Argentina și cu Brazilia. Și Uruguayul este un stat cu 3,5 milioane de locuitori, adică cât are Bucureștiul cu județul Ilfov, 3,5 milioane, situat între Argentina și Brazilia, și ca un sistem de creștere a fotbalului a copiilor numit baby football. Între copiii între 6 și 13 ani sunt prezenți în 60 de ligi. Repet, în 60 de ligi. E vorba de 65.000 de copii care joacă fotbal organizat, deci în echipe, în cluburi, în asociații, 9 contra 9 între 6 și 8 ani, 7 contra 7 între 9 și 13 ani. Și aici se joacă pe puncte, se joacă pe promovare, pe retrogradare. Presiunea este totală și din acești copii se selecționează apoi cei mai buni pentru U14 și deci vă dați seama că n-au ajuns încă, după care U14, U16 și de aici iau drumul profesionismului. Și atunci vă dați seama de ce Uruguayul are o asemenea producție continuă. Nu vorbim numai de Diego Forlan, da? Sau
1: Păi
0: de
1: da,
0: Luis Suarez.
1: uită-te și acum ce generație are cu Araujo, cu Darwin Núñez, cu toți băieții aia de acolo.
0: Așa.
1: Deci are o
0: Și
1: echipă, tot timpul uruguaiu,
2: Fede Valverde, nu uita de la
1: Valverde,
2: Real Madrid, campion.
1: Valverde,
0: Aici am vrut
1: Sanabria,
0: să ajung. Dar ci și cu
1: Bentancur,
0: Dragoș, ascultați, ascultați.
1: Rodriguez, Aguirre.
0: Federico Valverde, capitanul la Real Madrid. Ronaldo Araujo, capitanul la FC Barcelona.
2: Da.
0: Băi, oameni buni, noi vorbim de cele mai mari echipe din lume.
1: Da. Și oricum în meciul cu Arabia Saudită au jucat exact ca Spania, au avut vreo 30 de ocazii. N-a vrut să intre mingea.
0: Da, se
1: Deci a
0: întâmplă.
1: fost exact ca în Spania capul verde. Dacă nu, cred că chiar mai multe ocazii a avut Uruguayul decât a avut Spania capul verde.
0: Păi sigur că da. Acum, uite despre Spania. Echipa iberică cu Lamine Yamal, cu Gavi, cu Ferran Torres, dom'le, stă totuși în doi jucători, în două genii, în Nico Williams și în Lamine Yamal. Și acum echipa Spaniei cred că a fost speriată de rezistența, de tenacitatea pe care au arătat-o fotbaliștii din insulele de Capului Verde. Pentru că aici a fost un șoc, a fost o surpriză. Deci de unde vine Spania, campioană europeană, să joacă cu echipele din Europa și să potignește de insulele Capului Verde, da? Care nici nu are un campionat. Acolo sunt jucători aduși, acolo fotbalul este în stare de dezvoltare și uite unde a ajuns. Și asta este concluzia Narcis și cu Dragoș, că fotbalul a progresat mai ales în țările mici, foarte mici și acelea care nu aveau și de care noi râdeam. Doamne, sunt începător, n-am nicio treabă. Iată unde e fotbalul urmez și uitați unde sunt celelalte echipe, să spunem așa, de provincie. Pentru că avem echipe de provincie, avem insulele Curaçao, avem Irakul, avem Iordania, avem Panama, avem Noua Zeelandă. Sunt reprezentative de provincie care, uite, sigur, datorită zonelor geografice, au o altă șansă și o altă ușurință ca să se califice la un campionat mondial față de tricolori care sunt în Europa. Europa este Europa, după care vine America de Sud, după care vine Africa. Da? Așa, Asia și așa mai departe. Uite, australienii bat 2-0 pe turci. Ca să-ți dai seama cât de slab sunt turcii și noi n-am putut să-i batem pe turci
1: Nu
0: de
1: știu, dar
0: frică.
1: zice că neapărat de slab. Pur și simplu a jucat Australia un contraatac, s-a apărat incredibil în meciul ăla, pentru că
0: Păi asta este.
1: Turcia a
0: Păi
1: fost
0: da.
1: peste Australia, mă refer ofensiv, doar că
0: Da.
1: Australia s-a
0: Dar uite,
1: apărat,
0: n-au marcat goluri.
1: da, s-a apărat fantastic, a avut câteva ocazii incredibile Turcia,
0: Da.
1: însă Australia excepțională pe contraatac
0: Păi că
1: și
0: da,
1: s-a
0: da.
1: apărat fabulos.

0: Pentru că turcii, hai fie vorba între noi, sunt supraestimați. Nu sunt atât de buni
1: Păi și noi
0: decât...
1: am jucat de la egal la egal, plus că ai văzut, când ai atacat, ai fost la un pas să
0: Păi
1: marchezi, nu?
0: tocmai, aici
1: Am
0: a
1: avut
0: fost
1: două
0: greșeala
1: ocazii,
0: tactică.
1: am avut două ocazii mari de tot. Ba nu, tactica ai gândit foarte bine meciul. La noi a fost, noi practic am luat golul dintr-o greșeală, cum
0: Da,
1: să
0: mă, la
1: spun.
0: Narcis, la 1-0 trebuia schimbată tactica ultimele
1: Nu,
0: 25 de
1: dar
0: minute
1: și
0: jucai
1: golul
0: pe
1: pe
0: ei.
1: care... Păi așa am jucat. Dovadă că au avut
0: Da.
1: Iani și Constanciu, au avut ocazii. Problema este că
0: Da.
1: Lucescu a gândit foarte, foarte, foarte bine meciul ăsta. Foarte bine l-a gândit. Ideea este că a venit acea greșeală a lui Rațiu care ne-a costat. Atât.
0: Dom'le, se întâmplă, se întâmplă, toată lumea
1: Da.
0: greșește, nu
1: O
0: e numai Rațiu
1: greșeală a
0: de vină.
1: fost, atât
0: Păi
1: a
0: dacă
1: fost,
0: ți
1: o
0: intra
1: greșeală.
0: bara aia, era
1: Plus
0: altceva.
1: vară la
0: Da.
1: Stanciu acolo,
0: Da,
1: plus
0: da,
1: ocazia lui Ianis, adică ai avut, practic în momentul în care se dă golul de 1 la 0 al turcilor, noi preluăm controlul jocului.
0: Păi sigur că da, sigur că da. Era și normal.
1: De asta zic că
0: Trebuia să
1: Lucescu a
0: joace...
1: pregătit foarte bine
0: Da,
1: meciul ăsta
0: da.
1: tactic. Din păcate, o greșeală ne-a costat, aia a fost. Ăștia
0: Uite,
1: suntem.
0: uite acum
1: Băi,
0: alte, vorbeam
1: iau ăștia din Africa
0: de...
1: de Sud, uite-te ce topoare bagă. Ăștia cred că o să termine cu
0: Da.
1: 7 cartonașe roșii mondialul ăsta. Ia uite-l
0: Uite,
1: pe ăsta cum intră, ia uite-l.
0: vorbeam Narcis și cu Dragoș, vorbeam de echipe de provincie. Uzbekistanul, o echipă de provincie. Uzbekistanul, care practică politizarea sportului și a fotbalului. Avem aici un tip, un președinte, Mirsoioiev, îl cheamă, care el taie și spânzură, și care imediat, antrenorul Uzbekistanului nu este altul decât Fabio Cannavaro, un campion mondial din Germania 2006, care a lucrat foarte bine și în fotbalul chinezesc la o echipă cu care a și acolo campionatul, dar Liga Profesionistă a dat faliment și a venit în Uzbekistan, bani foarte buni, și a calificat această echipă, iar președintele Uzbekistanului, drept recompensă, a pus la dispoziție, a adus în locuri de parcare al stadionului central 40 de mașini de jeepuri chinezești. 40 mașini electrice, toate pe costul, pe banii statului, acolo nu contează. Bani publici, acolo totul este reglat cu bani publici. Și uite cum Tashkentul a ajuns o metropolă cu o infrastructură foarte, foarte bună și cu un stat, așa cum e Uzbekistanul, care investește acum, pentru că nu e piață liberă, și care investește foarte mulți bani în sport și în special în fotbal. Iată, dar titlul acestei acțiuni este politizarea sportului, pentru că numărul 1, actorul principal este și va rămâne președintele Uzbekistanului. Mergem acum în Congo. Republica Democratică Congo. O dictatură se numește, în mod artificial și cosmetic, Republica Democratică Congo, care a trăit o aventură până să ajungă în Statele Unite și care i s-a anulat un meci de pregătire cu Coreea de Sud în Spania, pentru că veneau cu virusul Ebola, și atunci de aici au început complicațiile
1: Păi da, că și
0: și
1: suporterul ăla care stă statuie, imitându-i statuia lui Patrice Lumumba, este în carantină 21 de zile, tot pentru Ebola. De-aia
0: Și
1: nu poate să
0: un
1: asiste la
0: doctor
1: meci.
0: american a venit, dacă nu mă înșel, la Berlin și a fost tratat la Berlin, la o clinică specială, și după vreo săptămână a părăsit clinica pentru că nu mai era purtător de microbi, așa că i-a venit familia din Statele Unite și omul era fericit. Bine, există la Berlin, trebuie să știți, există o clinică specială contra acestor viruși, fie din Asia, da? Fie din Africa. E o clinică cu totul și cu totul special. Deci, Republica Congo este o echipă de pluton în Africa, da? Care a stat în carantină la Bruxelles. Deci la Bruxelles, de ce? Pentru că Congo a fost o colonie belgiană și atunci a intrat mai ușor la Bruxelles. Iar în 1974 a jucat la campionatul mondial din Germania, dar acolo a jucat sub alt titlu, Zaire. Așa
1: Păi
0: se
1: da,
0: grafică asta.
1: Mobutu Sese Seko, atunci când a dat lovitura de
0: Mobutu
1: stat,
0: Sese Ture, exact.
1: el
0: Da,
1: a
0: așa.
1: redumit țara în Zaire în 71 și a
0: Da,
1: impus
0: așa.

0: pus dictatură până la până când a murit în 97.
1: Și a
0: schimbat după aia numele și s-a cufundat în cel de-al doilea război
1: Republica
0: congolez din 98.
1: Democratică Congo.
0: Congo, da, pentru că este Congo-Belgian înainte, da, era...
1: E Congo-Belgian, sigur că...
0: Exact, așa a fost, sau Congo-Kinshasa, cum îi spun alții, da. Pentru a nu a fi confundată cu țara cealaltă Congo.

0: A fost statul independent Congo încă din anii 1800 de la regele Leopold al II-lea al Belgiei. Se numea tot Congo.
1: Așa, exact. Foarte bune precizările. Și acum să trecem la o altă, la o altă echipă reprezentativă care e prezentă în Statele Unite la campionatul mondial. Locuiește la Tijuana, la granița mexicană cu America, cu Statele Unite, Iranul. Și aici Iranul, bineînțeles, fotbalul este politizat. Fotbalul este instrumentalizat de către cei din aparatul de la Teheran. Fie că sunt lideri religioși, fie că sunt lideri din gărzile revoluționare, fie că sunt lideri din aparatul de stat, guvern și Ministerul de Externe. Ministerul de Externe este acela care duce toate negocierile cu Donald Trump, cu americanii. Și iată cum partea interesantă este că FIFA a interzis simbolurile iraniene ale șahului la partida de debut ale Iranului ca să nu provoace. Deci acolo în Los Angeles, s-a jucat la Los Angeles, pe celebra arenă de la Inglewood, acolo sunt diaspora iraniană foarte puternică și diaspora iraniană a venit cu steagul șahin șahului. Da? Iar o altă parte a venit cu steagul Republicii Islamice Iran din 1979. Deci aici au fost bătăliile continuă și religioase și politice și electorale, continuă pe teritoriul american. Fotbaliștii însă au fost la locul lor și au stat drept și și-au salutat imnul Republicii Islamice, pentru că n-au încotro. Iar spectatorii au avut o atitudine politică foarte corectă, bătăioasă, în ciuda faptului că FIFA le-a interzis să aducă steagul șahinșahului. Iată, încă o dată, cine mai crede că fotbalul, că vreo federație națională, internațională, sau FIFA, sau UEFA, este sau sunt apolitice, atunci trăiesc în altă lume. Nici în anii 70, nici în anii 80. Că și acolo fotbalul românesc sau fotbalul din lagărul de la Valșovia, lagărul comunist, era politizat rău de tot. Și acum vreau să vă am pregătit pentru voi, dacă mai avem timp.
0: Cum să nu, Mihai? Ai tot timpul din lume, nu te grăbi.
1: Da. Am tot timpul, dar eu la 7 ora mea mai am un program la tenis. Uite, mai avem 4 minute, este perfect pentru povestea, story-ul pe care vi l-am pregătit despre fotbalul din Statele Unite și despre acea ligă anilor 70-80 în care atunci soccerul, Major Soccer League, așa cum s-a numit, a vrut să explodeze prin sau cu importul de mari fotbaliști aduși fie din America de Sud, dar în special din Europa. Și atunci e o diferență între liga de astăzi din 2025-2026 și acea ligă din anii 70-80. Și vă reamintesc pentru generație mai tineri care nu știți despre Major League cu starurile acelei decade, cu Franz Beckenbauer, cu Pele, cu Gerd Müller, cu Johan Cruyff, cu Giorgio Chinaglia. Deci, și eu sunt foarte legat de ceea ce vă spun acum, sunt foarte legat pentru că veți asculta întâmplarea mea, trăirea mea. A plecat Franz Beckenbauer de la Bayern München și a ajuns la Cosmos. A fost acolo primul fotbalist cu Pele, care câștiga $1 milion american pe sezon, când dolarul american era 4 mărci, anii 70, 4 milioane de mărci pe an. Colosale, impozitul foarte mic. Pele la fel, Giorgio Chinaglia, care a fost atacant la AS Roma și care Giorgio Chinaglia este astăzi unul dintre acționarii principali la FC Cosmos New York. Și la Washington Diplomats a jucat Johan Cruyff. La Fort Lauderdale Strikers, așa cum s-a numit echipa, a jucat Gerd Müller în parteneriat cu Alexandru Sătmăreanu II de la Dinamo, fundajul Peggy, cum era cunoscut în România, care fugise de la Dinamo cu ocazia unui meci din Cupa Cupelor.
0: La New York Cosmos a jucat și Pele. Mihai, la New York Cosmos a jucat și Pele.
1: Păi și Pele, am pus și pe Pele.
0: Da, marele Pele, da.
1: Și Pele, așa. Și aici la Fort Lauderdale a jucat Alexandru Sătmăreanu, care a debutat în Bundesliga la Stuttgart și pe la a jucat

0: așa 28-29 de ani, cam așa 30 de ani la Stuttgart și după aia s-a dus la Lauderdale, pentru că acolo era salariul mai mare. Dacă acolo a câștigat vreo 250 de mii de dolari pe an, dolarul era 4 mărci, repet, câștiga un milion de mărci pe an, ceea ce la vremea respectivă, 1980, 81, 82, era o sumă colosală. Deci s-a dezvoltat fotbalul, a intrat în faliment, după care au trecut câțiva ani buni până când să se construiască această ligă pe care o avem astăzi. Și acum vreau să vă spun întâmplarea mea la New York. Eram antrenor federal cu cea mai bună jucătoare de tenis a Germaniei, Silvia Hanica, era pe tablou. Între timp a ajuns în sferturile de finală, deci a fost cea mai bună clasare unei jucătoare germane până la data respectivă. Eu, Mihai Rusu, antrenor federal al Federației Germane, o satisfacție colosală, și îl cunoscusem cu vreo 2 ani de zile înainte la München pe Franz Beckenbauer, pe Kaiser, cu care am jucat de vreo cel puțin 15 ori tenis, pentru că era în vacanță de la New York și niște prieteni comuni m-au prezentat și jucam cu el tenis și făceam cu el antrenament ca să alerge și să se miște și să mențină forma. Jucam cu el o oră jumate, dimineața de la 8 la 9 jumătate, și pentru aceia care știu tenis, făceam noi optarul. Eu jucam cross, el long line. El juca cross, eu jucam long line. Toată lumea mișcare. Franța mișca formidabil și așa a auzit el la New York că era această fată campioană a Germaniei și eu antrenor federal. Și a venit, ne-am întâlnit la New York, în arena de tenis, la US Open, și ne-a invitat a doua sau a treia zi să luăm dinerul, masa de seară împreună. Și în Manhattan, în downtown, la Clubul Atletic. De obicei, în luna august e foarte cald, e o mezeală foarte mare, dar când te duci seara să mănânci, ori trebuie să ai sacou, ori trebuie să ai costum. Și cămașe, bineînțeles. Fiind foarte cald, eu mi-am zis că intru în acel restaurant în costumul de vară, era un costum de vară de culoarea untului, da? Și cu o cămașă deschisă. Când am intrat acolo, dormenul, portarul a spus: "Hey, Mr. Sir," zice, "îmi pare foarte rău, dar trebuie să purtați o cravată." Și avea cravate de rezervă, mi-a dat o cravată, mi-am pus cravata la gât și am intrat cu cravata, cu fata, jucătoarea. Franz ne aștepta la o masă acolo, masa foarte bună, dineu foarte bun, frumos. Era club unde nu intrai decât cu invitație sau dacă erai membru. Am mâncat, am stat acolo, foarte frumos, am vorbit de amintiri, am ieșit din restaurant, i-am dat cravata portarului, eram din nou liber, m-am dus la hotel și primul meu gând a fost să beau o bere în liniște, pentru că era un asemenea protocol, trebuie să stai drept, trebuie să vorbești încet, nu trebuie să bagi gura în farfurie, adică stilul englez ca pe care l-au preluat americanii în marile restaurante din New York, unde regulile de bună comportare sunt extraordinare și trebuie să le respect. Aceasta a fost întâmplarea mea și masa mea la clubul Athletic Club of New York din Manhattan cu celebrul Franz Beckenbauer, care juca la Cosmos New York. Aici văd că timpul trece, am ajuns la final și iată, Narcis, cum am jucat tenis cu Franz Beckenbauer printre multe VIP-uri pe care le-am întâlnit în viața mea.
1: Foarte frumos, frumos, da, frumos. Da, foarte frumoasă povestea și Dumnezeu să-l odihnească că nu mai e printre noi.
0: Așa, da. Și noi, Narcis, ne întâlnim sâmbătă după amiază.
1: Da, așa este, da.
0: Ne întâlnim sâmbătă
1: de la 18:30. Era să zic că vorbim de etapa din Bundesliga,
2: da, da, la asta mă gândeam.
1: Vorbim de Cupa Mondială.
0: Vorbim de etapa din Cupa Mondială, sigur că da. Da. Așa. Deci, vă doresc o emisiune plăcută și vă spun la revedere, seară bună, și Narcis, noi ne revedem și ne reauzim sâmbătă după amiază.
1: Pe sâmbătă.
2: Seară bună.
1: Seară bună, numai bine.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, la revedere, la Sport Total FM, segmentul 45+2, 1-0.
2: Să spunem informația până la capăt, Narcis. Toată brigada este feminină, deci și arbitrii asistenți sunt tot doamne.
1: Iau, spectaculau.
2: Da, da, deci este brigada feminină 100%.
1: Da, foarte bine.
2: Da.
1: Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Oricum, exact ce spuneam. A început la fel, foarte, foarte bine, dar... ușor, ușor Africa de Sud a, a

0: preluat inițiativa, da.
1: Da, a început să se trezească un pic, să tragă un pic de asta, să-și dea seama că fotbaliștii, bă, tată, stai puțin, că noi dacă pierdem astăzi, se împa. Știi?
0: Da.
1: Suntem la revedere. Bine, poți să mai prinzi-o cu 3, cu 3 puncte, să bați în ultima etapă. Dar
0: da,
1: în ultima etapă,
0: trebuie și gol averaj.
1: Dar asta e că joci Corea de Sud, adică e, cum să spun, e groasă. Eu am zis, m-aș dori. Da.
0: Da.
1: E groasă pentru ei. Știi?
0: Văd că 4 minute suplimentare la prima repriză este prelungirea Stas. Uh-huh. Deci 4 minute, mamă, mamă.
1: Aia zic.
0: Că e pauza de hidratare și ce se mai adaugă pe lângă și se duc la 4 minute. Uh-huh. E bine, oricum e un progres remarcabil față de ce era, dacă ți-aduce aminte, Narcis, în
1: Qatar. Păi dacă e pauza asta de hidratare, îi zic că țin un minut, dar nu țin un minut, ține mai mult de un minut, ai văzut?
0: Vreo 2 minute, 2 minute și
1: Două jumate, da, exact.
0: Plus cu ce se mai adaugă faultul, nu știu ce, să fac 4 minute. Aduți aminte că în toamna lui 2000, în toamna iarna lui 2022 în Qatar, aveam reprize, ambele reprize cu suplimente de în jur de 10 minute cu plus minus. Uh-huh. Nu se mai trebuie. Și apoi s-a mers o perioadă...
1: Nu știi că să ținea și 15 minute,
0: da,
1: era, a fost jale în Qatar.
0: Și apoi s-a mers pe stilul acesta și în campionatele interne. Uh-huh. Ne zăpăciseră. Mamă, mamă, ce prelungire erau de nebunei.
1: Nu, nu, trebuie să le faci normale până la urmă, să știi.
0: Da.
1: Uh-huh. Da. Deci chiar e championing. Să nu înceapă Borghi să zică că l-a arbitrat pe Beckenbauer, ne scrie un radio ascultător.
0: Nu, mă, nu, nu.
1: E, nu, nu, nu. Ne-a spus că a arbitrat...
0: Păi Ioan Viorel, pe Vioară, da, l-am arbitrat.
1: Da, da, el a spus doar de locuri unde arbitrat, nu știu ce fotbaliști a arbitrat.
0: Nu, mă, ce Bernabeu, mă, pe ce? La Mătăsar, tată, la Țiclene, acolo... La,
1: acolo în zonă,
0: la
1: da.
0: La Novaci, la dălea grele, la... Mă, ce? No, no.
1: Am zis, mi-aș
0: la videle, la nu știu. Pauză,
1: pauză.
0: Da, 1 la 0.
1: Foarte bine arbitrat, doamna.
0: No, poftim?
1: Impecabil, să știm, am uitat la ea.
0: Dar vezi că la fotbalul feminin America e fabuloasă.
1: Păi e cea mai bună.
0: Da, șampion. Și la arbitraj, noi și cu ele, cu americancele, româncele și cu americancele.
1: The best of the
0: top,
1: best.
0: Top, top.
1: Da, da.
0: Top, top.
1: Da. The best of the best.
0: Da.
1: Mm-hmm.
0: Sadile, minutul 6, pauză așadar.
1: Da.
0: Da.
1: Bă, ai văzut cum au dat ucrainenii în rafinăria de lângă Moscova? Bă, băiatul, cum a zburat acoperișul, tu ai văzut? S-a desfăcut ca un capac de bere, ai văzut?
0: Da, da, da, da, da, da, zice că e un fel de o ciupercă de aia de bombă nucleară.
1: Da, mă, incredibil.
0: Imaginează, cam așa a fost la Hiroshima și Nagasaki, de la proporția respectivă. Cam
1: ușor,
0: așa a
1: ușor,
0: fost.
1: Ușor, ușor, Rusia ajunge, da, la vorba,
0: da,
1: mea.
0: Da, da, da.
1: Vă spuneam de la începutul războiului. Se pare că atunci când citești, te informezi, ai dreptate. Ușor, ușor, rușii sunt ajung să treacă, să-i cucerească ucrainenii. Să vedem câțiva timp. Domnule, Moscova e capitala Ucrainei.
0: Bă, nu e de rău, pentru că și în istorie și în marile războaie, uite, de exemplu, între greci și
1: în momentul
0: și
1: ăsta
0: turci,
1: șampion.
0: Păi vezi că grecii au ocupat actualul Istanbul, cum era pe vremuri.
1: În momentul ăsta... momentul ăsta, dronele Ucrainei sunt mult peste alea sovietice.
0: Da, păi e vorba
1: mult
0: de...
1: mult peste.
0: Da, mă, da, e vorba de tehnologie, de inovație,
1: tehnologie
0: de tot ce vrei.
1: Și mai ales cum sunt astea obsolite acum, că în două luni le schimbă, așa, le resoftează.
0: Da, nu, deja după două, trei luni sunt vechi.
1: Știu.
0: Vin altele.
1: De asta nu e bine, da, la noi, cum e cu, că zic ăștia cu programul safe. Păi stai, bre, că dacă tu comanzi acum și iei, păi peste... Nu.
0: Da, da, safe în general se referă la partea de blindate,
1: așa,
0: de artilerie,
1: așa,
0: de lucruri de genul
1: ăsta. Nu e de drone, așa este.
0: Dronele, da, nu sunt. Dronele, da, se schimbă, e normal.
1: Da, pe drone, ai văzut, în două luni, gata, da, e zăvârșire.
0: Dar pe partea de blindate, de artilerie, de nu știu ce, asta n-ai ce să știi, toată lumea le are așa.
1: Da, da.
0: Și americanii au de acum nu știu câțiva zeci de ani. Și oricine. Partea, partea, deci, de blindate, de, nu știu, partea de marină, de exemplu.
1: Până la urmă, o să-mi dați dreptate că în istorie Rusia a fost o mare minciună, șampioane.
0: Da, mă, da, nu,
1: eu.
0: Nu, nu.
1: Rusia a ajutat de vreme și de americani. În al doilea război mondial le-a dat americanii.
0: Da, mă, da, dacă nu-i ajutau...
1: Ce ai, mă, nu existau,
0: da,
1: mă.
0: Șampion.
1: Le-au dat toți banii din lume, programul ăla, da, excepțional.
0: Da, i-au ajutat și în al doilea război mondial.
1: Păi asta zic, în al doilea război mondial...
0: În timpul războiului, nu doar după.
1: Mă, în tot războiul mondial,
0: da, mă, da,
1: a fost programul, da, ăla unde au dat locomotive.
0: Orice armament,
1: tot, mă,
0: industrie, orice.
1: Tot. A fost programul, cum se numea, Land Lease. Legea de împrumut și închiriere. Da? Peste 11 miliarde de dolari.
0: Mamă, imaginează-ți, da, că s-ar fi 11 miliarde de dolari acum, Narcis.
1: Păi acum, atunci erau 180... A, ba nu, atunci 11 miliarde,

0: Astăzi ar fi 180 de miliarde.
1: Ia de aici.
0: Da.
1: E un produs intern brut la o țară ca
0: Uzbekistan. Peste 400 de mii de camioane.
1: Mamă, mamă.
0: Studebaker alea celebre, mii de avioane, bombardiere, P-39, deci rușii atacau cu P-39 Era Cobra, da?
1: Da, da.
0: Americane. Locomotive, vagoane de cale ferată, peste 1 milion de tone de combustibil, păi milioane de tone de alimente,
1: da, mă, da.
0: Aluminiu, oțel, cupru, tot, tot, tot.
1: Păi
0: deci dacă, dacă rușii nu aveau sprijinul ăsta,
1: pa!
0: Nu existau. Înțelegeți? Asta apropo cu marea putere, nu, Rusia
1: nu, nu.
0: A fost, repet, în momentul Napoleon a fost ajutată de vreme, da, de iarna pe care
1: da, da.
0: Nu visa niciodată,
1: da,
0: nu
1: da.
0: Aveau de unde să știe că nu exista, nu l-aveau pe busul Napoleon să se uite pe busul la ProTV la vremea aia, înțelegeți? Și la fel și în al doilea război mondial, da, nemții au fost nenorociți de vreme, iarăși, tot de vreme, de iarna grea și de America. Dacă nu exista programul Land Lease, astăzi 180 de miliarde de dolari,
1: mamă, mamă.
0: Atunci erau 11 miliarde de dolari, Rusia era un caca-maca din poplaca, ceea ce este și astăzi. Eu am impresia că sunt, dar nu sunt, v-am explicat. Nu, ei sunt foarte, foarte buni șampionilor, da?
1: La demagogie și la...
0: Da? La demagogie și la vrăjeală. Asta. Da? Și la diversiuni. La asta sunt buni. Când și la să manipuleze oamenii. La asta atât sunt buni. Da? Atât. Dar americanii le-au dat totul șampionilor. Totul.
1: Cum au mutat ei 20.000 de fabrici de armament... Când
0: da,
1: au
0: așa era,
1: au
0: erau
1: Dodge, Siberia,
0: erau
1: cu
0: celebrele,
1: ce au mutat ei 20.000 de fabrici?
0: Păi da, erau celebrele P-39 Era Cobra și Dodge Studebaker, uh-huh. Care erau cu transmisie Ford camioanele.
1: De
0: toate.
1: Atunci era Dodge, mamă.
0: Da, Dodge da. Studebaker de la, de la Ford.
1: Da.
0: Le-au dat zeci de mii, da? Adică, da? Bă, stai puțin, că tot America va ajuta.
1: Și asta doar lor, imaginează-ți că te-au mai dat în Occident europenilor.
0: E numai pui.
1: E numai pui,
0: plus,
1: da.
0: Plus programul...
1: Mamă, mamă.
0: Plus Marshall, da?
1: Plus Marshall, da, da.
0: După război. Adică lumea e foarte proastă. Lumea are impresia ce le-au povestit comuniștii. Pentru că, na, ăsta era, a fost și scopul comunismului.
1: Te prostească.
0: Să te prostească și să-i mintă într-una, mai ales că sovieticii au venit aici imediat după 44. S-au pus aici și guvern și pe Groza și pe toți ăia. Păi și pe Antonescu când l-au judecat, erau ăia Ivanov, nu știu ce, erau 99%, erau rușii ăia care l-au judecat. Da, și l-au executat. Cu nume de români. Și i-au prostit, i-au învârtit, deci comunismul ne-a prostit într-una și au mințit pe oameni în cărțile de istorie peste tot. Și oamenii și astăzi au impresia că rușii au fost șmecheri. Nu, bă, n-au fost. Dacă nu erau americani, ei nu existau.
1: Da, noi ca și da? Continent nu mai existau.
0: Corect. Dacă nu era America,
1: existau, da, sub altă formă. Da.
0: Dacă nu era America, ah, America
1: da.
0: Of the people of the world unite.
1: America.
0: America. Dacă nu era America, era zăvârșe șampionilor. Nu exista. Bă, comuniștii asta au făcut. V-au băgat toate prostiile în cap, da, și ne-au băgat și învățai la școală toate nenorocirile. Este un material foarte bun scris de Florian Olteanu, profesor universitar în EVZ, cum a învârtit capitalismul roțile comunismului. Foarte bun.
1: Da, titlul senzațional.
0: Și
1: da.
0: Citiți-l. Unde spune și despre Vietnam, piloții americani au fost contrariați, despre camioane sovietice care erau copii americane. Tot, tot, tot, citiți-l.
1: Da, da, da.
0: E un material de 1 februarie 2026 cu titlul Cum a învârtit capitalismul roțile comuniste. Profesor de universitar de istorie, da? Cel care ne scrie și nouă pe site. Da? Și spune aici despre... Și așa, asta au făcut. Asta au făcut. Șampionilor. Da? Adică ei au învățat pe noi, pe noi ne-au învățat într-una, da? Și au venit și ne-au spus că, bă, că nu știu ce, că sovieticii, că rușii, că noi am câștigat și al doilea război mondial, că ziua victoriei, vrăjeală. Dacă nu erau americanii să vă dea toți banii din lume și toată logistica, voi nu existați. Că ei aveau
1: erau primitiv, mă.
0: Asta zic, aveau echipament primitiv. Militar primitiv. Și atunci au spus, dacă noi, ce putem, cum putem noi să... Până la urmă este exact cum spune și NATO, da? NATO ești tu, adică tu devii membru NATO, tu trebuie să te aperi. Nu vine NATO și spune tot ok, că îți dă, te ajută, îți dă bani, îți dă echipament, dar tu trebuie să te aperi cu oamenii tăi.
1: Tu ești NATO.
0: Exact, tu ești NATO, dar așa spune, spune acolo mare când te integrezi.

0: tu ești NATO, da? Adică tu trebuie să te aperi, nu să vină să spune, dar de ce nu vin ăia? Păi de ce să vină ăia? Că ăia ți-au dat, ți-au dat și au venit și te-au școlit și te-au specializat, instruit, te-au instruit.
1: Au investit la tine și în tine
0: în țară, da. Corect. E, la fel au făcut și ăștia în război, înțelegeți? La fel a fost, să nu credeți că s-a întâmplat că, domne, că au venit americanii. Ba da, venit și au instruit pe ruși. Asta au făcut în al doilea război mondial. Și le-au dat logistică de astăzi echivalent 180 de miliarde. Land and lease. Citiți despre programul ăsta. Puneți mâna pe cărțile de istorie scrise în Paștele Mamii după 95-96-2000. Ale adevărate, nu mizerile pe care vi le-au băgat în cap comuniștii. Că de-aia vă băgați capul în fund și țineți într-una și vă sureșitați când auziți tot felul de subteranici din ăștia de 244 de bani. Ei n-aveau nimic. Nimic n-aveau. Americanii le-au dat de toate. Le-au dat și, a, și arma nucleară, tot americanii le-au dat-o. Da, nu? Da. A lui Oppenheimer. Și aia le-au dat-o. Tot, mă, bă, fără America nu exista Europa, exact cum spune Borchină. Spune foarte bine. Dacă astăzi se vorbea, Dan Vazmaină, Biteșon, this is noi, Dan Cheșon, și ascultam 99 Luftballons.
1: Și apoi poate vorbeam cu toții rusa. Până la Portugalia, până la Atlantic.
0: Rusia nu.
1: Bă, nu se știe.
0: Nu, mă, că asta zic, că n-aveau
1: stai cum. Un pic,
0: nu, că
1: nu. După...
0: Nu, dacă nu veneau americanii să ajute pe sovietici, nu se termina războiul mondial.
1: De acord.
0: Și astăzi vorbeam germană toți, da?
1: Da, da, era războiul rece între americani și ruși, care se putea termina altfel pentru europeni.
0: Lasă că și acolo, eu și acolo cred că șampionilor tot pe cacvă șansă, cac tănimoș a fost și acolo. Acolo cred că au fost multe blaturi.
1: Da? Mai sunt și de-astea, nu e o problemă.
0: Acolo a vrut, într-adevăr, a fost forța Americii și a reușit până la urmă să doboare comunismul. Asta a fost. Să dărâme blocul de la Berlin și, încolo, da?
1: Da. Și au reușit, le-a ieșit.
0: Am făcut armată, ia hai să-i dau mă ăstuia bloc. Du-te bă acasă.
1: Poate mă. Vrei să tragă cu tancul în tine, că a făcut la tancuri.
0: Da, exact. Mai prostii vorbesc. Pune bă mâna și citește și hai, ia-ți de aici un bloc. Hai. Pa. Hai, la revedere. Pa. Scriu toți, te apuci seara și bagi în tine niște cinzeacă și scrii. Eu vă spun istoria, atât, punct și de la capăt. Deschiderea zidului Berlin. $1 miliard au luat Gorbaciov de la Bush. Normal. Da, ieși acasă, hai.
1: La transfera, la real,
0: puteți să scrieți civilizat, nu să înjurați, să vorbiți ca toți bețivii pământului. Numai un bețiv needucat poate să vorbească așa. Bețivul. Hai mă, lasă-ne în pace.
1: S-a supărat Drejan.
0: Păi da, așa e, să te apuci și înjuri aici și vorbești ca
1: băi,
0: ultimul.
1: Băi, nu supărați un oltean.
0: Păi dacă te apuci și vorbești așa cu da. Ca ultimul, numai un bețiv.
1: Și mai ales un oltean de la Craiova.
0: Te apuci la ora 8 seara să scrii ca toți bețivii, să te apuci să te înjuri să scrii aici. Pe bune, eu vă spun aici frumos, vă dau lecții de istorie.
1: Argumente.
0: Exact, cu argumente, vă dau, sugestii, v-am dat nume, v-am dat ani, v-am dat sume și ce vrei și vine... Vine unul și vorbește
1: care ai fost tu armata, bă, Dreji.
0: Exact. Da. Bă, uite că am făcut-o, da?
1: Da, da?
0: Chiar am făcut-o, da? Nu mai vorbi cu mine ca și mai fi ultimul bețiv de planeta
1: noi
0: asta.
1: Chiar am prins armata.
0: Deci am făcut armată, da.
1: Chiar,
0: deci
1: chiar am prins armată și eu la jandarmi am făcut armată da. Dură de tot, la plutoane de intervenție, la, oho, de la grele.
0: Da.
1: Și armată și școală, Narcis, și carte.
0: Exact.
1: Da?
0: Da. Că nu mă așteptam să o luați pe urei la Africa de Sud cu Cehia. Te duci tu la meciuri ca lumea, șampion, dar nu te-a pus să te îmbeți de la ora asta pe Africa de Sud Cehia. Păi Africa de Sud Cehia, imens te îmbeți să vorbești ca ultimul bețiv
1: cu
0: noi.
1: Atunci când o să joace Leuțu cu CR7, ce o să mai faci?
0: Exact. Păi la Portugalia, Columbia, ce faci? Acolo da, trebuie să fii Bernstanga, trebuie să fii nebet. Te-a pus să o iei pe ulei de la ora asta, frate. Să te faci Bernstanga de la, pe Africa de Sud cu Cehia. Păi ăsta imens te îmbeți. Bată-te și tu, tată, dacă pe ce trebuie, da?
1: Da.
0: Da. Asta e. Champions League.
1: Da.
0: Vă rog frumos. Dacă o luați pe ulei și vă îmbătați ca ultimii bețivi, abțineți-vă măcar. Atât. Cel mai bine. Nu vorbiți toate prostiile pământului. Puneți naiba mâna pe niște cărți, citiți. Cum a zis regele, selecționer. Puneți copii mâna pe o carte, că ești cartea bună la ceva, da? E așa este.
1: Nu, acum informația este liberă, e deschisă, e reală, e și mai...
0: Păi nu e pentru toți, șampion, că dacă tu te apuci și înjuri,
1: da, da.
0: Da, dacă

0: putea pus și ne înjuri și ne scrie aici ca ultimul bețiv de planetă, cum putem să acceptăm dialogul? Tu ai acceptat să vină unul să te înjure, să te porcăiască în ultimul hal? Nu ai acceptat și normal că e închis macaroana, nu mai stai la discuție cu ăla. Nu mai stai. Îi spui, uite bă și culcă-te și lasă-mă în pace, nu? Să stau să mă înjure, să mă spurce un ultimul bețiv de pe pământul planetei. Nu poți. Toți bețivii. Pe bune, mă, pe bune, mai calmați-vă. Mai bezi niște apă, mai nu știu, mai
1: drink
0: lăsați.
1: Water, da.
0: Păi da, drink water. Mai lăsați astea cu... Te-a pus să o iei pe ulei de la vârsta asta. Hai de la vârsta, de la, pardon, de la... Cum îi zice șampion? De la meciul ăsta, da, de la ora asta. Asta e ora să te faci Bernsteinge. Da?
1: Da, e de-abia 8 și 5, e de vreme.
0: Păi asta mai spun e, și mai... nu e meciul de așa natură. Adică la Cehia, da, cu Africa de Sud stă... Se încălzește berea minutul 30.
1: Da.
0: Da. E simplu. Nu e vorba, șampion, că vă lăsăm. Uite, avem și noi un radioascultător care ne spune pe aici, ne-a mai spus, ne-a mai certat, ne-a mai... Păi da, asta vrem cât omul vorbește...
1: Și argumentează.
0: Argumentat și ne, da, spune, da, lăsăm în pace. Bine, tată, astea nu mai băgăm în seamă. Da, ok, are părerea lui, foarte bine. Am acceptat, sunt foarte mulți oameni care ne critică și ne fac varză pe aici, dar ne fac cu argumentele
1: lor. Cu argumente,
0: lor,
1: da, da.
0: Și atenție, ok, poate n-au dreptate, că nu, nici măcar nu ne cunosc. Nu ne-au văzut față în față, n-au stat cu noi să vorbească. Bă, dacă te-a pus să înjuri să vorbești ca ultimul bețiv cu noi, nu merge, nu merge, da? Adică asta spun. Uite, bă, sunt foarte mulți oameni care ne zic, bă, nu știu ce, că... Alții s-au îmbătat la Ghana, Panama.
1: Băi, fraților, da, ce e cu, da, voi, mă, da, vara asta?
0: Da, asta spun, că să te apuci să vorbești ca ultimul bețiv cu noi. Nu mai. Bețivanule, du-te acasă, stai acasă, mă, nu te apuca să ne înjuri. Da, cu burta plină de bere, vine la stadion, înjură de măta, de maimuțoi, știi? Bă, așa este. Adică, bă, ok, acceptăm orice. Da, acceptăm șampionilor, vorbiți cum vreți voi. Bă, dar nu
1: până
0: înjurați.
1: La jinire, asta zic,
0: nu, că nici noi nu vă înjurăm, nu vă facem. Și faptul că îi spui că vorbește ca un bețiv, dar nu e o jignire că îi spui unul, că
1: până la urmă bețiv e un cuvânt,
0: exact,
1: un
0: adică nu e o jignire. Este un șampion conform cum zice, conform dicționarul, este un adjectiv, da?
1: Da.
0: Da, un om care are patima beție, alcoolic, băutur. Bețiv împărătesc, bețiv mare, bețiv mic. Da? Leule, asta e, da? Unde ai zis că ai mâncat o câință? La Ico de los Vinos. Stai să scriu omul. Ico de los Vinos, Tenerife, lângă Dragul Milenariu. Așa. Da, și asta să ne apucăm să vorbim așa, să ne apucăm să... Pe bune că m-am săturat de astea cu... pe atâția ani se găsește cu un bețiv ăsta să ne înjure, să ne facă la fel. Păi vino și spune-ne, dă-ne niște, în loc să vii cu argumente,
1: că
0: să ne spui că n-a fost așa,
1: Narcis,
0: da? Nu ne faci ca pe ultimii bețivi. Totuși, noi nu o luăm pe ulei, nici nu bem, înțelegi? Că dacă ne-am apucat, cum ar fi să venim și noi să fim bețivi aici, ca ultimii bețivi la radio?
2: Păi, băi, așa Narcis,
0: este. Da. Ne comportăm, băi, ca ultimii
2: drejii,
0: bețivi.
2: E astăzi ce e, măi, duminică?
0: Da. Da. Uite, cu, exact așa este, iau, șampion.
3: Sunt niște oameni foarte nesimțiți, care sunt niște lucruri care nu se zice. Dacă nu le convinți, păi să vorbești cu domnul Iancu, să nu dea tot negri afară. Eu cred că mai bine pentru ei. Ce dracu, vine tot la stadion să înjură de măta, de maimuțoi. Poate că ei sunt mai deștepți decât noi. Asta nu mai vine la stadion doar să mănânci semințe cu burtă înflată de bere și vine și înjură.
0: Vezi?
3: Pe jucător.
0: Vezi?
3: Și am văzut și cazul și Luchid, că era și taică lui într-o bună și le înjură oamenii de măta, de tot. Crezi că asta e respect? Și ei zice că Timișoara aici e orașul cel mai cu minte, nu știu ce cum. Asta sunt oamenii așa face acum. Doamne dracu, să vină la stadion ca să ajută echipă, să mergi mai departe și... Dacă zici că Timișoara sunt mai orașul mai ok, nu ca București, acum și ei fac mai rău decât București. Dacă ei zice că iubește atâta la echipă, să vină să ajute echipă. Nu să vină să faci rău la echipă, că să-l înjur, că să nu știu ce. Văd niște bătrâni sau niște babă sau niște care vine la stadion să stea în tribună și să înjur pe jucă.

0: Pentru ei sunt deștepți, pentru ei știu ce înseamnă fotbal. Ei habar noi, habar n-ai ce înseamnă ce era fotbal, să fie în teren, să alerg. Și după meci, le văd toți să vorbesc, hai că mergem la Heaven, că aia, că nu știu ce. Și jucătorii după aia merg în cantonament să dorm, închide acolo la pușcării. Ce dracu, să vină la stadion să ajute echipă, dacă nu o să stai ei acasă. Atâta vreau să zic.
1: Așa și noi. Exact asta este mesajul, da? Pe bune. Asta înseamnă elitismul șampionilor, da?
2: Da, e memorabil.
1: Elitismul asta. Față de etilism, da? Da? Că etilismul e pentru os bețivi ăștia care ne înjură, ultime bețivi, da? Da? Sau oamenii care practică ezoterismul pe bază de palincă, da?
3: Și alte trebuie, ca să știe în ce... Omul respectiv nu-și mai poate cumpăra palincă. Neputând să-și cumpere pălincă, nu se mai poate depolua. Așa suntem noi, legați, atenție, nu de coniac, să spune, nu de whisky, nu, de pălincă și de pălincă de calitate. Nu putem face treaba asta, animatorii nu știu, și domnule, nu-mi dai, nu-ți dau. Eu cu asta rezist, vorba aia. Deci e ca și cum ai spune unei mașini să meargă, dar nu-i dai benzină.
4: Din nou facem nuanța, deci vin, pentru că s-au scris o groază de tâmpenii, domn profesor.
3: Nu, animatorii cașalotenii și alții, că atunci când e vorba de forță, vin cașalotenii. Așa. Deci ei provin din niște medii în care trebuie să se înțeleagă. Labi spunea la un moment dat, dacă eu sunt din altă lume decât voi, voi sunt din lumea alcoolurilor tari, dacă vă aduceți
4: asta. Da.
3: Deci ca să pot, așa, să poți rezista acolo sau ceva și, deci, ce făceau? Deci, acești cașaloteni au nevoie în hrana lor, în sistemul lor afrodisiac, în substanțele lor afrodisiac, există alcoolul de tip pălincar, ca să zic așa, da, făcut pe specificul prună și mai ales mere, la ora asta. Așa. Deci, treaba asta, așa. Nu întâmplător spun, când m-am dus în București, în Timișoara, într-un loc pe strada Zefirului numărul 3, în care s-a încercat otrăvirea mea cu pălincă, au trimis o pipiță înainte, au venit secretarul de stat de la București ăsta, de la secretariatul de stat pentru probleme revoluționarilor. Și cântăreț el de...
4: Da.
3: Eu am un lapsus.
1: Socaciu.
3: Mă puteți, astăzi sunt așa.
4: Victor Socaciu.
3: Și ne-a dus cineva acolo, în sfârșit. De ce? Pentru că ia un interes masiv acolo, din câte știu eu. Cașai se numește tipul de acolo. Eu chiar lansez o idee. Avem informații despre Cașai. Vreau să-l blestem pe Cașai pentru că a încercat să mă ucidă, să mă otrăvească cu pălincă. Odată pentru că a bătjocorit pălinca, așa, și pentru asta nu se iartă, dar să se înțeleagă un lucru. Dacă eu nu fac, nu reabilitez pălinca, care este...
4: Ce, în doilea rând,
3: e ca și cum ar fi apă, e ceva viu, așa? Deci pălinca nu mă mai ajută, ați înțeles? La fel și acolo, deci sunt pedepsit eu, cum să spun. De, așa, la un moment dat, deci în momentul de față, nu mai consumăm pălincă decât adusă de oameni de încredere din diferite locuri. Din...
4: Aveți câteva surse verificate, nu?
3: Așa, de ce? Știu treaba asta și ne vânează de unde știam, de unde luăm pălincă sau ceva și mergeau la ea și aia deja le așteptau, îi vedeam acolo cum stau ăștia cu cipilica și cu căciulița și cu rucsacul și cu treburi, așa. În sfârșit, astăzi...
4: Ați spus că din ce în ce mai mult oameni tineri. Utilizează procedura aceasta de...
1: Ai văzut? Genial. Asta este, mă, e, da? Genial. Au trebuit pe strada Zefirului, cred că în Oradea este strada Zefirului sau în Timișoara. Bine, că strada Zefirului peste tot, da, probabil de acolo. Dar e ținut minte asta, frate. Aveți vreo să nu vă trăvească cu pălincă, da? Asta zic. E posibil că radioascultorii să vă trăvi cu pălincă de aia proastă pe strada Zefirului, da? Și au încercat să-l otrăvească și...
2: Am Socaciu să mă otrăvească.
1: Exact, da. Ai auzit că făcea Socaciu, cântau și plecau pe fentă și s-apucau și se îmbătau.
2: Aoleu.
1: Da. Deci ezoterismul e bază de palincă. Asta a fost un atac ezoteric asupra noastră, Borchi. Înțelegi?
2: O mare cu palincă, nu m-o trăvească cu palincă.
1: Da, ne-au trăvit cu palincă, ai văzut? Da. Champion League.
2: Ok.
1: Asta spun. Nu, încă nu a fost arestat, văd.
2: Nu, n-a fost arestat. Nu.
1: Ciprian Ciucu, cine, ne întreabă cineva.
2: Zice cineva să mă întreabă.
1: În schimb, este arestată în dosarul Ciucu, este arestată fosta șefa ONJ-ului, Odeta Cristinela Nestor, a fost arestată în cazul DNA cu un flagrant după 1000 de 100.000 de euro. Mi se pare fabulos că ăștia din Hot News au spus că am încercat să o contactăm. Păi cum dacă e arestată, cum să o contactați? Deci așa au zis, că am încercat să o contactăm astăzi pe Odeta Cristinela noastră, dar ea e în închisoare, deontologia sau deontologiala șampionilor. Da. Deci

0: În comunicatul care a însoțit declanșarea dosarului primarului Ciprian Ciucu, parchetul anticorupție a explicat faptul că acest caz a pornit din industria jocurilor de noroc și că acest caz nu îl include primarul Ciucu. Deci DNA spune că judecătorii din cadrul Tribunalului București au admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 33 pentru doi inculpați. Iar unul dintre inculpați este Odeta Cristinela Nestor, fosta șefă a ONJN, pentru cei care nu știu. Da. Ea a dat mită mai multor angajați ai ONJN, sume de ori din 1500, 500 sau 2000 de lei, și a înleznit acceptarea de către un funcționar public din cadrul ONJN, colaborator autorizat în cauză, în promisiune sume totale de 100.000 de euro făcută de inculpatul RDM, nu știm cine este RDM, în numele și interesul unui operator economic care își desfășura activitatea în domeniul jocurilor de noroc. Bine, acum au început să-i prindă, că îți dai seama câte au făcut ăștia în trecut? ONJN-ul și cu pariuri și cu firme de genul ăsta, au rupt în două. Ei, și mita s-a făcut flagrant, șampion, da? Și cum s-a ajuns de aici la Ciucu? Procurorii au dispus șampionii și au găsit că Ciucu Ciprian în baza asta este și el la luare de mită, da? Iar Ciucu spune că e nevinovat și că se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu.
1: Asta se întâmplă constant.
0: Dar nu se precizează cum, asta zic. Zice că pe parcursul instrucției penale, în cauza anterior menționată, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul acelei secții un dosar de penal distinct. Procurorii din cadrul DNA, secția de combatere a infracțiunii asimilate, infracțiunii de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii control judiciar pe perioada de 60 de zile față de următorii inculpați: MNKA și MM, oameni de afaceri, SI, om de afaceri, și Ciucu Ciprian. Da. Dar nu se spune exact cum s-a intrat în posesie și cum s-a luat mita, da? Deci are control judiciar 60 de zile. În fiecare miercuri se duce la secție.
1: It's me again.
0: Sunt eu, domn primar. Ia uite aici.
1: Da, dar a fost un șut pe centru în urmă cu câteva minute.
0: 64 de kilometri la oră a avut șutul. Da. Dacă nu ești pregătit, îți dă mâna peste cap. Ia uite. A scos șampionic. Rămâne 1-0, intră Sulț de la Praga. Ba nu, de la Bayer Leverkusen, parcă.
1: Două schimbări chiar.
0: De la Leverkusen ieșe Sulț. Două schimbări făcute de cehi.
1: Pavel Nedved e în tribună, l-am văzut.
0: L-am văzut, da. Soica și Dari au ieșit de pe teren, da. Și a intrat Schulz și Zeleni. Da, Schulz, cred că e la Schulz, cred că joacă la Leverkusen, dacă îl mă înșer. Da? Ia să ne uităm. La Lyon, pardon, am greșit, mă scuzați.
1: Pavel Schulz?
0: La Olympique Lyon.
1: 25 de ani.
0: La Lyon, da.
1: A fost la Victoria Pulzen.
0: Ce se întâmplă pe Ionescu de la Brad? Ia uite, poliția aici.
1: Unde e șampion?
0: Ne-a trimis cineva, vezi un filmuleț, uite. A oprit poliția pe contrasens. Pe Ionescu. A, o mașină răsturnată.
1: A.
0: Uh-huh. Și una are roata ruptă.
1: Da.
0: Cred că s-au atins. S-au acroșat, probabil. Sau l-a evitat-o și a tras de volan și...
1: Aoleu, dar e cu...
0: Da, într-o parte a căzut.
1: Cum se spune, în sus.
0: Uh-huh. Într-o parte a căzut. Da, cred că s-a încercat să evite și a tras de volan.
1: Mamă,
0: și s-a răsturnat.
1: Dar partea stângă de la Volkswagen e praf.
0: Da, a șters-o cu siguranță și i-a rupt și roata, ai văzut? E, da.
1: Dar s-a răsturnat ăsta ceva din moment ce... Mamă, ia uite-l aici.
0: Uh-huh.
1: Aoleu.
0: Da.
1: A, e dubă aia.
0: E dubă, da.
1: E dubă.
0: Dubiță.
1: Ok.
0: Da,
1: e... corect.
0: Docker, cum îi zic ăștia. Uh-huh. Vrei să ascultăm pe Cristiano Bergodi, vorbim despre noul sezon?
1: Oh, cum să nu? Dacă
0: hai,
1: a vorbit,
0: avem aici, a vorbit. Frumos pachet cadou.
1: Cum să
0: în
1: nu?
0: Baezi, am vorbit. Gerga,
1: am vorbit câștigare, titlu. Să câștigăm titlul.
0: Titlul, din nou, e normale.
2: Era prima avversarie în turul european, cum a spus dumneavoastră, și ne-am reîncărcat cu energie și acest parteneriat, nu? Că a fost binevenit, adică pentru clubul care este în crește.

0: Riesci da anno in anno, Shasta è forte, forte, importante, mentre Gaduce risorse finanziarie, noi Shasta per un club in crescita è forte, forte, importante. Speriamo noi di parte sportiva nostra, se facciamo ci va dei frumosi come fossano trecut, vediamo non va fi uscior, penso che se tenessini a colo, come ha spostato il Tursini in urma, noi è uscior, dar sentiamo incaricati con energia e ci speriamo che va tutto bene.
1: Nume noi l'echipa, chiar dacă a fost vacanță, cei din conducere s-au mișcat,
0: da.
1: Transferul.
0: Da, eu am fost acasă.
1: A fost dintre cele mai active echipe în această perioadă.
0: Da, da, da, e adevărat, pentru că oricum am luat un număr bun de jucători noi și asta e foarte important pentru că în fiecare campanie de transferuri, fiecare asta de transferuri se poate face ceva pentru a îmbunătăți lotul, mai ales în vara când sunt și jucători liberi decât în iarna. Și atunci am luat jucători che credem sunt jucători foarte buni, che pot să interesca lotul nostru, deja e un grup bun pentru că a ajuns la un nivel ridicat anul trecut. Și atunci speram, avem tot încredere în acest grup de jucători și speram de a face ceva de frumos în acest an.
2: Acest parteneriat este o motivație în plus pentru performanță?
0: Da, sigur, cum am zis, când vine unul aduce resurse financiare noi, e normal că e foarte, foarte important. Speram că vor veni și alții. Asta înseamnă că Universitatea de Cluj e un club în creștere, în primul rând, și mi piace acest sponsor se avvenga lunga echipa nostra e noi din parte nostra in parte sportiva trebuie să facem cel mai bine cel mai pentru a încerca să facem un campionato importante pentru ei ne au dat incredere acest nou parteneriat nova și speriamo che vom face un campionato importante.
3: Beh,
0: da, da, da, beh, normale, non sentiamo ipocriti da spune me che ascià come si spune forte adesso da Iuria, sincer che batte, lui è uscire, gli pleca con prima chance, è normale, è un lot, mi pare che valorese 85 di milioni, am citit genoastră și noi mai, mult mai puțin, dar nu e chestia asta, il football se poate întâmpla întotdeauna, orice, eu un cuvânt banale, o frază banale asta che spuse, dar e football și în football se poate întâmpla, vedeți în campionatul mondiale ce rezultate sunt cu echipele mici împotriva echipele mari și atunci și noi suntem încrezători, vom juca acolo în deplasare că probabil e mai bine decât vom juca și într-un campo neutru, un teren neutru pentru că în cauza război și atunci vom vedea, vom face partea noastră o figură frumoasă.
1: Cu ce echipă țineți la campionatul mondial?
0: Mai eu, Brazilia, pentru că era Carlo Ancelotti, dar un pic așa, nu a fost foarte bine în acest început campionatul mondial.
1: Până acum au fost rezultate ciudate?
0: Sì, foarte, da,
1: la rezultatul Portugaliei?
0: Da, da, dar e un campionat un pic ciudat în generale, pentru că cu prima data che sono, care sunt 48 de echipe, joacă toată lumea și Italia mea sta a casa, foarte, foarte greu să gândesc că Italia până la 10 ani în urmă era o echipă cu 4 titoli mondiali și sta a casa și joacă o echipă cu tot respectul, dar asta este, e un campionat ciudat, vedem se desfășoară mai bine când vor fi 16.000 de finale, 8.000, acum sunt meciuri che non è che sono forte interessante
1: sinceramente.
0: Messi rimane tutto scemo di storia? Beh, Messi dà, sì, vedendo ieri avuto Ronaldo con Portogallo, probabilmente Messi rimane c'è mai mar giocatori in questo secolo.
1: La Cluj va mai veni giocatore in perioada imediata?
0: Vedem, acum avevamo un lot numeroso, plegamoci con molti giocatori in cantonamento. Vedemo, abbiamo 4 amicali importanti in ente matchul con Dinamo Kiev. Credo io che se potete fare scinca ce vada, tutto non per trovare da comprare, se da lua giocatori a sha. No, trebuie să vină giocatori che possa dare un plus pentru echipa. Ripeto, diciamo, am o bază de giocatori foarte bun, un grup unit, un grup în care s-a creat o alchimia, o empatia dintre noi. Pentru că dacă nu se explica rezultatul de anul trecut, no? Dacă nu era acest grup unit împreună cu antrenorul, cu tot staff, cu toată lumea, aici cu suporterii, cu clubul, și atunci vom vedea, dar sigur,

0: Babrie se ovo faše câteva transferuri.
1: Sigur, mă facem câteva ca la sferă, îmi vorbim în baieze, certo. Face o chestie bună, îmi vorbim cu baieze, toată lumea, a făcut treabă foarte bună. Da, abia așteptăm și noi campionatul. A făcut FCSB-ul un transfer anunțat de nicăieri, chiar acum l-au anunțat pe pagina de Facebook, Ronny Labon.
2: Da, 28 de ani.
1: Uh-huh. Vine de la Caen, din Liga 3-a franceză, fundaș dreapta. Fosta Caen, care a fost în prima ligă, acum e Liga 3-a. Ronny Labon de la SM Caen, în Martinica, e născut.
2: Da.
1: Fundaș dreapta, probabil în locul lui Crețu, care e pe sfârșit final. Deci FCSB are doi jucători transferați, pe Anderson Seara de la Cixeredo,
2: da, da.
1: Și pe acest
2: Ronny
1: Labon, născut, da, în Martinica, probabil cu cetățenie franceză mai mult ca sigur. Da. La momentul ăsta Pantea și Cercel sunt în loc, Crețu va primi o propunere de prelungire a contractului, cică, spunea meme la începutul lunii la prima TV. Omul ăsta a jucat la Drassi, Eugen, US Robert, FC Vola, Dușer, Lyon, Dușer, Sempri, Lorian B, Nîm și și Caen.
2: A fost la un oarecare nivel.
1: 10 goluri în trecerea internă, a condus echipa spre titlu cu pauză de 35. A zice de Simba.
2: Simba. Da.
1: Că seamănă cu transferul Simba. Da, da. Cel a venit la fel.
2: Sunt jucători puternici, ceea ce e un lucru bun pentru campionatul nostru. De jucători de genul acesta avem nevoie. Sigur, FCSB un particular, dar orice echipă. Orice echipă. Uite ce înseamnă la voi la Craiova astfel de jucători, da? Uite ce înseamnă. Știi? Grecia anunță și ei că Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK.
1: Oficial. Păi da, a spus-o zile trecute. A zis,
2: da,
1: că nu știe,
2: da,
1: care
2: doar că
1: viitorului.
2: A devenit, știi cum.
1: Înțeleg că e sigur la Al-Sadd. Am căutat azi în presa din Qatar. Și aia zică, ci că e înțeles cu ei.
2: E făcută.
1: Și probabil că o să fie prezentat mâine sau poimine. Că așa fac șampionii ăștia, da, da. Da.
2: Singura problemă este să nu mai zboare racheta pe acolo.
1: Și că zboară în continuare.
2: Zboară
1: că
2: în continuare, dar mai interceptează și iordanienii interceptează.
1: Motrog ne-a povestit aici la radio că s-a mișcat mobila în casă.
2: Da, da.
1: A explodat o dronă lângă el acolo. Da.
2: Bine că au cu ce să intercepteze. Bine că au cu ce să intercepteze, Narcis, că nu e de joc.
1: Da, da, acolo sunt, acolo e The Big Brother, are toate, are cel puțin în Bahrain acolo are.
2: Eu știu.
1: Are o bază.
2: Și mai multe, că toată zona și în Emirate și.
1: Da, da, aia din Bahrain
2: și Iordania, aia nu e o problemă.
1: Aia din Bahrain ai văzut cum,
2: da,
1: arată.
2: Numai că te supra-solicită iranianul.
1: Gata, au început să treacă. Ia uite, au dat drumul la, da, la Ormuz. Uite, au pus ăștia, fai de mine, trec.
2: Să curgă petrolul, cum
1: curge
2: zicea
1: petrolul,
2: Trump.
1: Da, da, da. Păi s-a semnat actul cu băieții și e zăvârșit.
2: Da, acum să vedem cât durează și cât să respectă și lucruri de genul acesta, știi? Că tensiunea oricum rămâne.
1: Exact.
2: Da, acolo sunt imagini spectaculoase cu miile de vapoare. Gândește
1: că șampionul nostru a reușit, Motrok a promovat pe băieții ăștia și nu mai continuă tot de teamă. A zis că nu e foarte...
2: E riscant.
1: E riscant, e unsafe. Plus că au început și ei să, cum auzeau sirenele, întrerupeau meciurile și,
2: da,
1: mergeau în adăpost.
2: Gândește-te că s-au fost
1: în Bahrain, îți dai seama.
2: Gândește-te că au fost niște săptămâni toată treaba asta, dar în Ucraina,
1: da,
2: e de 4 ani și jumătate aproape.
1: Da. Ai auzit aseară ce frumos au cântat la Anglia, Croația.
2: Da, am dat și eu azi dimineață la emisiune.
1: Frumos. Wonderwall de la...
2: Bagă, au fost și la Rodeo băieții.
1: Bă, dar ce frumos au cântat aseară,
2: da, da,
1: englezii.
2: Bagă. Hai să ascultăm.
1: Ia, stai să găsesc. Să găsesc aici. Momentul
2: și scoțienii, mă, s-au bucurat când au marcat croații. Genial.
1: Da,
2: genial,
1: da, da, da, da. Ia, hai să ascultăm. Champions League, fraților.

0: Champions League. Da, bine, știi că englezii, e ok, foarte bine că au pus americani, dar știi că piesa asta se cântă la City, știi?
1: Da,
0: mulți,
1: bine, da, mă rog.
0: Da.
1: Oasis și toate cele.
0: Asta zic, de acolo sunt fanii.
1: Da, da, da, da.
0: De fanii Champions League, știi?
1: Gallagher, am văzut că a avut un ultim dialog cu Pep după ce Pep a plecat de la City.
0: Păi nu știi că ei au statuie în mărime naturală pe scenă, au... De fapt, e o figură 3D așa cu Guardiola, toate concertele. E idolul lor că le-a adus titlul acolo.
1: Da, da,
0: da. Adică ăia cântă de la City, campionilor, cântă Champions League, adică iau cum cântă, iau.

0: You're my Wonderwall. Champion, I said maybe.
1: Croatia, Croatia, făceau scoțienii, erau tare nebuniți.
0: Fugini, gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Champion, e piesa.
1: Da.
0: Oasis.
1: Și merită cântat frumos așa.
0: Bă, că t-aș vrea, știi? Da, dacă t-aș vrea să văd trupa asta.
1: Da, dar nu știu ce, nu știu.
0: Tare mi-e teamă că dacă o să vină, înțeleg că anunță din nou turneu la anul.
1: Așa.
0: În Europa. Dar tare mi-e teamă că iar nu o să prind bilet. Că zic și sincer.
1: Păi să dea 2-3 concerte la rând, cum au dat ăștia.
0: Păi așa, păi și eu au dat. N-ai văzut că te-au dat anul trecut când
1: păi da, nu, dar să dea în aceeași seară, să dea și la noi, de exemplu, știi? Să dea 2-3, cum au dat ăștia zi acum câțiva ani. Cum îi cheamă?
0: Coldplay.
1: Coldplay, așa,
0: da,
1: bravo.
0: Au cântat două
1: pe seri. Sistemul ăsta, știi?
0: Da, da, da.
1: Pe sistemul ăsta.
0: I said maybe you wanna be the one that saves me. Foarte frumos.
1: Da.
0: Foarte, foarte frumos. Oasis cu Wonderland. Oasis. Ia mă, când plecăm să punem aici frumos piesa. O să iau aici așa, șampionii. Da, spectaculau, fabula sau. S-a terminat meciul sau e tot?
1: Nu, e pauză de hidratare.
0: Bă, uitase.
1: E pauză de hidratare, șampion.
0: Minutul 71, da.
1: Da, da.
0: Atunci 70-71, da. Și este tot 1-0, nu s-a întâmplat nimic. Cred că așa rămâne înghețat meciul.
1: Nu e exclus, da, nu e exclus. Până la urmă...
0: Africa de Sud.
1: Ar fi un rezultat normal.
0: Nici n-a marcat. Ia uite ce cântă cehii aici. Uh-huh. Uite, cântă și sudafricanii.
1: Sudafricanii, da.
0: Da.
1: Atmosfera e foarte plăcută, aici e ok.
0: Ăștia pun și muzică, ai văzut?
1: Da, mă, e strămână America, nu știi cum e.
0: Uh-huh.
1: N-ai văzut ce e în pauzele de la, nu știu, NFL, de la NHL, de la basket, de la... Da. N-ai ce să...
0: Uh-huh.
1: Șampion, fiecare continent are specificul lui, are... tradiția lui, are mentalitatea lui, are cultura lui, e normal. Da. Ăia din Australia, din Noua Zeelandă se dopănesc cu haka, ăia las cu nu știu ce, ăia las cu... ăia las cu ne rugăm înainte de meci, asta e. Na.
0: Mm-hmm.
1: Știi cum...
0: Corect. Ia uite ce cântă lume.
1: Da, nu, e superb, asta nu e o problemă.
0: Mm-hmm.
1: Stadioanele sunt mari, intră lume multă, suprafețele de joc sunt foarte bune, am sesizat. Foarte rar am văzut o suprafață de joc care nu e în regulă, dar în general terenurile de joc foarte bune, se poate juca la firul ierbii, se combină foarte mult, se trage la poartă, deci nu e o problemă.
0: Exact.

0: spectacol la un iarbau.
1: Da, da. Thanks, honey, for watching the kids. See you after the
0: Thanks,
1: final.
0: Thanks, honey, for watching. Da. Ah, că ai grijă de copii, ne vedem după final.
1: Da,
0: da, dar e din Africa de Sud, normal. Adică s-ar putea ca astăzi să se întoarcă acasă.
1: Da. Sunt cu copii, tu ești la meci. Treci la spălat vase scutece și făcut lapte la
0: da,
1: copil.
0: Da, da, da. Așa că...
1: Ia să vedem ce știri au mai venit în...
0: Am mai apărut ceva?
1: La asta mă uit.
0: Nu, am mai apărut Ronny la bon.
1: De la mondiale.
0: Ronny la bon și bonbon. Unde-o venit-o? Eu nu mă văd, da, da. Ce faci, Borghipă, dacă citești, tu citești pentru tine în gând?
1: Da, da, da, nu, că sunt multe știri de la Cupa Mondială. Sunt pe un site unde am știri numai de la Cupa Mondială. Știi? Și acolo mă... Lionel Messi family issue statement about his father health issue. Era?
0: Are probleme de textul de sănătate?
1: Da. Leo Messi dead under medical supervision... With health problems, family give statements. Nasol. Foarte nasol.
0: Da.
1: Așa. Will Arsenal lose some key players this summer window? Very possible. Foarte posibil. Da, da, da, da, da. Maybe. Maybe. Maybe. Cristiano Ronaldo sisters came Portugal had victory stolen from them after shock World Cup with DR Congo. Bă, s-a băgat sora lui Cristiano ca să ia apărarea.
0: Ia uzi.
1: Da, mă, da.
0: Superb.
1: Ai, mă, ce naiba.
0: Deci a venit Ronny la bon.
1: Elma Aveiro.
0: Șampionul... Deci aici Vancouver va purta și tricou special a meciului.
1: Da, bravo lui, bravo lui.
0: Istoria cupei mondiale. Da, mă, deci fanul Lumumba, băiatul ăla care stă precum statuia lui Patrice Lumumba, n-a fost prezent la meciul împotriva Portugaliei pentru că este în carantină 21 de zile într-o țară terță. Evident, motivul din cauza restricțiilor legate răspândirea virusului Ebola. Și omul trebuie să stea 21 de zile. Așa că e posibil să nu prindă. Deci că ar veni la al doilea meci, miercurea viitoare, la Guadalajara, împotriva Columbiei.
1: Îți dai seama cum îl bagă ăștia la testat, în la laboratoare, la înțeapă.
0: Păi nu, dar înțeleg că mulți stau, că la fel au pățit și cei din DR Congo. Nu înseamnă că aveau neapărat Ebola.
1: Nu, nu, nu. Păi
0: e pentru răspândirea.
1: Am vorbit și eu la amicalul ăla lui DR Congo cu, cu Danemarca, a jucat în Belgia la Liege. Am vorbit și eu despre treaba asta. Știi, da, și da. Spuneau și ei, domne, suntem în regulă, suntem, ăștia care, oricum ăștia jucau în Europa din națională, știi, dar problema nu erau neapărat, e problema odată ar fi, era stafful, deci stafful era o problemă, și doi, interacțiunea jucătorilor cu membrii familiilor, care o parte dintre din ei sunt în Congo, ori mai fi și prin Europa cu jucătorii, dar sunt și în Congo, știi, deci riscul era destul de mare. Știi? Dar i-au testat ăștia, s-au pus pe ei, nu i-au lăsat, știi?
0: Da,
1: că
0: da.
1: Nu e deja, că e epidemie gravă de tot, e nasol. Știi? Deci ăștia cred că sunt cei mai testați. Cei mai testați. Da, asta e. Se întâmplă și de-astea. Mă, Narcis, tot timpul au fost probleme pe planetă de-astea medicale, cu epidemii și cu toate nebuniile. Dă-le încolo, mai vedem imagini de arhivă. Apropo de ce spuneai tu, vorbeai mai devreme cu istoria, cu nu știu ce. Uite-te și pe imagine de arhivă din 1910-1920, din perioada aia, și vei vedea oameni prin Spania, când a fost gripa aia, sau cum se numește aia de atunci.
0: Da, gripa spaniolă.
1: Gripa spaniolă, erau cu măști de atunci. Erau cu măști de atunci. La începutul secolului 20, în 1910, 1907, 1913, 1915, 1920, băi, erau cu măști atunci.
0: 1918 a fost gripa
1: cât
0: spaniolă.
1: A fost în perioada aia? Deci erau imediat, cu măști de atunci.
0: Imediat după război.
1: Erau cu măști de atunci, nu e de joacă.
0: Gripa spaniolă.
1: Tu îți dai seama cum sunt ăștia prin Japonia, Corea de Sud, prin China, păi ăia sunt cu măștile.
0: Păi în timpul virus, în timpul gripei spaniole, da. Și că ar fi murit undeva între 50 și 100 milioane de oameni.
1: Ca să mai zic ceva.
0: Da, da.
1: Mai zic ceva. Deci da. S-a spart mingea, s-a desumflat mingea.
0: Și știi că

0: a fost observată boala primată în America.
1: America.
0: Da? Gripa spaniolă, păi, în Kansas.
1: Da.
0: Da. Iar spaniolii au...
1: Păi în Kansas l-au furat ăstora, da, echipamentul de la englezilor.
0: Și primul război mondial, aliații din primul război mondial au numit o gripă spaniolă pentru că primise foarte multă atenție în presa spaniolă. Mm-hmm. Spania n-a fost implicată în conflict în primul război mondial, da, și presa nu era cenzurată ca în restul, da, europei. Și au vorbit foarte mult despre această gripă.
1: Bine, au fost și în al doilea.

0: undeva la vreo 300.000 de morți.
1: Mao.
0: Da.
1: Mao.
0: Da, a făcut între 50 și 100 milioane de victime. E adevărat că nu toți au murit. Da?
1: Nu, dar sub o formă sau alta au fost atinși, afectați de asta.
0: Da, da, da, da. Și înțeleg că în total, nu știu, vreo 30 ceva de milioane ar fi murit.
1: De decese, da.
0: Da, a fost foarte multe.
1: Nu-i de joacă. Și atunci nu era tehnologia de astăzi, nu erau medicamentele de astăzi, nu era protecția de astăzi, nu?
0: Da, nu avea nicio legătură Spania și gripa spaniolă, ci doar cea legată, repet, de atenția pe care îi oferea Spania acestei boli, pentru că dacă în restul Europei în timpul războiului presa a fost super cenzurată și nu vorbea despre asta, spaniolii au acordat foarte multă atenție și atunci lumea își lua informațiile din presa spaniolă și atunci au zis gripă spaniolă. N-avea legătură cu Spania, repet. Da, și se umbla cu măști, exact cum vă spune și Borchi.
1: Da, mă, da, nu de joacă.
0: 1918.
1: Ia de aici.
0: Așa este. Și unirea, Marea Unire din 1918 a fost condiționată de gripa spaniolă, să știi. Așa este, corect, foarte adevărat.
1: Da, ți-ai impus rinul de viață, Eremia, și tot ce făceai.
0: Constantin Giurescu, Eremia Grigorescu, Marcel Giuvara, tatălui Neagu Giuvara, au murit de gripă spaniolă. Da, afectați de gripă spaniolă. Foarte corect. Minutul 80 acum imediat, 79-80, 1-0, Cehia, Africa de Sud. Africa de Sud 0 puncte, ar putea să fie prima care e foarte aproape de zăvârșe.
1: Așteptăm un eseu din partea sud-africanului ca să întoarcă rezultatul.
0: L-a vândut CFR pe Keita în Kazahstan cu 500.000 de coco. Ăsta e la de la Rapid? Sau care? Băi, la urmă vinde tot ăsta, cum îl cheamă Varneluțu Varga. Pe Kader Keita. Kader Keita a plecat de la CFR să-mi ia cu Ordabași în Kazahstan.
1: Da?
0: Da, da.
1: Unde e știrea?
0: Pe prima.
1: A, la noi la Prima Sport?
0: Pe Prima Sport, da.
1: Ok,
0: da.
1: Ok. Uh-huh. Ok, ok.
0: Da. Tidian Keita a semnat așadar. Uite, l-au și prezentat băieții de acolo. De la CFR Cluj.
1: Mă, că a scris-o Daian, colegul nostru de la SAI, de la Cluj. Da, da, da, da, da.
0: Da.
1: Da, uite frumos aici, cu News Alert.
0: Bravo, da, vezi? Lui. Asta zic.
1: Bravo lui. Da, Tidian, e 29 de ani. Uh-huh. Și cât ai zis că a luat pe el?
0: 500.000 de coco.
1: 400.000.
0: Bun. Da.
1: Bun. Keita este absolvent al școlii de fotbal din Toulouse. În timpul carierei sale profesionale a jucat pentru cluburile franceze US,
0: Dunkirk. Da, Dunkirk, da, da, da. Ăștia nu a fost la Petrolul și la CFR, nu?
1: CFR Cluj, da, da, da.
0: Da.
1: Sezonul trecut Keita a jucat 38 de meciuri. În total a jucat 250 în carieră, marcând 11 goluri și oferind 8 pase decisive. Au anunțat kazahii pe pagina oficială Instagram.
0: Da. Da. Spectacol.
1: Da. Bun, bun, bun.
0: Uh-huh.
1: New York Knicks merge la casa lui pentru a sărbători titlul NBA.
0: Și okay. Catanga, Nelu Ploieșteanu și Nicu Gigantul de gripă COVID, da. Și ăsta, cum îl cheamă, cu coace Doamne Prunele, cum îl chema? Petrică de Cheat Stoian. Și e la fel. În urma unei complicații, a încercat să-și facă terapia aia cu... deși a ars căi respiratorii și a murit săracul. Tot în pandemie. Petrica de Cheat Stoian. Please God bake the plums. Să curgă rachiu în the cauldrons.
1: Acum 34 de ani așteptam meciul apucă... Columbia românească, e cineva narcis, da, mă?
0: Da, așa este, da. Dominic Fritz pierde definitiv procesul cu Ani prin care a fost declarat în conflict de interese.
1: Știre din sport e asta?
0: Da. Uite acum este... deci a pierdut, este incompatibil.
1: Unde, mă, penalti Africa de Sud?
0: Ia. Pelanti.
1: Ia.
0: Hands. E pelanti.
1: Hands cu mâna.
0: Hands cu mâna, da. Ia uite. Hop.
1: Hop. Bă, dar nu e pe brațul de interior sau e pe ăla de exterior?
0: Eu zic că nu e hands.
1: Din spate, ia. Ba da, mă.
0: Ba e hands.
1: E brațul din interior, mă, care era, nu, era dezlipit. Nu, e de pe
0: ăla dezlipit, da, da, da, da, da.
1: Că senzația e că...
0: Uite pe Hugo Bros.
1: Da, șampion. Senzația era că l-a lovit de fapt un brațul ăla din interior care era perfect lipit de corp, știi?
0: Da, da, da.
1: Dar
0: da.
1: Pe reluarea din spate s-a văzut clar că a fost contactul la brațul,
0: da,
1: care...
0: Tu inițial ai te fură imaginea, da, impresia, da, că da, e pe brațul interior,
1: da,
0: dar
1: da,
0: e pe celălalt, așa, da, este. Da. Îl prinde cumva pe ambele mâini.
1: Da. Hai să vedem dacă îl dă într-un, la dat, să vedem confirmarea din camera.

0: Camera VAR.
1: Da.
0: Apropo de camera VAR, avem o schimbare în campionatul nostru începând de acum.
1: Da, știu că am vorbit.
0: A, da, ați vorbit? Bun, mm-hmm. Bravo. Bravo.
1: Da.
0: Ia să vedem. Iată să vedem.
1: Penalti, fraților. În sfârșit, Africa de Sud în fața primului gol.
0: Da, primul gol de la acest.
1: Mokoena, normal.
0: La ei în 2010 câte goluri au dat?
1: Păi au dat în primul meci 1-1 cu Mexic, când a dat Tzimbalala, și după aia ce-au mai făcut? Stai să urmărim. După aia ce-au mai făcut șampion, că nu mai știu exact ce-au mai făcut.
0: Stai să vedem dacă marchează și ne uităm după aceea. Elanul e de 3 metri. Gol șampion.
1: Gol 1-1. Mokoena. I-a bătut Uruguayul.
0: Așa.
1: Și parcă a bătut Franța.
0: Au bătut Franța?
1: Da, nu știi.
0: N-ai cum. Nu există așa
1: ceva. Ba da, m-au bătut Franța atunci, dar nu mai știu cât. 2-0, 2-1.
0: Uluitor.
1: Ia să căutăm.
0: Uluitor.
1: 1-1.
0: 1-1.
1: Mokoena marchează din penalti și Africa de Sud păstrează șanse, normal.
0: Da, cum să nu?
1: Se joacă.
0: Da, trebuie cel puțin un egal.
1: Și cehii la fel, tot un egal ar avea. Stai că se mai joacă, mai sunt 7-8 minute.
0: Cine ai zis că a marcat?
1: Please God, Mokoena acum.
0: Care joacă la Mamelodi.
1: Mamelodi Sundowns. Păi 6 jucători joacă din toată echipa în Mamelodi Sundowns. South Africa 2000 matches. Ia să vedem, 2010 World Cup. Au fost cu Uruguay, Mexic și Franța parcă în grupă. Să curgă rațiu pe țavă on the cauldron, să rupem. Ia uite, mă. 4 puncte, dar nu s-au calificat, mă, fabulos. Uruguay 7 puncte, Mexic 4, Africa de Sud 4, Franța 1 punct. Uruguay, Franța 0-0, Africa de Sud, Mexic 1-1. South Africa, Uruguay 0-3. Uite, m-au bătut Franța 2-1.
0: Aia, na.
1: A marcat Kumalo și Mfela și Maluda, Florent Maluda pentru francezi. Francezii au fost dezastru la acel mondial. Da. Și nu s-au calificat mai departe, au mers doar primele două locuri atunci, din fiecare grupă. Uruguayul, jucând atunci finală mică, dacă ți minte, au pierdut în semifinale cu Olanda. Uruguay a trecut de Coreea, de Ghana la penaltiuri, a fost superb atunci Uruguayul. Și Mexic s-a oprit în optimii, a bătut Argentina. Și apoi Argentina lui Maradona în sferturi, călcată în picioare de Germania, ții minte, 4-0. Și Germania pierde în semifinale 1-0 cu Spania și Spania câștigă cu Olanda în finală 1-0, marchează Iniesta.
0: Ia uite-le pe cele două doamne, fabula.
1: Voodoo sau. People, Magic People.
0: Da.
1: Tărărărăr. Da. Poate Gabi Luncă. Gigantul nu a murit. Poate Gabi Luncă. Ba, a murit, mă, Petrică, dacă ia-ți Stoian, ce aveți? Mă înțeapă și pe mine la pariuri.
0: Mai și bine acolo decât Ploieșteanu
1: a murit de COVID. Dar, păi am zis. Da. Am zis și de Nelu Ploieșteanu, da. Da. Mă, Petrică, dacă ia-ți Stoian, ia să vedem. Și eu știu sigur că am vrut și aici la radio. Uite, în 2021 la Reșița a murit, vezi? Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele.
0: Au vrut să mă otrăvească cu palincă. Palincă.
1: Da, da, da, da. Așa, uite, vezi că nu am mai scris niciun bețiv de acolo. Uite, vezi, au potolit radioascultătorii, s-au lăsat băutura deoparte. Bă, ne apucăm și înjurăm pe
0: încă
1: deja.
0: Încă e lumină afară, fraților.
1: De fapt, pe mine m-au înjurat, să știi, nu pe tine, Borchie, ăla. Radioascultător.
0: E ca și cum ar fi înjurat și
1: bine, dacă spuneai și tu vorbeai și... Bine, tu m-ai susținut, probabil că urma să te ia și pe tine, dar am dat repede bloc, știi? Mm-hmm.
0: Nu. Păi am făcut amândoi armata. Dacă ne punem amândoi, ne prindem,
1: da,
0: mintea
1: eu la
0: cu el,
1: Caracal și rezolvăm. Eu la Caracal, la tanchi și tu la jandarmi.
0: Păi, tu ce vorbești?
1: Tu unde ai făcut-o?
0: La jandarmi, la plutoare de intervenție.
1: Da, unde?
0: A, Drăgășani, Vâlcea, Govora, Bobeni.
1: Bă, tu ai fost la mine, ne-au dat ăștia aproape de casă.
0: Da, dar nu prea trimiteau.
1: La un degețel pe hartă.
0: Acum nu știu cum era la Ministerul de Interne, da, cum era înainte, dar... MAPN-ul mai trimitea prin alt. La interne, nu știu, mai local, așa, mai loco. Dar
1: l-am confundat pe Nicușor Gigantul cu Gicu Chitaristul. Cine să știa, mă, că n-am auzit.
0: Cine, mă, Gicu Chitaristul?
1: Tu ai auzit de Nicu Gigantul și de Gicu Chitaristul? N-am auzit de
0: Chitaristul la ce a cântat, mă, la Motorhead, la cine a cântat?
1: Nu de Enceanu ziceam, bă, șampion, Petrică de Cheat Stoian ziceam, nu de Enceanu. Enceanu trăiește. Of, încurcat, zei rupeți. Amândoi sunt din Craiova, da. Dar unul s-a prăpădit acum 5 ani. Avea COVID și a încercat să vindece, țineți de cu terapia aia. Și a făcut săracul de la... A ajuns dead by daylight.
0: Dead or alive.
1: Da.
0: E și prima variantă.

0: Penalti Rapid.
1: Unde?
0: Penalti pentru Cluj.
1: Unde?
0: Gicu Petrache, zis chitariscu.
1: Băi, șampion, bă, cine crezi că mi-a scris azi dimineață la emisiune pe YouTube, mă?
0: Ia zi.
1: Domozină Junior, mă.
0: Da, mă, știu, îl știu, din Craiova.
1: Deci Domozină Junior mi-a scris la emisiune în timp real, am citit mesajul pe,
0: da, mă,
1: pe
0: da,
1: YouTube,
0: da,
1: că
0: e,
1: nu putea
0: pare,
1: să nu-i
0: e de-o seamă cu noi, să știi.
1: Da?
0: Da.
1: A, ia uzi.
0: Da, da, da.
1: Ia uzi.
0: Este... e un tinerețe în Craiova, da? Nu că acum aș fi bătrân. Eu am fost cu iubita mea de atunci, o fată, Oana.
1: Iubita mea...
0: Era nepoata primara lui Domozină.
1: Da?
0: Doar că Domozină murise și așa l-am cunoscut pe Domozină al mic.
1: Uh-huh. Wow!
0: Pe Domozină junior. Eu am fost... Deci nepoata lui Domozină a fost... multă vreme în, cum să zicem, în facultate, în, nu, în adolescență, cum, la facultate. Deci, perioada aia, 98, 99, 2000, 2001, știi? Uh-huh. A fost iubita mea și era nepoata primara lui Domozină. Și zicea vărul meu, Domozină-l mic, și așa ne cunoșteam, știi? Dar Domozină Sebastian a murit în 97, șampion, sunt...
1: aproape 30 de ani.
0: La anul se
1: la
0: fac
1: anul
0: 30
1: de
0: ani.
1: Da.
0: Da, la anul
1: da.
0: Se fac în toamnă, cred că în octombrie a murit. Dar știu că făceau pomană tot timpul, an de an, și ne duceam. Și ne duceam șampionilor. Eu sunt din Tâncăbești și am făcut la Severin armata. E, vezi, n-ai avut norocul nostru. Am făcut la securitate, la Slatina, probabil din pricina asta vă ascult cu drag. Dar nu e securist. Nu lucrez în servicii, da?
1: Păi...
0: Așa. 1-1-89 șampion.
1: Da,
0: corner.
1: Da, 89, da. Acum 90 chiar.
0: Uh-huh.
1: Bă, doamna, să știi că a reușit să-i țină la respect pe băieți.
0: Foarte bine arbitrat.
1: Sunt discuții, dar îi ține la respect.
0: Se ceartă cu Patrick și fiate că îi dă galben. Ia.
1: Păi vino încoace.
0: Ia, vino aici.
1: Băi, vino încoace, eu sunt nevasta șefului.
0: Vezi că n-a acceptat așa ceva. Cam. Vino aici. Nu-ți rușine, măgarule, că ai 2 metri, ești înalt ca...
1: Mascalțone.
0: Ești înalt ca prăjina și prost ca aia elaltă.
1: Respect-o pe doamna.
0: Da, m-a făcut terapie de aia cu ozon, Mățu Stoian, dar a făcut atât de mult încât i-au ars căile respiratorii. Și a murit săracul. Și cânta celebra piesă, coace, doamne, prunele, să umplem cazanele.
1: Mă, și la chitaristul ce cânta, mă?
0: Nu știu cine e la chitaristul, habar n-am, că în viața mea n-am auzit. Tot spune aici un radioascultător, dar nu-mi dau seama despre... Ce vrea să ne zică.
1: Ce solo de chitară celebru a făcut în cariera lui?
0: Da, exact. Măcar dacă era ăla din, cum îi zice, din, cum îi zice, șampion. Al lui Eddie Van Halen pentru
1: no.
0: Michael.
1: Ah, stai mă, nu.
0: Din Beat It, știi?
1: Da, nu. Da, că Eddie Van Halen l-a făcut. Da,
0: da el l-a compus.
1: Da, mă, da, el.
0: Care este absolut fabula sau un iarbau, da.
1: Nu. Măcar cover să fi făcut după el.
0: Da, ceva acolo, exact.
1: Zică chitaristul cântă lăutărească veche.
0: Da, eu n-am auzit de el. Cred că sigur Sile. Știe despre el. Da? Sigur știe Sile.
1: Era
0: Sile.
1: Legendă printre lăutare. Așa, da, ok.
0: Da. Da. Da, deci ar fi... hai să încercăm să... Să... God may you reap on the plums for us to feel the cauldrons so the rakia could flow through the pipe and so that I can drink with my beloved. Hai să bem un păhărel. Let's take a shot. Just one, a little one.
1: Hai, mă,
0: let's drink from a little cup brought out to us, my beloved. Hai să bem. Let's drink. Până mâine tot ce avem. Everything we have until tomorrow comes. Că ne treci un an din viață. Because one year of our life passes by. Și ne îmbătrânim la față. And we start to look nu, cum ar fi, mă? And we start looking older, nu? Așa, at the face. Beau și vin, beau și rachiu. I drink wine, I also drink rachia. De nimica nu mai știu. Until I don't know about anything anymore. Umple mulceaua de vin. Fill my jug up with wine.

0: Cam la inimă Venin, cause I've got venom in my heart.
1: Asta e că le place și englezilor cu...
0: Asta e șmecheră, cause I've got venom in my heart.
1: Și englezilor și americanul cred că le-ar plăcea.
0: Da, da, da, da.
1: E cu tare.
0: Merg la cârciumă și beau, I got to the pub and drink.
1: Băi, da... Că, noaptea când vin de la serviciu, mai ascult și eu muzică pe la radiourile noastre. Băi, da. Deci versurile sunt criminale, mă, îți vine să te arunci din mașină, mă. Băi, îți vine să te arunci din mașină. Bă, și da, sunt da, difuzate da. Pe...
0: To the pub, nu
1: pe marile radiouri, pe radio.
0: Bă, v-am zis la începutul meciului că uite că se poate întâmpla ca Africa de Sud să repete exact ce s-a întâmplat așa seară în Portugalia cu... Nu mai există...
1: Congo.
0: Aici te aștept la orice la mondialul ăsta, sincer.
1: Ok, nu toți joacă, cum spuneam, în cazul Africii de Sud, dar faptul că mulți dintre ei joacă la aceeași echipă înseamnă omogenitate. Dar mulți dintre ei totuși evoluează în Europa, cel puțin în partea africană. Câte sunt? 90 echipe din Africa, da? Păi cei mai mulți dintre ei evoluează în Europa. Gata, nu mai, nu mai merge. Știi? Nu era ca până anii 90 cu cine, Camerunul, nigerienii, abia apoi au venit și ei mai mulți, știi? Abia apoi europenii i-au descoperit. Ia ești contra Cehia. Ia. Oh, ce luft, Patrick Schick, mamă,
0: hai că nu s-a terminat. Hai că nu s-a terminat, fii atent.
1: Corner, nu e lovitură de gol.
0: Numai că știi, intri în criză.
1: Da.
0: Intră în criză și toate șuturile se duc la...
1: Da, dar nu le mai pregătești cum trebuie.
0: Vezi
1: numai,
0: din coldră, nu îndă țeavă.
1: Nu mai spart.
0: A recunoscut prunea că e fan melodia Coace, Doamne prune. Păi dar nu mă așteptam la... Adică, ți se pare o surpriză? În niciun caz. Dacă spunea că e fan... Distopia de la Megadeth, mai zicea.
1: Păi
0: era o surpriză.
1: Artă, terminați cu prostiile.
0: Da, așa să zici că ești fan la Coace, Doamne prunele, dar nu mă miră, adică probabil că 95% dintre fotbaliștii români sunt fani Coace, Doamne prunele.
1: Pune-le Bolero în vestiar de Ravel, să vedem ce s-ar întâmpla.
0: Please God rip on all the plums. Ravel? Aia nu mă, că o să zic, păi ce au făcut aia la Galați? Când a auzit Cristi Munteanu că a pus la soprana nebunit toată lumea, s-a dus ăla și a spart ușile. Să-l omoare pe ăla, pe săracul fotbalist.
1: Băi, am zis că după faza de la Galați cu calul, a apărut și la egipteni cu Camila, mă, în casă, m-au băgat Camila în casă la meci.
0: Acolo la Galați e ceva, e cea mai tare din Carpați.
1: Băi, este genial.
0: Da, acolo se întâmplă niște lucruri science fiction.
1: Da.
0: Da, sunt câteva locuri, județul Gorj, Galați. Vaslui. Dar mai ales județul Gorj. Nu e, crede-mă. Dacă s-ar lua, dacă ar exista presă să amintească tot ce se întâmplă în județul Gorj, ar fi Redfield all the cauldrons on the țavă.
1: World record.
0: Ar vai de capul meu.
1: Guinness World Record.
0: Da, da. Oia sunt în stare să facă grătar în tramvai, dacă ar avea tramvai. Dă bă, tată, la poartă ca lumea acolo. A dat pasă la portar, mă, cu latul.
1: Ocazie foarte bună pentru Sudafrica. Foarte, foarte bună.
0: Cum să dai, mă, pasă cu latul la portar acolo?
1: Cum ai zis tu, să grăbesc, nu mai au forță.
0: Le dă Phil Caldron să o îndățea, vă.
1: Mai spun.
0: Chiar, mă, să facem cu... să folosim și noi un aid ăsta muzical, să facem Coace, Doamne,
1: putem să...
0: prunele în engleză. Nu?
1: Da.
0: Ar fi spectacol.
1: Ia.
0: Hai, mă! Hai, tată, dă-l, mă, la poartă de acolo că ai culoar, mă! Dă, mă, că aveai culoar, mă! Dă, mă!
1: Oaleu!
0: Modiba de la Foresta Fălticeni. A zis că sunt Vaslui sau Foresta? Vaslui mai degrabă,
1: a,
0: vezi?
1: A dat cu tibia.
0: Ia uite, bă, cum a dat ăsta aici, bă, Modiba ăsta. Bă, a dat cu tibia, bă, și a dat cu stângul în dreptul. God may you rip on the plums for us to feel the cauldrons.
1: S-a urcat pe ei, Sudafrica.
0: So that Drachia could flow on the pipe and so that I can drink with my beloved. Nu? Ca așa ar fi mândruța, dragă, bilă.
1: Nu știu, nu știu. Stilul
0: let's
1: ăsta,
0: take a shot, just one little one. Let's drink from a little cup, brought us to us, my beloved. Hai să bem, să bem, să bem. Let's drink. Everything we have until tomorrow comes.
1: Nu.
0: N-are cum să bată Cehia, că i-am luat eu la

0: Ori un nespun radioascultător. Păi nu-i mai luat, tată.
1: Păi nu, că a fost ocazia Africa de Sud mai devreme.
2: Africa de Sud, da, da, da, ei au presat.
0: Se termină meciul.
2: S-a terminat, se fini.
0: Gata, s-a finit la comedii. Da. 1-1, foarte bine arbitrat. Remarcăm prestația genială a arbitrei.
2: Toate cele trei fete au arbitrat.
0: Care în ancheta arbitrilor Sport Total FM, oferită de sponsorul grecesc Horiatiki, primește nota 9, da, cum era. Jucătorul meciului Mocoena.
2: Da. Rom Radiatoare, Buzău și nu știu cine sau cum era. Așa, da, ancheta exact. Radio România Actualități.
0: Da, și de asemenea premiul pentru jucătorul meciului FEPA 74 Bârlad.
2: Atât.
0: Oferit șampionilor de lui Mocoene de la Africa de Sud. Mulțumesc mult, Borchi.
2: Și eu mulțumesc. Seara frumoasă tuturor. Mă bucur că am fost împreună.
0: Seara plăcută șampionilor. Hai să ne auzim și mâine. Let's feel the cauldrons on the table, da? Let's drink.
2: Dar nu vă îmbătați. Best, dar nu vă îmbătați.
0: Noapte bună, șampionilor. Vă pupăm. Stai, bă, să punem aici, că au zis, că punem aia cu... And maybe... I said maybe you wanna be the one that saves me. Noapte bună.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.